0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné septembrové popoludnie vám želá hitparádový tím v zložení William Chovanec a Ľuboš Černák. Aj dnes máme pre vás pripravenú pravidelnú porciu pekných pesničiek, na ktorých sme sa tento týždeň spoločne zhodli. Zo všetkých mailov, ktoré mi prišli do schránky hitparada@rozhlas.sk, vyberám jeden. Poslal ho pán Miroslav Golenovský z Nových Zámkov. A ako poďakovanie za spoluprácu posielam do Nových Zámkov album Pavol Hamel a Prúdy The Best Of. Takúto hudobnú cenu som vybral z tej mojej veľkej krabice plnej CD albumov, kníh a audiokníh najrôznejších žánrov. Samozrejme, ďakujem vám za všetky vaše príspevky, ktoré ste mi poslali a vďaka ktorým môžem teraz vysielať našu spoločnú hodinovku. Dnes si zahráme Mariku Gombitovú, Hanu Zagorovú, Alíče, skupinu Mr. Big alebo aj skupinu Lepajáco. Hudobná ponuka bude, ako vždy, pestrá a tak je predpoklad, že si pri počúvaní pekných pesničiek dobre oddychneme. Našu hitparádu aj dnes otvorí skupina Pink Floyd. 10. Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: Tretí týždeň je v našej hitparáde slávna skladba Rogera Watersa Another Brick in the Wall Part 2. A je tu istá pravdepodobnosť, že o týždeň by mohla pribudnúť do zoznamu piesní, ktoré v roku 2026 vydržali v našom rebríčku 4 týždne a to by ju posunulo do našej výročnej hitparády. Tak držím palce a to, o čom sníva skupina Pink Floyd, sa teraz plní tu v Blatanke. Do výročnej hitparády postupuje s piesňou Vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

veľkej škole dní skladba autorov Martina Ďurindu a Martina Sarvaša postupuje do prehliadky toho najlepšieho z našej hitparády za rok 2020.

Freddie Mercury. Včera sme si pripomenuli 80. výročie jeho narodenia. Freddie Mercury zomrel v roku 1991 vo veku 45 rokov na AIDS. Okrem toho, že patril k najlepším rockovým spevákom hudobnej histórie, v skupine Queen sa uplatnil aj ako skladateľ. Z jeho najväčších hitov spomeniem aspoň Somebody to Love, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody či Don't Stop Me Now. Počas sólovej kariéry spolupracoval s množstvom muzikantov a ako príklad uvediem jeho duet s Montserrat Caballé Barcelona. A ak mám spomenúť jeho najväčšie sólové hity, tak sú to určite skladby The Great Pretender alebo Living on My Own. My si Freddieho Mercuryho pripomenieme skladbou I Was Born to Love You. Je to jeho autorský počin. Freddie Mercury by mal 80 rokov a to už je niečo. I was born to love you. Narodil som sa, aby som ťa miloval.

Pred 80 rokmi sa v hlavnom meste Zanzibaru v Zanzibar City narodil Freddie Mercury. Ešte, aby som to upresnil, Freddie sa narodil v Stone Town, čo je historické jadro Zanzibar City. No a keďže Zanzibar tvoria dva ostrovy, Pemba a Unguja, tak musím upresniť, že Freddie sa narodil na ostrove Unguja. Dnes je Zanzibar súčasťou štátu Tanzánia. Toľko naše zemepisné okienko. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli 80. výročie

0: Tomé, tento hudobný tip mi poslala pani Marta Mokošová z Levoče a vždy som prekvapený, keď v našej hitparáde dostávajú vaše hlasy aj menej známe pesničky. Václav Neckář má toľko oveľa známejších hitov a predsa dokáže našu hitparádovú rodinu potešiť aj pesničkou, ktorá sa im síce v popularite nevyrovná, ale v nálade a v celkovej atmosfére je rovnako pekná. To bolo naše 8. miesto a na sedmičke sa o vašu priazeň uchádza skupina Lepajaco so svojou novinkou Sushi.
1: 7. miesto.

0: hudobná skupina Lepajáco a jej novinka Sushi. Je to neuveriteľné, ale skupina Lepajáco je na našom trhu už 30 rokov. A toto okrúhle výročie bude rezonovať aj na koncertoch počas jej nadchádzajúceho turné. Nový album, nové turné a vlastne aj nový spevák Jergu Žoravec. Áno, v skupine Lepajáco už nespieva Tomáš Sloboda, ale Jergu Žoravec. Ale my si Slobodu aj tak zahráme. Pred nami je prvý z dvoch vašich dnešných hudobných tipov. V závere relácie si zahráme Demisa Rusosa, ale teraz nám text Stanislava Štepku zaspieva Katarína Knechtová. Sloboda je pierko. Na túto krátku, ale krásnu pesničku ma upozornila pani Zlatica Ondrejová z Moldavy nad Bodvou. Pani Zlatica, ďakujem vám za tento výber a aj keď pieseň trvá necelé 2 minúty, jej obsah je silný, tak o to viac ďakujem. Sloboda je pierko z krídla holubice.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Sloboda je pierko, text Stanislava Štepku spievala Katarína Knechtová. Za tento hudobný tip ďakujem pani Zlatici Ondrejovej z Moldavy nad Bodvou. V roku 1991 vyletela na hudobný trh ako kométa skupina Mr. Big. Začiatkom roka 1991 vydala svoj druhý štúdiový album Lean Into It a pieseň To Be With You sa stala jej prvým veľkým hitom. Tu je 6. Mr. Big, To Be With You. 6. miesto.

0: Naše šieste miesto patrí skupine Mr. Big z Los Angeles. 6. Mr. Big, To Be With You.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Z vášho rádia sa v pokojnom rytme do éteru šíri naša spoločná hitparáda. Čo sme si tento týždeň vybrali, to si teraz hráme. A cítim, že náš spoločný čas nám plynie príjemne. Každý týždeň v nedeľu po 16. vám ponúkam 10 skladieb a spolieham sa na to, že mi napíšete na adresu hitparada@rozhlas.sk a pridelíte trom pesničkám z tejto desiatky 3, 2 a 1 bod. Ja si to tu poukladám a pripravím ďalšie vydanie tejto relácie. Ak máte chuť, môžete pripísať aj svoj hudobný tip a tým sa automaticky stávate členom, externým, dobrovoľným, hudobným dramaturgom našej spoločnej hodinovky. Dnes sa o vašu pohodu pri rádiách stará dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. V druhej polovici dnešného vydania hudby Rádia Regina nás čakajú také mená ako Hana Zagorová, The Communards, Marika Gombitová, Alíče alebo Banket. Práve teraz je na rade módne okienko. Mirka Brezovská, dnešná móda.
1: 5. miesto.

0: Mirka Brezovská, Dnešná móda. Táto pieseň vznikla v štúdiách Slovenského rozhlasu v roku 1986. V našej hitparáde je v roku 2026 na 5. mieste.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Práve dnes, 6. septembra, oslavuje Richard Miller svoje 65. narodeniny. Richard vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na VŽMU v Bratislave. A svoju prvú pieseň s názvom Rádio nahral ešte so skupinou Burčiak Pavla Daneka. Ale v roku 1984 už zakladá skupinu svojho života, skupinu Banket. Po schodoch, nespoznaný, prečo vy, ľudia 20. storočia, tlaková níž, slovenčina. To je aspoň zo pár hitov, ktoré táto na svoju dobu novátorská skupina nahrala. Sólová kariéra Richarda Millera sa dlho spájala a vlastne sa navždy bude spájať s menom Jaro Filip. Milovanie v daždi, cigaretka na dva ťahy, daňový únik v tom istom meste. To sú piesne, ktoré vytvorilo duo Miller-Filip. Ale tých hitov má Richard Miller na svojom konte ešte oveľa viac. Napríklad aj zo spolupráce s Ivanom Táslerom. Spolu vytvorili piesne Rieka, Baroko či Ako Vánok. My si teraz zahráme Banket. Richard Miller má práve dnes 65 rokov a stále zostáva nespoznaný.

0: Richard Miller má dnes 65 rokov, nespoznaný. Túto skladbu vytvoril a aj naspieval v čase, keď mal asi tak približne 23 rokov. Je to jeden z prvých hitov skupiny Banket. Richardovi želáme všetko najlepšie k jeho narodeninám a Alíče má dnes meniny, ale len u nás na Slovensku. Len u nás majú meniny Alice. Alíče, una note speciale.
1: Štvrté miesto.

0: Una notte speciale, v preklade to znamená špeciálna noc. Alice nahrala túto skladbu v roku 1981 ako 27-ročná. Hana Zagorová ako 30-ročná nahrala v roku 1976 pieseň Řeka zázraků. Dnes by mala Hana Zagorová 80 rokov. S vašim dovolením ju teraz nasadím na 3. mieste. Hana Zagorová, Řeka zázraků.
1: 3. miesto.

0: Hana Zagorová sa narodila 6. septembra 1946 a zomrela 26. augusta 2022. Rodáčka z Ostravy sa stala jednou z najúspešnejších českých a vlastne aj československých speváčok v novodobej histórii. Získala veľa prestížnych hudobných ocenení a práve dnes by mala 80 rokov. Pripomenuli sme si ju 50-ročnou riekou plnou zázrakov. Tri Hana Zagorová, Řeka zázraků. O chvíľu naša pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým skupina The Communards. Don't leave me this way.
1: Druhé miesto.

0: Marika Gombitová, školská lavica. Takto tematicky sa končí naše dnešné hodinové stretnutie s peknou hudbou. Dúfam, že sa vám to, čo sme si spoločne vybrali, páčilo. A že pošlete aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Vaše odporúčania mi pošlite mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Teším sa na stretnutie s vami aj o týždeň. Dnes sme tu boli v zostave ľavé krídlo William Chovanec, pravé krídlo Ľuboš Černák, stredné krídlo Pavel Draganovský je doma, naberá sily do ďalších bojov, tak ho pekne pozdravujem. A o záver sa postará pani Marcela Chamková, ktorá nám z Brezna posiela grécke slnko a grécke more. Ja si k tomu dám ešte grécke olivy, alebo grécky jogurt, alebo grécku pesničku. Pekný zvyšok leta i dnešnej nedele. Goodbye, my love, goodbye. Demis Trussos.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie hudobných spomienok vám želá Vlado Franc.

0: touto piesňou sme sa s Jiřím Suchým a s orchestrom divadla Semafor vrátili o 66 rokov naspäť. Pieseň je totiž z roku 1960 a vtedy sa do školy chodilo ešte aj v sobotu. No a my sa v týchto 25 minútach budeme téme škola venovať aj v ďalších pesničkách. Je iba začiatok školského roka, tak ideme do toho s elánom.
1: Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami a teraz si budú v kútoch so smrčkami.

0: Toto bola Elánovská hodina slovenčiny z roku 1985 a teraz hodina angličtiny s rovnakým hudobným úvodom z roku 1994.
1: Povedaj nohy, že vraj pôjdu s nami a teraz si hudu v kútoch so srčkami.

0: No a po tejto jazykovej lekcii si hádam môžeme zahrať už aj skutočnú anglickú pesničku. Paul Simon a jeho pieseň Ja a Julio na školskom dvore.
1: Tmám od

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Územnú otázku Ruska a Ukrajiny môže vyriešiť iba rokovanie ich prezidentov, vyhlásil Volodymyr Zelenský. Voľby v Sasku-Anhaltsku vyhrala AFD, v novom parlamente však nemá väčšinu. Cez deň bude polojasno až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil zámery premiéra Roberta Fica zo Smeru SD ponechať transakčnú daň za nebezpečné a nedôveryhodné politického štaplerstvo.
2: Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
1: Líder SNS Andrej Danko je presvedčený, že daňový systém by mal byť jasný a transparentný.
3: Odvolávam, čo som odvolal a ťažko mi reagovať, pretože na začiatku tak ako došlo k zmene sadzieb DPH, došlo aj k zavedeniu transakčnej dane. Poznáte ten môj list, kedy som teda povedal, že to je asi moc.
1: Podnikatelia by podľa neho mali všetky poplatky štátu vedieť zaplatiť jednou dávkou. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane. Zdôvodnil to reakciami opozície, časti podnikateľov aj niektorých médií. Územnú otázku medzi Ukrajinou a Ruskom možno vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov oboch krajín. Po stretnutí s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v Kieve to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z rozhovorov mal pozitívny dojem. Vyjadril tiež presvedčenie, že vojna sa pretiahne minimálne do tohto ročnej zimy. Ukrajinské štátne železnice zverejnili hodinu pred polnocou na sieti Facebook oznámenie, že vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa odišli z Kieva vlakom. Strana Alternatíva pre Nemecko vyhrala s veľkým náskokom voľby vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Získala 43,8% hlasov. Ukazujú to úplné výsledky včerajšieho hlasovania. Druhá skončila Kresťansko-demokratická únia so 17%. Do krajinského parlamentu sa tesne dostala aj strana spojenectva Sáry Wagenknechtovej, ktorá by mohla umožniť vznik prvej krajinskej vlády AFD, ktorú tamojšia tajná služba považuje od roku 2023 za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Pri výbuchu ohňostroja v areáli kostola v centrálnom Mexiku zomrelo najmenej 10 ľudí, ďalších 64 osôb je zranených, informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady. Ohňostroj mal byť súčasťou náboženského sviatku, príčina výbuchu nie je známa. Štátne zastupiteľstvo štátu Mexiko začalo vyšetrovanie. Nekontrolované výbuchy zábavnej pyrotechniky, ktorá sa bežne používa pri pouličných oslavách a náboženských festivaloch, sú v Mexiku pomerne časté. Záverečný zápas 7. kola futbalovej Nike ligy medzi Ružomberkom a Trnavou sa skončil remízou 1-1. Liptákov poslal v prvom polčase do vedenia z priamého kopu Adam Tučný.
4: Z našej strany to bol zápas dvoch polčasov, že v tom prvom sme boli fakt disciplinovaní, dobre sme robili tie veci, ktoré sme vlastne chceli robiť, dobre sme aj nejak presovali, prechádzali sme do toho útoku, že aký by prvý polčas podľa mňa výborný, že 1-0 ideme do polčasu, že super. A trošku škoda, že ten druhý polčas sme už možno takú tú energiu sme nevedeli moc preniesť do toho druhého a zase dostaneme hlupý gól, čo je škoda, ale na konci dňa ten bod asi je OK.
1: V predchádzajúcom stretnutí uspeli Košice nad Banskou Bystricou 3-0. Cez deň očakávame polojasno až oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Fúchať má prevažne slabý vietor do 20 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Ak potrebujete vedieť, ako to vyzerá na cestách nášho regiónu, tak vedzte, že po 5. ráno máme hlásené uzávery ciest medzi Košicami a Haniskou, kde robia preložku cesty číslo 1/17. Počítajte s obmedzeniami. Čiastočné obmedzenia sú v Sečovciach, v časti Albinov, blokovaný jeden pruh, a v Trevišove na Cukrovárskej rekonštruujú verejné osvetlenie. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížili na 30 km/h. Úplná uzávera je stále v Prešove na ulici Jána Pavla II. Štúrovej ulici. Obchádzka vedie po uliciach 17. novembra, Požiarnickej, Pražskej alebo Budovateľskej. Pondelkové radary zatiaľ evidujete v Košiciach v Šatci, na Buzinskej smerom do centra, v Raslaviciach smerom na Bardejov a v Zemplínskej Teplici smerom na Nižný Žipov. Na cestách si dávajte pozor, jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
5: Začiatok nového a zároveň 2. septembrového týždňa prináša už aj pravidelnejší režim v školách a vlastne aj v životoch nás ostatných. Prvé školské prekvapenia máme za sebou, budíky už zvonia naplno a ranné cesty sa opäť zaplnia. September sa jednoducho rozbehol. Dnes ešte doznievajú dojmy z úžasného otváracieho ceremoniálu v Medzilaborciach, kde po 3 rokoch rekonštrukcie sprístupnili úžasné múzeum moderného umenia Andy Warhola. Je to akoby svätyňa moderného umenia, nielen u nás, ale má aj svetový punc. Práve o tomto umení dnes ráno bude reč a opýtame sa vás na neho aj v rannej téme. Nech sa nám spolu do nového týždňa dobre naskočí. Držíme si palce a želáme dobré ráno aj z rádiobudíkom Rádia Regina Východ spolu s Marianom Bačom od techniky a do 9. vás bude od mikrofónu sprevádzať Ľubomír Lehocký.
0: Rádiobudík Rádia Regina Východ.

Keď sa dnes pozriete do kalendára, porozmýšľajte, či nepoznáte nejaké Mariany alebo Marianky. Svoje meniny oslavujú práve oni. Jednu známu Marianu si možno pamätáte aj z filmového plátna. Je to Mariana Slováková a zahrala si Evu v populárnom diskopříbehu. A ďalšou známou Marianou je napríklad žiadaná režisérka a dramaturgička Mariana Luteránová. Pochádza z východu, vyrastala v Prešove a pôsobila aj v Košickom bábkovom divadle. Všetkým Marianám teda želáme krásne meniny, veľa zdravia, radosti a ľudí, s ktorými je život jednoducho príjemnejší. Ak dnes stretnete Mariany, alebo si na nich spomeniete, zablahoželajte im, zavolajte alebo pošlite aspoň peknú správu. A nielen tým plnoletým.

5 hodín 17 minút. Dobré ráno. Dnes bude na východe Slovenska veľmi príjemné počasie. Polojasno až oblačno s najvyššou dennou teplotou 21 až 26 stupňov. Chladno nebude ani na horách a turisti vo výške 1500 metrov budú môcť počítať s teplotou okolo 13 stupňov. Fúkať bude slabý, popoludní na Zemplíne a v Above juhovýchodný až južný vietor do 20 km/h. Majte krásny deň aj s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 21 minút a my si predstavíme dnešnú rannú tému. Inšpirácia prišla priamo zo severovýchodu Slovenska z Medzilaboriec, kde sa po 3 rokoch rekonštrukcie minulý týždeň otvorilo Múzeum moderného umenia Andy Warhol. A tak sa vás dnes pýtame, ako na vás pôsobí moderné umenie? Čo vám hovorí? Máte na moderné umenie názor? Ak áno, povedzte nám aký. Verte, nemusíte obrazu či umeleckému dielu rozumieť, aby sa vám páčilo. Stačí, že vo vás niečo vyvolá, napríklad radosť, údiv, možno otáznik, či dokonca nesúhlas. Napíšte nám, aký je váš vzťah k modernému umeniu. Nemusíte byť znalcom ani kunsthistorikom, aj tak nás váš názor zaujíma. Dnes ráno nech je malou galériou aj vaše Rádio Regina Východ.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: Hoci sa už rozbehol školský rok, pri listovaní v agentúrnych správach som zachytil celku pozitívnu informáciu, alebo skôr odporúčanie pre všetkých, ktorí sa striktne riadia kalendárom a po 1. septembri už letné dovolenky vylúčili z diára na najbližších 10 mesiacov. Preto vám dávame niekoľko tipov práve na september, ktorý môže byť pokračovaním leta pri vode a v prírode. Z východného Slovenska sme vybrali napríklad všetky termálne bazény v Poprade, Vrbove, Lipanoch či na Zemplínskej Šírave, ale odporúčam aj také miesta, ako je prehliadka Duklianského boiska, skanzenu vojenského múzea a drevených chrámov v okolí Svidníka. A kúpať sa je stále možné ešte aj mimo bazénov, v okolí Košíc napríklad na Bukovci, Ružine či v Slovenskom raji v Palcmanskej Maši. Nuž, voda už bude zrejme sviežejšia a dobré bude, ak si pred výjazdom overíte aj dostupnosť všetkých služieb. Ale ak vám to čas, rodina a práca dovolí, určite neváhajte a vybehnite ešte na pár dní. Určite sa oplatí a bude to pokojnejšie a azda aj lacnejšie.
1: Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás 8. septembra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: 5 hodín 27 minút, pozrime sa na aktuálnu dopravnú situáciu. Na východe sú cesty niekde uzavreté, napríklad medzi Košicami a Haniskou, kde robia preložku cesty číslo 1/17, počítajte s obmedzeniami. Čiastočné obmedzenia sú v Sečovciach v časti Albínov, blokovaný jeden pruh, v Trebišove na Cukrovárskej rekonštruujú verejné osvetlenie, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížili na 30 km za hodinu. Úplná uzávera je v Prešove na ulici Jána Pavla II. A Štúrovej ulici. Obchádzka vedie po uliciach 17. novembra Požiarnickej, Pražskej alebo Budovateľskej. A pondelkové radary zatiaľ evidujete v Košiciach, v Šaci na Buzinskej smerom do centra, v Raslaviciach smerom na Bardejov a v Zemplínskej Teplici smerom na Nižný Žipov. Na cestách si dávajte pozor, dôjdite bezpečne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

7. september má osobitný význam pre Košice, ale aj celú katolickú cirkev, pretože v cirkevnom kalendári si práve dnes pripomíname troch svätých košických mučeníkov, Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca. Troch mužov, ktorých príbeh je s Košicami spätý už viac ako 400 ročia. Svetorečení boli 2. júla 1995 počas druhej návštevy pápeža Jána Pavla II. Na Slovensku. Slávnostná omša sa konala na košickom letisku v Barci a zúčastnilo sa jej podľa dobových informácií neuveriteľných 370 000 veriacich. Viac si povieme v našom kalendári po pesničke.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Pred 407 rokmi v noci zo 6. na 7. septembra 1619 boli v Košiciach umúčení Marek Križín, Štefan Pongrác a Melichar Grodziecky, dnes známi ako svätí košickí mučeníci. Počas protihabzúrskeho povstania Gabriela Betlena ich nútili, aby sa zriekli katolíckej viery. Keď odmietli, podrobili ich mučeniu a zabili. Viac si pripomenieme v archívnej ukážke.
2: Prečo nás povstaleckí vojaci uväznili? Prečo nám nikto nepovie, za čo nám bola odňatá sloboda?
3: Čo skoro sa to dozviete, otec Pongrác. Aj vy, Marek Križín. Aj vy, Melichar Grodecký. Čo skoro?
2: Ste podlý človek. Odporná líška, ktorá sa schováva za sutanu kňaza.
4: Nerúhaj sa, brat môj Štefan. Nešpin si svoju dušu slovami.
3: Váš brat Melichar má pravdu. Kolvie vo vás horká krv, Pongrác. Ako by ste ani kňazom neboli.
2: Len moja viera ma udržuje, lebo inak...
3: Čo? Použili by ste silu? Tej máte teda dosť. Silu troch zdatných hajdúchov. Vaši krajania budú mať s vami dosť práce.
2: Čo pod tým myslíte?
5: Prichádza osudná hodina. Skúška našej viery.
4: Ak ste prišli pokúšať, odíďte. Odíďte v pokoji a nechajte nás v našich modlitbách. Ak ste nám prišli povedať, čo sme spáchali, akú máme vinu, prečo sme boli uväznení, tak nám to povedzte. Nech sa môžeme brániť.
3: Bol som proti tomu, aby ste si svoju misiu založili v Košiciach. Priniesli ste do mesta len nepokoj.
5: Sme len pastiermi ľudských duší. Nikomu sme neubližovali.
1: Košickí mučeníci boli za blahoslavených vyhlásení v roku 1905 v Ríme a za svätých ich počas návštevy Košíc v roku 1995 vyhlásil pápež Ján Pavol II. Ich pamiatku dnes pripomína mnoho miest, medzi inými aj premonštrátsky kostol v Košiciach, ktorý stojí priamo na mieste ich mučenickej smrti. No a v Košiciach máme aj novší kostol s týmto patrocíniom a nájdeme ho na sídlisku nad jazerom.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: Dobré ráno, 5 hodín 45 minút a dnes bude na východe Slovenska veľmi príjemné počasie, polojasno až oblačno, s najvyššou dennou teplotou 21 až 26 stupňov. Chladno nebude ani na horách a turisti vo výške 1500 metrov budú môcť počítať s teplotou okolo 13 stupňov. Fúkať bude slabý, popoludní na Zemplíne a v Above juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. Takže prežite, prosím, pokiaľ možno krásny deň aj s rádiom Regina Východ.
1: Tam za korytom.

0: 5 hodín 48 minút a v lexikóne histórie rozhlasového vysielania sa s Ľubošom Kasalom prenesieme o 12 hodín neskôr, teda do podvečerných hodín, pretože nám porozpráva o začiatkoch krátkych večerných rozprávok v rozhlasovom vysielaní. Počúvali ste ich ako deti? Alebo ako dospelí? Pamätáte si ešte na nich?
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Dobrú noc, deti.

0: S vysielaním krátkych večerných rozprávok pre deti začal rozhlas v 50. rokoch minulého storočia. V septembri 1953 k čítaným rozhlasovým rozprávkam pribudli aj hrané rozhlasové rozprávkové hry. Tradičným vysielacím časom bolo nedeľné ráno, respektíve skoré predpoludnie. Dlhoročnou dramaturgičkou bola Emília Drugová.
1: Je to neuveriteľné, ale musíme si to priznať, že rozhlasová rozprávka je možno inšpiratívnejšia ako, povedzme, televízna alebo rozprávka z knižky, pretože podnecuje fantáziu dieťaťa, dáva mu priestor, aby si vytvoril všetko to, čo počuje vo vlastnej fantázii, aby si vykreslil obraz o tom, kadiaľ ho vedie tá rozprávka, čo mu chce povedať. Rozhlasová rozprávka zažila rôzne obdobia, aby nikdy nesklzla aspoň z tej cesty, na ktorú sa vydala. Želala by som jej dobrých autorov, dobrých dramaturgov, dobrých režisérov, dobrých všetkých ostatných spolupracovníkov, hudobných skladateľov, majstrov zvuku, hercov, no a potom samozrejme ešte lepších poslucháčov.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: 5 hodín 54 minút a my si povedzme, čo nás čaká v ďalšej hodinke vysielania Rádio Budíka. Neobídeme aktuálne dopravné informácie ani našu rannú tému, v ktorej sa vás pýtame, ako na vás pôsobí moderné umenie. Verte, zaujíma nás, čo si myslíte. Preto pokojne píšte na Facebook alebo na WhatsApp Rádia Regina Východ. A dozviete sa aj to, čo sú vejmutovky. Priznám sa, že ja som to doteraz netušil. O to viac ma potešilo, keď som zistil, že rastú aj nedaleko nás, v ľubovňanských kúpeľoch na Zamaguri. A samozrejme, spojíme sa naživo aj s meteorológmi, aby sme sa naživo dozvedeli, aké bude dnes, počasie prípadne v najbližších dňoch. Aj prvým dňom nového týždňa vás Rádio Budík sprevádza až do 9. Tak zostaňte prosím s nami.
1: Pohotovosť.
2: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
3: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
2: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Juliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 20. 21.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Audit ukrajinských úradov ukázal na pochybenie pri zadávaní armádnych zákaziek. Fanúšikov víťazstva Alternatívy pre Nemecko vo voľbách označil poľský premiér za zradcov alebo idiotov. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotou do 29 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočili mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Tá sa nachádza nedaleko slovenského konzulárneho úradu. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD v relácii slovenskej televízie o 5 minút 12 tiež pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
2: Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budem stáť.
1: Opozícia žiada, aby premiér alebo prezident zvolali bezpečnostnú radu aj pre prípad plánovaného podpaliackého útoku na továreň na drony pri Prešove. Poslankyňa Mária Kolíková z SAS je presvedčená, že v minulosti zasadala bezpečnostná rada štátu aj kvôli menej závažným veciam.
3: To je dôvod na zvolanie bezpečnostnej rady, veď tu bola zvolávaná bezpečnostná rada, keď sme riešili psa pani ministerky Tomanovej. Tak ja to nechcem teraz ako naozaj zľahčovať, že to muselo byť pre ňu nepríjemná udalosť, ale pre takúto udalosť sa tu zvolávala bezpečnostná rada Robertom Ficom. Zvolávala sa pre ten vymyslený štátny púč. A teraz sa nezvolá?
1: Ukrajina pre pochybenia, podvody a nehospodárnosti prišla v roku 2024 pri zadávaní vojenských zákaziek o 1 200 000 000 dolárov. Napísal to americký denník The New York Times s odvolaním sa na audit vypracovaný ukrajinskými úradmi. Ukrajinská agentúra pre vyzbrojovanie odmietla informácie komentovať. Denník poukázal na to, že 7 z 10 najväčších vojenských dodávateľov dostávalo nové zákazky, aj keď čelili vyšetrovaniu kvôli podvodom, neskorým dodávkam či korupcii. Z víťazstva pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko vo včerajších voľbách v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko by sa v Poľsku mohli tešiť iba idioti alebo zradcovia. Takých sa v stranách Konfederácia a Právo a spravodlivosť nazbieralo pomerne dosť. V reakcii na výsledky volieb to napísal poľský premiér Donald Tusk. Podľa lídra pravicovej slobodnej strany Rakúska Herberta Kikla voliči zbúrali nedemokratickú bariéru proti AFD, ktorú vytvorili etablované strany, čo je ukážka demokracie v praxi. Víťazstvo AFD privítal aj predseda poslaneckej snemovne Českého parlamentu a líder strany SPD Tomio Okamura. Prevádzka nákladných lodí v Hormuzskom prielive sa dostala na minimum od mája. S odkazom na údaje spoločnosti Kepler to uviedla agentúra Reuters. Prevádzka výrazne klesla cez víkend, kedy sa plavidlá v oblasti útočili americké aj iránske sily. Basketbalistky Austrálie a Spojených štátov si na majstrovstvách sveta v Berlíne pripísali druhé víťazstvo a zaistili si minimálne postup do 8-finále. Austrálčanky zdolali Turecko 87-71, obhajkyne titulu Američanky uspeli nad Talianskom tesne 55-52. Češky zaznamenali druhú prehru, keď podľahli Číne 70-74 po predložení. Dnes bude polojasno až oblačno. Teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, na slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Či máte pred sebou dnes ráno pár kilometrov alebo poriadny kus cesty, oplatí sa vedieť, že na cestách východného Slovenska máme aktuálne pokoj, ale aj určité obmedzenia. Napríklad medzi Košicami a Haniskou, kde robia preložku cesty, počítajte s obmedzeniami. V Sečovciach v časti Albinov je prestavené práce blokovaný jeden pruh a v Trebišove na Cukrovárskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu. Pribúdajú nám aj policajné hliadky a radary, jazdite podľa predpisov a dávajte pozor na rýchlosť všade, ale aj v Drienovci smerom na Turnu nad Bodvou, za Bohdanovcami smerom do Košíc a radar čerstvo pribudol pred Bidovcami smerom z diaľnice D1 pri čerpacej stanici. Jazdite bezpečne a dávajte pozor na chodcov a najmä na školákov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
4: Je pár minút po šiestej a my želáme dobré ráno všetkým, ktorí sa k nám postupne pridávate. Hoci pondelok nemá práve najlepšiu povesť, máme za sebou 6 hodín nového týždňa, tak mu dajme šancu. Veď nás ešte môže príjemne prekvapiť. A kým sa tak stane, my pridáme dobrú hudbu, užitočné informácie a trochu spoločnosti. Rádio Budík Rádia Regina Východ pokračuje, sme s vami až do 9. Od techniky Marian Bačo a od mikrofónu Ľubomír Lahocký.
0: Rádio Budík Rádia Regina Východ.

0: Začiatok týždňa otvoríme jednou zaujímavosťou z ľubovňanských kúpeľov. Rastú tam totiž vejmutovky. Borovice pôvodom až zo Severnej Ameriky, ktoré tamojší park zdobia už viac ako 300 rokov. Mohutné stromy patria k jeho neprehliadnutelným dominantám. O ich histórii sa Zuzana Horanská rozprávala s riaditeľkou kúpeľov Klaudiou Ksanovičovou.
1: Ľubovňanské kúpele skrývajú naozaj veľké prírodné bohatstvo. Viac o tomto bohatstve nám už povie riaditeľka Klaudia Ksaničová. Čo všetko by nám jedna taká vejmutovka dokázala povedať, keby vedela rozprávať, koľko tu už je a kto ju tu možno zasadil, odkiaľ pochádza?
2: Čo sa týka vejmutoviek, tak je to druh borovice, ktorý pôvodne pochádza zo Severnej Ameriky. U nás v ľubovňanských kúpeľoch rastú veľmi staré exempláre, ktoré tu rastú už celé generácie. Vyrastajú do výšky až 50 metrov a ich vek je okolo 350 rokov. Najmohutnejšia borovica, ktorá u nás rastie, má obvod 590 cm. Preto je veľmi dôležité, aby sme si takéto prírodné hodnoty vážili a chránili ich.
1: Prečo má zmysel chrániť strom, ktorý nie je pôvodným druhom našej krajiny?
2: Pretože aj keď sa ľudia v rámci regiónu menia, tak tieto stromy tu stále zostávajú a môžu si ich pozerať celé generácie.
1: Je vejmutovka dnes skôr takou historickou pamiatkou alebo botanickou raritou alebo stále perspektívnym lesným porastom v ľubovňanských kúpeľov?
2: Osobne si nemyslím, že by to bol bežný strom, ktorý vieme nájsť či už v ľubovňanských kúpeľoch alebo niekde v okolí, čiže skôr je to nejaká rarita, nie je to strom, ktorý nájdú v bežných lesoch na Slovensku.
1: Čo nám takéto stromy staré hovoria o histórii krajiny a ľuďoch, ktorých kedysi tu v ľubovňanských kúpeľoch vysádzali?
2: Doteraz nie je známe, kto presne tieto vejmutovky v ľubovňanských kúpeľoch zasadil, ale majú svoju históriu pri zakladaní miestneho kúpeľného parku na prelome 18. a 19. storočia a rozpráva sa, že tieto kúpele vlastne zakladali rodina Probstnerovcov, čiže je pravdepodobné, že to umelo vysadili oni.
1: Čím sa vejmutovka líši od našich slovenských borovic, ktoré by sme našli v slovenskom lese?
2: Tak určite je to tým, že borovica lesná má ihličie po dvoch, vejmutovka ich má po piatich a takisto ihličie vejmutovky sú dlhšie, tenčie a na dotyk mekšie ako ihličie borovice lesné, ktorá rastie na Slovensku. A takisto je to určite aj v tom, že vejmutovka je mohutný strom, ktorá v dobrých podmienkach môže dorazať až do výšky 30 až 50 metrov.
1: Tak myslím, že sa rozprestiera nad nami vejmutovka, ktorá určite nejakých 30 metrov má. Sú na Slovensku ešte aj miesta,

0: Chcete pozrieť bližšie, alebo si privoňať, prípadne si nabrať vodu z miestnych liečebných prameňov, vycestujte na Zamogorie. Môže to byť aj dobrý tip už na najbližší víkend.
1: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: Dobré ráno želáme na pracovisko Slovenského hydrometeorologického ústavu, kde sa spájame s pánom Marcelom Mackom. Dobrý deň prajem.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: Máme tu najdôležitejšiu otázku na začiatku týždňa na vás. Aké počasie máme aktuálne na východe Slovenska a aké nás dnes čaká?
2: Počasie na celom Slovensku je teraz ráno pokojné, máme väčšinou jasnú až polojasnú oblohu, fúka slabý vietor, no a to sú vhodné podmienky na výraznejší pokles nočnej teploty. Ráno je studené na východe Slovenska, väčšinou máme teplotu od 1 do 7 stupňov, len ojedinele teplejšie, a naopak v niektorých údoliach slovenského raja je teplota len okolo 0, takže už taká prvá ochutnávka jesenného počasia. Konkrétne v Poprade teplota dosahuje v tejto chvíli necelé 4 stupne, Kežmarok má 3 stupne, Tatranská Lomnica 4, Plaveč 2, Bardejov 4, Prešov má necelých 8 stupňov, Tisinec 5, Medzilaborce 3 stupne, Jakubovany 7, Čaklov takisto necelých 7 stupňov, Kamenice nad Cirochou 4 stupne, Gelnica aktuálne 3, Košice 7, Trebišov 9, Somotor 7 a Orechová necelých 6 stupňov Celzia. V denných hodinách počasie zostane pokojné, naďalej bude prevažovať polojasná, postupne miestami až oblačná obloha, zrážky neočakávame, ale teplota už bude o čosi vyššia. Dnešné maximá na východe Slovenska by mali dosahovať väčšinou 21 až 26 stupňov, tým, že bude fúkať počiatku slabý, popoludní miestami, najmä na Zempline alebo v Above, juhovýchodný alebo východný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Tak tie dnešné rána boli naozaj svieže v niektorých miestach a oblastiach, najmä v tých dolinách. Ako bude zajtra? Aj zajtra môžeme rátať s týmito sviežimi ránami, chladnými, alebo to bude trošku inak?
2: Zajtra už bude teplota ráno vyššia, pretože do našej oblasti už priebehu dnešného dňa začína prúdiť od juhozápadu teplejší vzduch. Takže priebehu zajtrajšieho dňa očakávame, že bude spočiatku polojasná až oblačná obloha a postupne už väčšinou prevažne jasno alebo len malá oblačnosť. Teplota do rána klesne na 11 až 5 stupňov, na juhu môže byť aj trochu teplejšie, takže aj okolo 12-13 stupňov v južných regiónoch východného Slovenska, a zajtrajšie maxima väčšinou od 26 do 30 stupňov, čo je na túto ročnú dobu nadpriemerne vysoká teplota.
1: Pán Macko, viete naznačiť aj trošku, aké to bude počas týždňa, najmä teda všetkých nás stále tu na východnom Slovensku zaujíma, aj keď cez víkend nejaké kvapky tu spadli, ako to bude s tou váhou?
2: Tak v stredu ešte očakávame veľmi teplé počasie, do našej oblasti bude vrcholiť prílev veľmi teplého vzduchu, bude prevažovať jasná obloha bez zrážok. Teplota bude stúpať na hodnoty 30 až 34 stupňov, na severe východného Slovenska okolo 28 stupňov, takže naozaj veľmi teplo. Zmena príde potom v priebehu štvrtku, kedy do našej oblasti postupí studený front, takže postupne bude oblačnosti pribúdať. Vo štvrtok cez deň už bude prevažovať veľká oblačnosť a tam by sa mali postupne na viacerých miestach Slovenska pridať aj zrážky o forme dažďa, prehánok, lokálne možno aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. A takýto charakter počasia potom aj v priebehu piatku, ešte veľa oblačnosti a zrážok a zároveň sa výraznejšie ochladí. Ku koncu týždňa potom počas víkendu bude už oblačnosti a zrážok menej, tam by malo sprchnúť už len zriedka, takže ak nejaké zrážky, tak najmä vo štvrtok, prípadne v piatok.
1: Tak snáď zaprší, budeme to sledovať, ale aj vďaka vašej predpovedi si budeme môcť naplánovať spolu s našimi poslucháčmi aj tento týždeň oveľa lepšie. Ďakujem pekne pánovi Marcelovi Mackovi, želám pekný deň do Bratislavy aj na východ Slovenska.
2: Do počutia.

0: Pohľad z okna aj na cesty vraví, že život 2. septembrového týždňa sa už rozbehol naplno. Aj v pondelok sa budeme hrať. Dnes o veľmi peknú cenu až 100 eur, tak nás počúvajte ďalej. Možno si túto peknú cenu odnesiete aj práve vy.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
2: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
4: Nie, je to na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
5: Zelená vlna.
0: Ak sa aj pred pol siedmou chystáte na cesty, alebo ste už vyrazili, tak si dávajte pozor najmä na kolónu pri Lipníkoch, kde vlastne na trase z Lipník do Kapušian sa zdržíte 10 minút a takisto dávajte si pozor na rýchlosť v Drienovci smerom na Turňu nad Bodou, na viazde do Košíc Čečejoviec, za Bohdanovcami smerom do Košíc a pred Bidovcami smerom z diaľnice D1 pri čerpacej stanici. Jazdite bezpečne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 6 hodín 30 minút, vypočúvate Rádio Budík a mňa cez víkend zaujal jeden netradičný piknik. Nebol som tam síce osobne, ale dozvedel som sa o ňom od priateľov z východných Čiech. Mali ho v obci Lanškron a spočíval v podujatí, ktoré nemalo svoj pevný program. Celé podujatie bolo také nejaké voľné. Jedinou úlohou ľudí bolo iba prísť na miestne ihrisko a mohli si zo sebou doniesť špekačiky, prípadne drevo na oheň a rovnakú úlohu mali aj folkáči, teda hudobníci z celého kraja či Čiech. Zaujímavé bolo, že nikto nevedel, kto vlastne príde, ani len organizátori. A v tejto skladbe nevedomosti, v tejto sladkej nevedomosti sa nechali vlastne prekvapiť. A stalo to vraj za to, lebo hudobníkov prišlo v priebehu dňa stále viac a viac a bol z toho super koncert. A došlo aj na opekanie. Ľudia si tak užili neopakovateľnú a nenútenú atmosféru na záver leta. Tak aj vám želáme, aby ste aj vy niečo nechali na budúcnosť a nechali sa čo najpríjemnejšie prekvapiť. Napríklad aj dnes. Je 6 hodín a 31 minút. Želáme vám príjemné ráno.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: My sa dnes ráno pýtame a zaujímame o tom, alebo na to, ako na vás pôsobí moderné umenie. Zaujíma nás váš názor, pretože, prečo vlastne sme sa o tejto téme rozhovorili? Pretože koncom minulého týždňa otvárali v Medzilaborciach po troch rokoch unikátne moderné, naozaj veľmi pekné múzeum Andy Warhola. A nám vlastne už aj píšete, že aký je váš vzťah, ako vnímate vy moderné umenie. Tak napríklad nám napísala naša poslucháčka Anka, ktorá tvrdí, že teraz všetky cesty vedú do Medzilaboriec a nakoniec ešte aj priznáva, že učí v Havaji a vždy zoberie svojich žiakov do múzea Andy Warhola. Nech si obraz vytvorí každý sám. Ako píše, som hrdá na to, že poznajú jeho rodinu a dielo z kraja, v ktorom vyrastajú. V Mikove je veľmi pekne urobená pamätná izba a tu je znázornená realita vysťahovalectva našich predkov. No, na moderné umenie máme rôzny názor, nemusíme mu rozumieť, nemusíme byť kunsthistorici, ale je dôležité, že či v nás vlastne to umenie vyvoláva nejakú emóciu. A ak vyvolá emóciu, tak prebieha dialog. Môže sa nám páčiť, nemusí nám sa nám páčiť, ako ste na tom vy. Napíšte nám na WhatsApp Rádia Regina Východ alebo na Facebook.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Je 6 hodín 43 minút a dnes bude na východe Slovenska veľmi príjemné počasie. Polojasno až oblačno s najvyššou dennou teplotou 21 až 26 stupňov. Chladno nebude ani na horách a turisti vo výške 1500 metrov budú môcť počítať s teplotou okolo 13 stupňov. Fúkať bude slabý, popoludní na Zemplíne a v Above juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. Tak sa pokúste mať pekný deň aj s rádiom Regina Východ.

0: 6 hodín 46 minút a to je čas na dobré raňajky alebo ranné rituály. Mnohí z vás ich istotne už máte za sebou, no pre niektorých to môže byť aj dobrý tip na to, ako mať dobré, či dokonca iné ráno. Akého má Martin Cubiak, riaditeľ Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach, ktorý do práce dochádza každý deň z Košíc, dozviete sa teraz.
1: Prvé, keď ráno staneme, to je niekedy medzi 5:30 a 6:00, si dám studenú sprchu. To sú také 3-4 minúty, to je úplne že perfektná vec. Potom tým, že bývam v dome a máme takú malú záhradku, to je jedno, či prší, alebo svieti slnko, alebo je minus 20, si urobím také tzv. Uzemňovanie, sa to volá grounding v angličtine. Idem bosý, postavím sa na trávu a za také 2-3 minútky cítim, ak tie volty zo zeme do mňa idú. Potom vlastne si urobím nejakú kávu, popremýšľam, čo budem robiť v ten deň, alebo aký mám program, pozriem sa na to, aby som na nič nezabudol. Zobudím svoje ešte školopovinné deti. Raňajkujem väčšinou neskôr, mám tak zaužívané, že tak rád fastingujem. Niekedy pred obedom začnem jesť a končím niekedy okolo 6. Nevždy sa mi to darí, ale tak nejak fungujem.
0: A kedy prídu myšlienky na Andy Warhola?
1: A väčšinou v aute už. Keď sadnem do auta, sa premiesňujem do tých medzilaboriec. Niekedy sa vedome bránim tomu, aby prichádzali. A väčšinou sa snažím myslieť na to, že čo robí napríklad Banksy.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Tento týždeň sa pozrieme na situácie, ktoré môžu vodičov na cestách zneistiť. Začíname značkou Stoj, daj prednosť v jazde. Čo presne od vodiča vyžaduje, vysvetlí inštruktor košickej autoškoly Peter Juraško.
2: V podstate dáva sa kvôli bezpečnosti premávky, jednoducho viac tam postať, lepšie sa popozerať. Už tam mohlo dojsť, alebo sa predpokladá, že by mohlo dojsť k nejakým nehodám. Vodiči majú niekedy tendenciu len pribrzdiť a neuvedomujú si, že ešte nestoja. Značka hovorí, zastaví na mieste, kde máme náležitý výhľad. Jedno, či stojíme na druhom alebo treťom mieste, ale treba sa aj uvedomiť, že ak je tá značka dávaná na miesta, kde je veľmi slabý výhľad, zrejme z toho druhého až tretieho miesta isto nebude vidieť do križovatky.
3: Prax pritom hovorí, že takto označené miesta bývajú pod dohľadom polície, preto je nielen lacnejšie, ale aj bezpečnejšie rešpektovať pokyn stop z tejto dopravnej značky.
2: Aj vodiči už dobre vedia, že niekedy tí policajti sa postavia na také miesta, že ani nemôžu vidieť, či vôbec zastavili. Potom už je to tvrdenie proti tvrdeniu, že nestali. Oni možno stáli skôr. Možno mali ten výhľad, ťažko dokázateľné. Potom by prišli postaviť auto, či je možné vidieť, alebo nie je možné vidieť.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Krátko pred 7 počúvate Rádio Budík a my veríme, že ste už začali nielen nový deň a nový týždeň, ale ste pripravení aj na nové zážitky či malé prekvapenia. My zostaneme s vami aj po 7. A oplatí sa. V ďalšej hodine si totiž zahráme o darčekovú poukážku od cestovnej kancelárie v hodnote 100 eur. Pozrieme sa na východňarské cesty, počasie, vrátime sa k rannej téme o vašom vzťahu k modernému umeniu a vo frekvencii zdravia príde reč na žltačku. To všetko po 7. v rádiu Budíku Rádia Regina Východ s Marianom Bačom a Ľubomírom Mehockým.
1: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Mária Tomisová, majsterka uľuvu, strávila podstatnú časť svojho života za krosnami. Precízna práca a cit pre detail jej vydláždili cestu medzi popredných súčasných majstrov tradičného tkáčstva na Slovensku a jej výrobky dostala pri návšteve Slovenska aj kráľovná Alžbeta II. Máriu Tomisovú, ktorá pred pár dňami oslávila 90-ku, privítame dnes o 13.30.
3: Pozor, chystajú sa zmeny v poplatkoch u lekára. Čo si budete vedieť po novom zaplatiť? Za čo od vás už nebudú môcť pýtať poplatok? A kde sa bude dať po novom objednať na presný čas? Poplatky u lekárov po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.
1: Príjemný deň s rádiom Regina Východ.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Voľby v nemeckom Sasku-Anhaltku vyhrala populistická AfD. Účasť dosiahla rekordných takmer 80%. Koalícia sa stále nedohodla na rozpočte pre budúci rok. Opozícia sa obáva, že dlh bude rásť. Dnes má byť polojasno až oblačno, teplota do 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Krajinské voľby v nemeckom Sasku-Anhaltsku vyhrala populistická Alternatíva pre Nemecko AfD. Získala 44% hlasov. Zdrvujúcu porážku utrpela Kresťansko-demokratická únia CDU. Jej podpora klesla viac ako o polovicu, zvyše 37% z volieb v roku 2021 na 17,5%. Účasť dosiahla rekordných takmer 80%.
2: Krajinské voľby vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku prvýkrát vyhrala populistická Alternatíva pre Nemecko aj vďaka voličom, ktorí pred 5 rokmi voliti neboli. Podľa odhadov ich bolo vyše 220 tisíc, čo je spolkovej krajine, ktorá má len niečo vyše 2 milióny obyvateľov, enormná mobilizácia. Chcem úplne jasne zdôrazniť, že po voľbách by voliči mali konečne dostať to, za čo pôvodne hlasovali, a veľmi jasno väčšinou hlasovali za politickú zmenu, konkrétne za návrat politike, ktorá slúži našej vlastnej krajine a našim vlastným ľuďom. Vyhlásil Ulrich Zigmund, čelný kandidát AfD a potenciálny nástupca krajinského premiéra z radov CDU Svena Schulzeho, ktorého môže vystriedať aj s podporou ľavicového spojenectva Sáry Wagenknechtovej. A keď sa BSV tesne dostala do krajinského snemu, zatiaľ nie je jasné, či strana podporí Zigmunda tak, ako to avizovala pred voľbami Wagenknechtová. Ak však budú AfD chýbať hlasy k potrebnej väčšine, mohla by vzniknúť aj menšinová vláda CDU, SPD a Zelených s podporou Die Linke. Mimoriadne obavy z výsledkov volieb zaznievajú aj z radov spolkovej vlády. Ide o bod zlomu. Je neskutočne veľa ľudí v Sasku, ale aj v celom Nemecku, ktorí majú strach a obavy z tohto volebného výsledku strany AfD, vyhlásil spolkový minister financií a spolupredseda SPD Lars Klingbeil s tým, že volebný program tejto strany je plný podnecovania nenávisti aj voči kvalifikovaným pracovným silám, vrátane lekárov zo zahraničia. Z Magdeburgu Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: A prejdime na Slovensko. V koalícii zatiaľ nie je dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte. Každá strana hovorí o svojich podmienkach. Premiér vyhlásil, že ak sa budú navzájom počúvať, schvália ho. Opozícia je skeptická, očakáva, že riešenie príde na poslednú chvíľu a dlh bude rásť.
3: 1000-eurové kočíkovné, žiadna daň z príjmu pre pracujúce matky, ktoré majú viac ako 4 deti, či vyššie platy pre policajtov, aj to sú podmienky hlasu SD pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. Predseda SNS Andrej Danko zas v relácii televízie Teatri povedal, že premiér by mal predložiť vyrovnaný rozpočet.
4: Keďže je aj predvolebný rok, ja vnímam, že sú tu tlaky a my plne podporujeme napríklad nárast platov v štátnej správe u policajtov osobitne. Takisto sme sa prišli, aby 90-roční dôchodcovia symbolicky dostali aspoň toľko peňazí, aby platili domovy dôchodcov. Takže už sú tu aj také politické návrhy. Bude ho ťažké zostaviť.
3: Aj predseda PS Michal Šimečka si myslí, že rozpočet by mal byť vyrovnaný.
5: Môj odhad je, že to bude na poslednú chvíľu, že sa na tom posekajú a hlavne, že opätovne nedokážu šetriť. A že znovu ten ďalší rozpočet na volebný rok bude s vysokým deficitom, bude nám rásť dlh. A ja sa obávam, že to robia aj preto, aby tej budúcej vláde čo najviac sťažili situáciu.
3: Premiér a predseda Smeru SD Robert Fico vyhlásil, že ak sa budú vo vládnej koalícii navzájom počúvať, rozpočet schvália. Na to, že bude vyrovnaný, však podľa neho v súčasnosti treba zabudnúť. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 5 minút. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočilo mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Tá sa nachádza nedaleko slovenského konzulátu. Vojna sa však cez hybridné hrozby dostáva podľa politikov čoraz bližšie k nám. Opozícia žiada pre plánované útoky zvolať bezpečnostnú radu.
6: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD tvrdí, že rusko-ukrajinská vojna sa cez hybridné hrozby dostáva do priestoru krajín Európskej únie. V prípade plánovaného podpalačského útoku na továreň na drony si však slovenská diplomacia počká, čo ukáže vyšetrovanie.
7: Až to potvrdí, že kto za týmto útokom bol. Tak ako sme aj čakali v prípade tzv. Tej dronovej hrozby, ktorá bola odhalená na letisku v Lipsku, na to, čo povedia nemecké úrady, ktoré skonštatovali, že je za tým Ruská federácia, okamžite sme to odsúdili. Pretože toto je jednoducho pre nás nepriateľné.
6: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
8: Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budem stáť.
6: Predseda KDH Milan Majerský reagoval, že na ruskom zozname nepriateľov figurujú okrem Ukrajiny aj krajiny Európskej únie.
9: Čím bližšie je krajina k Rusku, tým pod väčším tlakom tohto agresora sa nachádza. Slovensko je blízko k Rusku, preto sa nemôžeme čudovať, že takáto agresia alebo takáto vplyvová operácia alebo teroristický útok sa pripravovala aj pri Prešove alebo v Prešove.
6: Opozícia žiada, aby premiér alebo prezident k tejto situácii zvolali Bezpečnostnú radu štátu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pokračuje v návšteve Grónska. Do Núku pricestovala podvečer. Európska únia tak dáva najavo svoju podporu ostrovu. Cesta prišla v čase, keď americký prezident opakovane presadzuje nárok Spojených štátov na toto strategické územie. Grónsko je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva.
10: Záujem Donalda Trumpa o Grónsko výrazne naštrbil vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. Americký prezident tvrdí, že Dánsko tento strategický ostrov nedokáže dostatočne chrániť, preto ho chce dostať pod kontrolu USA. To odmieta nie len Kodaň, ale aj Brusel. Návšteva šéfky Európskej komisie má preto ukázať, že Grónsko môže s podporou únie rátať. Ursula von der Leyenová pripomenula, že pred 2 rokmi Grónsku prisľúbila významný balík pomoci. A to teraz aj plní. Grónsko a Úniu podľa nej spája dlhoročné partnerstvo, ktoré posilní práve táto podpora. Komisia totiž Grónsko zahrnula do budúceho dlhodobého rozpočtu a vyčlenila preň 530 miliónov eur. Navyše sa očakáva, že počas návštevy ostrova by mala Ursula von der Leyenová oznámiť ďalšie investície za stovky miliónov eur. Európska únia a Grónsko by takisto mali podpísať aj spoločné vyhlásenie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Stovky demonštrantov v prístavoch Lamanšského prieplavu na juhovýchode Anglicka protestovali proti migrantom, ktorí do krajiny prichádzajú na malých lodiach. V meste Portsmouth zablokovali ulice potom, ako bezpečnostné zložky zachránili 140 ľudí pred utopením v Dovery prístav. Cez tento kľúčový dopravný úzol prechádza približne tretina britského tovaru do EÚ.
11: Väčšina migrantov pripláva na juhovýchodné pobrežie Anglicka do Doveru, ktorý leží priamo oproti francúzskemu Calais. Tentoraz sa však dostali aj 120 kilometrov ďalej na západ, až k Portsmouthu. V oboch mestách boli preto cez víkend protesty maskovaných mužov v čiernych kapucniach, ktorí žiadali zastavenie lodí, blokovali prístavy i ulice. Príchody migrantov cez Lamanšský prieliv sú v Spojenom kráľovstve významnou politickou témou. Len deň pred demonstráciami predseda antimigračnej strany UK Reform Nigel Farage podpísal so šéfom francúzskeho národného združenia Jordanom Bardelom memorandum o spolupráci v otázke migrácie. Lejbristická vláda však tvrdí, že počet lodí s migrantmi a žiadateľmi o azyl, ktoré toto leto preplávali Lamanšský prieliv, bol najnižší od roku 2019, okrem iného aj vďaka spolupráci s Francúzskom. Tento rok priplávalo do krajiny 16 tisíc ľudí, vlani za rovnaké obdobie takmer 30 tisíc. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajina pre pochybenia, podvody a nehospodárnosti prišla v roku 2024 pri zadávaní vojenských zákaziek o 1 200 000 000 dolárov. Napísal to americký denník The New York Times s odvolaním sa na audit vypracovaný ukrajinskými úradmi. Ukrajina odmietla informácie komentovať. Ozbrojený útočník sa včera pokúsil napadnúť demokratickú kandidátku na guvernéra štátu Ohio Amy Actonovú. Podľa zástupcov demokratickej strany pritom niekoľko ľudí zranil. Samotná Actonová je v poriadku. K pokusu o napadnutie podľa demokratov došlo pri stretnutí s voličmi. Útočníka polícia zadržala. Pri nehode nákladného lietadla spoločnosti Amazon v Miami zomrelo 5 ľudí, ďalších 5 ľudí je zranených. Traja z nich sú v kritickom stave. Boeing 767 po prílete prešiel prestávaciu dráhu, narazil do niekoľkých vozidiel a začal horieť. Príčinu havárie vyšetrujú.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Súčasťou trenčianskeho projektu Vnímavé prechádzky s podtitulom Na vozíku je pripomenúť, aké náročné to majú ľudia na invalidnom vozíku na verejných a frekventovaných miestach. Cieľom by malo byť lepšie porozumieť aj drobným prekážkam, ktoré majú na ceste každý deň a zamyslieť sa tak nad vytváraním lepšieho prostredia.
13: Spoluorganizátorka Monika je na invalidnom vozíku závislá od detstva, pretože sa narodila s vrodenou chybou miechy a chrbtice. Napriek tomu tvrdí, že samú seba vníma ako zdravú, pretože vyrastala iba medzi zdravými.
14: Pre mňa v bežnom živote asi najhoršie sú práve tie bariéry v hlavách ľudí. Lebo stále si myslím, že všetko sa dá urobiť tak, aby sa tam každý dostal, len na to musíme myslieť vopred.
13: V samotnom Trenčíne je prekážok viacero, najmä v historickom centre. Problémy vie narobiť hoci kocková dlažba. Autorka projektu Janka Bebiaková vysvetľuje, že pointov je zažiť aspoň čas z toho, čo vozíčkár denne.
15: Lebo my ako zdraví chodiaci ľudia možno si povieme, že vnímame bezbariérovosť, ale až tým zážitkom skutočne môžeme pochopiť, aké veľké výzvy ten život na vozíku prináša.
13: Účastníci prechádzky preto majú možnosť zajazdiť si na vozíku po centrálnom Mierovom námestí, zísť do verejných toaliet či vojsť do budovy cez otáčavé dvere. Niečo si vyskúšala aj pani Katarína.
16: Určite dostávajú ruky zabrať a keď sa na to pozrite psychicky, to je taká nová dimenzia zrazu. To okolie sú ľudia, ktorí okolo vás len prejdú, ani len nemeknú pohľadom a potom ste druhí, ktorí sa na vás pozrú a majú otáznik.
13: Monika upozorňuje, že práve pre možné prekážky si svoje cesty vlastne vždy precízne plánuje, no občas to nestačí a vtedy by mala nastúpiť naša empatia.
17: Keď vidíte človeka na vozíku, tak ho hneď napríklad neľutujete, ale skôr tak pragmaticky sa možno ho prídete spýtať, že či potrebuje s niečím pomôcť, lebo možno 99 vecí zvládnem a jednu zrovna nie.
13: V projekte chcú zatiaľ pokračovať minimálne počas jesene. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Hokejisti Nitry prehrali aj svoj druhý zápas v Lige majstrov. Úradujúci slovenský šampión síce viedol pod Zoborom nad švédskym Vecchio 1-0, hostia však v tretej tretine troma zásahmi nepriaznivý stav otočili a zvíťazili 3-1. Tréner Corgoňov Erik Čala.

0: V druhom včerajšom stretnutí Košice zdolali Banskú Bystricu 3-0. Čisté konto si pripísal brankár domácich Matúš Kira.
1: Pred zápasom, aj keby to skončilo 2-1, 3-1, bral by som víťazstvo a každý brankár by to určite vymenil len za víťazstvo tunu, čiže veľmi sa na to nepozerám, ale samozrejme to neleteš.
0: Arsenal zvíťazil v treťom kole Premier League v londýnskom derby na Chelsea 2-1. V španielskej La Ligue Barcelona suverénne vyhrala na pôde Valencie 5-0. Veľkú cenu talianska Formuly 1 ovládol domáci Kimi Antonelli na Mercedese. 20-ročný líder šampionátu štartoval v Monze až z 19. miesta. Napriek tomu si pripísal 7. víťazstvo v sezóne a stal sa prvým Talianom od roku 1966, ktorý triumfoval v Monze. Volejbalistky Turecka obhájili titul majsteriek Európy. V istanbulskom finále triumfovali na talianskom 3-2 na sety, čím zopakovali zisk kontinentálneho titulu spred 3 rokov. Španiel Carlos Alcaraz si zahrá štvrťfinále na Grand Slamovom US Open. V 8. finále si poradil s Američanom Paulom 6-4, 6-3, 6-4. Medzi ženami postúpila bieloruská Sobolenková po vyradení domácej Tausendovej 2-0 na sety.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Sledujeme politický vývoj po víťazstve populistickej strany AFD v Sasku-Anhaltsku. V srbskom Belehrade bude popoludní pohreb Ratka Mladiča, ktorý bol odsúdený za vojnové zločiny. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. Témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude pripravenosť Slovenska čeliť extrémnemu suchu a prívalovým dažďom.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: A jeho ranné vydanie je na konci. Úspešný vstup do nového týždňa vám želajú vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín 16 minút.
2: Zelená vlna.
5: Po štvrť na 8 sa pozrime na východoslovenské cesty a zaujímať by vás mohli kolóny, ktoré sú na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 20 minút, na viazde do Šace z Čečejovieci počkáte 15 minút, pri Veľkom Šariši smerom na Prešov stratíte 10 minút a rovnako aj na trase pri Lipníkoch smer do Kapušian a na viazde do Prešova z Kapušian. A v Prešove na Rusínskej smerom do centra blokuje pravý pruh pokazený nákladiak. Jazdite bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
5: Po spravodajskom prehľade z bratislavského štúdia sa vám opäť hlásime z Košíc a okrem toho, že budeme hrať o peknú cenu, vrátime sa aj k rannej téme, ktorou je váš vzťah alebo názor na moderné umenie. Vo frekvencie zdravia si povieme o chorobe špinavých rúk. Ešte si pamätáte, ktorá choroba sa takto zvykne nazývať? Vy, ktorí tvrdíte, že ide o žltačku typu A, máte pravdu. A veru, nebezpečná je rovnako ako v minulosti. Čo by sme o nej mali vedieť dnes, povie farmaceut Lukáš Brinza.
2: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Ideme sa hrať hru, v ktorej budeme tak trochu zisťovať, či pozorne počúvate vysielanie Rádia Regina Východ. Opýtame sa vás, alebo vlastne sa vás už pýtame na jednu reláciu, ktorá sa nevysiela až tak často, ale v uplynulú sobotu sa konala aj verejná nahrávka počas obľúbených dní s Reginou. Uhadnete, ako sa volá táto relácia zameraná na ľudovú hudbu? Volajte na známe telefónne číslo 055 622 2994.

Tak hráme sa, vy veľmi telefonujete naozaj, máme tu veľmi veľa telefonátov, ale triafate tak trošku mimo. Ja možno napoviem, že je taký malý chyták a ja zopakujem teda otázku. V sobotu sa konal v Košiciach na Mojzesovej 7 ďalší z obľúbených dní s Reginou, teda naozaj taký deň otvorených dverí, ale tento raz jeho súčasťou bola aj verejná nahrávka relácie zameranej na ľudovú hudbu. Ako sa volala táto relácia? Ale pozor, je to relácia, ktorá sa objavuje sporadickejšie vo vysielaní Rádia Regina. Takže volajte na známe telefónne číslo 055 622 2994, ešte vám dáme šancu.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak konečne sa nám dovolal telefonujúci náš posluchač, ktorý pozorne počúva Rádio Regina. Dobré ráno, komu a kam želáme?
2: Rudolf z Košic.
1: Tak, pán Rudolf, zopakujem vám otázku, alebo viete teda, na čo odpovedáte. Ja ju teda predsa len zopakujem, aby to počuli aj ostatní poslucháči. V sobotu sa konal v Košiciach u nás na Mojzesovej 7 ďalší z obľúbených dní s Reginou a jeho súčasťou bola aj verejná nahrávka relácie zameranej na ľudovú hudbu. Ako sa volala táto relácia?
2: Zaspievam si tuto.
1: Áno, perfektne, vy ste naozaj pozorný poslucháč, pretože...
2: Bol som tam.
1: Áno. Takže vyhrávate 100 eur od cestovnej kancelárie. Cestovnej kancelárie Daka. Tak ja vám blahoželám a zostaňte nám na linke. Som rád, že ste vlastne aj taký ten chyták trošku zvládli, pretože mnohí poslucháči nám volali, že to zahrajte mi túto a vy ste správne povedali, zaspievajme si túto. Dobre, ďakujem pekne. Vy počúvate naše ranné vysielanie, zobudzujete sa s nami a vy nám zostaňte na linke. Ďakujem pekne.
2: Dobrý.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda sa stala v Košiciach pri Šebastovciach smerom z diaľnice R4. Počítajte so zdržaním. A kolóny máme hlásené na vjazde do Popradu z Hozelca, zdržanie 20 minút. Na vjazde do Košíc, Šace z Čečejovec stratíte 15 minút. Pri Veľkom Šariši smerom na Prešov sa zdržíte 10 minút. V Košiciach Barci smerom do centra hlásite zdržanie 15 minút. Na trase z Lipník do Kapušian zdržanie 10 minút a rovnako na vjazde do Prešova z Kapušian. Tam sa vlastne zdržíte až 25 minút. A ešte jedna výstraha. V Prešove na Rusínskej smerom do centra blokuje pravý pruh, pokazený nákladiak. Dávajte si pozor a jazdite bezpečne.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pokračujeme vo vysielaní, ale aj v rannej téme, v ktorej nás zaujíma, aký máte vzťah k modernému umeniu. Pýtam sa na to aj preto, že v Medzilaborciach sa po 3 rokoch opäť otvorilo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. A práve Warhol je možno dobrým príkladom toho, ako moderné umenie rozdeľuje ľudí. Jeden si pred obrazom povie, no, to je geniálne. Druhý sa naň pozrie a pomyslí si, toto je ešte umenie, veď toto by som zvládol aj ja. A ako to máte vy? Warhol, Banksy či ďalší moderní umelci? Oslovujú vás alebo radšej zostávate pri klasike? Píšte nám a píšete nám. Napríklad Luka píše, že moderné umenie vníma skôr pozitívne a určite mu nechce upierať jeho význam ani slobodu. Má však osobne trochu výhrady k tomu, keď je dielo až príliš štylizované alebo abstraktné a samotná forma začne prevažovať nad obsahom. Má jednoducho radšej precíznosť, detail a remeselnú stránku tvorby. A Janka z Prešova nám napísala, že modernému umeniu často nerozumie, ale vôbec jej to neprekáža. Keď idem do galérie, nepotrebujem vedieť, čo tým autor myslel. Buď ma niečo zastaví, alebo idem ďalej. A Warholové obrazy ma zastavia vždy.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Aké bude v prvý deň týždňa na východe Slovenska, vám teraz povie meteorológ Marcel Macko.
2: V denných hodinách počasie zostane pokojné, naďalej bude prevažovať polojasná, postupne miestami až oblačná obloha, zrážky neočakávame, ale teplota už bude o čosi vyššia. Dnešné maxima na východe Slovenska by mali dosahovať väčšinou 21 až 26 stupňov, s tým, že bude fúkať spočiatku slabý, popoludní miestami, najmä na Zemplíne alebo v Above, juhovýchodný alebo východný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
3: Keď cítiš, že oplatí sa sedieť a vnímať tu a teraz.

Pamätáte si, ako nás rodičia, keď sme boli mali, vyzývali: nič nechytaj, umy si rýchlo ruky, lebo dostaneš chorobu špinavých rúk. Áno, je to tá neslávna žltačka, o ktorej si povieme v nasledujúcej frekvencii zdravia už po pesničke.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Žltačke typu A sa hovorí aj choroba špinavých rúk. Ide o vysoko prenosnú infekciu pečene, pri ktorej zohráva dôležitú úlohu najmä prevencia a hygiena. Viac povie teraz farmaceut Lukáš Brinza.
2: Jej prenos je vlastne fekálne-orálnou cestou, väčšinou teda neumytými rukami po použití toalety. Hepatitid A sa vyskytuje v našich podmienkách každé 4 až 5 rokov v takom nejakom väčšom množstve. Sa vlastne najčastejšie prenáša v detských kolektívoch. U detí je trošičku problém v tom, že veľa tých detí prechádza bez klinických príznakov, ale šíria tú infekciu ďalej. Ďalším problematickou skupinou sú mladí dospelí, kvôli tomu, že sa častejšie stretávajú. Cestovatelia samozrejme takisto. Tým, že chodia ľudia dneska po celom svete, navštevuje krajiny s nižším hygienickým štandardom, tak je vysoké riziko, preto sa vlastne od cestovateľov takisto doporučuje očkovanie. V poslednom období bola medializovaná epidémia v Popradskej nemocnici, kde viacerí zdravotnícki pracovníci takisto zostali chorí, tak určite zdravotníci, vojaci, policajti, colníci sú zamestnania, ktoré sa môžu častejšie stretnúť s ľuďmi, ktorí sú chorí. Občas sa ma pacienti pýtajú, či je hepatitída A prenosná sexuálne. Áno, je.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Blíži sa 8 hodina, tak si povedzme, čo nás čaká v poslednej časti dnešného Rádio Budíka. Na úvod dve dobré skladby ku káve a potom rozhovor s čerstvým majstrom sveta v parašutizme. A pokročujeme ešte aj v téme dňa, kde nás zaujíma moderné umenie. Páči sa vám, alebo ho ani za umenie nepovažujete? Zostaňte s nami aj po 8 s Marianom Bačom a Ľubomírom Mahockým.
1: Večerné reflexie.
2: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
3: Pozor, chystajú sa zmeny v poplatkoch u lekára. Čo si budete vedieť po novom zaplatiť? Za čo od vás už nebudú môcť pýtať poplatok? A kde sa bude dať po novom objednať na presný čas? Poplatky u lekárov po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda musí návrh štátneho rozpočtu doručiť parlamentu najneskôr 15. októbra. Dohoda na ňom zatiaľ nie je. Oproti dlhodobému priemeru staviame výrazne menej bytov a menej aj kolaudujeme, vyplýva z dát štatistického úradu. V prevažne slnečnom dni má byť na severe 21, na juhu do 26 stupňov. Dobré ráno praje Peter Bereš. Dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte vo vládnej koalícii zatiaľ nie je, každá strana má svoje návrhy. Premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie vyhlásil, že ak sa budú navzájom počúvať, rozpočet schvália.
2: Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru, Hlasu, Slovenskej národnej strany a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostranickou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií.
1: Šéf Slovenskej národnej strany Andrej Danko v teatri povedal, že vláda by mala predložiť vyrovnaný rozpočet. To tvrdí aj opozícia. Michal Šipoš z opozičného hnutia Slovensko pripomenul zákon o rozpočtovej zodpovednosti, v ktorom je zakotvené, že vláda má predložiť vyrovnaný rozpočet.
3: Tých peňazí v štáte je dosť, len treba začať šetriť. A treba v prvom rade začať šetriť na sebe. Lenže toto politici Smeru, Hlasu, SNS nedokázali ešte nikdy. Nikdy nepriniesli nulový rozpočet, respektíve vyrovnaný rozpočet.
1: Na to, že štátny rozpočet bude vyrovnaný podľa premiéra Fica, treba v súčasnosti zabudnúť. Vláda musí návrh zákona o štátnom rozpočte doručiť parlamentu najneskôr 15. októbra. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil ostatné zámery premiéra Roberta Fica ponechať transakčnú daň v platnosti za nebezpečné a nedôveryhodné politické hoštaplerstvo.
4: Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
1: Líder koaličnej SNS Andrej Danko je presvedčený, že daňový systém by mal byť jasný a transparentný.
5: Odvolávam, čo som odvolal a ťažko mi reagovať, pretože na začiatku, tak ako došlo k zmene sadzieb DPH, došlo aj k zavedeniu transakčnej dane. Poznáte ten môj list, kedy som teda povedal, že to je asi moc.
1: Podnikatelia by podľa Danka mali všetky poplatky štátu vedieť zaplatiť jednou dávkou. Premiér Fico vo videu na sociálne siete avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane. Zdôvodnil to reakciami opozície, časti podnikateľov, ako aj niektorých médií. Staviame menej bytov a menej aj kolaudujeme, vyplýva z dát štatistického úradu. 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrť roku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
6: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%. No a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
1: Najväčší medziročný pokles novozačatých bytov pritom evidovali v Bratislavskom kraji, a to o vyše 80%. Nasledovali Trenčiansky a Košický kraj. Hokejisti Nitry prehrali aj svoj druhý zápas v Lige majstrov. Úradujúci slovenský šampión síce viedol pod Zoborom nad švédským Växjö 1-0. Hostia však v tretej tretine troma zásahmi stav otočili a zvíťazili 3-1, hovorí tréner Nitry Erik Čaládi.
7: Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým, mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje, v druhej tretine sme pokračovali, dali sme gól, v tretej tretine sa to bohužiaľ otočilo, ale myslím si, že naozaj môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali.
1: Prevažne slnečnom dni má teplota stúpnúť na 21 až 26, vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde do Košíc, Šebastoviec smerom z R4 v úseku počítajte so zdržaním. V kolónach stratíte aj na výjazde do Popradu smerom z Hozolca 20 minút, na výjazde do Košíc Šace smerom Štečejoviec 15 minút, pri Veľkom Šariši smerom na Prešov 10 minút, v Košiciach v Barci smerom do centra mesta 15 minút a na trase z Lipník smerom do Kapušian 10 minút a na výjazde do Prešova smerom z Kapušian sa zdržíte ďalších 25 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín, 5 minút.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
8: Pred nami je posledná hodina dnešného Rádiu Budíka, ale rozhodne ešte nebalíme. Pozrieme sa na to, ako ste si poradili s rannou témou a aký máte vzťah k modernému umeniu. Predstavíme vám aj nového majstra sveta v parašutizme, skontrolujeme, čo sa deje na východňarských cestách a pridáme niekoľko kultúrnych pozvánok. Takže aj po 8. máte čo počúvať a sme radi, že ste pri tom spolu so zvukovým technikom Marianom Bačom a moderátorom Ľubomírom Lehockým.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes vám najprv v pôvodnej verzii zahráme pesničku z roku 1971 Take Me Home Country Roads v podaní amerického folkového speváka Johna Denvera. Piesň sa stala medzinárodným hitom s celosvetovým predajom 2 miliónov kópií. Českú cover verziu pod názvom Veď mne dál cesto má nahral v roku 1975 excelentný československý spevák Pavel Bobek. Autorom textu piesne je Vladimír Poštulka a my vám hráme originál aj českú verziu.

0: Rádio Regina Východ. Šport.
1: Slovensku sa na majstrovstvách sveta v parašutizme podaril v piatok historický úspech. Pretekár Robert Juriš sa stal majstrom sveta v kategórii presnosť pristátia. Z nášho vysielania ste sa to dozvedeli len pár minút po tomto fantastickom výkone. Svetový šampionát, ktorý trval celý uplynulý týždeň, zorganizovali v Spišskej Novej Vsi za účasti 200 reprezentantov z 25 krajín sveta. Okrem presnosti pristátia súťažili aj v kategórii individuálna akrobácia vo voľnom páde. S Robertom Jurišom, majstrom sveta, sa zhovárala Lenka Jureková.
2: Pán Juriš, aké sú vaše pocity? Ste majster sveta?
3: Ešte mi to nedošlo, že som majster sveta. Ono to príde niekedy ráno, možno keď sa z toho vyspím. Pocity sú vynikajúce. Makali sme všelijakými možnými spôsobmi, sme sa k tomu nejako snažili prepracovať, či materiálne, alebo finančne, tréningy sme látali, kadejako, keďže sme amatérsky tým. Nakoniec sa to podarilo. Či v družstvách veľmi dobré umiestnenie, 8. miesto sme získali, kde nás porazili absolútni majstri sveta z minulého roku, z predminulého roku. České týmy, ktorí sú niekoľkonásobní majstri sveta. Takže veľmi si vážime to, že tesne za profesionálnymi týmami je Slovensko.
2: A si myslíte, že práve tým vašim úspechom parašutizmus u nás na Slovensku viac zviditeľníme a bude o ten šport väčší záujem zo strany ľudí aj mládeže?
3: Ja by som bol veľmi rád, keby tento úspech pomohol tomu, aby sa zlepšili či tréningové, či materiálne, finančné podmienky na Slovensku, aby ten parašutizmus, ktorý robíme srdcom, lebo to je šport, ktorý sa nedá robiť len tak z donútenia. Aby sme ho niekam posunuli a pozdvihli ho ešte viac, lebo sú ľudia, ktorí na to majú, chcú to robiť, bohužiaľ niekedy to musíme robiť naozaj tak, ako to robíme amatérsky, ale vždycky to robíme so srdcom a posnažíme sa, aby to išlo vyššie.
2: Zoberám sa s Tiborom Gleskom. Vy ste sa narodili na Slovensku, ale reprezentujete Austráliu. Tak najprv mi povedzte, že koľko zoskokov máte za sebou, lebo to číslo je neuveriteľné.
4: Ja už posledných 8 rokov hovorím, že 18,5 tisíc plus. Takže niekedy okolo 20 tisíc asi.
2: A že si pamätáte na váš prvý zoskok?
4: Prvý zoskok som urobil tejto mašiny, tu čo je, my voláme ju Pipka, Papa Jenky, Bravo. Z tej som robil prvý zoskok pred 52 rokmi. To bolo v Očovej a teraz, keď som sem prišiel, tak som z nej urobil ďalší zoskok po 52 rokoch.
2: Ešte stále máte motyle v bruchu, keď idete do oblakov?
4: Nie, to už nemám, ale takto na závodoch to cítim trošku, musím podať ja. To je na tomto zaujímavé a to ma baví, práve to napätie. Proste ísť a podať ten výkon.
2: Nedá mi neopýtať sa, lebo tu som sa rozprávala s jednou pani, ktorá kedysi skákala a už má teda umelé kĺby. A zatiaľ teda žiadne zranenia?
4: Nie. Mám nové koleno, som si dal vymeniť, ale ako to mi nevadí.
2: Zoberám sa so Slavomírom Kizákom, s manažerom slovenskej reprezentácie. Je o parašutizmus záujem aj zo strany mladých ľudí?
5: Rozbiehame taký program pre mladých parašutistov alebo juniorov. Máme teraz momentálne 5 junioriek a jedného juniora. Je to, poviem, strašne náročné aj na čas, ale snažíme sa, teraz sme urobili ten program, že prakticky tí juniori naši, nič ich nezajímá, my im prostriedky všetko dáme, len chceme, aby začalo sa to skákať.
2: A zoberám sa

alebo v noci budem tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečím,

0: Ak ste si aj vy zapli rádio dnes dostatočne skoro, mohli ste sledovať našu rannú tému, v ktorej sa venujeme modernému umeniu. Aký je váš vzťah k modernému umeniu? Ako ho vnímate? Bola naša otázka. Napísal nám Milan z Michaloviec, ktorý sa radí skôr k tradicionalistom. Mne sa páči obraz, pri ktorom vidím, že človek vedel naozaj maľovať. Keď vidím niekde tri čiarky, bodku a pod tým cenu niekoľko tisíc eur, priznávam, že vtedy sa vo mne umelecká duša veľmi neprebúdza. A trochu inak to vidí Zuzana z Košíc, ktorá píše, že mňa na modernom umení baví práve to, že sa oň môžeme pohádať. Banksyho mám veľmi rada, Verhola tiež. Nemusím si to zavesiť doma nad gauč, ale keď ma obraz prinúti premýšľať ešte cestou z galérie, asi svoju úlohu splnil. Čo všetko je a čo už nie je umenie? Nemusíte byť historik umenia ani kurátor. Podľa mňa je dôležité, ak vyvolá pocit, alebo podnieti k premýšľaniu a či k dialogu. A k človeka obohatí, nič viac azda nepotrebujem, pretože peniaze na veľké investície rozhodne nemám. Počúvate Rádio Budík, zostaňte s nami, o chvíľu Zelená vlna a Pohľad na cesty.
1: Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás 8. septembra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Zelená vlna.
0: V poslednej polhodinke zobúdzania s rádiobudíkom sa pozrime ešte na to, aká je aktuálna dopravná situácia na východoslovenských cestách. Kolóna je aktuálne na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 10 minút, na viazde do Košíc, Šatce z Čečejoviec, zdržíte sa ďalších 10 minút, pri Veľkom Šariši smerom na Prešov, zdržanie 10 minút, v Prešov na Sabinovský smerom do centra rovnako a v Košiciach Barci smerom do centra takisto 10 minút, na trase z Kapušan do Prešova si počkať 20 minút, v Prešove na Duklianskej smerom do centra ďalších 15 minút a máme hlásený aj jeden radar na viazde do Dargova z Košíc. Jazdite bezpečno a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Máme tu nový týždeň a s ním aj niekoľko zaujímavých kultúrnych tipov, ktoré si aj tentoraz pre vás pripravila Jana Pataráková. Ak vás lákajú vzdialené krajiny, v okresnej knižnici v Bardejove dnes o 17. otvoria výstavu fotografií Tváre a ulice Indie. Milan Kuruc na nej predstaví zábery zo svojich ciest po Indii, Pakistane a Ladaku. Súčasťou otvorenia bude aj beseda o týchto miestach. Pri fotografii ešte zostaňme. Vo Vyhorlackej knižnici v Humennom nájdete novootvorenú výstavu Míľ obrazy. Mária Dovičovič-Savkaničová a Michal Dovičovič na fotografiách zachytávajú svoje potulky karavanom po Európe. Výstava je súčasťou festivalu Foto potulky a pozrieť si ju môžete do konca septembra. Fotografický tip ponúkajú aj Michalovce. Zemplínska knižnica pripravila výstavu 100 okamžikov, ktorá prináša fotografie zo 100 rokov fungovania Českej tlačovej kancelárie. Je súčasťou programu Dni českej kultúry. Od fotografie prejdeme k maľbe. V Michalovskej mestskej galérii Zlatý bík nájdete obrazy Marcely Mitrovej. Výstava s názvom Farebný svet predstavuje jej maľby na plátne a potrvá do konca septembra. Tak aj to sú tipy. Kam sa vybrať dnes alebo počas týždňa? Veríme, že vás niečo zaujme a ak áno, určite nám dajte vedieť.

0: počasie.
1: Dobré ráno, želáme na pracovisko Slovenského hydrometeorologického ústavu do Bratislavy, kde sa aktuálne spájame s Pavlom Beránkom a nielen mňa, ale aj našich poslucháčov bude zaujímať, aké je, aké bude dnes počasie na východe republiky. Dobrý deň prajem.
2: Pekný deň podobne.
1: Tak čo, ako to vyzerá teda na tom východe? Máme sa na čo tešiť, alebo si máme na niečo dať pozor?
2: Tak aktuálne na východnom Slovensku je prevažne jasno a po veľmi chladnej noci, kedy v dolinách teplota klesala aj v 2 metroch pod bod mrazu a mrzlo lokálne v dolinách aj vo výške 2 metra nad povrchom, tak po takejto chladnej noci teplota nám samozrejme začala už stúpať. Momentálne je prevažne jasno a teplota v niektorých lokalitách je nasledovná. Poprad má 11 stupňov, Kežmarok 9, Tatranská Lomnica 10, Štrbské Pleso 10, Skalnaté Pleso 11, Plaveč hlási 7, Bardejov má 13 stupňov, Prešov hlási 12, Stropko má aktuálne 12, Medzilaborce majú 13 stupňov, Jakubovany pri Sabinovej majú 14, Čaklov pri Vranove nad Topľou má 15 stupňov, Kamenice na Cirochov v okrese Humenné má 12, nedaleko Rožňavy Vyšná Slana má 12, Silica 14 stupňov, ďalej Moldava nad Bodvou má 15, Gelnica na Spiši hlási 9 stupňov, Košovská hora vysoko v horách má 9, Košice majú aktuálne 14 a v rámci východoslovenskej nížiny Trebišov má 15, Somotor 17 a Orechová 16 stupňov Celzia. Lokalita Mlinky v Slovenskom raji aktuálne má stále len 7 stupňov Celzia.
1: Tak to je to, čo je aktuálne a ako bude dnes?
2: Počas dnešného dňa na východnom Slovensku by malo byť väčšinou jasno až polooblačno, len ojedinela to hlavne na Spiši môže byť prechodne aj oblačno, bude to bez rážok. Bude teplejšie ako včera a najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku zväčša v rozpetí od 21 stupňov na hornom Spiši do nejakých 27 v rámci východoslovenskej nížiny.
1: Aktuálny pohľad na mapu celého Slovenska hovorí, že u nás na východe je teda najchladnejšie. Je to pravda a naozaj dnes v noci mrzlo? Alebo nad ránom?
2: Áno, je pravda jedno aj druhé a je pravda aj to, že dnes v noci v niektorých dolinách, vyššie položených dolinách východného Slovenska teplota klesla slabo pod bod mrazu aj vo výške 2 metre. Je to pravda.
1: Pán Beránek, boli to prvé mrazy v tomto lete alebo už sme mali mrazy?
2: Keď sa bavíme o lete, treba povedať to, že podľa nás meteorológov a takisto aj podľa klimatológov našich kolegov už leto nemáme. Podľa nás leto trvá od 1. júna do konca augusta, čiže z nášho pohľadu už je meteorologická alebo klimatologická jeseň. Z astronomického pohľadu jeseň ešte nie je. Ale dá sa povedať, že toto bola najchladnejšia noc približne od polovice júna doteraz. Takže chladnejšia noc počas prázdnin určite nebola.
1: Ďakujem pekne. A ešte nám povedzte, aké nás počasie čaká zajtra, prípadne s nejakým výhľadom do konca týždňa.
2: Vyzerá to tak, že zajtra na východnom Slovensku bude polojasno až oblačno, postupne aj jasno, čiže bude to také na preskačku, ale väčšinou teda málo oblačnosti, bez rážok. Táto noc bude o niečo teplejšia. Teplota bude klesať väčšinou na 11 až 5, v niektorých dolinách ešte môže klesnúť na úroveň okolo 3 stupňov Celzia. Hovorím o teplote v 2 metroch nad povrchom. No a zajtra cez deň najvyššia denná teplota na východnom Slovensku bude zväčša v rozpetí od 26 stupňov na hornom Spiši do nejakých 31 na juhu východoslovenskej nížiny. Potom v stredu bude málo oblačnosti, bude ešte teplejšie o nejaké 2-3 stupne, ale od štvrtka sa počasie výrazne zmení. V noci zo stredy na štvrtok prejde studený front a od štvrtka do nedele bude premenlivo, často bude pršať. Vo vysokých polohách Tatier alebo v najvyšších polohách Tatier môže aj snežiť, ochladí sa. A denná teplota od štvrtka do nedele už bude zväčša v rozpetí od 16-17 stupňov na hornom Spiši do nejakých 24-25 stupňov na juhu územia.
1: Povedal Pavel Beránek a my vám ďakujem pekne za užitočné informácie. Želáme pekný deň aj vám, aj našim poslucháčom.
2: Podobne, do počutia, pekný deň.
1: Ďakujem, do počutia a vy zostanete s nami v poslednej polhodine, alebo teda už len štvrť hodine Rádiu Budika.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dobre padne pohľad na umelecké dielo, fotografiu či obraz, ktoré máme na stene, alebo sa nám zjaví v mobile či na televíznej obrazovke. Je dobré, ak má človek vzťah k umeniu, to umenie totiž poľučťuje, teší alebo nutí k zamysleniu. Nie každý mu rozumie, ale môže tešiť, provokovať, klásť otázky. Skrátka vedie dialog. A čo moderné umenie? Máte ho radi? Viem vám spríjemný deň? To už je aj otázka na moju kolegynku Ivetku Vaclovú, ktorá prišla práve do štúdia.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov a samozrejme aj vás dvoch chlapci.
1: Ďakujeme pekne. Tak čo tie moderné umenie? Stretávaš sa s ním často a kde?
2: Nestretávam sa s ním asi až tak často. Sporadicky navštevujem galérie a skôr si vyberám takéto umenie, umelecké diela, ktoré už preveril čas. Nemám nič ale ani proti modernému umeniu. A tak ako si to hovoril aj v predchádzajúcich vysielacích hodinách, tak na prvý pohľad sa niektoré, ktoré by sme možno nazvali čmáranice, dá sa na ne pozrieť. Takže veď to by som, dajte mi do ruky plátno a farby. No už nie je to také jednoduché, ako to vyzerá a naozaj to dokáže len umelec. A keby sme sa o niečo podobné pokúsili my, tak asi by to nikto na stenu nezavesil. Aspoň teda hovorím za seba, v mojom prípade je to určite
1: tak. A aké emócie v tebe vyvolalo napríklad veľké plátno a na ňom povedzme len jedna čierna bodka alebo žltá, červená, možno nejaká čiara?
2: Predstavujem si to teraz. Asi by to záviselo od toho, v akej nálade by som pristúpila k takému obrazu. A vtedy by som tam asi za každým našla niečo iné, aj nejaký iný pocit.
1: A ja si myslím, že dôležitý aj kontext, pretože toto dielo, alebo tieto moderné diela musíme naozaj chápať v kontexte doby, priestoru, času. Je to v podstate naozaj taký komplexný problém. A presne dôležité je to, čo si vlastne z toho odnášame, aký pocit.
2: Presne tak.
1: Ale ty si neprišla do štúdia iba kvôli tomu, aby si mi povedala, aký je tvoj názor na umenie, ale aj aby si poslucháčom povedala, čo ich čaká v ďalších hodinkách nášho vysielania Rádia Regina Východ.
2: Áno, celkom určite. To predpoludňajšie vysielanie otvorí téma, ktorej sa venovala Lívia Godová. Mapovala to, ako je suché počasie, urobilo škody, respektíve neurobilo na slovenských vinohradoch. Po letných reprízach aj Miroslav Talavašek pripravil novú tému v rubrike Obývaní. Ľudia nevedia, že nevedia. Tentoraz sa venoval investičným bytom a sledoval, čo môže negatívne priniesť to, že tam vlastne žijú ľudia len prechodne v takýchto bytoch. Potom som veľmi zvedavá na to, čo Kristýna Bertičová bude merať v Bežovciach, pretože tam budú žiaci na základnej škole odoberať vzduch. A ja som veľmi zvedavá, ako to bude prebiehať, ako to bude vyzerať a čo vlastne s tým odmeraným vzduchom potom urobia. No a v zápätí sa vyberieme, to bude po pol jedenástej, do Múzea moderného umenia Andyho Warhola a tento materiál, respektíve reportáž znovu otvorenia tohto múzea si pripravil ty, tak možno mi ty povedz, aké si mal z toho dojmy ty osobne?
1: A trošku som bol unavený, 3 dni som tam strávil a musím povedať, že som si doniesol naozaj hlboké dojmy, bolo to vzácne, mal som možnosť ako keby aj niektoré veci vidieť v repríze, ten sprievodný program bol úžasný, bol tam veľmi veľa ľudí, veľmi veľa rozhovorov, priznám sa, nastrihal som sa, mal som plnú hlavu, aj som bol trochu unavený, ale jedno viem, že do muzea sa musím vrátiť niekoľkokrát a už nie v priestore toho ruchu, lebo tam si človek naozaj musí nájsť čas, priestor, aj takú samotu a myslím povedať, že toto múzeum je veľmi moderné, ide v duchu doby, tak ako to ide vo svete a ten priestor tam na to je. Takže, a ja ešte k tým tvojim správam, ja som sa trochu vydesil z toho sucha, že tie vinice, vinohrady, dúfam, že to nie je až nejaká veľká škoda, že niečo bude aj na budúci rok.
2: No, dozvieš sa po 9. hodine z nášho vysielania.
1: Treba počúvať, pretože aj v Rádiu Regina stále súťažíme alebo hráme a zisťujeme tak trochu aj ako pozorne nás počúvajú naši posluchači. Ivetka, ja ti ďakujem veľmi pekne, jednak za informácie, ale musím povedať, že aj za nezištné sprevádzanie počas dnešného môjho premiérového svojho prvého vysielania v rádiu Regina.
2: A nebolo
1: Východ.
2: To ani potrebné, pretože ti to išlo výborne.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že rovnaký názor budú mať aj naši poslucháči. Ja v tejto chvíli už len ďakujem za pozornosť. Nezostáva mi nič, len sa rozlúčiť, poďakovať sa Ivetke, poslucháčom, samozrejme technikovi Marianovi Bačovi a od mikrofónu vám všetkým krásny deň želá Ľubomír Lehocký. Zostaňte s nami.

Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: světou sistu, líbal bych líp.
1: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Po včerajšom požiari v osade v Mirkovciach v okrese Prešov prišlo o strechu nad hlavou 39 ľudí. Futbalisti Košíc dosiahli prvé domáce víťazstvo v aktuálnej sezóne Nike ligy v zápase 7. kola. V prevažne slnečnom dni má byť na severe 21, na juhu do 26 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béreš. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočili mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Tá sa nachádza nedaleko slovenského konzulárneho úradu. Minister vnútra Matúš Utajštok z Hlasu sociálnej demokracie v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás, podľa neho, nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
3: Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budeme stáť.
2: Opozícia žiada, aby premiér alebo prezident republiky zvolali Bezpečnostnú radu štátu, a to aj pre prípad plánovaného podpaliackého útoku na továreň na drony pri Prešove. Poslankyňa Mária Kolíková zo strany Sloboda a Solidarita je presvedčená, že v minulosti zasadala Bezpečnostná rada štátu aj pre oveľa menej závažné okolnosti.
4: To je dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady, veď tu bola zvolávaná Bezpečnostná rada, keď sme riešili psa pani ministerky Tomanovej. Tak ja to nechcem teraz ako naozaj zľahčovať, že to muselo byť pre ňu nepríjemná udalosť, ale pre takúto udalosť sa tu zvolávala Bezpečnostná rada Robertom Ficom. Zvolávala sa pre ten vymyslený štátny púč a teraz sa nezvolá.
2: V rómskej osade v Mirkovciach v okrese Prešov vypuklo včera ráno rozsiahly požiar, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo spolu 39 ľudí, 15 dospelých a 24 detí. Obec v súvislosti s požiarom vyhlásila mimoriadnu situáciu. Pokračuje starosta obce Marian Engel.
5: Zatiaľ obec Mirkovce zabezpečila pre postihnutých stravu a riešime teraz nejaké núdzové bývanie alebo lehátka, ktoré riešime s civilnou ochranou. Teraz sú umiestnení na obecnom úrade v sale, je o nich na teraz postarané.
2: Dodajme, že obec už dostala zo skladov civilnej ochrany ministerstva vnútra matrace, postelinu, bielizeň, úteráky a ďalšie potrebné veci. Na získanie vodického oprávnenia v autoškole je po novom potrebné získať nižšie stredné vzdelanie, teda mať ukončenú základnú školu alebo štvrtý ročník 8-ročného gymnázia. Doklad o získaní vzdelania bude musieť žiadateľ doložiť autoškole. Priniesť bude môcť aj akékoľvek stredoškolské vysvedčenie, vysokoškolský diplom či potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom septembra. Futbalisti FC Košice sa na tretí pokus dočkali prvého domáceho víťazstva v novej sezóne Nike ligy. V zápase 7. kola včera zdolali Banskú Bystricu 3-0. Skore zápasu otvoril 9. minúte Miroslav Sovič.
6: Hráme to, čo my chceme, neprispôsobujeme sa superovi a myslím si, že to je najlepšia taktika na každého supera, keď hráme to, čo je na vlastné, a dnes na to opäť vyšlo, takže myslím si, že s tým môžeme byť spokojní. A verím, že teraz sa od toho odrazíme a že to už takto bude nadväzovať aj iné zápasy.
2: Košičania sú na 7. mieste priebežnej tabuľky. Najbližšie hrajú v Trnave. Na domáci zápas nastúpia 19. septembra proti Ružomberku. Práve futbalisti Trnavy včera remizovali v poslednom zápase 7. kola na trávniku Ružomberka 1-1. V tabuľke tak zostali o 2 body za lídrom DAC a druhou Žilinou. Ružomberok je na teraz posledný, keď získal len druhý bod v sezóne. Prevažne slnečnom dni má teplota stúpnuť na 21 až 26, vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor.
1: Zelená vlna.
2: kolónach stratíte v Košiciach na konci Popradskej smerom k amfiteátru 10 minút a na trase z Kapušian do Prešova 10 minút a v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta sa zdržíte ďalších asi 10 minút. Cestári medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty prvej triedy. Počítajte tam s obmedzeniami. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Bardejove na krátkom rade smerom na Kľušov a na vjazde do Dargova smerom z Košíc.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 9 hodín 5 minút.
1: Pekný deň východniari.
7: Rannú vysielaciu dvojicu teraz vystriedajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Pozdravujeme všetkých našich poslucháčov a tým, ktorí nás navštívili počas sobotnejšieho dňa s rádiom Regina Východ. Veľmi pekne ďakujeme za úžasnú atmosféru, ktorú u nás v rozhlase vytvorili. Sme vďační, že spolu s vami môžeme tvoriť jednu veľkú rozhlasovú rodinu. Veľmi si to ceníme. A v rodinnej atmosfére budeme pre vás vysielať až do pravého poludnia. Prvou sponúka tém bude vplyv sucha na slovenské vinohrady. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Tohtoročné horúce a suché počasie sa výrazne podpísalo aj na stave slovenských vinohradov. Burčiaková sezóna sa už začala a aj prvé oberačky prišli skôr ako po minulé roky. Akým spôsobom ovplyvnilo sucho tohtoročnú úrodu hrozna na Tokaji, zisťovala Lívia Godová v rozhovore s vinohradníkom a vinárom Jaroslavom Ostrožovičom.
1: Tam, kde nič nerastie, rastie len vinič a agát. To je všeobecné.

0: že ten pokles je, ale netaký dramatický, ale dramatický pokles asi bude vo Furminte a Lipovine, lebo hlavne to sú dve odrody, ktoré momentálne vizuálne vidno, že najviac trpia tým suchom. Dokonca mladé vinohrady do 5. 6. roku zo zóny strapcov začali normálne zhadzovať listy, teda zachraňujú svoj život. Bude to nie sranda, no uvidíme hlavne ešte, či v priebehu septembra padnú nejaké zrážky, lebo august je 0, 35 stupňov. A to sme mali 31. august. Ráno 19-20 stupňov. Bude to náročný rok, lebo nákladová položka je stejná, akurát sa vám to prejaví v zníženej úrode. Určite sa to prejaví, čo už teraz po našich troch dňoch zberu muškatu žlté, aj je nižšia výlisnosť. Čo sa týka ekonomiky, no nebude to sranda.
1: To už vidí aj teraz na tých bobuliach, že sú povedzme nejaké menšie.
0: Áno, určite to vidíte, nie sú tak naliaté, sú výrazne menšie oproti iným krokom a dokonca v určitej fáze kritického bodu, čo už asi nastáva, tak rastlina v prospekt záchrany sama seba začne sťahovať vodu z tých bobuliek. Tak vidíte, že dokonca sa tie bobulky stvrkávajú, respektíve tie strapce zavedajú.
1: Odrazí sa to povedzme aj na nejakom skoršom zbere, posunú sa aj dátumy?
0: Určite áno. Už v podstate muška žltý sme oberali posledný augustový týždeň a bežne sme oberali prvý, druhý septembrový týždeň, takže minimálne tie muškaty sú o 14 dní posunuté. Aj z pohľadu iných vinohradníckych oblastí, čo komunikujem s kolegami vinármi, už sa oberá, takže všetci tak vidia, že to je 14 dní až 3 týždne urýchlené.
1: Realizovali ste aj nejaké opatrenia? Povedzme, ste niečo zavlažovali, alebo to nie je reálne?
0: Toto je dosť častá otázka, keď príde na tú tému sucha. Už teraz neurobíte nič tak narýchlo, ale musíme začať robiť procesy do budúcna. Vy potrebujete mať obrovskú zásobu vody. Keď chcete urobiť takú zmysluplnú závlahu, potrebujete dať povedzme si 30 mm zrážok. Čož je 30 litrov na meter storečný, čož je 300 000 litrov na hektár. A teraz chcete zavlažiť 10 hektárov. Potrebujete 3 milióny litrov vody na 2 dní. Takže vy potrebujete do budúcna sa pripraviť zásobné nádrže, kde môžete kumulovať vodu po zime, prívalové dažde a keď je to treba, tak z tejto zásoby vody dať tú vodu do vinohradu. No a to je proces, kde musí pomôcť štát, to znamená otázka legislatívy a druhá vec je potom ekonomická, či teda tá investícia zostane vyslovene na vašej hlave, alebo nejakým spôsobom zase cez nejakú formu dotácie, investičných stimulov vám štát pomôže. Aj my v týchto oblastiach, či to sú ovocné sady, vinohrady, možno zeleninári, tie zásobníky budeme si musieť pripraviť a zdržať vodu v krajine.
2: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Dopravné predpisy či komentáre k ním mnohé určujú presne a striktne, no reálna premávka a skúsenosti z nej nás občas zvyknú zneistiť. Tento týždeň sa teda pri niektorých pristavíme. Napríklad pri pokyne 8-úholníkovej červeno-bielej zvislej dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde. Ide o značku, ktorá významne ovplyvňuje bezpečnosť premávky a vodičov na cestách. Hovorí inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško.
2: V podstate dáva sa kvôli bezpečnosti premávky jednoducho viac tam postať, lepšie sa popozerať. Už tam mohlo dojsť, alebo sa predpokladá, že by mohlo dojsť k nejakým nehodám. Vodiči majú niekedy tendenciu len pribrzdiť a neuvedomujú si, že ešte nestoja. Značka hovorí, zastaví na mieste, kde máme náležitý výhľad. Je jedno, či stojíme na druhom alebo treťom mieste. Ale treba sa aj uvedomiť, že ak je tá značka dávaná na miesta, kde je veľmi slabý výhľad, zrejme z toho druhého až tretieho miesta isto nebude vidieť do križovatky.
3: Prax pritom hovorí, že takto označené miesta bývajú pod dohľadom polície. Preto je nielen lacnejšie, ale aj bezpečnejšie rešpektovať pokyn stop z tejto dopravnej značky.
2: Aj vodiči už dobre vedia, že niekedy tí policajti sa postavia na také miesta, že ani nemôžu vidieť, či vôbec zastavili. Potom už je to tvrdenie proti tvrdeniu, že nestali. Oni možno stáli skôr, možno mali ten výhľad ťažko dokázateľné, potom by prišli postaviť auto, či je možné vidieť alebo nie je možné vidieť.
1: Zajtra sa pristavíme pri kombinácii tejto zvislej a vodorovných dopravných značiek.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
6: V kolóne sa 5 až 10 minút zdržíte v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Radary vám rýchlo zmerajú pri Hrhove na hlavnom ťahu smerom na Košice, v Bardejove na krátkom rade smerom na Kľušov, v obci Tisinec v oboch smeroch a na výjazde zo Slovenského Nového mesta smerom na Trebišov. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Aký vplyv majú investičné byty na služby samospráv, ale aj na ďalších užívateľov bytových domov, tak o tom budeme hovoriť už po pesničke.

0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.
1: Po letnej prestávke, v ktorej sme sa vrátili k niektorým zaujímavým častiam našej rubriky, pokračujeme premiérovo s ďalšími témami úzko spojenými s užívaním bytov. Dnes otvárame problematiku, ktorá súvisí tak s vlastníkmi bytov, ako aj so službami samospráv pre nich a ďalších užívateľov bytových domov. Priblíži nám ju Miroslav Talavašek.
2: Kým pre mladé rodiny je zabezpečiť si primerané bývanie jedno zo základných životných potrieb, existujú iné skupiny ľudí, ktoré v bytoch vidia jednu z foriem, tak povediac, vhodného uloženia svojho finančného kapitálu, a to do tzv. Investičných bytov. Tie prenajímajú a zhodnocujú tak svoj kapitál, ale nie je výnimkou aj prax, že byty ostávajú prázdne, hoci majú majiteľa. S investičnými bytmi majú skúsenosti aj v košickej mestskej časti Sever, upresňuje starosta František Tenaj.
3: Obyvatelia postupne poodchádzali, kúpili alebo zdedili to noví vlastníci, dali tam nájomcov, tí nie sú na trvalom pobyte prihlásení, dokonca byty nám pribúdajú, naopak počet obyvateľov ubúda.
2: Niekde je teda asi chyba, s ktorou súvisí aj stenčujúci sa mešec danej samosprávy.
3: Pokles počtu obyvateľov výrazne vplýva na podielové dane, klesá počet obyvateľov a tým aj podiel z podielových daní, ktoré dostávame. Naopak, ľudia tam bývajú, služby vyžadujú, infraštruktúru je potrebné udržiavať a rozvíjať, ale na konci dňa nebudeme mať z čoho, pretože peňazí bude stále menej.
2: Dopĺňa zástupca vlastníkov bytov jedného z košických bytových domov Dominik Karafa.
4: Tým, že nie sú prihlásení na trvalý pobyt, neplatia často ani poplatok za odpad. Tým pádom ostatní obyvatelia sa za odpad a služby spojené s odvozom komunálneho odpadu skladajú.
2: A trochu to potom pripomína aj situáciu, ktorú nedávno riešil štát v súvislosti s majiteľmi aut, ktorí neplatia zákonné povinné zmluvné poistenie. Na ich škodové udalosti sa de facto skladali tí, ktorí si túto povinnosť plnia. Investičné, obývané alebo prázdne byty majú aj ďalší zádrhel.
4: Aj v bytovom dome, kde vykonávam funkciu zástupcu vlastníkov, je už viacero bytov prenajatých a ťažká komunikácia. V bytoch nežijú ľudia, ktorí ich vlastnia, nemajú vzťah k tomu spoločnému majetku, čiže sme museli riešiť už aj incidenty a v prípade príjmania rozhodnutí, či už na schôdzi vlastníkov alebo formou písomného hlasovania, je veľmi ťažké získať kontakt, respektíve pravidelne sa ohlasovať skutočným vlastníkom, ktorí často nežijú nielen v Košiciach, ale ani na Slovensku.
2: Hoci legislatíva predčasom priniesla aj možnosť rozhodovania o dianí v bytových domoch formou písomného a elektronického hlasovania, v prípade investičných bytov je to len slabá náplasť.
4: Niektoré také operatívnejšie problémy je lepšie si vydiskutovať osobne, aby aj tí vlastníci mali informácie, a zároveň pre vlastníka, ktorý vlastní investičný byt, je často dôležitý ten príjem a nezaujíma sa o to, pokiaľ nájomca platí, čo sa v tom byte deje, ale konkrétne problémy musia riešiť už tí obyvatelia v tom dome.
2: Aj samotné krajské mesto Košice podľa viceprimátora Marcela Gibodu pociťuje dopad čoraz väčšieho počtu investičných bytov, tým úbytku zdrojov a ľudí s trvalým pobytom v meste.
5: Za posledných cirka 10 rokov je to viac ako 20 tisíc obyvateľov, čo sa týka celého mesta, a to spôsobuje výpadok na dani z príjmu od štátu za podielové dane na úrovni minimálne 10 miliónov eur ročne. Nie je to zanedbateľná suma.
2: Reálny stav však vyzerá inak.
5: Vieme z tzv. Big dát, napríklad vďaka pohybu SIM kariet, že pohyb na území mesta je na úrovni 240-250 tisíc, cez deň ešte aj viacej obyvateľov, len na tie služby sa skladajú iba tí oficiálni obyvateľe, čiže je to neférové voči týmto obyvateľom.
2: Podobné skúsenosti majú však vo väčšine slovenských menších či väčších miest. O nich, doterajších krokoch a riešeniach, ako aj o úlohe a dopadoch podielových daní si čo to povieme o týždeň.
0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: Kedysi neoddeliteľná súčasť našich detských čias, rozhlasová rozprávka Na dobrú noc si určite zaslúži mať svoju vlastnú časť v bedekri venovanom rozhlasovej storočnici. Nech sa páči, tu je.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Dobrú noc, deti.

0: S vysielaním krátkych večerných rozprávok pre deti začal rozhlas v 50. rokoch minulého storočia. V septembri 1953 k čítaným rozhlasovým rozprávkam pribudli aj hrané rozhlasové rozprávkové hry. Tradičným vysielacím časom bolo nedeľné ráno, respektíve skoré predpoludnie. Dlhoročnou dramaturgičkou bola Emília Drugová.
1: Je to neuveriteľné, ale musíme si to priznať, že rozhlasová rozprávka je možno inšpiratívnejšia ako povedzme televízna alebo rozprávka z knižky, pretože podnecuje fantáziu dieťaťa, dáva mu priestor, aby si vytvoril všetko to, čo počuje vo vlastnej fantázii, aby si vykreslil obraz o tom, kadiaľ ho vedie tá rozprávka, čo mu chce povedať. Rozhlasová rozprávka zažila rôzne obdobia, aby nikdy nesklzla aspoň z tej cesty, na ktorú sa vydala. Želala by som jej dobrých autorov, dobrých dramaturgov, dobrých režisérov, dobrých všetkých ostatných spolupracovníkov, hudobných skladateľov, majstrov zvuku, hercov, no a potom samozrejme ešte lepších poslucháčov.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: pomaly uzatvárame prvú vysielaciu hodinu dnešného predpoludnia a v tej nasledujúcej sa rozbehneme po našom regióne. Vyberieme sa do Bežoviec a do Medzilaboriec.
1: Pohotovosť.
2: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
3: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
2: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 21.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda musí návrh štátneho rozpočtu doručiť parlamentu do 15. októbra. Dohoda na ňom zatiaľ nie je. Obecný úrad v Zborove chcú do konca septembra presťahovať späť do zrekonštruovanej budovy. V prevažne slnečnom dni má byť na severe 21, na juhu do 26 stupňov. Dobrý deň. Krátke správy a Peter Bereš. Dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte v koalícii zatiaľ nie je. Predseda koaličnej Slovenskej národnej strany Andrej Danko v relácii televízie Teatri povedal, že premiér by mal predložiť vyrovnaný rozpočet.
2: Keďže je aj predvolebný rok, ja vnímam, že sú tu tlaky a my plne podporujeme napríklad nárast platov v štátnej správe u policajtov osobitne. Takisto sme sa na to prišli, aby 90-roční dôchodcovia symbolicky dostali aspoň toľko peňazí, aby platili domovy dôchodcov. Takže už sú tu aj také politické návrhy. Bude ho ťažké zostaviť.
1: Aj predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že rozpočet by mal byť vyrovnaný.
3: Môj odhad je, že to bude na poslednú chvíľu, že sa na tom posekajú a hlavne, že opätovne nedokážu šetriť. A že znovu ten ďalší rozpočet na volebný rok bude s vysokým deficitom, bude nám rásť dlh. A ja sa obávam, že to robia aj preto, aby tej budúcej vláde čo najviac sťažili situáciu.
1: Premiér a predseda Smeru sociálnej demokracie Robert Fico vyhlásilo, že na to, že návrh štátneho rozpočtu bude vyrovnaný, treba podľa neho v súčasnosti zabudnúť. Návrh rozpočtu má vláda do parlamentu predložiť do 15. októbra. V Mirkovciach v okrese Prešov vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom je včerajší požiar v miestnej rómskej osade, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí, z toho 24 detí. Vedenie obce pre nich zo skladov civilnej ochrany vyzdvihlo matrace, posteľnú bielizeň, uteráky a ďalšie potrebné veci. Príčina požiaru na teraz známa nie je. Predbežnú škodu vyčíslili na asi 12 000 eur. Pokračuje starosta obce Marian Engel.
4: Obec Mirkovce zabezpečila pre postihnutých stravu a riešime teraz nejaké núdzové bývanie alebo lehátka, ktoré riešime s civilnou ochranou. Teraz sú umiestnení na obecnom úrade v sale, je o nich na teraz postarané.
1: Práce na komplexnej rekonštrukcii budovy obecného úradu v Zborove v okrese Bardejov finišujú. Rozsiahle práce, ktoré sa začali pred vyše rokom, dostala obec 860 000 eur z eurofondov a zvyšok, viac ako 500 000 eur, financuje z vlastných zdrojov. Samospráva sa chce z náhradných priestorov do zrekonštruovanej budovy presťahovať do konca tohto mesiaca. Starosta obce Jan Šurkala.
5: Priestor bude teraz klimatizovaný, tým, že bude zateplené v lete, tam bude chladnejšie a v zime teplejšie, bude menej na energiu náročné, to bolo aj hlavným cieľom. Budú vedieť využiť tú budovu aj naši občania so zníženou spôsobilosťou pohybu, lebo ten výťah na to slúži. Takou zásadnou modernizáciou prebehla aj časť pre poštu, čiže tá bude tiež v moderných priestoroch fungovať. V priestoroch súterénu bude aj ako nová klubovňa pre dôchodcov. Čiže veríme tomu, že prebehu mesiaca september by sme chceli byť do konca mesiaca nasťahovaný.
1: Výnimočný týždeň má za sebou malé letisko v Spiskej Novej Vsi. Bolo dejisko majstrovstie sveta v parašutizme. Organizátori zvládli podujatie a tešia sa aj zo zisku titulu majstra sveta. V disciplíne presnosť pristátia ho získal Robert Juriš.
6: Ťažko sa to opisuje, ešte mi to musí dojsť do tej mojej hlavičky. A nakoniec sa to podarilo a som za to strašne som za to rád.
1: Doplňa koordinátor parašutizmu pre Duklu Banská Bystrica Slavomír Kizák.
7: 2 roky práce sa teraz nám zúročilo a veril som. Pak ako Robo bol pripravený psychicky úplne maximálne, takže som rád, že to tak dopadlo.
1: Prevažne slnečnom dni má teplota stúpnuť na 21 až 26, vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: kolónach stratíte v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj pri Hrhove, na hlavnom ťahu smerom na Košice, v Bardejove, v krátkom rade, smerom na Kľušov, ďalej v obci Tisinec, a to v oboch smeroch, a na výjazde zo Slovenského Nového mesta, smerom na Trebišov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
8: Dnes predpoludním vás z vysielania srdečne pozdravujú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. O chvíľu sa spojíme s Kristínou Bertičovou, ktorá sa dnes vybrala do Bežoviec v okrese Sobrance. V tamojšej základnej škole bude prebiehať nevšedné meranie vzduchu. Sama som veľmi zvedavá na to, čo sa za tým skrýva. Všetko nám objasní Kristína už po chvíľke hudby.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Dá sa podľa vás zmerať neviditeľný vzduch? Predstavte si, že práve odber vzduchu skúšajú na základnej škole v Bežovciach, kde štartuje pilotný odber v rámci nového štátneho vzdelávacieho programu. Viac nám už ale povie Kristýna Bertičová, ktorá je na mieste. Kristýnka, ahoj, pozdravujem ťa do Bežoviec. A ja som hovorila pred pesničkami, že som sama veľmi zvedavá, čo sa skrýva za tým meraním vzduchu, tak snáď sa to od teba dozvieme.
2: Ďakujem pekne za slovo, pozdravujem aj teba, aj všetkých našich poslucháčov a poslucháčky. Nuž, aj ja som bola veľmi zvedavá, čo sa tu dnes bude diať. A už som čo to aj videla, že skutočne, keď sa tento vzduch zmerá, dá sa vidieť, čo všetko dýchame. Pretože sú tu vzorky napríklad z motorového vozidla, dokonca už aj z Bežoviec. Je tu jedna vzorka, tak sme pod mikroskopom pozerali, aký je tu vzduch. Žiaľ, musím sa priznať, nevidela som nič pekné, takže až taký čistý vzduch tu nemáme, ani na zemplíne, ale viac nám povie pani Adriana Voroničová, ktorá je autorka tohto projektu, ktorý naozaj prepája rôzne odbory, pretože nové kurikulum v praxi znamená vedieť, rozumieť, používať a žiaci sa od 1. septembra dostávajú takto k vedomostiam, pretože do centra pozornosti sa dostáva nielen to, čo dieťa vie a čo sa naučí, ale či tomu aj rozumie a či to vie všetko poprepájať. Takže pani Voroničová, povedzte nám o tomto projekte viac a prečo práve takýto odber práve túto v základnej škole kole Bežovce. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prajem a zdravím všetkých poslucháčov. Tak prečo tento projekt vznikol? Takže som si povedala, každý deň sa ma v škole, keďže učím, pýtajú deti, no na čo mi to je? A ja si myslím, no nič, musím niečo vymyslieť také, aby si deti povedali, áno, na to mi to je, tam to použijem, tomu budem rozumieť.

0: odber vzniká tak, že sa uplatňujú tie základné aspekty, čiže vlastne kolobeh vody v vzduchu. Čiže úplne jednoducho parou do čistej vody, potom to odchytíme a vznikne vzorka viditeľná.
1: Čiže v tejto návdobe sa deje čo?
0: Deje sa fyzikálny dej, čiže vlastne kolobeh vody. Zraža sa studená s teplou parou a my vlastne to odchytíme do vody a vznikne vzorka.
1: Čiže bude táto vzorka vody so vzduchom, sa to zatvorí do takej sklenenej fľaše a potom?
0: No a potom deti budú pozorovať, možno jeden týždeň nič, možno o mesiac, uvidia nejaký zhluk, nejaký agregát, potom ho vyberú, vysúšia, pozerajú cez mikroskop, majú z toho mediálny výstup, pomocou AI robia hypotézy, čiže kritické myslenie a takto.
1: Čiže za niekoľko tých týždňov sa týmto spôsobom vlastne zistí, čo sa nachádza v danej vzorke, v danom aj vzduchu, ktorý ste odobrali.
0: Áno, vie sa to zistiť. Závery robia až laboratória, my len pozorujeme a robíme si hypotézy pomocou AI, čiže sfotíme to, odmeráme to, tie také základné metódy.
1: Pani riaditeľka Daniela Trávniková zo Základnej školy spojenej s materskou v Bežovciach, prečo ste sa zapojili do tohto pilotného projektu a mňa zaujíma aj to prepájanie vlastne rôznych odborov, rôznych predmetov?
2: Dobrý deň, tak vás vítam na našom dopravnom ihrisku v základnej škole. Tak my v rámci našej spolupráce školy s rodičmi sme boli oslovení autorkou projektu Adrianou Voroničovou a možnosť dostali vlastne žiaci, aby sa zapojili do takého bádateľského vyučovania. My sme veľmi radi, lebo prakticky ani ja ako laička tiež, ako učiteľka nevieme, do čoho ideme. Máme takú veľkú predstavu a dnešný deň je veľmi dôležitý, lebo prvýkrát odchytávajú tie vzorky. A vlastne postupom času pôjdeme ďalej a tie vzorky začínajú pozorovať, sledovať, zapisovať, vyhodnocovať a vlastne najväčšia podpora tých žiakov je vlastne prezentovať svoje výsledky či už žiakom, alebo možno aj učiteľom a možno aj rodičom.
1: To znamená, že keď hovoríme o prepájaní rôznych tých odborov a predmetov, tak asi chémia, fyzika, matematika, aj, teda aj komunikácia, čiže aj slovenský jazyk.
2: No a takisto hlavne nezabudujeme na gramotnosť umelej inteligencie, ktorá je vlastne poprepájana medzi všetkými predmetmi. Takže aj to tvorí veľkú časť toho. Ale zároveň koniec koncov ide o to, aby sa tie deti vedeli prezentovať. Toto sme pozorovali, toto sme zistili a takto si to vieme obhájiť.
1: Do tohto projektu sa zapájajú deviataci, no a ja sa s deviatakmi porozprávam po pesničke.

0: Opäť sa z Košického rozhlasového štúdia presúvame pomyselne do Bežoviec, kde sa nachádza Kristýna Bertičová, ktorá je svedkom pilotného odberu vzduchu. Tento odber reaguje na nové kurikulum, ktoré sa od tohto školského roka povinne zavádza do škôl. V rámci neho sa do centra pozornosti už dostane nielen to, čo dieťa vie, ale najmä, či tomu vie, či dokáže poznatky prepájať a použiť ich v skutočnom živote. Takže Kristýnka, ja ti opäť odovzdávam slovo.
1: Ďakujem pekne. No, ako si spomenula, dieťa po novom v rámci tohto nového kurikula už nedostáva iba hotovú poučku, graf, čo sa musí naučiť, ale pracuje so skutočným javom, pozoruje, vzniká vývoj vzorky, môže klásť otázky, bude si jesť záznam a porovnávať údaje v čase, no a tak ďalej a tak ďalej. No a táto aktivita, ktorá sa tu dnes deje, by mala prirodzene prepájať prírodovednú, technickú, environmentálnu, matematickú, komunikačnú aj digitálnu gramotnosť detí. Ale ja sa už samozrejme musím opýtať deviatakov, ktorí sa zapojili do tohto projektu. No, ja som sa dozvedela, že vy už na konci roka ste mali takéto prvé stretnutie, aby ste sa oboznámili, ako to tu bude prebiehať a čo budete vlastne robiť v rámci odberu tohto vzduchu. Takže čo ste robili minulý rok? Čo ste sa dozvedeli na tej vyučovacej hodine?
2: Na minulej vyučovacej hodine sme sa o tým porozprávali, sme si pozreli na prvú vzorky pod mikroskopom, sme si ich poobzerali okom, ale až tak veľa sme nerobili a toto je prvýkrát, čo s tým aj pracujeme.
1: A to znamená, že čo robíte dnes? Lebo ja som už videla, že vy ste mali také úvodné stretnutie, už sa tu zapájala aj tá mašinka za nami, neviem, ako sa presne nazýva, priznám sa, ale vidím, že sa už z nej odparuje, čiže ten odber vzduchu sa už asi naštartoval.
3: Áno, dneska začíname odber vzoriek vlastných, ktorý my začneme a bude to akože náš projekt.
1: To znamená, že čo?
2: Bude taktiež hlavne zapísať vzorky, lokalitu, dátum, čas, prijatia a taktiež pozorovateľa, školu, triedu, tím, zodpovednú osobu a verziu protokoly.
1: Vy máte radi takéto pokusy, takéto bádateľské stretnutia?
2: Áno, veľa si z nich naučíme, aj sú zabava.
1: Dievčatá?
4: Je to veľmi super.
5: Je to zaujímavé.
1: Vy ste si aj pozreli pod mikroskopom už odobraté vzorky z rôznych miest. Ako to vyzerá?
4: Áno.
1: No a čo ste sa dozvedeli? Čo ste videli?
5: Tak máme, pozrieme sa do toho mikroskopu a vidíme tam napríklad machuľu čiernu alebo proste čo si myslíme, čo vidíme, tak to povieme.
1: A to je asi také smutné vidieť, že taká čierna machuľa alebo nejaký taký čudný produkt tam je alebo niečo. A my to potom dýchame, keď si to tak uvedomíme však.
2: No, je to tak.
1: O to by bolo asi lepšie, keby ste urobili túto vzorku a zrazu vidíte, že nič nevidíte, že je to číre.
2: Áno, to by bolo oveľa lepšie.
1: A vy by ste sa aj v budúcnosti chceli niečomu takému venovať? Napríklad by ste chceli byť vedcami, alebo nejakými fyzikmi, chemikmi, alebo je to ešte skoro?
3: Je ešte dosť skoro. Rozhodujeme sa nad tým a dosť nás to zaujalo.
1: Myslíš si, že teba takýto pokus ovplyvní?
2: Ešte neviem to zrejme popísať, ale dúfam, že áno.
1: Tak ja tomu takisto verím. Ešte na záver oslovím pani Adriánu Voroničovú. Ešte raz teda sa porozprávame, pretože vy ste autorkou tohto projektu. No a s týmto projektom vlastne budú títo žiaci pracovať celoročne. Nie je to len denná, týždenná záležitosť, ale celý rok budú tie odobraté vzorky pozorovať a pracovať s nimi a vyhodnocovať.
6: Áno, presne tak. Nie je to len taký projekt, že na týždeň, na mesiac je to celoročné pozorovanie, ako vzorky musia dozrieť a dospieť, takisto aj tie deti a práca s nimi.
1: No a tento odberný modul, ktorým sa uskutočňuje tento pilotný odber v základnej škole v Bežilciach, má aj technický základ v takom skúšobno-vývojovom zariadení. Čiže nie je to len taký výmysel tuto v škole.
6: Nie, my s manželom pracujeme na oveľa väčšom odbernom zariadení. A toto je len taký základ vhodný pre deti, aby si mohli s ním odoberať vzduch som si tak vymyslela, že by to bolo také zjednodušené.
1: Na čo ste už takéto odobrali, čo teda viete pozorovať, alebo čo viete ukázať týmto deťom, aké vzorky vzduchu, z akých miest, alebo odkiaľ?
6: No, boli sme aj v Tatrách, boli sme aj pri Slovnafte Bratislava, boli sme aj v Ružomberku.
1: A čo ste zistili?
6: No, nezistili sme nič pekné, ani čisté, takže nie je to dobre s našim vzduchom.
1: Ani v tých v Tatrách?
6: Nie, dokonca ani v Tatrách.
1: Žiaľ, to ste nás nepotešili. Nuž, tak to na záver. Ale ja verím tomu, že to teda pôjde nejak aj tým lepším smerom a že možno aj vďaka týmto deťom, ktorí sa možno aj vďaka takémuto pokusu budú zamýšľať nad tým, aký to vzduch dýchame, tak tá budúcnosť bude krajšia a lepšia, pretože budeme všetci uvažovať ekologickejšie. No a ja teda svoj vstup dnešný končím a odozdávam späť slovo do štúdia Rádia Regina Východ v Košiciach.
0: Pilotný odber v rámci nového štátneho vzdelávacieho programu v základnej škole spojenej so školou materskou v Bežovciach absolvovala spolu s tamojšími deviatakmi aj Kristýna Bertičová, ktorá ďakujeme za všetky informácie o tomto projekte.
7: Rádio Regina Východ u vás.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Zelená vlna.
2: Medzi Stakčínom a Kolbasovom pri obci Príslop skončil domiešavač prevrátený mimo cesty. Úsek je uzavretý. V kolónach sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca a za Levočou smerom na Harichovce pri Cestároch. Radar vám zmeria rýchlosť na viazde do Spišského štvrtka zo Spišskej Novej Vsi. Zo Zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V našom vysielaní sme vás už informovali o tom, že sa skončila rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. A po pesničke vám ponúkneme reportáž Ľubomíra Lehockého zo slávnostného otvorenia tohto významného kultúrneho stánku.

0: Východ Slovenska sa dočkal a po 3 rokoch je Andy Warhol opäť doma. Po 3-ročnej rekonštrukcii sa konečne otvorili dvere Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. A otvorenie to bolo v skutku veľkolepé, s patričnou slávou aj s obrovským záujmom verejnosti. Priam o šťastí preto môže hovoriť Stanislav Bošnovič z Košíc, ktorý brány múzea prekročil ako prvý.
1: Prvý návštevník múzea Andy Warhola. Práve ste si dočítali nejaký notársky zápis. Čo to je?
2: Tak je to jeden z mnohých dokumentov, ktorý sa týka samotnej minulosti Andyho rodičov, otca Ondreja, mamky Julie. Sú to krásne spomienky v podstate na celú tú minulosť.
1: To, že ste práve vy prvým návštevníkom, zrejme hovorí aj niečo o tom, že vy a Andy Warhol a jeho dielo asi máte niečo spoločné.
2: Z mojej strany je to taká aj osobná úcta byť tu pri tomto otvorení, pretože v roku 2023 bol prítomný aj James Warhol v Košiciach na Artfeste pri premiére filmu Americký sen. My sme priamo v kontakte či už tou náväznosťou tých náhod, pretože príbuzných nás je veľmi veľa, je to rozvetvené.
1: Ako sa to stane a čo to pre vás znamená byť prvým návštevníkom?
2: Nie náhodou, ale vlastne tým, že som tu od včerajšieho dňa, bol som aj na to otvorenie včerajšie, neoficiálne pre hostí a tým pádom ostal som tu od včerajška a mal som to šťastie a tú čest byť prvým návštevníkom tohto múzea, čo mi je veľkou úctou. Som sa taktiež prešiel, vnímal som tú celú situáciu tej prípravy otvorenia a oslav. Patrí všetkým zainteresovaným ľuďom samozrejme tá obrovská úcta, že to dotiahli až do tohto zdárneho konca.
1: Moderné a kreatívne obnovené múzeum urobilo dojem asi na každého návštevníka bez rozdielu veku a tak sa každý tešil na niečo iné. Si rada, že je takéto múzeum práve vo vašom meste?
3: Som veľmi rada, že ľudia môžu objavovať nové veci, že tie obrazy, aby spoznávali to jeho srdce, aby spoznávali tú jeho vášeň tu k maľovaniu.
1: Ako sa vám tu páči?
4: My je tu výborne, prekrásne. My sme tu nie prvýkrát, bo sme chodili aj predtým, ale fakt úžasné. Úžasné.
1: Prišli ste v prvý deň, prečo?
5: No lebo som chcel vidieť, ako ja som bol tu, keď sa otváral prvý deň a teraz som chcel zase vidieť, keď sa otváral po druhýkrát. Je to nádhera úplná, fantázia. Oproti tomu, čo bolo predtým, tak teraz to je nádherné to je. Všetko zmena.
6: Moje sú prvé dojmy výborné na jedničku, hej, lebo ja som obdivovateľ Andyho Warhola, zbieram pohľadnice, všetky mám od neho. Ja od začiatku som mu fandil. Som rád, že som sa dožil toho nového otvorenia.
7: Prišli sme z Prešova.
1: Ako dlho ste čakali dnes ráno?
7: My sme docestovali tesne pred otvorením, ako pred zahájením, takže nečakali sme veľa.
1: A myslíte si, že toto múzeum môže priniesť niečo nám východniarom?
7: Pokiaľ bude správne spropagované a dané na vedomosť aj ostatným, tak áno.
8: Alena Stavrovská, pracovníčka múzea.
1: S čím sa stretávate práve tento prvý deň? Na čo sa ľudia zaujímajú najviac? Pri čom sa najviac pristavujú?
8: Tak každý si nájde tu niečo to svoje. Určite ich zaujíma tá architektúra budovy, nové expozície, rôzne multimediálne prvky. Očakávali sme, že príde veľký počet ľudí, ale toto nás prekvapilo.
1: A dá sa to zvládať?
8: Ale určite. Postupne si to korigujeme. Snáď bude každý spokojný.
1: Prijali by ste do budúcna už od tých ďalších týždňov, aby aspoň polovica ľudí denne prišla z tohto?
8: Tešíme sa na každého návštevníka.

0: Vraciame sa do múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach. Radosť návratu života do múzea na severovýchode Slovenska neskrýval ani synovec pop-artového umelca Donald Warhola, ktorý sa stal čestným ambasádorom nielen otvorenia, ale aj celého múzea. A treba hneď povedať, že svetového. Na celej zemeguli sú totiž iba dve. Jedno je v Pittsburghu a to druhé práve v Medzilaborciach.
1: Musím povedať to, čo som už povedal. Je to tu nádherné, je to tu skvelé. Naozaj je obdivuhodné, čo sa tu Martinovi, teda pánovi riaditeľovi, podarilo urobiť. Veľmi sa mi páči, že využíva tie najmodernejšie a najnovšie technológie podobne, ako to robil aj môj ujo Andy. Aj on bol obrovským fanúšikom nových technológií a využíval ich vo svojej práci. Je to tu také Warholovské. Osobne sa mi páči, že zatiaľ, čo doteraz tu bola väčšina výstav o Andym Warholovi, teraz to už nie je iba o ňom, je to aj o ďalších umelcoch, ktorí sa ním inšpirovali alebo ktorých ovplyvnil. Bol to ten najláskavejší, najmilujúcejší a najštedrejší človek, akého som kedy v živote stretol, akého som kedy poznal. Hovorím to naozaj veľmi úprimne, pretože on tak skutočne žil. Nielen, že o tom hovoril, ale bol nám aj príkladom. Nastavil veľmi vysoké štandardy, ku ktorým sme aj my, jeho príbuzní a synovci, snažili priblížiť. Žil tak, ako hovoril a tak, ako chcel, aby sme žili aj my. Už som to neraz spomínal, vnímam ho ako by dve osoby v jednej. Bol tu Andy Warhol, svetový umelec, ale pre mňa to bol strýko Andy, človek láskavý, milujúci a nesmierne štedrý.
2: Múzeum ešte pred jeho otvorením požehnali aj štyria zástupcovia cirkví, rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej a tiež zástupca židovských náboženských obcí. Košický arcibiskup Bernard Bober v tom vidí hlbokú symboliku.
3: Poviem pravdu, že som málo takýchto pozvaní mal na požehnanie múzeí, ale toto je mimoriadne. Som rád, že som tu dostal priestor a že sme sa podelili a istotne to pomôže aj tomuto mestu a možno aj nám, že Pán Boh nevyberá iba z veľkých miest, ale niekedy drobných ľudí na to, aby svoju myšlienku nejak tak dal tomuto svetu a možno, že práve umenie je tu odvodené od samotného najvyššieho umelca, toho stvoriteľa.
2: Rekonštrukcia múzea do úplne inej, novej a atraktívnej podoby hodnej 21. storočia bola aj profesionálna výzva pre riaditeľa inštitúcie Martina Cubiaka.
4: V roku 1991 môj svokor Michal Bicko zakladal to múzeum. Ja som do toho múzea prišiel ako mladé ucho študentské ešte v roku 2002, kedy som predával lístky cez víkendy. Potom som bol lektor, edukolog, potom kurátor, potom som z neho odišiel, 8 rokov som tu nebol a teraz som tu 8 rokov zase. Mám 45 rokov, už vidím, že ten Andy Warhol ma bude prenasledovať ako nejaká modla až do konca mojho života.
2: Vy ste sa včera pri otvorení tak trochu vyznal, že pán bol s nami?
4: Ja som veriaci človek. A žiadne dielo bez pána nie je dokončené, čiže tým, že sme to dokončili, tak bol s nami a zrejme nám žehnal.
0: Toľko návrat k otvoreniu múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach. Reportáž pripravil Ľubomír Lehocký.

0: Už sme prepojili Spojené štáty americké s východným Slovenskom, a to návštevou zrekonštruovaného Múzea moderného umenia Andyho Warhola. Cestovať budeme aj po 11. hodine, a to až do Austrálie. Ostaňte s nami.
1: Večerné reflexie.
2: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
4: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
9: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
13: 400 stop říkají.
14: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
16: To bolo ako v románe.
17: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od konca októbra pribudne nové priame spojenie z letiska Poprad Tatry do Prahy. Prevádzkovať ho bude Wizz Air. Spišská Sobota bude hostiť dvojdňové populárno vedecké podujatie Zaživedu so Slovenskou akadémiou vied. V prevažne slnečnom dni má byť na severe 21, na juhu do 26 stupňov. Pozdravuje vás Peter Béreš. V historickej radnici v centre Košíc sa stretli predstavitelia hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky. Zástupcovia Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska rokujú o posilnení hospodárskej konkurencieschopnosti krajín zo skupenia a Európskej únie. Zamerať sa chcú na podporu tradičného priemyslu, energetickú bezpečnosť či výstavbu nových jadrových zdrojov. Témou stretnutia má byť aj rozmach umelej inteligencie v hospodárstve. Pokračuje predseda parlamentu Richard Raši za Hlasu sociálnej demokracie.
2: V4 chápeme aj ako priestor, kde sa naozaj vieme prepájať, kde v krízových situáciách hasiči alebo sanitky budú môcť chodiť z jednej krajiny do druhej. Zároveň cítim Vyšehradskú štvorku ako priestor, ktorý vie byť spoločným pre 4 krajiny o silnom priemysle, o dostupnej a bezpečnej energii, môže byť kľúčovým momentom konkurencieschopnosti nášho regiónu, o nových technológiách, o výskume a inováciách, o univerzitách a kvalitných ľuďoch.
1: Spoločnosť Wizz Air od jesene pridá nové priame spojenie z letiska Poprad Tatry do Prahy. Linka odštartuje 25. októbra. Dopravca plánuje lietať do Prahy trikrát týždenne, vo štvrtok, v sobotu a v nedeľu. V októbri sa obnoví aj spojenie Wizz Airu medzi poľským Gdaňskom a letiskom Poprad Tatry. Počas predchádzajúcej zimnej sezóny bol o toto spojenie vysoký záujem. Pôvodne malo fungovať iba do marca, no pre dopyt jeho prevádzku predložili až do začiatku júna. Od októbra sa preto linka opäť vráti do ponuky popradského letiska. Historická časť Popradu bude tento týždeň hostiť populárno vedecké podujatie Zaživedu so Slovenskou akadémiou vied. Na historickom námestí v Spišskej Sobote akadémia predstaví tento piatok a sobotu prácu svojich 20 výskumných ústavov, pričom návštevníkom ponúkne interaktívne ukážky, vedecké pokusy aj odborné prednášky. V piatok je pripravený bohatý program na pódiu, spojený s mikroprednáškami na rôzne zaujímavé populárno vedecké otázky, ale aj kvízy pre deti a dospelých. Zaujímavá bude podľa organizátorov aj diskusia o tajomstvách ukrytých pod zemi Vysokých Tatier a okolí, a to nie len Popradu. Slovenská akadémia vied organizuje podujatie už po tretí raz a jeho cieľom je priblížiť vedecké poznatky i prácu vedcov aj mimo bratislavských regiónoch. V roku 2024 sa festival vedy konal v Trnave a v Lani v Košiciach. Pohorie Bachureň má nový výletný bod. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Región pripravila v sedle Búče veľkú drevenú hojdačku, ktorá ponúka miesto na oddych a pekné výhľady. Lokalita je zároveň prirodzeným nástupom na ďalšie turistické trasy v okolí, pokračuje Barbora Čechová zo spomínanej organizácie cestovného ruchu.
3: Celková výška drevenej hojdačky je približne 5 metrov a súčasne sa na nej môže hojdať až 5 osôb. Okrem hlavnej sedačky s opierkou sú po bokoch umiestnené ďalšie dve menšie sedadlá. Už zďaleka je hojdačka viditeľným orientačným bodom a zároveň výrazným fotopointom na trase.
1: Hojdačka v sedle Búče je asi 700 metrov od vrcholu Búče vo výške 1005 metrov nad morom. Z turistických cieľov je najbližšie Minžová s rozhľadňou a sedlo Magura. Hojdačku ešte doplnia informačné tabule. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Región pri realizácii spolupracovala s obcou Lipovce a s urbariátom Bachureň Lipovce a finančne ju podporilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu. V prevažne slnečnom dni má teplota stúpnuť na 21 až 26, vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú medzi Stakčínom a Kolbasovom pri obci Príslop. Úsek je aktuálne uzavretý dopravu. Reguluje polícia. V kolónach stratíte aj na výjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a za Levočou smerom na Harichovce pri Cestároch, kde sa zdržíte rovnako asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde do Spišského Štvrtka smerom zo Spišskej Novej Vsi a na výjazde do Čane smerom zo Ždane.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
4: Príjemné predpoludnie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Už o pár minút vám v našom vysielaní predstavíme vedkyňu Katarínu Loziakovú-Peňaciovú, o čo si neskôr Košické ochotnícke divadlo nad vecou. Hovoriť však budeme aj o hepatitíde typu A a vaše chuťové poháriky podráždime receptom na prípravu pokrmu z ďalekej Austrálie. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.
1: Štartujeme nový cyklus, v ktorom vám budeme postupne predstavovať výnimočné vedecké osobnosti a ich prácu, motiváciu či výskumné témy, ktorým sa venujú. Dnes začneme príbehom Kataríny Loziakovej Peňaciovej, ktorá pôsobí na katedre mikrobiológie a imunológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Pôvodne však vyštudovala prírodovedeckú fakultu UPJŠ, kde sa v rámci bakalárskej práce venovala kliešťom. Danuša Reginová zisťovala, prečo ju zaujali práve tieto parazity.
2: Majú veľmi zaujímavý životný cyklus. Musia prekonať množstvo prekážok, aby ten životný cyklus dokončili. Prenášajú veľmi zaujímavé spektrum patogénov. A tak som sa rozhodla, že budem pokračovať teda aj na diplomovú prácu s kliešťami. No a tu sa mi veľmi páčilo, že som chodila do terénu, to znamená, že som si zbierala vzorky, potom som ich analyzovala v laboratóriu. Toto sa mi na tom veľmi páčilo. No a povedala som si, že od toho odísť nechcem. No a preto som sa rozhodla pre doktorantské štúdium a tu už prichádza vlastne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, kde som mala tému prenášačov, komárov a kliešťov a vírusov, ktoré teda prenášajú.
3: My ešte tieto témy dnes v rozhovore rozvinieme. Zastavme sa teraz však pri tej vedeckej práci. Čo považujete vo vede za dôležité, okrem samotných odborných vedomostí? Je to napríklad zvedavosť alebo trpezlivosť a systematická práca? Čo poviete?
2: No, zvedavosť a trpezlivosť, to je ten základ. Bez zvedavosti si nekladieme otázky. Prečo

0: Zaujímalo by ma, na akých výskumoch a vedeckých projektoch v súčasnosti pracujete. Spomínali ste tie komáre, aj tie kliešte.
1: Tak ja mám to šťastie, že stále pracujem s tým, čo ma oslovilo. A v súčasnosti pracujeme na vírusoch, ktoré ohrozujú včelstva. To je jeden z projektov. A ďalšie dva sú zamerané práve na koinfekcie. Koinfekcia je vlastne infekcia, kedy jedného hostiteľa infikujú viaceré vírusy. No a my sa v tomto prípade zaoberáme tým, ako dva rôzne vírusy prenášané kliešťami ovplyvňujú jedného hostiteľa. A ten tretí, momentálne náš najväčší projekt, je projekt Ohasur Vektor. A ten sa vlastne zameriava na vytvorenie a podporu monitoringového systému komárov a kliešťov a patogénov, ktoré prenášajú.
0: V závere by som sa ešte chcela opýtať na to, čo vás na vašej práci fascinuje dodnes a na čo ste možno zvlášť hrdá.
1: No zvlášť hrdá som hlavne na vytvorenie kontaktov. Podarilo sa mi dostať do databázy kontaktov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Som operačným kontaktným bodom pre entomológiu, konkrétne pre komáre a kliešte. A to mi vlastne otvorilo dvere do Európy, dá sa povedať, k rôznym workshopom, k meetingom a stretávam naozaj tú európsku špičku ohľadom tej problematiky, ktorou sa zaoberám. A umožnilo mi to aj pridávať naše výsledky do európskych databáz. To znamená, že naozaj zahraniční partneri aj Európsku úniu zaujíma, čo sa tu deje a ja som rada, že to môžem zdieľať.
2: O svojom vedeckom pôsobení hovorila pri mikrofóne Danuša Reginovej Katarína Loziaková-Peňaciová.
3: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.
4: Čas letí ako bláznivý. Ja nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv mámy sladce uspává, pak na pouť

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Nie je to tak dávno, čo sme zaznamenali zvýšené čísla výskytu žltačky typu A. Hovorí sa jej choroba špinavých rúk. Hepatitída A je vysokoprenosná infekcia pečene. Viac farmaceut Lukáš Brinza.
2: Jej prenos je vlastne fekálne-orálnou cestou, väčšinou teda neumytými rukami po použití toalety. Hepatitída A sa vyskytuje v našich podmienkách každé 4 až 5 rokov v takom nejakom väčšom množstve. Sa vlastne najčastejšie prenáša v detských kolektívoch. U detí je trošičku problém v tom, že veľa tých detí prechádza bez klinických príznakov, ale šíria tú infekciu ďalej. Ďalším problematickou skupinou sú mladí dospelí, kvôli tomu, že sa častejšie stretávajú. Cestovatelia samozrejme takisto. Tým, že chodia ľudia dneska po celom svete, navštevuje krajiny s nižším hygienickým štandardom, tak je vysoké riziko, preto sa vlastne od cestovateľov takisto doporučuje očkovanie. V poslednom období bola medializovaná epidémia v Popradskej nemocnici, kde viacerí zdravotnícki pracovníci takisto zostali chorí, tak určite zdravotníci, vojaci, policajti, colníci sú zamestnania, ktoré sa môžu častejšie stretnúť s ľuďmi, ktorí sú chorí. Občas sa ma pacienti pýtajú, či je hepatitída A prenosná sexuálne. Áno, je.
1: O tom, či spoznáme hepatitídu typu A podľa zožltnutia očných viečok, aj o tom, aká je jej inkubačná doba a jej prejavy, vám povieme zajtra v rovnakom čase.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: V kolóne sa 5 až 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca a za Levočou smerom na Harichovce pri cestároch približne 10 minút. Radary vám rýchlo zmerajú na viazde do Spišského Štvrtka zo Spišskej Novej Vsi a na viazde do Čane zo Ždane. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V živote sa nám určite často zíde, keď sa naučíme byť nad vecou. No a my vám po pesničke predstavíme divadlo s týmto názvom, teda Divadlo nad vecou.
1: Ľudia sú čudní.

0: Rádio Regina Východ za oponou.
1: Sú ľudia, ktorých spája folklór, iných cestovanie, turistika, ďalších zberateľská činnosť. A niektorých spája láska k divadlu. My sa v septembri pozrieme na ďalší divadelný súbor, ktorého členovia sú nadšenci divadla. A teda neprofesionáli, ktorí sa venujú divadlu vo svojom voľnom čase. Divadlo nad Vecou je košický ochotnícky divadelný súbor, ktorý ponúka autorské hry a divadelné predstavenia pre širokú verejnosť. Pravidelné stretnutia a skúšky prebiehajú vo výmenníku Brigádnicka v Košiciach. Zakladateľom divadla nad Vecou je Michal Magura, režisér v tomto divadle, scenárista a občas aj herec. Otázky mu kládla Kristýna Bertičová.
2: Divadlo s názvom Divadlo nad Vecou vzniklo v roku 2014. Vzniklo na podnet toho, že som písal nejaké hry, ktoré som chcel vlastne neskôr aj publikovať. Manželka a aj priatelia mi hovorili, že keď mám také nápady, nech už proste to niekde aj napíšem pre iných ľudí, tak som začal písať hry. Urobil som si i prvý konkurs na prvú hru, prišiel ľudia, dal som ich do postav, ktoré som napísal a tým sme skúsili prvú hru Neverd básnikom.
3: To znamená, že vy ako spisovateľ tvorca píšete od tých čas hry priamo šité pre vašich hercov.
2: Áno, je to tak, iba že sa nám dosť často stáva, že niektorí herci odídu a potom nie každý má tie isté pohyby, hlas, mimiku a teda niekedy to musíme upravovať, takže niekedy sa tým aj zmení typ hry alebo niečo podobné, ale na tých hercov sa snažím napísať.
3: Divadlo nad Vecou je čisto autorské divadlo?
2: Áno, zatiaľ áno. Je to autorské divadlo, aj keď nie je to zámerom, pretože ak niekto príde s vynikajúcou myšlenkou, s vynikajúcou hrou, ktorú nikto nepozná, je skvelá, tak sa ju budeme snažiť uviesť medzi divákov.
3: Divadlo, ktoré ste teda založili, vzniklo v roku 2014. Teraz máme rok 2026, to znamená, že už 12 rokov pôsobíte, ste na scéne. Každý rok je to nová hra, alebo nie je celkom tak?
2: Bol tu COVID, tam sa to trošku zdržalo, ale vlastne 3.3. sme založili, 3. marca 2014, takže od toho roku sme publikovali asi 10 autorských hier, Divadlo nad Vecou, teda mojich hier, a dve hry boli iných autorov. Nikola B. Waldman mala naposledy premiéru svojej hry a Juraj Hric, ktorý teraz pôsobí v Nemecku, tak aj jeho hru sme hrali takisto.
3: Koľko máte momentálne členov, členiek? Ako často sa stretávate?
2: Členov máme 18, z toho niektorí nasvičujú v stredu, niektorí vo štvrtok. Mám to teraz rozdelené, lebo kým je tých hier viacej, tak aj opakovanie reprízy a cvičenie nových hier zaberie veľa času. Aj všetci tí herci sú ochotnícky herci, takže majú aj svoju prácu, musia to všetko stíhať, takže to rozdeľujeme. Takže 18 hercov, ale hry mávajú od 4 až po 12 hercov. Najmladšiu herdičku sme mali 10-ročnú, najstaršiu som mal 84-ročnú.
3: A kde všade vás môžu vaši diváci vidieť?
2: Hrávame v tom výmenníku Brigánicka 2, potom hrávame v Kultúrparku, v divadle Veritas, Stará Hranica. Hrali sme aj mimo mesta, v Krebišove na súťaži, teraz boli v Maďarsku, hrávali sme v Nemecku, sme niekedy boli, takže podľa toho, kde je aká akcia a kde máme čas. Všetko to záleží od času, sme slobodní ľudia, kde nás chcú a kde vieme zaujať, tam radi prídeme. Najnovšia hra sa volá Obyčajný job. Táto hra by mala byť premiérovaná na festivale amatérských divadiel, ak sa nám to podarí. Je to komédia, je to bláznivá komédia o tom, ako ľudia nastupujú do lietadla a každý z nich má nejaký iný spôsob neduhu. Festival býva v novembri, koncom novembra, robí K13 a Kultúrpark.
1: O divadle nad Vecou budeme hovoriť aj o týždeň.
0: Rádio Regina Východ za oponou.

0: Dnes budeme za jedlom cestovať veľmi ďaleko, až na druhú stranu našej pologule. So Zuzanou Benko navštívime, spoznáme chuťové bunky protinožcov a počúvajte pozorne, opäť na záver vám ponúkneme aj recept, ako môžete ochutnať Austráliu aj u seba doma. O kuchyni Austrálie sa so Zuzanou Benk rozprávala Kristýna Bertičová.
1: Pre mňa je Austrália synonymom dobrého jedla, zábavy a barbecue. To znamená opekačiek vonku od rána do večera, keďže počasie tam priaznivé. Ľudia teda môžu aj všetky oslavy realizovať pod holým nebom, tak s tým som sa stretla najčastejšie. Austrálčania jedia aj kengury, klokany. A ja som jedného ochutnala na spôsob stejku.
2: No a čo sa týka dezertov, tak čo je tam v obľube?
1: Medzi dezerty by som zaradila vynikajúce zmrzlinky, hlavne tie ovocné sorbety na 100 spôsobov.
2: No a práve aj austrálsky dezert si môžu vyskúšať aj naši poslucháči a poslucháčky a môžu sa inšpirovať tým dezertom, ktorý ste vyskúšali vy, si urobiť sama doma.
1: Tak ja som sa pustila do citrónovo-kokosového koláča. Príprava je veľmi jednoduchá, pripomína sponge cake, slovenskú bábovku, ale chutí ešte o mnoho lepšie. Tak poďme na to. Budeme na to potrebovať šálku a pol múky. Je to vlastne hrnčekový koláč, takto som to odmeriavala hrnčekovo. Čiže hrnček a pol múky, buď hladkú alebo hladkú špaldovú múku, takisto pol šálky sušeného kokosu, dve vajíčka, citronovú kôru, asi tak jednu lyžicu, 125 g masla alebo kokosového oleja, ja som dala pol na pol, aby to bolo ešte zaujímavejšie, prášok do pečiva, asi tak jednu lyžičku. Ak sa vám podarí zohnať, tak kokosový jogurt, ak nie, tak jeden hrnček mlieka. A to je všetko. Ako som spomínala, príprava je veľmi jednoduchá, to znamená, že zmiešame si sypké suroviny do jednej sklenenej misy alebo do nejakého hrnca a do druhej misky použijeme všetky sypké a tekuté. Následne ich vymiešame do hladkého cesta, vylejeme do okrúhlej formy a dáme zapekať na nejakých 40 minút na 180 stupňov do rúry. Vyberieme krásny chrumkavý zlatistý koláčik. Ešte som zabudla povedať, na skrášlenie, na dekoráciu môžeme použiť navrch rôzne typy orechov. Ja som použila pímiové oriešky, ale veľmi dobré sú aj pekanové, tie práve austrálske, ak sa vám podarí ich kúpiť. Ak nie, tak aj naše vlaské orechy.
0: Veríme, že ste sa dnešným receptom inšpirovali a že si ho doma vyskúšate. So Zuzanou Benk ho pre vás nahrala Kristýna Bertičová.

0: Marie Rotrová spievala pieseň s názvom Mlčaní a to je pre mňa taká pripomienka, že už by som možno mala mlčať aj ja. Kým tak urobím, ešte sa vám poďakujem za pozornosť a zaželám vám, aby ste dnešný deň prežili v pokoji a s úsmevom na tvári. Lúčia sa s vami Tibor Kurila a Iveta Vaculová.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Mária Tomisová, majsterka Uľuvu, strávila podstatnú časť svojho života za krosnami. Precízna práca a cit pre detail jej vydláždili cestu medzi popredných súčasných majstrov tradičného tkáčstva na Slovensku a jej výrobky dostala pri návšteve Slovenska aj kráľovná Alžbeta II. Máriu Tomisovú, ktorá pred pár dňami oslávila 90-ku, privítame dnes o 13:30.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, prehrávali tam ďalšie dôkazy. Ústavný súd zrušil Matejovi Drličkovi súdny zákaz vyjadrovať sa k ministerke kultúry. Zmenil tak opatrenie Bratislavského krajského súdu. V Európe rezonuje víťazstvo AFD v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Viacerí lídri hovoria o znepokojení. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Tlačová beseda z júna 2017, ale aj telefonát z toho istého roku. Dôkazy, ktoré sa prehrávali na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze novinára Jána Kuciaka, aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Ďalšie podrobnosti pozná Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Tlačovú konferenciu zvolal obžalovaný Marian Kočner, aby reagoval na obvinenia opozičných poslancov. Hovoril tam aj o svojich aktivitách. Venoval sa zrušeniu Mečiarových amnestií, ale aj daňovým podvodom, z ktorých bol podozrivý. Komentoval tiež situáciu v médiách, hovoril o tom, ako to podľa neho fungovalo medzi novinármi a politikmi. Spomínal aj jeho nový projekt Na pranieri. V závere takmer hodinovej tlačovky ho novinár Jan Kuciak konfrontoval, keď sa pýtal na zmysel prevodov spoločností, ktoré vlastnili hotely v lyžiarskom stredisku.
3: Vážený pán kolega, zahraničná banka, ktorá má na Slovensku nejakú expozitúru a má tu slovenského konateľa. A čo je na tom niečo divné? A tá banka je zahraničná.
4: Nie, ale vy ste minulý rok povedali, že pre váš hotel ste vybavovali dotácie na wellness.
3: Ja som povedal, že pre môj hotel?
4: Pre váš. Vy ste povedali náš, keď vás ocitujem.
3: Náš. No to znamená, viete, ten výraz náš znamená pre hotel, ktorý prevádzkujeme. Áno, prevádzkujeme ho. Na základe nájomnej zmluvy, pán kolega. Okay, čiže má dneska jedna spoločnosť, má nájomnú zmluvu s majiteľom a prevádzkuje ten hotel.
4: A aký máte vzťah so
3: stránkou? Už ste vyčerpali otázky, dali ste tri.
4: Ďakujem.
2: Obžalovaný Kočner dnes reagoval, že debata sa nelíšila od jeho odpovedí iným redaktorom. Tvrdí, že vo videu používal fakty a dátumy.
1: Už sme spomenuli, že na súde prehrali aj telefonát zo septembra 2017.
2: Ide o niekoľkominútový rozhovor, ktorý začal otázkou Kočnera, citujem, čo je vás do môjho podnikania. Kuciak mu vysvetľoval, že pri práci vychádza z verejných zdrojov. Kočner ho obviňoval z písania na objednávku a neskôr sa mu aj vyhrážal.
5: Môžete si byť istý, že začnem sa vám osobne, čo začnem pán Kuciak špeciálne venovať.
6: A to je vyhražka?
5: Nie, prečo?
6: Ešte no neviem, prečo to hovoríte.
5: No lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom.
2: Po prehratí nahrávky sa vyjadril Marian Kočner.
7: Jan Kuciak podal trestné oznámenie a orgány činné v trestnom konaní neuznali jeho argumenty, že sa jedná o vyhražanie. Si dovolujem podotknúť, že ak by to, čo som ja mu povedal, ako novinár, novinárovi, to znamená, budem robiť presne to isté, čo robíte vy, tak dneska by boli stíhaná polovica Slovenska, ak je toto vyhražanie.
2: Reaguje otec novinára Jozef Kuciak.
8: Ja s tými vyhražkami, prečo sa vyhraža rodičom a rodine, to je vlastne len ukážka jeho charakteru.
1: Ja už len doplním, že z Pezinka informovala Simona Gablíková.
0: Stručne z domova.
9: Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľackého útoku na závod pri Prešove ide do väzby. Rozhodol tak senát krajského súdu, ktorý zrušil minulotýžňové rozhodnutie okresného súdu. Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že už bol v podmienke a hoci vedel, že má viesť riadny život, podielal sa na príprave ešte horšieho trestného činu. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Ústavný súd zrušil Matejovi Drličkovi súdny zákaz, pre ktorý sa nemohol vyjadrovať k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Takéto predbežné opatrenie vydal Bratislavský krajský súd ešte v októbri 2025. Je však protiústavné. Podľa Senátu Ústavného súdu bolo porušené Drličkovo právo na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie aj na slobodu prejavu. V Košiciach rokujú predstavitelia hospodárskych výborov parlamentov krajín V4. Zástupcovia Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zaoberajú posilnením hospodárskej konkurencie schopnosti krajín V4 či Európy. Zamerať sa chcú aj na energetickú bezpečnosť a výstavbu nových jadrových zdrojov, pokračuje predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD.
10: V4 chápeme aj ako priestor, kde sa naozaj vieme prepájať, kde v krízových situáciách hasiči alebo sanitky budú môcť chodiť z jednej krajiny do druhej. Zároveň cítim Vyšehradskú štvorku ako priestor, ktorý vie byť spoločným pre 4 krajiny o silnom priemysle, o dostupnej a bezpečnej energii, môže byť kľúčovým momentom konkurencieschopnosti nášho regiónu, o nových technológiách, o výskume a inováciách, o univerzitách a kvalitných ľuďoch.
9: V Mirkovciach v okrese Prešov vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom je včerajší požiar v rómskej osade, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí. Starosta ich dočasne umiestnil do sály obecného úradu. Príčina požiaru známa nie je. Predbežnú škodu vyčíslili na 12 000 eur.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Po krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku zaznieva v Nemecku otázka, ako ďalej. Víťazstvo AfD so ziskom takmer 44% je najlepším výsledkom jednej strany vo východnom Nemecku za takmer 40 rokov. Na tento výsledok strany, ktorú Spolkový úrad na ochranu ústavy označuje ako pravicovo-extrémistickú, so znepokojením reagovali viacerí európski lídri. Viac prišla povedať Soňa Hagarová.
11: Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský aj francúzsky minister financií Roland Lescure považujú jednoznačné víťazstvo protiimigračnej a najmä euroskeptickej strany AfD za znepokojujúci vývoj. Varšava aj preto, že možný ústup Nemecka zo šengenského priestoru, o ktorom hovorila líderka strany Alice Weidlová pred voľbami, by mal vážne dôsledky pre poľský obchod. Za historickým volebným úspechom je podľa Weidlovej strata dôvery koalície a názor veľkej časti verejnosti, že tak ako doteraz to už nejde.
12: Výsledok vychádza z mimoriadne vysokej mobilizácie ľudí, ktorí predtým nevolili, a zo ziskov všetkých ostatných strán. A výsledná, historicky rekordná volebná účasť na úrovni 80% je pre demokraciu v Nemecku i v Sasku-Anhaltsku vyslovene pozitívna.
11: Kým Alice Weidlová sa na tlačovom vystúpení zamerala na volebných strašiakov, údajnú kriminalitu cudzincov, deindustrializáciu východného Nemecka či ochudobňovanie domácich obyvateľov v dôsledku pomoci Ukrajine, stranický Herkules ako lídra a možného sasko-anhaltského premiéra Ulricha Siegmunda, vidia jeho spolustraníci, vyzdvihoval pozitívne ekonomické vyhliadky s tým, že k podobným volebným úspechom chce pomôcť aj iným spolkovým krajinám. Najprv však chce zabezpečiť stabilnú vládu.
13: Budem kandidovať na post ministerského predsedu Saska-Anhaltska, len čo bude jasné, že zabezpečíme stabilnú väčšinu, či už prostredníctvom plnej podpory celého poslaneckého klubu alebo jednotlivých poslancov.
11: Najväčšia pozornosť sa preto sústreďuje na 5 poslancov novej ľavicovo-populistickej strany Spojenectvo Sahry Wadenknechtovej, ktorá zatiaľ s podporou AfD váha. Opäť Ulrich Siegmund.
13: Zdržanie sa hlasovania pre mňa neznamená stabilnú väčšinu. Výkon funkcie ministerského predsedu si vyžaduje spoľahlivú väčšinu v krajinskom sneme, ktorá umožní prijímať zákony a skutočne správne nastaviť politické procesy v spolkovej krajine.
11: Ulrich Siegmund dodal, že jeho ambíciou je zbaviť predsudkov nepresvedčených voličov, pretože budúcnosť Nemecka vidí v národne konzervatívnej politike.
1: Izrael opäť útočí v južnom Libanone. Za posledných 48 hodín zomrelo pri bombardovaní najmenej 16 ľudí. Libanonskí predstavitelia hovoria o porušovaní prímeria a žiadajú Spojené štáty a medzinárodné spoločenstvo o pomoc. Izraelská armáda tvrdí, že prímerie porušilo hnutie Hizballah, ktoré poslalo drony na jej vojakov.
14: Krátko po polnoci izraelské vojenské lietadlá zasiahli obytnú budovu v obci Faruman, pričom zabili 8 ľudí vrátane dieťaťa a ďalších 13 zranili, medzi nimi aj Mustafu a jeho syna.
13: Práve sme sa vrátili z kliniky. Syn mal v obličke úlomok zo šrapnelu. Ja mám poranené nohy, ruky a otras mozgu.
14: Bejrút informoval o obetiach aj počas víkendu. Útoky Izraela poškodili nemocnicu aj kancelárie finančných a poľnohospodárskych úradov. Libanonský prezident Joseph Aoun
12: Moon hovorí o nebezpečnej eskalácii. Z jeho vyjadrenia citujeme.
15: Odhaľuje to pretrvávajúci vzorec útokov, ktoré presahujú údajné vojenské ciele a zameriavajú sa výhradne na civilné úrady a zdravotnícke zariadenia, čo odzrkadľuje jasný zámer narušiť kontinuitu fungovania libanonských inštitúcií a poškodiť každodenné fungovanie Libanončanov.
12: Odborník na Blízky východ Attila Kováč hovorí, že prímerie medzi Izraelom a Libanonom, ktoré sprostredkovali Spojené štáty koncom júna, od začiatku nefungovalo.
16: Boli avizované tzv. Pilotné zóny, odkiaľ mal sa stiahnuť Izrael, ale de facto izraelské útoky pokračovali a pokračujú naďalej. Zásadnú zmenu zo strany Izraela nemôžeme očakávať pred izraelskými voľbami, ktoré budú koncom októbra, keďže pre premiéra Netanyahu je dôležité, aby sa ukazoval ako silný štátnik, ktorý vlastne bráni Izrael.
12: Posledné kolo mierových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa konalo začiatkom augusta v Ríme. Vyjednávači sa dohodli na predbežnom zozname krajín, ktoré by mohli dohliadať na odzbrojenie Hizbaláhu. Militantné hnutie to však odmieta. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: V Belehrade sa začína pohreb bosniansko-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča. Zomrel minulý týždeň ako 84-ročný vo väzenskej nemocnici v Hágu, kde si odpikával doživotie za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne začiatkom 90. rokov. Pred kostolom, kde bolo od rána vystavené jeho telo, sa tvorili rady. Prišlo 5 ministrov aj syn prezidenta Vučiča. Okolité krajiny aj misia OBSE v Bosne a Hercegovine sú znepokojené glorifikovaním Mladiča.
17: Už pristátie vládneho špeciálu, ktoré priviezlo telo Ratka Mladiča z Hágu do Srbska, vyvolávalo otázky. Rakvu prikrytú srbskou vlajkou nieslo 6 vojakov, čo naznačovalo štátne pocty. Televízia N1 dnes informovala o stovkách, najmä mužov, ktorí sa v čiernych tričkách s Mladičovou podobizňou hrnuli v radoch do kostola vzdať mu pocty. Či obrat povedie hlava tamojšej pravoslavnej cirkvi, zatiaľ nebolo jasné. Už v sobotu sa asi 300 jeho zástancov zišlo na spomienke. Srbský minister spravodlivosti Nerad Vujič, ktorý bol medzi prítomnými, vraví, že Srbsko je pripravené zabezpečiť pokojný a dôstojný pohreb.
13: Nedeformujme tento príbeh rečami o treste, pretože keď niekto zomrie, trest sa končí.
18: Kazna prestaje.
17: To, že má Ratko Mladič stále podporu radikálnych skupín, je pochopiteľné, ale že pohreb vojnového zločinca organizuje vláda, je dosť neobvyklé, konštatuje Tomáš Strážaj zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Jedným z dôvodov môžu podľa neho nadchádzajúce jesenné parlamentné voľby a snaha osloviť radikálnejších voličov.
19: V tomto kontexte si myslím, že sa jedná trošku o hazard s európskou perspektívou Srbska a nie celkom rozumiem, prečo v kontexte možno lepšieho volebného výsledku sa vedenie Srbska odhodlalo k takémuto kroku.
17: Posmrtné glorifikovanie Mladiča kritizovali aj predstavitelia Bosny a okolitých krajín vrátane Slovinska a Chorvátska, ktoré sú v EÚ. Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kos zrušila cestu do Belehradu a pripomenula, že kroky Srbska, ktorá chce byť v EÚ, v tejto chvíli citlivo vnímajú aj európske úrady.
20: Nejde len o technickú stránku, teda o to, čo robia najmä v rámci prístupového procesu. Ide o to, ako sa zosúľaďujú s našimi hodnotami.
21: Je na moje oči.
17: Súd medzi tým začal vyšetrovanie okolností Mladičovej smrti. Jeho syn Darko a širšia rodina tvrdia, že vojnový zločinec bol v Hágu zavraždený v dôsledku lekárskej nedbanlivosti. Miroslava Nejrakuža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
22: Stručne zo sveta.
9: V súčasnosti nepanujú podmienky pre vecný dialog z USA o strategickej stabilite, oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Moskva tvrdí, že rozmiestnenie amerických raketových systémov v Európe vrátane Norska by mohlo zničiť všetky zostávajúce podmienky pre takéto konanie. Ukrajinský dron zasiahol panelový dom v Perme, ktorý leží na východe európskej časti Ruska. Jeden človek prišiel o život a štyria ďalší utrpeli zranenia. Jedného človeka podľa krízového štábu zabila, jedného zranil ukrajinský útok v Belgorodskej oblasti. Dvoch mŕtvych hlásia po ukrajinských dronových útokoch úrady na ruskom okupovanom Kryme. Nemecká polícia vyšetruje nočný požiar elektrickej stanice v centre Berlína. Na západe Nemecka zase odhalila pri rozvodni prestrihnutý plot. Podrobnosti k prípadom nie sú zatiaľ k dispozícii, médiá ale špekulujú o súvislosti s niekoľkými prípadmi sabotáží na elektrických staniciach z minulého týždňa. Severná Kórea a Rusko slávnostne otvorili prvý cestný most medzi oboma krajinami. Podľa agentúry TASS považujú stavbu obe strany za významný míľník v rámci ich strategického partnerstva.
1: Čakacie lehoty na vyšetrenia, predovšetkým u špecialistov, nemeriame, upozorňujú na to analytici. Bez konkrétnych čísiel nevieme urobiť kroky na zlepšenie situácie. Dáta by chcel aj zväz ambulantných poskytovateľov. Minister zdravotníctva chce zlepšenia pre ambulantný sektor priniesť na jesennú schôdzu parlamentu.
3: Ak budeme v ambulanciách merať čakacie lehoty, dokážeme stanoviť, čo ešte štát považuje za štandard, hovorí riaditeľ INEKO Dušan Zachar a vysvetľuje, že ak by nárok pacienta nebol splnený, zdravotné poisťovne by napríklad mohli dostať sankcie za slabé zazmluvnenie lekárov v regiónoch. Jednotlivé kroky by podľa neho mohlo podniknúť aj ministerstvo zdravotníctva.
4: Viac naliať peňazí do konkrétnych projektov na zníženie týchto čakacích dôb alebo na lepšie potom platenie jednotlivých špecializácií alebo na diferencované odmeňovanie špecialistov, ktorí by išli, dajme tomu, do regiónu, kde títo špecialisti chýbajú a nie sú tie regióny príliš atraktívne.
3: Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová potvrdzuje, že objektívne dáta chýbajú.
6: Vychádzame len z informácií z praxe, koľko ktorý pacient v ktorom regióne čaká na ktoré vyšetrenie. Rozhodne pri riešení každého problému nikdy nie je na škodu poznať

0: politická debata, ale aby naozaj sa na tento problém pozrelo komplexne v spolupráci s tými, o ktorých sa rozhoduje. Neprichádzalo sa s populistickými, ale realistickými riešeniami. Presne takto ja robím a takto sa to budem snažiť pripraviť aj na jesennú schôdzu Národnej rady.
1: Čakacie lehoty sa zatiaľ merajú len v nemocniciach. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z regiónov.
3: Jana Obrancová, Malé Rypňany. Motoristi sa od dnes v Topolčianskom okrese musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Pre opravu mosta na okraji obce je dotknutá časť cesty 3. triedy v smere na Čermany úplne uzavretá. Obchádzková trasa vedie cez obec Veľké Rypňany. Most ponad potok Hlavinka pre zlý technický stav úplne zbúrajú a nahradia ho novým. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
4: Nová konštrukcia bude založená na pilotách, ktoré zabezpečia stabilitu mosta. Upravená bude aj priľahlá komunikácia, korito potoka a svahy v okolí mosta. Modernizácia potrvá do februára 2027. Župa za rekonštrukciu zaplatí takmer 615 tisíc eur.
5: Vlasta Cigánková, Smolínske. Seniori a ľudia odkázaní na pomoc získajú v obci na Záhorí nové dôstojné zázemie. Trnavská župa odštartovala výstavbu Centra sociálnych služieb Novej Jány, ktoré poskytne 30 klientom moderné bezbariérové priestory, zázemie pre rehabilitácie, sociálne poradenstvo a voľnočasové aktivity, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
6: Po Moravskom Svetom Jáne budujeme ďalšie nové zariadenie, ktoré prináša lepšie podmienky klientom, ako aj ľuďom, ktorí sa o nich dennodenne starajú. Investícia za viac ako 3,5 milióna eur prinesie dvojpodlažný objekt prispôsobený ich potrebám.
5: Kraj chce časť nákladov financovať zo štátneho fondu rozvoja bývania.
7: Klaudia Urdová, Hont. Obce Sucháňa a Dačoulom v okrese Veľký Krtíš sa stali miestom medzinárodného stretnutia milovníkov tradičnej aj súčasnej paličkovanej čipky. Podujatie predstavilo čipku ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale aj ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe, pokračuje predseda občianskeho združenia paličkovanej čipky Slovensko Matej Pisca.
8: Ten festival je veľmi krásny. Treba čakať, aby sa ľudia naučili a budú chodiť každý rok, lebo ukázať tú krásu paličkovanej čipky nielen zo Slovenska ľuďom, takým obyčajným, ktorí nepaličkujú, je pre mňa veľmi super.
7: Festival privítal hostí z Poľska, Maďarska a Srbska.
2: Rádiožurnál Šport.
9: Hokejistom Nitry nevyšiel ani druhý zápas v Lige majstrov. Opäť vyšli na prázdno. Na domácom štadióne pod Zoborom prehrali z Vekio, keď švédsky súper dokázal otočiť nepriaznivý stav a zvíťazil 3-1. Tréner Corgoňov Erik Čalády.
10: Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým. Mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje. V druhej tretine sme pokračovali, dali sme gól. V tretej tretine sa to bohužiaľ otočilo, ale myslím si, že naozaj môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali.
9: V drese hostí sa predstavil slovenský reprezentant Peter Cehlárik, ktorý si pripísal asistenciu.
11: Nitra hrala fyzicky, hrala s energiou doma a nám to stiažili. Fyzicky to bolo náročné, dvoch tretina hlavne. Klobúk dole, ako energiou doma prišli a som rád, že sme to dokázali nakoniec otočiť a hrali tú svoju hru v tej tretej tretine.
9: Naši hokejisti odštartujú účinkovanie na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku v sobotu 15. mája súbojom proti Dánsku. O deň neskôr ich v B skupine v Düsseldorfe čaká Kazachstan. Skupinové boje zakončia v útorok 25. mája proti Nórom. Trápiaci sa Ružomberok získal druhý bod vo futbalovej Nike lige. V 7. kole remizoval so Spartakom Trnava 1-1. Liptákov poslal do vedenia z priamého kopu Adam Tučný.
12: Z našej strany to bol zápas dvoch polčasov, že v tom prvom sme boli fakt disciplinovaní, dobre sme robili tie veci, ktoré sme vlastne chceli robiť a trošku škoda, že ten druhý polčas sme už možno takú tú energiu sme nevedeli moc preniesť do toho druhého a na konci dňa ten bod asi je OK.
9: Košice zaznamenali druhý trojbodový zápis v aktuálnej sezóne, prvý domáci. Nováčika z Banskej Bystrice zdolali 3-0. Dukla prehrala 5. zápas a na predposlednom mieste má 4 body, hovorí jej stredopoliar Dávid Richtárech.
13: Tak nezachytili sme ten prvý polčas, na čo sme sa celý týždeň pripravovali a ešte pred zápasom nám to tréner prizvukoval, že prvé polčasy majú silné a presne to sme nespravili, že sme to nezachytili. Tam sa to rozhodlo.
9: Londýn je červený. V treťom kole anglickej Premier League obhajca titulu Arsenal vyhral na Chelsea 2-1. V španielskej La Lige Barcelona suverénne zvíťazila vo Valencii 5-0. V šlágri italianskej sérii A Juventus remizoval s AC Milano 1-1. Veľká cena Talianska má po 60 rokoch domáceho víťaza. V Monze triumfoval Kimi Antonelli na Mercedese. 20-ročný líder šampionátu štartoval až z 19. miesta. Napriek tomu si pripísal

0: Mal 7. víťazstvo v sezóne a stal sa prvým Talianom od roku 1966, ktorý vyhral na tomto okruhu.
1: The most special podium of the season.
2: Je to najvýnimočnejšie pódium v sezóne. Je úžasné vidieť všetkých tých fanúšikov na rovinke. Byť doma je predsa len extra, takže som nesmierne šťastný. Vraví sa, že tie najlepšie preteky ešte len prídu, ale určite to boli jedny z najlepších v kariére, ktoré si zapamätám do smrti.
1: I will remember forever.
0: Turecké volejbalistky zostávajú na európskom tróne. V domácom istanbulskom finále majstrovstiev Európy uspeli s Talianskom 3-2 na sety, čím obhájili prvenstvo z predchádzajúceho šampionátu. Španiel Carlos Alcaraz sa prebojoval do štvrťfinále na tenisovom grandslamovom turnaji US Open. V 8 finále si poradil s Američanom Paulom 6-4, 6-3, 6-4. Jeho ďalším súperom bude domáci Shelton. V ženskej súťaži postúpila bieloruská Sobolenková, ktorá zvíťazila nad Američankou Tausendovou 2-0 na sety. V ďalšej fáze turnaja narazí na Češku Noskovú.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
4: Krajský súd v Prešove zobral do väzby Ukrajinca obvineného z prípravy podpaleckého útoku na závod na výrobu dronov v Haniske. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Ministerstvo financií odmietlo informácie, podľa ktorých má vláda pripravovať zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných občanov. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko poprel obvinenia z korupcie v rámci vyšetrovania nelegálnych call centier. K celosvetovej iniciatíve pri príležitosti Svetového dňa povedomia o Dušenovej svalovej dystrofii sa pripojilo aj Slovensko. Rozsvieti sa na červeno.
3: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra by malo byť jasno až polojasno a veľmi teplo. V noci 16 až 10, miestami najmä v údoliach 9 až 3, cez deň 25 až 32 stupňov a slabý neskôr prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o pripravenosti Slovenska čeliť extrémnemu suchu a prívalovým dažďom. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hosťovecký a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín 24 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda na Liptove, kolóna v Starej Ľubovni. Pokračujeme s právami z dopravy. Medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Trnovcom vyťahujú naspäť na cestu kombajn. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Za Levočou smerom na Harichovce sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Na výjazde zo Starej Ľubovne na Poprad stratíte pri cestároch 20 minút. Medzi Tomášikovom a Jahodnou je odstavené osobné auto. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Most na výjazde z Malých Rypňa na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená 0800 900 800.

0: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
1: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
0: Kapela Hraj dnes po 20. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Letné

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Chudobné pozdravy.
1: Čo júl august nedopiekol, to september nedovarí, tvrdí známa pranostika. Napriek tomu zmena patrí k ročným obdobiam a aj k ľudskému životu. Pekné septembrové popoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Peter Krajčovič, Tibor Kurila a Iveta Šoltýsová. City sú farbami duše a čísla označujú vek. Je tu čas na vyjadrenie citov blízkym, čas na radosť a krátke zastavenie v behu života. Nech sa vám príjemne počúva naša dlhá reťaz blahoželania obľúbených hudobných darčekov pre tých, ktorí sa pristavujú pri svojom životnom mielniku. V úvode relácie dnes odznejú pozdravy pre jubilantov z Lopúchova, zo Záhora, z Košickej Polianky, Malého Ruskova a Slovenskej Kajne. A hneď dva pozdravy letia do Lopúchova, kde v kruhu najbližších oslavuje narodeniny pán Stanislav Hudák. Milý môj manžel, ocko a detko, dnes sláviš krásnych 60, preto zo srdca chceme ti prijať, aby si pevné zdravie mala, splnilo sa ti všetko, čo si si prial. Ja, tvoja manželka, chcem sa ti poďakovať za každú chvíľu strávenú po tvojom boku, za roky plné lásky, za tvoju dobrotu. Si otec, ktorý lásku rozdáva. Si človek, ktorý rád každému pomáha. Si pre nás darom, ktorý každý by chcel mať a preto ti chceme k jubileu všetko dobré prijať. Ocko náš, si pre nás vzorom. Ďakujeme ti za starostlivosť, lásku a šťastný domov. Nech ti Boh dá veľa zdravia a veľa síl, aby si s tými, čo ťa milujú, prežil ešte veľa krásnych chvíľ. Všetko najlepšie ti praje manželka Anka s deťmi Erikou, s manželom Marekom, Stankom, s manželkou Vierkou a Daliborkom s priateľkou Miškou. K pozdravu sa pripájajú vnúčatka Miško, Zuzanka a Adamko.

Sľúbený druhý pozdrav pre vás, pán Stanislav Hudák z Lopúchova. Milý náš oslávenec, dnes je tvoj veľký deň, keď slávi 60. narodeniny. Tvoj život je príbeh, ktorý stojí za to počúvať a tie najlepšie kapitoly ešte len prídu. 60. To nie je koniec. Je to začiatok novej etapy podľa tvojich pravidiel. Nech ti každý deň prináša toľko radosti, ako tie najkrajšie spomienky. Máš 60 dôvodov byť na seba hrdý a každý z nich sa počíta. Nech je každý tvoj deň presne taký, ako si želáš. Teraz je čas robiť viac toho, čo chceš a menej toho, čo musíš. K narodeninám ti prajeme, ako to zvykom býva, aby sa ti splnilo všetko, čo tvoje srdce ukrýva. Pokoj v srdci, úsmev na tvári, nech sa ti v živote darí. To ti zo srdca praje švagor Jozef a švagrina Ľuba z celého.

Sedem životných krížikov poniesie odo dnes na svojich pleciach pani Anna Ohrisková zo Záhora. Mama naša drahá, dnes je krásny deň. 70 rokov s láskou oslavujeme. Za tebou je život plný práce a lásky. Za to všetko ti, mama, zo srdca ďakujeme. Stále si usilovná, nik nezastaví ťa. Za tvoju lásku, mama, obdivujeme ťa. Syn našej rodiny, pevný kmeň. Nech radosť sprevádza každý tvoj deň. Sedem synov ďakuje ti za domov a čas. Za každú radu, úsmev, modlitbu aj hlas. Šesť vnúčat úsmev a radosť posiela. Nech ti dni naplňa pokoj a lásky veľa. Máme ťa radi viac, než slovami vyjadriť sa dá. Si našim pokladom vzácna a láskavá. Nech ťa Pán Boh žehná každý deň. Nech je tvoj život plný radosti len.

Košickej Polianke sa dnes okrúhlych 60. narodenín dožíva pani Mária Mrázková. V mnohých rozprávkach vystupujú tri sestry, ktoré majú brata, alebo bratov niekoľko, no nie vždy sú v tých príbehoch vzťahy medzi nimi ideálne. Ale rozprávky sú také, že koniec je v nich vždy šťastný. Tvoj život síce nebol a nie je rozprávkou, ale za to vzťahy medzi nami súrodencami sú veľmi pekné. Často zabúdaš na svoje starosti, ale pre nás máš srdce vždy otvorené. Podobne, ako ho máš otvorené pre deti, o ktoré sa staráš na svojom pracovisku. Spoločne s manželom ste vychovali deti Františku, Matúša a Martina a máš 5 vnúčat. Dnes ti za všetko vyjadrujeme vďačnosť a prajeme veľa Božieho požehnania, aby ťa jeho milosť sprevádzala po celý zvyšok života. S láskou sestry Monika, Emília a švagrina Mária, všetky s rodinami. K pozdravu sa pripája aj 86-ročná mamka.

0: Za pani Máriu Mrázkovú z Košickej Polianky sa ešte raz piesňou modlí 86-ročná mamka.
1: Tak smejem sa rád, keď mu...

Do Malého Ruskova ideme za pani Máriou Bukajovou. Drahá naša oslávenkyňa, mamička, svokra, babka a prababka. Dožiť sa požehnaného veku 80 rokov je skutočný zázrak milosti a ten najkrajší dar od pána z nebíčka. Keď sa človek obzrie späť na cestu, ktorú prešiel, vidí, že život nebol vždy ľahký. Vy ste však každú prekážku prekonávali s nesmiernou vierou, láskou a pokorou. Pri príležitosti vášho veľkého sviatku vám zo srdca ďakujeme za všetku starostlivosť, obetavosť a vrúcne modlitby. Prajeme vám, aby vás Pán Boh aj naďalej sprevádzal na každom kroku. Daroval vám pevné zdravie, pokoj duše a radostnú myseľ. Nech je pre vás každý ďalší deň požehnaním. Nech sú vaše ďalšie roky naplnené už len smiechom, pokojom a láskou nás všetkých, vašich detí, vnúčat a pravnúčat. Zaslúžite si už len to najkrajšie. Na vaše zdravie, mamička, a na vašu nezlomnú silu pripíjame. S láskou vaše deti Martin, Mária, Jána, Peter s rodinami.

opäť máme pred sebou dva pozdravy pre jednu jubilantku. Je ňou pani Jaroslava Tomková zo slovenskej Kajne. Milá naša oslávenkyňa, dnes máš krásnych 40 rokov a preto ti z celého srdca prajeme všetko najlepšie. Nech ťa život naplňa radosťou, nech máš pevné zdravie, veľa lásky, šťastia, pohody a úsmev na tvári každý deň. Si úžasná manželka a mamka, si oporou celej našej rodiny. Prajeme ti, aby si bola vždy usmiatá, veselá a plná energie. Ďakujeme ti aj za to, že sa o nás staráš, že nás ľúbiš, že nám občas odpustíš naše bláznivé nápady a že náš domov robíš tým najlepším miestom pre nás. Prajeme ti more zdravia, oceán šťastia, hory lásky, kopu smiechu a čo najmenej šedivých vlasov. A pamätaj, 40-ka nie je vek, ale skúsenosť. Navyše, tebe to stále pristane. Maj krásny narodeninový deň a vedz, že ťa máme radi. Manžel Slavomír, syn Dominik a dcéra Dominika mamku boskávajú.

Druhý pozdrav pre pani Jaroslavu Tomkovú zo Slovenskej Kajne. Milá moja sestra, dnes oslavuješ krásnych 40 rokov. Neboj sa, vraj je to vek, keď človek ešte stále vyzerá na 30, len ráno mu telo občas pripomenie iné číslo. Prajeme ti, aby ťa zdravie poslúchalo, šťastie sprevádzalo na každom kroku, láska nech ťa nikdy neopúšťa a úsmev, aby z tvojej tváre nikdy nezmizol. Nech máš okolo seba len ľudí, ktorí ťa majú úprimne radi a nech ti život prináša čo najviac dôvodov na smiech. Zostaň taká, aká si, veselá, dobrosrdečná, usmievavá a vždy pripravená podať pomocnú ruku. A pamätaj, že aj keď možno občas nemáš ten pocit, ale tvoja veľká sestra tu bude vždy pre teba a ak bude vládať, tak ti pomôže. Pamätaj, 40-ka nie je koniec mladosti. Je to len 20-ka s dvojnásobkom skúseností. Ešte raz, všetko najlepšie k narodeninám ti s láskou prajú. Sestra Marta s manželom Jánom, krstný syn Jakub a k pozdravu sa srdečne pripájajú aj rodičia.

Gratulačnými slovami potešíme aj oslávencov z Medzilaboriec, Parchovian, Vyšných Repáš, Plavnice a Turne nad Bodvou. Citujeme z ďalšieho listu. Dnes by sme chceli venovať milé narodeninové blahoželanie pani Márii Ptákovej z Medzilaboriec, ktorá oslavuje krásne 70. narodeniny. Milá Mária, pri príležitosti životného jubilea ti manžel Ján zo srdca želá pevné zdravie, veľa lásky, pohody a radosti z každého dňa. Poďakovať sa ti chcú aj deti. Céra Mariana s manželom Branislavom a syn Ján s manželkou Annou. Prajú ti veľa šťastia, úsmev na tvári a veľa rodinnej pohody. V neposlednom rade sa pripájajú aj vnúčata Danielka a Janí, ktorí babke posielajú sladkú pusu. Máme ťa veľmi radi a prajeme ti ešte mnoho krásnych rokov v zdraví a spokojnosti. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorou nás prevádzaš celý život.

už so 70-kou v kolónke vek, nás v Parchovanoch víta pani Katarína Mačurová. Katka, 70 rokov v knihe života listuješ a s láskou sa obzeráme späť na tvoju životnú cestu. Všetko sa to začalo tvojim narodením 7. septembra 1956, keď si na tento svet priniesla svetlo. Prvú veľkú materskú radosť a zmysel života ti priniesli tvoje deti z prvého manželstva. Živote neskôr privial do cesty nového partnera a manžela, s ktorým si spojila svoj osud a ruka v ruke ste prekonali každú prekážku. Vaša láska dala život ďalším dvom deťom. Dnes tu stojí hrdá žena, manželka, mama a babka. Prajeme ti, aby tvoje ďalšie roky boli naplnené pevným zdravím, pokojom a neutíchajúcou radosťou. Krásne narodeniny ti prajú manžel Ján a synovia Peter, Marek, Jána, Michal s rodinami.

srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, pohody a radosti z každého nového dňa. Nech ťa ani naďalej neopúšťa dobrá nálada, úsmev a láska k spoločnosti. Nech je vaša chalupa vždy plná smiechu, priateľov a milých návštev, ktoré spolu s partnerkou vždy privítate s otvorenou náručou. Prajeme ti ešte veľa pokojných rán pri šálke dobrej kávy na lavičke pred chalupou, kde si môžeš naplno užívať zaslúžený dôchodok. Ďakujeme ti za všetky krásne chvíle, ktoré s tebou môžeme prežívať. Zostaň taký srdečný, veselý a plný životnej energie, akého ťa všetci poznáme. K jubileu ti želáme všetko najlepšie a posielame veľký srdečný pozdrav partnerka Janka a rodiny Gurová a Jureková.

V rodinnom kruhu si krásne životné jubileum pripomína pán Vincent Virostek z Plavnice. Milý detko Vincko, oslavuješ krásnych 70 rokov a preto ti chceme z celého srdca popriať všetko najlepšie. Predovšetkým veľa zdravia, šťastia, radosti a ešte mnoho krásnych rokov strávených v kruhu celej rodiny. Nech máš každý deň dôvod na úsmev. Nech ťa obklopujú ľudia, ktorí ťa majú radi a nech si naplno užívaš všetky spoločné chvíle. K krásnym narodeninám ti všetko najlepšie prajú manželka Mária, syn Patrik a dcéra Agáta s rodinami a hlavne tvoje milované vnúčatká Mia, Zoe, Patrik a Jakub. Detko, máme ťa veľmi radi a ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Užij si svoju 70-ku naplno. Všetko najlepšie.

záverečný pozdrav letí do Turne nad Bodvou, aby potešil pána Juraja Gábora, ktorý mal narodeniny 1. septembra. Všetko najlepšie k 70. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, aby ťa zlo obchádzalo a dobro navštevovalo. Buď aj naďalej dobroprajný, srdečný a ochotný. Ako doteraz. Zo srdca ti to praje sestra Mária s rodinou. K pozdravu sa pripájajú brat Štefan s manželkou a švagriné Mária a Milka. Prajeme ti ešte veľa krásnych rokov prežitých v pokoji a radosti v kruhu rodiny. Mnohaja, blahaja lita.

0: pokoji dům. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová šťáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš prý ale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a čer?
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Položili ste si niekedy otázku, čo by sme my ľudia dokázali vlastnými rukami, ak by sa jedného dňa nedalo kúpiť všetko, čo si zmyslíme tak, ako to je dnes? Poznáte človeka, ktorý pečie chlieb, šije topánky, venuje sa rezbárstvu alebo tká plátno. Nositeľov tradičných remesiel ubúda. Od roku 1959 získalo na Slovensku titul majster ľudovej umeleckej výroby viac než 450 remeselníkov. A ja som rada, že dnes sa môžem zhovárať s dámou, ktorá do tejto skupiny patrí. 90-ročnou Máriou Tomisovou z Kostolien nad Hornádom, ktorá vyrastala pri krosnách a s krosnami. Pekný deň, pani Mária. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: Pani Mária, od koho ste sa vy učili základom toho remesla a kedy to bolo? Koľko ste mali vtedy rokov?
3: Tak ja som mala ešte aj prababku Juhasovu. Ona bola u nás, aj moja babka bola. To tie dva babky mi učili. Juhasova a i Trečaková.
2: Koľko ste mali vtedy rokov, v tých úplných začiatkoch, keď ste si to ešte len tak skúšali popri nich?
3: Viete čo, u nás také remeslo bolo. Dzedo bol šuster a oni znali všetko, čo do ruky urobili, to všetko zrobili. Taký majster boli. Naja pri nich bola.
2: Takže dívali ste sa im na ruky a vy ste všetko skúšali?
3: Áno.
2: Mali ste ten vzor v tých rodinných remeselníkoch?
3: Musela som všetko rozumieť, co potrebovali do ruky. A musela som všetko im podať, lebo oni veľa práce mali.
2: Takže postupne ste sa naučili všetko, čo je potrebné pre tú prácu robiť. Tak to asi prebiehalo?
3: Áno, áno, presne.
2: Vedeli všetky ženy vo vašej rodine tkať? Ako to bolo?
3: Každý. Ja som vyrastala pri maminých sestroch, pri dedovi a každá všetko musela znať.
2: Ale viem, že vy ste zvládali aj iné práce, nielen to tkanie, nielen tomu ste sa priučili, aj iné ručné práce ste ovládali.
3: Ovládali sme, lebo sme mali učiteľku na ručné práce z Košic, grekokatolického farára, dcera bola a ona nás všetko naučila pedant robiť.
2: To znamená čo, že
3: na ručné práce 2 hodiny sme mali pri nej, každý 2 raz do týždňa a ona nás všetko naučila robiť. Tá učiteľka, na ňu stále spomínam.
2: Bolo to vyšívanie, šitie, čo všetko?
3: Všetko, hačkovanie. Ona nás od 3. ročníka do 9. ročníka všetko učila. Bola vynikajúca učiteľka.
2: Poďme teraz k tým krosnám, kde ste najprv teda asistovali, podávali to, čo potrebovali, či už babka, prababka, keď ste sa vy tam zaučali. Čo ste si vyskúšali na krosnách ako prvé? Pamätáte si, čo sa vám už podarilo a už to bol ten váš úplne prvý výrobok?
3: Ja musela všetko rozumieť, čo potrebovala. Jakú nitku, jaký čolnok, jaké toto všetko. Ja všetko musela rozumieť, bo som od maľučka tam pri tým bola.
2: A ani vám nebránili, že nesadaj si k tým krosnám? Hneď dovolili, dobre, môžeš, skúšaj?
3: Pravda, že ešte mi jej bola, a ešte mi ukazovali a volali mi. Ja som mala bola, jak som už dostala na podnožaj, ja som musela skúšať.
2: Takže fyzický vzrast bolo to, čo vás predurčilo na to, že už ste mohli sadnúť za tie krosná a už sa dalo pracovať.
3: Keď som už dostala na stúpanie, už som musela robiť.
2: Čo ste teda robili? Tie úplne prvé činnosti.
3: Kaloše napríklad na vreca na zrno. Latka si tkala, vreca na zrno, vreca na zemiaky a to zo skonopu. Na toto som musela všetko a cevky špuľac a všetko som musela rozumieť ku tomu znať. Tá baba Juhasová, tej baby mamka, to ona bola u nás a ona nás učila všetko.
2: Odkiaľ ste vtedy mali ten materiál na tkanie? Boli ste v tom sebestační? Ako to bolo?
3: No, tak to sme na žeme mali a to sme šali ľan a konope. Bo zo zľanu je výrobok jemný a konope je drsné. Tak z toho drsného sme robili napríklad na zrno, vreca a na zemiaky. A ľanové boli plachty na posteľ zakrývac. Ľanové platno je jemné, tak toto sme používali. To nemohol kúpiť platno. Ani nemali sme penieži. No, zeda boli šuster, oni zarobili. U nás bola továren Dimitrovka. Tam oni do továrny hodzeli, aj tak robili doma, ale i tak malo bolo penieži.
2: Takže vy ste sa podielali aj na tom pestovaní toho produktu, s Áno. ktorým ste potom pracovali?
3: Áno, pravda, že moja teta Janičaková v Košicoch už nežije, ona krásne nite znala zo zľanu robiť. Takú látku, taký materiál sme utkali, že keď išli na trh do Košic, oni všetko predali. Lebo bolo pekné, kraje boli pekné.
2: Precízna práca.
3: Toto platno, keď utkali, tak toto popredali. Z toho boli penieži, inakšie neboli.
2: Čo bolo teda také typické pre tkanie tu v oblasti, kde vy ste žili?
3: Joj, to bar zložitá robota. To musel znať, to ťažká práca. Nitu urobiť a potom nasnovať lice a toto veľký postup. Toto platno má veľký postup roboty.
2: Takže je to aj o presnosti, aj o precíznosti.
3: Áno.
2: Pri tom tkaní na krosnách sa človek asi nemôže pomýliť, pretože jedna chyba asi spraví veľkú škodu.
3: No.
2: Dá sa to opraviť?
3: Dá si. Keď dobrá tkačka, že od detstva bola pri krosnoch, vyzerá všetko, že jak sa robí, dá si. Všetko som znala. Dolu mám snovadlice. Dolu v kuchyni, ešte snovadlice sú tam. Že toto nite som sebe musela nasnovať. A potom z tých snovadlico som musela zobrať a nakrosnadať. A to od detstva som ministrovala kolor toho.
2: Takže bolo asi aj prirodzené, že ste sa tomu potom venovali.
3: Áno.
2: Aký najstarší kúsok svojej práce alebo z takého rodinného dedičstva máte odložený? Čo to je?
3: To ja nepamätám. Toto som už tkala, keď 8 roky mohlo moc. 16-17.
2: To už ste boli zručná tkáčka.
3: Áno.
2: Krásny obrázok, áno.
3: Tak, bo to som od maľučka bola pri krosnu. A to bol materiál dobrý.
2: Nie je na tom vidieť žiadne opotrebovanie. Farby sú krásne, jasné, áno.
3: Ja od maľučka ten spôsob toto všetko znala.
2: Dostalo sa vám to naozaj pod kožu. Predpokladám, že potom po rokoch, keď ste sa išli vydávať, tak aj svoju výbavu ste si pripravili do už vlastnej domácnosti.
3: Hej, moje plachty, aha. No, toto som robila. Toto plachty.
2: Čo taká výbava niekedy obsahovala? Čo ste si pripravili, aby ste mali všetko potrebné do domácnosti?
3: Robili s bielým a ja som už tedy, tak moja teta všetky mali biele a ja nechcela biele, ja toto chcela. A to ten pamut bol drahý. No ale tá dreda bol šuster, to on zarobili v robote i doma mal fušku. Toto som to ja.
2: Takže vy ste si vyrobili už také, aké ste chceli mať. Trošku možno aj iné, než mali ostatné gazdinky, aby tam bolo vidieť, že to remeslo dobre ovládate.
3: No, ja toto začala. Potom už za mnou začali toto. Kamarátky mojo, táto vecka už oni také. Bo inakšie toto bolo biele.
2: Tkalo sa počas celého roka, alebo vtedy, keď bolo menej práce na poli, cez zimné obdobie, ako to bolo?
3: Krosna boli stále v hiži a keď pršalo, nebola robota, tak šedzelo še za krosnami a toto še robilo. V kuhyni napríklad v nedzeľu nebol šiací stroj, v kuhyni v nedzeľu nebol, bo še dal do izby. A celý týdeň to tá mamina šesta šedzela za tým šiacím strojom a šila pre dedinu. Šice na stroju to, ešte som len mala bola, už som znala šic.
2: Vy ste niekedy, pani Mária, vyrábali aj výbavu pre niekoho, kto si u vás objednal, že niekto by prišiel, alebo ste robili len vyslovene pre seba, čo ste v domácnosti potrebovali?
3: Áno, tak. Len pre seba, nikiemu nie. Tak to, ktorá dzevka neznala tkať, musela sebe objednať ženu. co by jej utkala výbavu. Boli také gazdovské dzevky, co robili na polu a tomu še nevenovali, nerozumeli, neznali sebe vypočítať to tú vzorku, tak sebe objednali kamarátku a to tá kamarátka, co tkala, tá jej placeli. No.
2: Ono to nie je len samotná práca, tá zručnosť, ale je to aj taká kreativita, tvorba. Človek môže prejaviť, čo sa v ňom skrýva a ukázať tú svoju remeselnú zručnosť. Vás to bavilo vymýšľať také nové veci, nové tvary, čo ste predtým nikde nevideli a chceli ste mať také onakvejšie?
3: No, ja taká bola. Ja taká bola, že ja to tie vzorky vymýšľala.
2: A odkiaľ ste mali tie nápady?
3: Tak vám povedám, na ručnú prácu sme mali učiteľku, ona nás všetko ešte gombičky, patentuje gombičky, prišiva všetko, ona tak nás učila od všetkého, že takú ručnú prácu ona nám tak do nás vštepovala, sme rozumeli.
2: Takže vy ste nepotrebovali si kresliť návrhy, vy ste si sadli k ukrosnám a išlo to ako keby same od seba?
3: Áno, áno.
2: Aké vzory ste najčastejšie, pani Mária, robili?
3: Tak to ešte mi najlepšie páčili. Bo boli vzory všelijaké. Ale ja toto vyberala, ktoré boli najkrajšie. A toto, ten ručník som sebe tkala, hej. To len polovicu tkace, preberace a toto dávace na nitku a to tú nitku dzvihnece, štúrice desku a tak robice.
2: No vyzerá to jednoducho, keď to opisujete, hej. Ale je to majstrovstvo.
3: Polovica.
2: Pani Mária, na akých krosnách ste tkali? Na tých starodávnych, čo aj vaša babka, prababka, ono, tak to bolo?
3: Ono,
2: mali
3: ono.
2: Ste jedny, rodinné?
3: My nemali krosná, my museli požičať.
2: Dokonca?
3: No. Rodina, co netkali, táto krosná sme požičali. Zeda nebožčík nemali času krosná zrobiť. Už oni začali robiť, ale nemali času, bo oni boli obuvník, do roboty hodzeli. To baršiežký život bol, jak ja som rosla.
2: Kedy ste sa dostali ku prvým vlastným krosnám? Kedy ste mali už tie svoje?
3: Bratranec mi spravil krosna. Bartoš mi spravil, on bol stoliar a on mi spravil mojo krosna. Mám dvojaké krosna, i malé, i veľké.
2: Tie malé, predpokladám, ste využívali, keď ste už potom niekam cestovali? Je to
3: no,
2: asi také skladnejšie?
3: No, keď som cestovala, tajši mi tak zrobili, že mi rozrezali a tam tak dávali to tajné, že by sme meseli do auta.
2: Aby boli skladacie.
3: No.
2: Ktorá časť sa najskôr opotrebuje? Kazí sa niečo na takých krosnách viac a že je to potrebné vymeniť? Mali ste s niečím ťažkosti?
3: Nemala som ťažkosti.
2: Bol to poctivý výrobok.
3: Krosná boli také robené, že to tak poskladané, poskladala som všetko, že to všetko pasovalo. To boli presné krosná. To, čo nemohla nahodzi akých krosnú tkať.
2: Mohli ste sa spoľahnúť na ne?
3: Áno, áno, áno. To spravil majster krosna, to museli byť presne. By vám neišlo rovno, to museli byť presne krosna. A ešte aj na podlahe, jak še dali, to še muselo nabiť do podlahy, že by še nepochybovali, ale presne, že by boli, bo by som neutkala toto rovne.
2: Ako dlho ste dokázali sedieť pri krosnách? Určite vám nieraz povedali, že máte zlaté ruky. Koľko tie ruky dokážu robiť tak na jedno sedenie?
3: No teda, keď vás to bavilo, tá se tkali, a keď vás nebavilo, tá se odišli preč.
2: Tak to bolo.
3: Tak vám poviem.
2: Jednoduché.
3: Hej. Na keď som musela tkať, keď potrebovali, tam musela som, a na keď nie, tá nie.
2: Skúste sa, pani Mária, vrátiť v čase a zaspomínajte si, ako došlo k tomu, že ste začali pracovať pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby, pre Úľu. Ako sa to stalo? Kde vás našli? Kde vás oslovili?
3: Tak môjho bratranca žena, ona tkala do Úľu, ale ja neznám, jak mu naše dostala. Ona bola z Malovesky a oni ku nej chodzeli, aj ja ku nej chodzela, no a ona povedala, že ja znam tkac, tak oni to te pracovničky, co ku nej chodzeli, ona tkala toto anglické presieradla, co to vyšlo nakedy. To te anglické presieradla ona tkala, a ja som vtedy ešte chodzela do roboty do vysokoškolského internátu. Na veterine som robila. No a vtedy oni už znali, tak oni mi poslali materiál a ja som z toho materiálu im robila výrobu a takú mi zobrali. Bo ja rozumela tkaniu.
2: Bola to veľká zmena vo vašom živote?
3: Nie.
2: Nie?
3: Nie, bo to som rozumela. Rozumela som od detstva.
2: Vy ste potom vďaka tomu, že ste začali spolupracovať s Úľuvom, precestovali celé Slovensko. Predvádzali ste svoju prácu medzi ľuďmi na festivaloch, na jarmokoch. Spomínate na to rada?
3: Tá už to dcera lepší pamätá. Ja už nakedy ona mi poveda, to i tam sme boli, bo ja už zabudám. Tá Bratislavu každý rok.
2: Takže boli ste v Bratislave, v Kežmarku, v Levoči.
3: V Bratislave to kto bol? Pani Olga Koreňová. Áno, ona ju do nás chodzela.
2: Práve na takých podujatiach, na festivaloch, kde ste ukazovali tú svoju tvorbu, ste mali možnosť stretnúť veľa ľudí. Aj ste sa s nimi určite rozprávali.
3: Strašne veľa.
2: Zaujímali sa o to, ako pracujete a ako vám to tkanie ide, kde ste sa tomu priučili? Zaujímali sa ľudia o toto tradičné remeslo?
3: Kolo mne veľa ľudí bolo, kolo krosno. A najmä zahraničné.
2: Vám to neprekážalo, že sa vám niekto pozerá na ruky, na prsty? Nerušilo vás to?
3: Nie, vôbec. Vôbec nie.
2: Vaše výrobky boli prezentované aj na mnohých výstavách ľudovej výroby na Slovensku, ale aj v zahraničí. Viete, do akých krajín sa dostali, kde všade sa nájdu, alebo to sa nedá ani odkontrolovať?
3: Ja ani nekontrolovala, ja si ani nevšimala ani nič.
2: Pre vás bolo dôležité to, aby to bolo pekné a tam to skončilo?
3: No tá tak, tá to muselo byť. Ja nemohla dať hociaké chyby, bo chyba jedno jediné mi jedno vraceli z oného, z Bratislavy. Jeden výrobok za všetky roky, jeden výrobok mi vraceli, co našli chybu.
2: Takže jediná reklamácia za celý život, tak to je úžasný výsledok, pani Mária.
3: Vážne. Ešte poštárka u nás na pošte povedala, že ten jeden výrobok mi prišiel. A ona sa pýtala, tá vedúca, teraz co s tým? Tá nešta, o tom páči, že vám páči, nie sa páči, zoberce sebe.
2: Viem, že jedno vaše prestieranie sa dostalo aj do rúk kráľovnej Alžbety II, keď bola na Slovensku.
3: Pravda, že hej.
2: Tak to bola výnimočná vec, to hoci kto nedáva darčeky kráľovnej Alžbete.
3: No, Vera, ja vám poviem, to bol zážitok, to bol.
2: V roku 2002 ste získali titul majsterka ľudovej umeleckej výroby za výnimočnú tvorbu ľanových úžitkových výrobkov ručne tkaných na krosnách. Tento titul nosíte dodnes. Čo to pre vás znamená?
3: Radosť. Ja nebola taká, že mne to, jak vám mám povedať, dobre, že mi počítali za toto, ale tak.
2: Bolo to také uznanie vašej práce?
3: Hej.
2: Tak ste to brali?
3: Hej. Ľudia kolo mne chodzeli, ja som s každým slušnejšie rozprávala, vysvetľovala. Ja veľa spomienky mám také dobre. Ja každého človeka sebe vážila. No ja tak som, však ja roky hodzela.
2: Pre ten Úľu ste pracovali viac než 40 rokov, ak sa nemýlim.
3: No vidíte, tie roky. Pani Olga Koreňová mi bola vedúca a Jana Menkyňová.
2: Takže vďaka tomu ste mali aj nejaké pekné kamarátstva, priateľstva.
3: To pravda, že však oni každý rok chodzeli mi inventúru robiť. Oni mi dávali ľan. Ja som počerala výrobok, nie? Ja ľan chodzela do Kežmarku, do továrnice sama kupovať.
2: Chceli ste si vybrať taký kvalitný?
3: Kvalitný oni mali všetky. Oni mali kvalitný, dobrý, ale ja som sebe hozela do Kežmarku dať nakupovať. Oni mi i dávali, ale ja som sa zela i kupovať.
2: Koľko ste si naraz kúpili?
3: To na avce sme išli, tak 20 kila som kúpila. To ňom raz v roku, alebo to za 2 roky raz už my v Kežmarku poznali. Tatraľan Kežmarok.
2: Takže za kvalitným materiálom sa oplatilo aj vycestovať ďalej.
3: Áno. Ja nerobila zo takého materiálu nekvalitného. Ja musela mať kvalitný. Ja nebrala lacný materiál, že sú také uzliny alebo co, bo to nemôžete. Keď chcete mať výrobok, musíte mať kvalitný materiál.
2: A ste si niekedy spievali pri práci?
3: Hej.
2: Máte obľúbené pesničky?
3: Ja mám rada pesničky. Toto sme naučili, keď som bola malá. Mojej mami, sestry, boli dzevky, a tota bola, ach Bože, Bože môj, čo po mojom žití, prečo som nezomrel, keď som bol maličký. Dievky by ma nesli, muzika by hrala, otec by sa smutil, matka by plakala. Neplačte, mamička, pôjdem ja do neba v nebeskej radosti, vojačkov tiež treba.

0: hroba, do jedného hroba, do jednej truhlici, aby neplakali dve vlastné dušičky. Toto som špievala, keď som mala 6-7 roky.
1: Ďakujem pekne za to.
0: To najstaršia pesnička bola.
1: Podľa etnológov sa nám darí na Slovensku v rôznej miere udržať pri živote asi 60% tradičných remesiel a to tkáčstvo, ktorému ste sa vy celý život venovali, patrí do skupiny ohrozených. Vám sa podarilo niekomu v rodine odovzdať toto remeslo ďalej? Naučili ste niekoho tkať?
0: No tá dcera. Ona sa spôsob všetko zna.
1: Časom začala pre Uľu pracovať.
0: Hej.
1: Prebrala tú štafetu. Čo myslíte, prečo je to remeslo také, že odrádza mladých ľudí od toho, aby pri ňom zotrvali?
0: To musí baviť človeka. A to je dosť náročná práca. To, jak še poviem, za krosnami teba dlho šediť. To vám doraz chybu ukáže.
1: Dnes už netkáte, už váš vek vás opravňuje na to, aby ste naozaj oddychovali a už len spomínali na to, čo bolo pekné. Vaše krosná sú dnes u vás v dedine v Starom Mlyne a takisto ste požiadali o osvedčenie o zápise zemepisného označenia výrobkov tkanina z Kostolian nad Hornádom, alebo hornácka tkanina, aby tá vaša práca ostala zachovaná pre ďalšie generácie. Vy ste pôsobili aj ako lektorka, učili ste ľudí aj tkať, aj s deťmi ste pracovali. Videli ste hneď, že niekto je šikovnejší a že by z neho niečo mohlo byť?
0: Boli šikovnejší i skúšali doma a priniesli svoj výrobok a môj výrobok a jej výrobok, táto veľká rozruka bola.
1: Povzbudzovali ste tých mladých, aby to skúšali, aby boli trpezliví, že ono sa im to bude
0: mladé,
1: dariť?
0: Mladé, nie, staršie ženy, hej.
1: Pani Mária, dodnes máte vo svojej domácnosti množstvo výrobkov. Poznáte si každý ten svoj jeden výrobok, keď sa vám to dostane do rúk, vidíte, že ste to robili, vy viete ho rozpoznať?
0: Pravda, že hej, znám. No však to kraje všetko. Musíte mať cit v ruku, lebo nemôžete tak zrobiť i tu, keby chyba bola, alebo dve. To musíte mať, ja znám jak.
1: No majstrovstvo musíte mať v rukách a musíte byť nositeľkou takého titulu. Mnohí povedali, že vy ste boli, pani Tomisová, taká majsterka detailu. Že ste vedeli tie zložité časti toho prepracovať naozaj bezchybne a krásne.
0: Do mojej ruky výrobok ukázal.
1: Páčilo sa vám osobne všetko, čo ste urobili, alebo boli momenty, že ste neboli spokojná a niečo ste potom prerobili?
0: To ešte prerobiť nedá. To musíte, keď spravíte chybu, prestať a oznova začať, pretože toto nedá prerobiť. To nemôže.
1: Oslavujete v tomto roku krásne jubileum, okruhu 90-ku. Aký život ste vďaka tomu remeslu, ktoré ste tak majstrovsky ovládali, aký život ste vďaka tomu prežili?
0: Krásny, spokojný, krásny. Včera môže povedať. To sme na to boli pripravené, ideme tam sme sebe kľudne. Ona mi strašne veľa pomáhala a to sme kľudne. My še nikda nehadali, neonačili, že toto si nevžala, bo toto si... Nie, nikda.
1: A tú radosť z tej práce ste v sebe niesli celý život, podľa toho, ako hovoríte.
0: Áno, nikda sme sebe jedno pláne slovo nepovedali, že to si neporichtovala, či nedala, bo co. Tak sme robili obidva, to si nedá ani vypovedziť. Ona rozumela všetkému, ja som rozumela všetkému, takže to nikda pláne slovo sme nemali.
1: Tešilo vás, keď vám ľudia povedali, že robíte krásnu prácu, že je to úžasné?
0: Ja i so zákazníkami, čo še pýtali, tkačky za mnou prišli, pýtali še, že jak, co, ja som im všetko vyšvetlila, povedzela a na druhý rok prišla za mnou a povedzela, pravdu ste mi povedzeli.
1: Tak to bola riadna pečiatka, potvrdenie.
0: Áno, no tá ja nezavidzela nikému. Každý, keď rozumel a znal, však to chleb, to živíš z toho, nie? Ja som zase takej povahy bola. Každému som povedala pravdu a prišla mi za mnou a mi ukázala, tak, jak ste mi povedali, kúkajte, tak som utkala. Na presobine.
1: Z toho všetkého, čo ste vlastne mohli zažiť, kde ste všade boli, čo ste všetko si vyskúšali na tých krosnách, čo vám rástlo pod rukami, na čo spomínate najradšej?
0: Viete, čo ja všade bola spokojná. Ja jedného človeka pláneho nestretla, ja všade sa dobre cítila. Tak vám poviem, s týma ľuďmi, čo ja tieto roky prešla, ja žiadneho drzého človeka nestretla. Tak vám poviem, otvorenie na Slovensko.
1: Ste šťastná žena.
0: Áno. Nikto mi nevynadal, nikto nič, ja každému všetko. Ešte som sebe tak, kedy v noci rozmýšľala, že ani s jedným drzým človekom som si nestretla tele roky, hlopi, ženy, mladé, všelijaké.
1: Takže to, čo ste dávali vy im, vy ste sa k ním správali pekne, úctivo a s láskou, ano. A oni vám to takto vracali.
0: Vracali. Ešte tele roky po Slovensku hoziť. Kto te profesore, co prišli ku mne všelijaké a všetky. Páne Bože, dobrý láskavý. Mne na tým nezáleží, keď jaký titul mal, alebo co mal. Ja som še s ním tak rozprávala, jak som še naučila, jak som znala. A to tú lásku som mu ukázala, akú som mala. Tak som práve povedala, že som hrdá na Slovensko. Že som hrdá na Slovensko.
1: A na krásne prežitý život.
0: Áno. S telňom a ľuďmi si rozprávať, neznáť si, ktorý, jaký človek, že by ani jedno slovo nespadlo plano. Tak to môžete, to takú svatú pravdu, ktorým jak pri svatej spovedzi.
1: Pane Mário, myslíte si, že prežije to tkaťské remeslo, že to budú ľudia udržiavať ďalej, tú takú poctivú prácu, ako ste ju robili vy?
0: Malo by prežiť. Tá hej.
1: Vždy je to o ľuďoch.
0: Áno.
1: Tak si držme spoločne palce, aby sa našli takí trpezliví ľudia. Aby to neupadlo. Aby to vedeli rozvíjať tak, ako ste to vy celý život rozvíjali.
0: Áno.
1: Za rozhovor a stretnutie pri mikrofóne ďakujem pani Márii Tomisovej z Kostolian nad Hornádom, majsterke úľuvu, ktorá patrí vďaka svojej celoživotnej precíznej práci medzi skutočných majstrov tradičného remesla tkáčstva na Slovensku. Všetko dobre, pani Mária, veľa zdravia hlavne vám želám.
0: Tá Božie ruko sme všetké. Jak mám Boh dajú, tak je.
1: Za mixážnym pultom bol Viktor Vataščin a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám pekný deň z Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestské a krajské zastupiteľstvá majú zohľadniť námietky ombudsmana a generálnej prokuratúry a upraviť volebné obvody. Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaliackého útoku na závod v Haniske pri Prešove je vo väzbe, rozhodol o tom krajský súd. Pochladnejšie noci nás podľa predpovede čaká zajtra slnečný a veľmi teplý deň, na juhu má byť až 30 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béraš. Mestské a krajské zastupiteľstvá majú do konca septembra upraviť volebné obvody. Reagovať tak majú na kroky verejného ochrancu práv, podľa ktorého sú niektoré obvody rozdelené nerovnomerne a v rozpore s ústavou, ako aj na 8 protestov generálnej prokuratúry. Ombudsman Robert Dobrovodský upozorňuje, že ak dotknuté samosprávy protestu nevyhovejú, prokurátor môže podať žalobu na správny súd.
2: Pokiaľ by sa tento proces nestihol do volieb, po voľbách môže dojsť napadnutiu volieb na najvyššom správnom súde, ktorý môže vyhlásiť voľby za neplatné.
1: Krajský súd v Prešove dnes rozhodol o vzatí štvrtého obvineného v rámci akcie Dron do väzby. Vyhovel tak sťažnosti prokurátora proti pôvodnému rozhodnutiu Prešovského okresného súdu. Dôvodom väzby sú obavy, že by sa obvinený mohol vyhýbať trestnému konaniu alebo pokračovať v trestnej činnosti. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Ide o muža ukrajinskej štátnej príslušnosti, ktorého polícia zadržala 28. augusta. Je obvinený z prípravy obzvlášť závažného zločinu v súvislosti s pripravovaným podpalackým útokom na výrobný závod bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove. Obvinený sa na dnešnom rozhodnutí súdu osobne nezúčastnil, polícia zabezpečí výkon rozhodnutia a jeho dodanie do väzby.
1: Vyšetrovanie prípadu pokračuje, policajti pracujú na objasnení úloh jednotlivých osôb, motívu ich konania a aj identifikácii objednávateľa pripravovaného útoku. Ústavný súd zrušil bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi súdny zákaz, pre ktorý sa nemohol vyjadrovať k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej, nominantke Slovenskej národnej strany. Šéfka rezortu ho zažalovala za to, že ju v médiách označil za neonacistku. Toto rozhodnutie však bolo podľa Ústavného súdu protiústavné, pokračuje hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová.
4: Uznesením Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2025 bolo porušené základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie, ako aj jeho právo na slobodu prejavu. Krajský súd v Bratislave je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania 1521,61 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do 2 mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.
1: Dodajme, že Matej Drlička podal ústavnú sťažnosť vo februári. Významné budovy a dominanty na Slovensku sa večer rozsvietia na červeno. Slovensko sa tak pripojí k celosvetovej iniciatíve pri príležitosti Svetového dňa povedomia o Duchenovej svalovej dystrofii. Občianske združenie Belasý motýľ chce aj takto upriamiť pozornosť na konkrétne problémy. Duchenova svalová dystrofia je zriedkavé genetické nervovo-svalové ochorenie, ktoré postihuje najmä chlapcov. Spôsobuje postupné oslabovanie svalov. Tohtoročná téma Svetového dňa je prístup mení životy. V noci a zajtra má byť prevažne jasno, do rána má teplota klesnúť na 15 až 10, v údoliach na 9 až 3 stupne. A počas dňa má byť veľmi teplo, teplota má stúpnúť na 25 až 30 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a na výjazde zo Starej Ľubovne smerom na Poprad sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Cestári na D1 medzi Širokým a Chminianskou Novou Vsou maľujú dopravné značky a blokujú jeden jazdný pruh a medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty prvej triedy. Počítajte tam s obmedzeniami. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj pred Hunkovcami smerom z Nižného Komárnika. Ďalej na výjazde z Michaloviec smerom na Stráske a v Kamenici nad Cirochou smerom zo Sniny.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Dobrý deň, je to tak, počúvate vysielanie Rádia Regina Východ. Je 7. september a hoci je pondelok ťažkým dňom po víkende, my sa posnažíme, aby vám bolo veselšie, možno aj pri spomienke na víkend prežitý v rozhlase. Príjemné počúvanie želajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. V sobotu 5. septembra sme pre vás otvorili naše rozhlasové brány a spolu s nami ste mohli zažiť sobotnejšie vysielanie Rádia Regina Východ naživo. Už od skorého rána sa areál Košického štúdia Slovenského rozhlasu na Mojzesovej ulici zaplňal našimi poslucháčmi, no a s mikrofónom sa medzi prvých návštevníkov vybrala aj Lívia Godová.
1: Jedný vôbec z prvých návštevníkov tu u nás na Dni s Rádiom Regina Východ. Prečo ste sa rozhodli stráviť sobotnejšie dopoludnie v našich priestoroch?
2: Ale počúvame tú vašu reláciu, sa nám veľmi páči. Sme záhradkári, tak sme prišli z Umeného sa pozrieť, popočúvať, vidieť. Taký sme si urobili sobotnejší výlet.
1: Odkiaľ ste sem došli?
3: Z Kraván, okres Trebišov.
1: Čo vás sem doviedlo?
3: No, moja milovaná Reginka, môj rozhlas. To si užívam od prvej chvíle, prvej minky, keď som vošla do areálu. Teším sa na všetky tie relácie do obedňajšie. No a počkáme si aj na vyhodnotenie koláčika. Chystám sa aj k dravým vtákom a pozdraviť každého moderátora, moderátorku.
1: Asi jedna z najstarších účastníčok na našom Dni s Rádiom Regina Východ. Môžem sa opýtať, koľko máte rokov?
4: Z Ďurkova sme a mám 83. No tak ja som už bola dvakrát, už som aj vyhrala a teraz reko ešte ich zemno.
1: A vyhrali ste koláč Rádia Regina?
4: Áno, toto me baví tu každého vidieť. A najmä to tú slaninkovú, jak by mi dcera bola. Také zlaté ste všetko.
1: Vy ste prišli krásne oblečená.
4: Tak už to nebudeme inakši. Tak šatku nosíme, ešte mám aj široké kabaty a i také zastiery. No ale to už neba zlatem tak nosiť také široké.
5: My sme prišli s manželom na základe toho, že sme si ráno zapli rádio o 8. a počuli sme pána Gregoreka. Tak rýchlo mu hovorím, že poďme do mesta, dáme si aj kávu a pozrieme sa aj na nejaké rastlinky. Takže my sme tu akože úplne náhodou a sme veľmi radi, že sme prišli, lebo hneď som si už jednu rastlinku aj zobrala.
1: Ako?
5: Netuším, ako sa volá, ale je taká pekná čokoládová.
1: Ste aj naša poslucháčka, počúvate Rádio Regina Východ?
5: Áno, my doma len Rádio Regina počúvame, lebo máme aktuálne informácie z nášho regiónu. Takže aj tie relácie, ktoré ponúkate, sú nám prospešné.
1: Ako si užíva dnešný deň moderátorka, redaktorka Iveta Vaculová?
6: Veľmi príjemne. Som rada, že prišli poslucháči napriek tomu, že aj nám zapršalo, ale teším sa z ich reakcií, teším sa z toho, že pozorne počúvajú, ale že aj využívajú sprievodný program, že nám miznú kvety, ktoré tu sú pre nich pripravené.
1: Má vysielanie pre teba takú tú inú atmosféru, keď je pred divákmi?
6: Ja nemám rada, keď sú veci stereotypné. Pre mňa každé vybočenie, či je to priamy prenos vonku niekde v dedinách, alebo v mestách, alebo na Lomnickom štíte, mňa toto veľmi baví. Tento dnešný deň s Rádiom Regina Východ si určite pamätať budem.
1: Povzbudzujú ťa aj tie milé slova od našich poslucháčov?
6: Áno, je to taká malá, ale o to vrúcnejšia novinárska cena.
7: Viem, že Rádio Regina oslavuje stále na Reginu a rada počúvam vaše relácie, rady záhradkárov, jubilanti a rôzne poučné relácie, ktoré vytvárate.
1: Máte aj svojho obľúbeného moderátora, redaktora?
7: Pataráková, Reginová.
1: Chodívate tu pravidelne?
8: Pravidelne chodievame každý rok, už asi 6. rok. Sme z oblasti Lipian, máme radi ľudovú hudbu. Teraz si spájam ten hlas s tou vizuálnou podobou vašou.
0: Lívia Godová toho medzi vami nahrala oveľa viac, tak ak ste sa ešte nepočuli, možno aj váš nadšený hlas zaznie už po pesničke.

0: Poradňa pre záhradkárov, východniari všetkých krajín, unikáty východného Slovenska či z kuchyne starých mám. Z rozhlasového štúdia sme sa v sobotu presunuli do areálu rozhlasu a súčasťou nášho programu ste mohli byť aj vy. Ako vyzeral sobotňajší deň s rádiom Regina Východ, si môžete vypočuť v pokračovaní reportáže Lívie Godovej.
1: Čím zaujal deň s rádiom Regina Východ práve túto mladú rodinku?
2: Hlavne pečením koláča, ktorý sme doniesli, perníkový koláč. A tak prišli sme sa pozrieť, lebo manžel je verný poslucháč rádia Regina.
1: Čo máte rádi na rádiu Regina Východ?
3: Každý si tam nájde niečo, to také svoje. Ráno sa prebudzam, je rádio Budík, potom hudobné pozdravy. Po hudobných pozdravoch nasleduje Veronika Svaninková s Martinou Váškovou. No a zahrajte mi túto.
1: Zaujíma vás aj, ako vyzerajú štúdia?
3: Rád by som aj toto videl. Človek má nejakú predstavivosť, keď vás počúva, ale predstavivosť jedna a vidieť na živo to je zas nejaký iný zážitok.
1: Mladej slečne, čo sa páči zatiaľ na našom dni?
4: Všetko.
1: A tu teraz si bola pri čom?
4: Pri sovičke.
1: Čo si dostala od uja?
4: Pierko.
1: Súčasťou dnešného dňa je aj bohatý sprívodný program, no ako znášajú deň s rádiom Regina práve títo dravce?
5: Nakoľko sú to všetko jedince, ktoré sú odchované v zajati, alebo buď u nás doma sa vyliahli, alebo sú zakúpené. Častokrát ich používam na edukačnú činnosť. Sú veľmi zvyknuté.
1: A najmä deti na to reagujú veľmi príjemne. Došla poslucháčka z Lipán a pozerám, že aj s veľkou výsluškou rastlín, tak čo si odnášate?
6: Neviem, aký je to kvet, ale budem mať pamiatku. Ja som už tu bola a sa mi tu páči, lebo ja stále počúvam. Ja mám stále rádio zapnuté.
7: Dobrý deň, Adela. Budova, v ktorej stojíme, v tejto časti je teda aj archív zvukový a dokumentačný archív. V tejto budove sú nad nami, vedľa nás rozhlasové štúdia, jednotlivé či veľké. Tu sa rodia všetky verejné nahrávky, povedzme Úsmevník, alebo verejné nahrávky, relácie Zahrajte mi túto.
1: Ako sa vám páčilo rozhlasové štúdia, táto prehliadka?
8: Páčilo. Vlastne všetky tie štúdia sú ako keby rovnaké.
9: Mňa zaujalo ako technika všetko, nakoľko som vyštudovaný radioelektronik. Do tej budovy som chodieval, ale je pravda iba na prízemie a tu v týchto štúdiách som nikdy nebol. Prekvapilo ma napríklad to, že máte túto múzeum.
7: Tu máme také múzeum rozhlasovej techniky. Kedysi, než sa dostal rozhlasový zvuk do éteru, tak musel prejsť najskôr cez zariadenie, kde bolo treba tými kolíkmi a tými šnúrkami poprepájať jednotlivé kanály.
1: Tuto prehliadku s nami absolvoval aj Sebastian, ktorý má doma svoje vlastné rozhlasové štúdio. Tak ako sa ti páčilo toto naše štúdio?
10: Super, bolo veľké.
1: V čom je rozdielne?
10: No, že väčšie aj iná technika, lepšia.
1: Budeš náš budúci kolega?
10: No, asi.
1: Naša kolegyňa Veronika Slanin, ktorá je autorkou súťaže Koláč Rádia Regina. Ako si spokojná s dnešným dňom?
11: Som spokojná veľmi, musím povedať. Ešte vo mne doznievajú tie dojmy z celej tej

Teším sa aj preto, že tých koláčov bolo veľa, aj keď to nie je také kritérium, ale naozaj ich prišlo 20. Mňa to fascinuje, že my nevieme, čo sa udeje v ten deň. Neviem, o čom budem rozprávať v relácii a s kým sa budem zhovárať, pretože ja čakám do poslednej chvíle, že tí ľudia naozaj prídu, takže sa teším, že kontakt medzi nami cez ten éter funguje a že sa to vie takto pekne zhmotniť raz do roka. Dáva to človeku potom opäť takú šťavu, takú energiu do života, keď si povie, že áno, viem, pre koho pracujem.

Dobrý deň, je 14 hodín 27 minút a dnes sa môžete, tak ako každý iný deň, vybrať za kultúrou. Tváre a ulice Indie je názov výstavy fotografií, ktorú otvoria dnes o 17. hodine v okresnej knižnici v Bardejove. Predstavuje fotografie Milana Kuruca z jeho cesty po Indii, Pakistane a Ladaku. Súčasťou otvorenia výstavy bude aj beseda o týchto miestach. Vo Vyhorľadskej knižnici v Humennom nájdete novootvorenú výstavu fotografií Míľobrazy, na ktorej dokumentujú potulky karavanom po Európe Mária Dovičovič, Savka Ničová a Michal Dovičovič v rámci festivalu Fotopotulky do konca septembra. V Zemplínskej knižnici v Michalovciach aj dnes nájdete výstavu fotografií, ktoré vznikli za 100 rokov fungovania Českej tlačovej kancelárie. Výstava sa volá 100 okamžiků a je súčasťou programu Dní českej kultúry. A keď už budete v Michalovciach, zájdete si aj do Mestskej galérie Zlatý Vík, kde nájdete maľby na plátne Marcely Mitrovej. Výstavu nazvali Farebný svet a potrvá do konca septembra.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Zelená vlna.
3: Nehodu dokumentujú na výjazde z Podolinca na Poprad. Havarovalo tam osobné auto. Nezdržíte sa. Ale kolóny sa za to tvoria na výjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa 10 minút. Na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu sa zdržíte 10 minút. Na výjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej sa zdržíte 10 minút. A na výjazde zo Starej Ľubovne na Poprad pri cestároch sa zdržíte až 20 minút. No a cestári pracujú aj na diaľnici D1 medzi Širokým a Chminianskou Novou Vsou. Maľujú tam dopravné značky, presúvajú sa postupne v oboch smeroch a blokovaný je jeden pruh.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Je 14 hodín 37 minút, ráno sme sa triasli od zimy, ale už je horúco a ako bude v noci, to sa dozvieme už o chvíľu, pretože v tejto chvíli želám príjemný deň do Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorologovi Pavlovi Beránkovi. Dobrý deň.
2: Pekný deň, podobne.
1: Ďakujem pekne. Zhodli sme sa, že my dvaja leto naozaj nemusíme. Hlavne, ako začali byť leta takéto horúce a priam neznesiteľné a nekonečné. Takže dnešné ráno bolo potešujúce. Čo poviete, pán Beránek?
2: Tak bolo potešujúce, ale z môjho pohľadu potešujúce ešte pre vás ako pre nás na západe, lebo vy ste tam mali ešte chladnejšie a v horských dolinách dokonca aj v 2 metroch mrzlo lokálne, takže tam to už pripomínalo skôr jeseň, ale počasie je relatívna vec, takže nebudeme to tlačiť len do jednej strany a začnem tým teda, ako je aktuálne na východnom Slovensku. Na východe väčšinou jasno, alebo takmer jasno, ale lokálne oblačnosť prechodne je zväčšená, hlavne na hornom Spiši, respektíve na hornom Zemplíne. Zrážky zatiaľ na východnom Slovensku nie sú žiadne a teplota potom veľmi chladnom ráne samozrejme stúpla. Aktuálne na východnom Slovensku v polohách do 800-900 metrovej teplota zväčša v rozpetí od 19-20 stupňov v niektorých lokalitách na Spiši do 26 stupňov v rámci niektorých lokalít na Zemplíne.
1: Akú noc očakávame, aká teda bude táto, ktorá je pred nami?
2: Počas tejto noci na východnom Slovensku malo byť väčšinou jasno až polojasno, ale najmä z počiatku môže byť miestami prechodne oblačno, malo by to byť bez zrážok. Táto noc bude o niečo teplejšia ako tá minulá, ale nejaká veľmi teplá vzhľadom na dátum aj tak nebude. Najnižšia teplota počas tejto noci na východnom Slovensku dosiahne úroveň zväčša 14 až 8 stupňov Celzia, možno, že v dolinách bude lokálne ešte okolo 6 stupňov.
1: No a aké bude počasie zajtra, pretože už vraj strašíte, že sa nám vrátia horúčavy?
2: Počas zajtrajšieho dňa na východnom Slovensku bude teplejšie ako dnes. Bude väčšinou jasno až polojasno a najvyššia denná teplota zajtra na východnom Slovensku zväčša v rozpetí od 25 stupňov na hornom Spiši do 30 na juhu územia v rámci východoslovenskej nížiny. Takže kto nemá rád nejaké horúce počasie alebo veľmi teplé počasie, zajtra mu to asi veľmi vyhovať nebude.
1: Presne tak, to bola predpoveď počasia meteorológa Pavla Beránka. Ja ďakujem veľmi pekne, želám príjemný deň a do počutia.
2: Podobne, do počutia.
3: Popoludnie z Rádiom Regina Východ.

0: len máš. Stále počúvate Rádio Regina Východ, je 14 hodín 46 minút a možno patríte medzi ľudí, ktorí vedia naraz počúvať rádio a pritom pozerať televízor. Televízna Regina bude dnes od 16 hodiny 30 minúty vysielať z Košického štúdia. Na obsah a témy vás teraz upozorní dramaturgička dnešného vydania Diana Gabriková.
1: V dnešnej Regine si priblížime prácu dobrovoľníkov horskej služby i to, akej kríze aktuálne dobrovoľníctvo v horách čelí, o tom, čo môžu tradičné, takmer zabudnuté remeslá ponúknuť aj dnes mladým ľuďom, sa porozprávame s jedinou slovenskou majsterkou ľudovej výroby pletenia z pálky a najmladším slovenským zvonolejárom. A pozrieme sa aj na plány Košickej zoologickej záhrady, ktorú čaká najväčšia modernizácia za posledných 40 rokov. Budeme veľmi radi, ak si zapnete dvojku už o 16.30.

0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-tku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

Je 14 hodín 55 minút, najnovšie správy o 15. pre vás pripravuje Peter Béreš, no a po nich pokračujeme v Dobrej spoločnosti, kde sa dozviete, čo je to guerrilla gardening, povieme si, aké zmeny predpisov v cestnej premávke nastali a budeme rozmnožovať rastliny odreskami. To všetko v Rádiu Regina Východ o 15.

ísť. Každý krok je lepší ako len tak stáť, keď nevieš kadiaľ ďalej, tak sa vráť. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechávam

0: Letná pohoda s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Aj štvrtý obvinený z prípravu útoku na závod v Haniske pri Prešove je vo väzbe, rozhodol krajský súd. Asi 3-kilometrový úsek cyklochodníka popri rieke Poprad má mestská samospráva dokončiť do konca roka. Po chladnejšej noci nás podľa predpovede zajtra čaká slnečný a veľmi teplý deň. Na juhu má byť až 30 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Predstavitelia hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v Košiciach rokovali o posilnení konkurencieschopnosti, podpore tradičného priemyslu, ako aj o výstavbe nových jadrových zdrojov. Pokračuje podpredseda výboru pre hospodárske záležitosti Českej republiky Ivan Adamec.
2: Pokud se nám podaří udržet, tlačit tu Visegrádskou štyřku, aby fungoval jako namazený stroj, tak nás ta Evropa prostě v těch problémech, které jsme tady řešili, nemůže přehlédnout, bude muset se s náma bavit.
1: Diskutovalo sa aj o rozvoji umelej inteligencie v hospodárstve. Hovorí predseda Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti Robert Puci z Hlasu sociálnej demokracie.
3: S rozvojom umelej inteligencie zároveň rastú nároky na výpočtové kapacity, digitálnu infraštruktúru a bezpečné a odolné dodávky energie. A preto sme sa dnes venovali prepojeniu energetiky a nových technológií. Dôležité je tiež to, aby z technologickej transformácie neprofitovali iba veľké spoločnosti, ale aj malé a stredné podniky. Zároveň musíme investovať do vzdelávania, digitálnych zručností a prípravy ľudí na meniaci sa trh práce.
1: Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaliackého útoku na závod pri Prešove je vo väzbe. Rozhodol o tom senát Prešovského krajského súdu. Okresný súd pred týždňom rozhodol inak. Hovorkyňa súdov Ivana Petrufová.
4: Senát krajského súdu v Prešove na dnešnom verejnom zasadnutí obvineného pre skutok právne kvalifikovaný obzvlášť závažný zločin všeobecného rozhodenia štádiu prípravy vzal do väzby tzv. Útekovej a preventívnej. Rozhodnutie krajského súdu v Prešove je právoplatné.
1: Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel, súd skonštatoval, že už bol odsúdený a má podmienečný trest. Vo väzbe sú už dvaja obvinení a ďalší zadržaný je zatiaľ v Nemecku. Krajský prokurátor Michal Bačo a po ňom budete počuť o obhajcu Dušana Antola.
5: Súd vystaví, musí dodať výzvu na nástup alebo príkaz na zadržanie. V podstate krajský súd priklonil sa k argumentom, že vyšetrovanie je na počiatku a musíme vykonať ďalšie úkony za účelom, aby ten prípad bol komplexne objasnený.
6: Pokiaľ ide o zhodnotenie dôvodnosti väzby, krajský súd je iného názoru, takže preto toto nekomentujem.
1: Od začiatku tohto roka do včerajšej nedele eviduje polícia na cestách Košického kraja 1404 dopravných nehôd. O život pri nich prišlo 28 ľudí. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to o 7 obetí viac. Spomedzi okresov zahynulo pri dopravných nehodách najviac osôb, 10 v okrese Trebišov. Polícia v tejto súvislosti avizuje, že bude pokračovať v cestných kontrolách a opatreniach zameraných na bezpečnosť cestnej premávky. Všetkých účastníkov cestnej premávky opakovane žiada o maximálnu obozretnosť. Do konca tohto roka by mesto Poprad malo dokončiť približne aj 3-kilometrový úsek cyklochodníka popri rieke Poprad. Podľa vedúceho oddelenia strategického rozvoja mestského úradu v Poprade Lukáša Penksu, tým ukončia popradskú časť medzinárodnej cesty okolo Tatier.
7: Je to vlastne úsek, ktorý začína pri diaľničnom moste v Matejovciach a skončí sa pri čističke odpadových vôd v katastrálnom území mesta Poprad. Je to nadväzujúci úsek na cyklochodník, ktorý sme zrealizovali v priebehu minulého roka a týmito cyklochodníkmi plynule prepojíme západ a východ mesta Poprad.
1: Na popradský úsek bude nadväzovať nová spojnica s už existujúcim cyklochodníkom do Kežmarku. Obec Veľká Lomnica by ju podľa jej starostu Petra Dudu mala postaviť do apríla budúceho roka.
8: My si od tohto chodníka sľubujeme, že premiestníme cyklistickú verejnosť cyklistov z cesty 1/66, ktorú považujeme nielen my, ale aj samotní dopravní policajti za jeden z najnehodovejších úsekov na hranici okresov Poprad a Kežmarok, že týchto cyklistov premiestníme práve z tejto nebezpečnej cesty na cyklochodník.
1: V noci a zajtra má byť prevažne jasno. Do rána má teplota klesnúť na 15 až 10, v údoliach až na 3 stupne. Počas dňa má byť veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 25 až 30 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde z Podolinca smerom na Poprad. V úseku sa nezdržíte. V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút, na výjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu 10 minút, ďalej na výjazde do Kežmarku smerom zo Spiskej Belej rovnako 10 minút a na výjazde zo Starej Ľubovne smerom na Poprad, kde sa pri cestároch zdržíte 20 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
9: Pred týždňom o takomto čase som sa s ďalšími ľuďmi tisla pod košatý orech, aby som unikla slnečnej páľave. V duchu som ďakovala múdrym ľuďom, ktorí ho zasadili a nevyťali. Dobrú spoločnosť dnes z chládku štúdia vám aj naďalej robia Pavol Gédra a Jana Bataráková.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Každú jar bojujem so susedmi, aby pred letom neupravili záhradku pred blokom a nevytrhali kvitnúcu burinu a bylinky. V lete potom nemáme pod oknami púšť, ale zelenú džungľu. Tento spôsob, len zábavnejší, uplatňuje aj mladý muž so záujmom o životné prostredie. Košičan Vojtech Ivete Vaculovej porozprával, ako sa venuje príprave kvetných granátov.
2: Guerrilla gardening, alebo po našom partizánske zahradničenie, je taká milá, možno trošku taká pololegálna aktivita, ktorá má však za následok nie poškodiť, ale zveľadiť naše prostredie, ktoré bolo predtým nejak nehostinné alebo šedivé nejaké zákutie. No a za pár týždňov sa môže takéto zákutie zmeniť na malú záhradku s kvetmi, ktoré majú radi napríklad mednosné včely, a zároveň si tak môžeme skrášliť okolie alebo zlepšiť okoloidúcim náladu. Medzi našimi panelákmi je veľmi málo biodiverzity alebo veľmi málo druhov kvetov rôznych rastlín. Máme tam buď iba obyčajný trávnik alebo sem tam nejaké púpavy. Skúsil som si pripraviť tzv. Kvetinové granáty alebo kvetinové bomby, ktoré pozostávali z vysušenej rozmixovanej zmesi kartónu. To je ten kartón, do ktorých sa dávajú vajíčka. Potom substrát zahradnícky a semien lučných kvetov. Vybral som semienka kvetov, ktoré sú pre medonosné včely. No a nenápadne som tieto granáty porozhadzoval na travnatých plochách v okolí môjho bydliska. Po prvom daždi sa substrát namočil a semienka si začali žiť svojim vlastným životom. No a už o pár týždňov bolo okrem púpav vidieť aj kvety iných farieb. Všimol som si, že aj trošku viacej hmyzu je na tých trávnikoch, na tých miestach, kde som vlastne pohádzal tie kvetinové granáty. Na sídlisku, kde bývam, tak tam sa mi podarilo zbombardovať týmito kvetinovými granátmi už zo pár väčších zelených ploch.
3: Zaujíma vás, prečo je táto činnosť ako keby pololegálna? Vysvetlenie je takéto.
2: Partizán zahradník si totiž veľmi nezvykne žiadať povolenie, no po jeho čine sa málo kedy niekto sťažuje. Takou istou formou guerrilla gardeningu je vlastne aj zveľaďovanie pred zahradiek, pred panelákmi, ktoré robia niektorí naši susedia.
3: Keď som Vojtecha oslovila s prosbou o priblíženie guerrilla gardeningu, teda akéhosi partizánskeho záhradníčenia, chcela som vedieť, kde on sám čerpal inšpiráciu a nápady.
2: V dnešnej dobe sa všetko dá nájsť na internete, tak aj inšpiráciou pre túto činnosť bol u mňa internet. Je podobných nápadov celá kopa. Táto forma, nazvime to občianskej angažovanosti, za nejaké krajšie prostredie mi pripadala celkom milá, vtipná a zmysluplná.
3: A v čom sú najväčšie pozitíva takéhoto výsevu lúčnych kvetov formou rozhadzovania kvetných granátov?
2: No asi v podpore tej biodiverzity v meste, ale aj celkovo v krajine. Okrem nejakej estetickej stránky to má aj zmysel, že tieto plochy poskytujú obživu pre veľké množstvo rôzneho hmyzu. Napríklad včely samotárky alebo motýle. V blízkosti miest sú navyše častokrát aj zahradkárske kolónie, čiže čím viac takýchto malých opeľovačov ako včielky alebo motýle budeme mať, tým lepšie aj pre našu úrodu na záhradkách, alebo viem, že ľudia si pestujú aj na balkónoch nejaké rastlinky, takže aj pre nich to je prospešné. No a veľmi pozitívne napríklad vnímam aj iniciatívu mesta, že niektoré plochy v meste sa nekosia a nechávajú im taký prirodzený lúčny charakter.
1: Ak vás Košičan Vojtech inšpiroval, svoje prostredie môžete spestriť aj vy. A nemusia to byť militantné granáty. Stačia gule či kocky kvetín. Prispejete tak nielen ku skrášľovaniu okolia, ale zároveň pomôžete užitočnému hmyzu.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes je 7. september a to znamená, že meniny má Mariana. Toto meno pochádza z latinského mena Marianus. V preklade znamená patriaci rímskemu rodu Máriovcov. Neviem, či je to pri tomto mene až také dôležité. Oveľa dôležitejšie je, aby ste na vašu Marianu, lebo ich je dosť, určite nezabudli.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás 8. septembra o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
0: Zelená vlna.
2: Nehodu dokumentujú na výjazde z Podolinca na Poprad. Havaroval tam osobné auto. Nezdržíte sa. Kolóna sa tvorí na výjazde do Popradu z Hozelca, zdržanie je tam 10 minút. Na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu sa zdržíte takisto 10 minút a za Levočou smerom na Harichovce pri cestároch sa zdržíte približne 15 minút. Na diaľnici D1 pri výjazde Poprad západ smerom z Ružomberka je odstavený kamión, blokovaný je tam odbočovací pruh.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 15 hodín 35 minút. 1. septembra začalo platiť niekoľko zásadných zmien v zákone o cestnej premávke. Ich cieľom je zvýšenie bezpečnosti všetkých jej účastníkov. Miroslav Talavašek sa zhováral s viceprezidentom policajného zboru Rastislavom Polakovičom.
1: Táto novela mala by byť jedným z bodov, ktoré by mali priniesť vyššiu bezpečnosť na cestách. Slovenské cesty, diaľnice, cesty prvej triedy, druhej, tretej, miestne komunikácie majú dokopy okolo 57 tisíc kilometrov. Keď sme si zobrali, že na každých 10 kilometrov by sme mali jedného policajta, tak by sme denne potrebovali 5 tisíc policajtov. Na dopravné nehody a tragické udalosti, ktorých sa na ceste dejú denne, nemôže byť polícia sama, mala by to byť spoločná zodpovednosť. Každý by mal začať od seba. Ja si pamätám x rokov dozadu, že keď si človek sadol za volant, tak v hlave mal 80% sústredenia, kde ide, ako cestou pôjde, nemal navigáciu, musel sa sústrediť na všetky značky, ktoré ho doviedli do cieľa, a tých 20% boli možno nejaké veci, ktoré ho čakali. Dnešný vodič opačne, keď si sadá za volant, tak 20% sa venuje ceste, potom pustí nejakú navigáciu, riešime cez handsfree telefóny, častokrát sa nesústredíme na cestu, sme ľahostajní k vedeniu motorového vozidla a je to vidno na nehode. Auta v dnešnej dobe sú oveľa bezpečnejšie ako v minulosti. Záchranári majú oveľa modernejšie prvky na to, aby zachránili ľudí z dopravných nehôd. Aj napriek tomu tie čísla sú také, aké sú.
2: Aj preto sú od začiatku septembra v platnosti zmeny v zákone o cestnej premávke s dôrazom na 6 pilierov pre bezpečnejšie cesty. Okrem tvrdších postihov pre recidivistov a sprísnenie pravidel o rýchlosti v obciach a mimo nich, aj rozšírenie objektívnej zodpovednosti či pravidlá pre tzv. Mikromobilitu alebo modernizácia výužby vodičov. No najdôležitejšia je ochrana tých najzraniteľnejších, teda chodcov.
1: Možno aj tá novela, ktorá má ochrániť hlavne chodcov, aby sme boli ohľaduplní v určitej kategórii, aby sme k prechodu pre chodcov išli rýchlosťou, kde budeme vedieť zabrziť hlavne teraz, v začiatku školského roka, tie deti po prázdninách, že ešte nie sú sústredené celkom na všetky veci, ktoré ich čakajú. Takže my sme tu aj vodiči na to, aby sme išli k tomu prechodu primeranou rýchlosťou, aby sme vedeli zastaviť. Štatistiky ukazujú, že za rok 2025 bolo celkovo usmrtených na našich cestách 65 chodcov, z čoho bolo 25 na priechode. Tohto roku tie čísla nie sú o nič lepšie, máme 36 usmrtených chodcov a cieľom všetkých nás by malo byť, aby na cestách sme boli maximálne ohľaduplní, lebo častokrát sa nám stáva aj mne, že 5 krát za deň som vodič a 5 krát som chodič. Keď som vodič, som nervózny na chodcov, ako idú po prechode, idú so sluchatkami, idú s mobilom, ale keď som ten chodec, tak som nervózny na vodičov, že mi nechcú dať prednosť, aj keď sa blížim už alebo už stojím pri prechode prechodcov, idú inou rýchlosťou, ako by mali. Okolité krajiny, napríklad Rakúsko, má usmrteného chodca pri každej 8. nehode. Slovensko je na tom horšie, pri každej 4. nehode. Takže na tomto úseku máme čo robiť. Máme krajiny okolité, kde v centrách miest pristupujú k zníženiu rýchlosti až na 30 km za hodinu. Nepustia si do pešej zóny žiadne elektrokolobežky, žiadne dopravné prostriedky, ktoré by znižovali bezpečnosť ľudí na tej pešej zóne. Viacerí to spomíname, že prídeme do zahraničia a tam sa správame úplne inač. V čom to je? Po výške sankcie? Alebo v tom, že sa bojíme, že nás niekto zastaví?
0: Podrobnejšie si jednotlivé zmeny, ktoré už niekoľko dní platia, vysvetlíme v nasledujúcich dňoch.

0: Takéto krásne pesničky hráme na rádiu Rogy na východ. September je ideálny mesiac na rozmnožovanie rastlín odrezkami. Mnohé z nich si pritom môžete rozmnožiť aj sami, či ak si chcete zachovať svoju obľúbenú odrodu alebo pre dobrý pocit z vlastnoručne dopestovanej rastliny. Viete, ako pri tom postupovať? Možno ste sa dozvedeli v sobotu na dvore, ale Danuša Reginová sa opýtala skúseného záhradkára a ovocinára Eduarda Jakubeka.
1: Je to najväčšia radosť, keď urobíte si odrezok, čiže z jednoročných výhonkov, rybezly, jostu. Keď si ich takto teraz upravíme, na tú dĺžku 20-25 cm, čo tak predstavuje 3-4 pučíky, ale niekto budú kvalitné, tie výhonky, ktoré tohto roku nám vyrastli od apríla do teraz. A pekne na nejaký pripravený záhonček, keď si to napicháme do úpravnej pôdy, tak mierne šikmo, tak 20 cm od seba, aby nad povrchom pôdy bol len jeden pučík. Tam väčšinou robíme tú chybu, že chceme hneď vidieť, že tam máme nejakú paličku. Čiže jeden pučík nad zemou, tie 2-3 zemi. A tak za rok, pekne do budúceho roka si dopestujeme sami tú obľúbenú odrodu, ktorú chceme mať. A to je najkrajší spôsob, pretože tých odrod, nielen rybezly, ale aj ostatných, je strašne veľa. A nie každému chutia tie. Čiže ja to Otelo považujem ako za moju obľúbenú čiernu odrodu, to je vynikajúca. Z tých červených, napríklad Detvan, ten je takou mojou obľúbenou. A pekné mená Blanka a Meridian, to sú biele. Sú vynikajúce tie odrody. Takže netreba špekulovať, treba si zabezpečiť, rozmnožiť a mať.
2: A čo všetko sa vlastne dá v tomto období rozmnožovať odrezkami?
1: Tak hlavne tie rybezle, josty, ale aj vinič roznorody, samozrejme aj okrasné dreviny, tavolníky a všetko možné. Trojpuky, ktoré sú mať naši záhradkári. Egrešie sa slabšie, tam treba trošičku iný spôsob, ale rozmnožovanie je krásne aj tým vrubľovaním a očkovaním. A teraz, každý chce mať väčšinou aj tie novinky, zabezpečuje si, ale tú záhradku má menšiu. No a to množstvo, ktoré chceme tam mať, alebo túžime po tých všetkých odrodách, nemáme miesto, lebo nemôžeme to prehustiť. Tak tu je veľmi dobrá rada, že na jednom tom stromčeku môžete mať aj 3-4 odrody. To je nádherné niečo. Ak máte napríklad meruzálku, si môžeme dopestovať, čiže meruzálka zlatá, to je podnik pre stromčekové tvary, rybezly, práve tých egrešov. No a je to nádherné, keď si vysadíte, urobíte vo výške 50 cm, ale 80 na tej meruzálke strih na jar. Teraz ja získam tam krásne 4-5 bočné konáriky, to je ten kolik, a teraz pekne do tých 4 až 5 v tej výške tých 80 cm pekne spojkovaním si naštepím bielu, červenú, čiernu rybezovú egreš, môj jostu. Čiže tým vyriešime problém tých menších záhradok. Ale je to krásne. Čiže aby tá afinita bola, to isté môžeme robiť aj na jabloniach, na egrešov, na hruškách. Čiže tie menšie plochy môžeme si do jedného stromčeka naštepiť 3-4 odrody. Ale nie zase 15-20, lebo potom tá kvalita už nebude pôvodnej našej odrody.
0: No a ak konečne trochu viac sprchne, bude čas ju aj vysadiť a už o rok sa tešiť napríklad z nového krička.

Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

Je 15 hodín 57 minút od relácie Zahrajte mi túto. Vás v tejto chvíli delia už len správy a pár minút navyše. Michaela Valiková vás zoberie spievať do Hrušova. No a to je záverečná informácia. Pavol Gedra a Jana Pataráková vám robili dobrú spoločnosť a zajtra budú zas. Tešíme sa, do počutia.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po roku fungovania reformy posudkovej činnosti navrhuje komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím zlepšenie systému. Krajský súd Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze prípravy útoku na závod Haniske pri Prešove. Po chladnejšej noci predpoveď sľubuje zajtra slnečný a veľmi teplý deň. Na juhu má byť až 30 stupňov. Pekné pondelkové popoludnie praje Peter Bérš. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím po roku fungovania reformy posudkovej činnosti navrhuje 23 opatrení na zlepšenie systému. Chce napríklad jasnejšie rozdeliť, čo pri posudzovaní hodnotí sociálny pracovník a čo lekár, upraviť význam sebahodnotiaceho dotazníka, či presnejšie vysvetľovať výsledky posudkov, pokračuje komisárka Zuzana Stavrovská.
2: Ako má ústredie práce pri posudzovaní odvolaní postupovať hlavne kvôli tomu, že ústredie práce sa viacej zameriava na posúdenie lekárskych posudkov ako sociálnych. Čiže aby aj ústredie práce sa zaoberalo tým, že je potrebné skúmať to odvolanie komplexne.
1: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie po roku od spustenia reformy priznáva jej viaceré nedostatky. Napríklad nejednotnú prax na úradoch práce. Reformu ako celok obhajuje.
3: Doteraz máme 86 504 konaní o integrovanom posudku. O lehote z týchto žiadostí je len 95, čiže 0,11%. Počas fungovania reformy počet priznaných príspevkov na opatrovanie stúpolo takmer 5000 a odňatých bolo len 247.
1: Zopakujme, že Krajský súd Prešove dnes rozhodol o vzati štvrtého obvineného muža ukrajinskej štátnej príslušnosti do väzby. Je obvinený z prípravy obzvlášť závažného zločinu podpaliackého útoku na výrobný závod bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove. Súd tak vyhovel sťažnosti prokurátora proti pôvodnému rozhodnutiu Prešovského okresného súdu. Dôvodom väzby sú obavy, že by obvinený mohol sa vyhýbať trestnému konaniu alebo pokračovať v trestnej činnosti. Obvinený sa na rozhodovaní súdu osobne nezúčastnil, polícia zabezpečí jeho dodanie do väzby. Vo väzbe sú už aj dvaja ďalší obvinení a ďalší zadržaní čaká na vydanie na Slovensko z Nemecka. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje. Protizločinecká jednotka UBOK pracuje na objasnení úloh jednotlivých osôb, motívu ich konania a identifikácii objednávateľa pripravovaného útoku.
1: Pre rekonštrukčné práce na železničnej infraštruktúre v Maďarsku budú v dňoch od 9. do 22. septembra vlaky Eurocity v úseku Košice-Miškolc nahradené autobusmi. Ako informuje železničná spoločnosť Slovensko, v Miškolci cestujúci prestúpia na nadväzujúce vlaky do Budapešti. V opačnom smere budú autobusy do Košíc nadväzovať na príchody vlakov z Budapešti. Slovenskí hokejisti začnú účinkovanie na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku sobotu 15. mája proti Dánom. O deň neskôr ich v B skupine v Düsseldorfe čakajú Kazachovia. V treťom zápase v rámci B skupiny čaká slovenský tým v útorok 18. mája zápas s Maďarmi, o dva dní neskôr s Kanaďanmi a v sobotu 22. mája s Američanmi. V pondelok 24. mája bude na programe federálne derby s Čechmi. Účinkovanie v skupine zakončia v útorok 25. mája a zápasom s Normy, bronzovými medailistami z tohto ročného šampionátu vo Švajčiarsku. Slováci sa mali pôvodne predstaviť v A skupine, Nemecko však využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko svoje zápasy. Odohrá v Mannheime. Rozpis zápasov zverejnila oficiálna webová stránka IIHF. V noci a zajtra má byť prevažne jasno. Do rána má teplota klesnúť na 15 až 10, v údoliach až na 3 stupne. Počas dňa má byť veľmi teplo. Teplota má stúpnúť na 25 až 30 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde z Podolinca smerom na Poprad. V úseku sa nezdržíte. Na D1 pri výjazde Poprad-Západ smerom z Ružomberka je odstavený kamión, blokuje odbočovací pruh. V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút, ďalej na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu rovnako 10 minút a za Levočou smerom na Harichovce pri Cestároch sa zdržíte 15 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
5: Po 16. hodine prichádza čas venovaný ľudovej hudbe. Pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto vás pozdravujú Sergej Kováč od techniky a spoza mikrofónu Michaela Valiková. V nasledujúcej hodinke sa spoločne prejdeme východným Slovenskom a navštívime naše regióny. V pravidelných rubrikách si vypočujeme rusínske piesne z Nižných Repáš, ale aj Lapačky a Verbovačky zo Smoleníc. Opäť otvoríme aj reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, z ktorého sa dnes dozvieme zaujímavé informácie o tradičnom spievaní na zore v Hrušove. Nože chýbať nebudú ani pranostiky na nasledujúci týždeň. Takto v úvode vám ponúkneme aj pondelkovú hádanku, ktorej odpoveď zaznie záverom relácie. Hádanka znie takto. Ako sa spraví z muchy slon? Na uvažovanie máte celú reláciu, počas ktorej vám my budeme hrať. Ako prvú si vypočujeme ženskú a mužskú zložku folklórnej skupiny Slavkovianka z Nižného Slavkova s ľudovou hudbou Železiar.

zazneli piesne v podaní folklórnej skupiny Slavkovianka. Za ďalšou zastávkou sa vyberieme severnejšie. So sprievodom ľudovej hudby Magura zaspievajú Goroli z Lendaku.

spíš reprezentovali dnes goróly z Lendaku. V nasledujúcich minútach sa započúvame do piesni z Gemera. Tie vyspievajú speváčky a speváci folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej. Zahrá im ľudová hudba Kamaráti moji.

spievala folklórna skupina Razim. Naša štvrtá zastávka bude nedaleko vodnej nádrže Rúžín v Košickej Belej, kde pôsobí folklórna skupina Pantlička. Speváčky zaspievajú so sprievodom ľudovej hudby Stana Baláža.

Vypočuli sme si piesne z košickej Belej v podaní Pantličky. Záverom našej prechádzky nám už nebude spievať skupina, ale solista. Za tónou akordeónu Milana Rendoša zaznie spev Jozefa Kolesára z Dvorianok.

0: Žijeme tu spolu.
1: Našim éterom každý pondelok znejú piesne v rusínskom jazyku. Dnes sme pri ich výbere siahli po nahrávkach ženskej speváckej skupiny z Nižných Repáš. Zaujímavá je aj samotná obec, ktorá predstavuje významnú národopisnú lokalitu a v roku 1993 bola vyhlásená aj za pamiatkovú zónu ľudovej architektúry práve vďaka radovej potočnej zástavbe. S ľudovou hudbou Furmani zaspieva ženská spevácka skupina z Nižných Repáš.

0: zahrajte mi túto.
1: V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnemu predmetu, činnosti či prejavu, patriacemu k našej tradičnej ľudovej kultúre, ktorý je natoľko špecifický, vzácny a v nejakej forme stále živý, že bol po dôslednom procese zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes sa budeme zhovárať o tradičnom spievaní na zore v Hrušove v okrese Veľký Krtíš. Spievanie na zore je súčasťou svadobných obyčajov v obci Hrušov. Ide o symbolickú rozlúčku slobodných dievčat s nevestou, pri ktorej jej na svitaní pod oknami spievajú svadobné piesne. Zvyk patrí do staršej vrstvy obradových tradícií, ktoré sa v obci nepretržite uchovávajú a aj v súčasnosti tvoria jednu zo základných živých zložiek hrušovskej svadby. Spievanie na zore sa viaže na úzku skupinu dievčat po dovršení 15. roku života, prípadne mladé ženy, neveste vekovo blízke kamarátky, ktoré sú vydaté a ktorým bola spievať na zore sama nevesta, a rovnako aj ženy v úzkom príbuzenskom vzťahu. Dievčatá sa stretnú v svadobný deň počas východu slnka a pod oknami domu nevesty spievajú lyrické piesne s poetickými textami. Po úvodnej piesni Svitajú mi zore nasledujú piesne, ktorých sled tvorí ustálená štruktúra, ktorú speváčky len málokedy menia. Po odspievaní piesni na zore nasleduje posedenie s pohostením, pri ktorom dievčatá spievajú už tematicky rôznorodejšie piesne. Na záver spievania si nevesta rozkáže svoju obľúbenú pieseň. Z hudobného hľadiska tvoria piesne na zore vývojovo staršie predharmonické piesne tzv. Starej kultúry. Vo väčšine textov sa tematizujú pojmy výraznej symbolickej hodnoty, odkazujúce na zmenu statusu nevesty či stratu panenstva. Spomeňme vlásky, vrkoč, vták, prsteň zlatý či strieborný, vienok alebo číslo 3. Napriek zmene životného štýlu mladých dievčat je spievanie na zore stále vyžadované a považované za nevyhnutnú časť svadobného obradu a tak aj v súčasnosti patrí medzi najdojemnejšie časti svadobného rituálu. Odzrkadľuje sa v ňom vážnosť okamihu rozlúčky, sprevádzaného plačom nevesty, matky i kamarátok. Napriek uzavretej spoločnosti počas praktizovania prvku je nepriamo zapojený aj zvyšok komunity v obci ako poslucháči piesni. Atmosféru spevov na zore si aspoň trocha prenesieme aj do nášho éteru. Spieva ženská spevácka skupina z Hrušova, neskôr sa pridá aj ľudová hudba Jaroslava Stráňovského.

Piesne, ktoré zaznejú v rubrike Spoza hraníc východného Slovenska dnes, nás zavedú na úpecie Malých Karpát do okresu Trnava. Obec Smolenice je známa najmä vďaka tamojšiemu Smolenickému zámku, no my teraz spoznáme aj čosi z jej hudobného dedičstva. V podaní mužskej speváckej skupiny Záruby si vypočujeme Lapačky a Verbovačky. Na akordeóne hrá Pavol Novák. Prečo máte?

0: No, až tu sa ukáž, ale bosky. Tu máš čižmy a my ta ešte aj obujeme.
1: A už je náš.
0: Až tu sa ukáž.

0: Krása v slovách z dedina.
1: V týždni máme hneď niekoľko svätých aj sviatkov a tak sa mnohé pranostiky najbližších dní zmieňujú práve o nich. Napríklad aj tie zajtrajšie. Na Pannu Máriu narodenie, lastovičiek rozlúčenie. Ako sa zachová počasie na deň narodenia Panny Márie, tak potom bude za 4 týždne. A niektoré pranostiky môžu znieť dokonca aj ako hádanky. Malá Mara chleba dala a veľká ho popratala. Na malú Maru sa valasy na lúky ťahajú. Malá Mara, siatna Mara. Viete, o čom sa v týchto pranostikách hovorí? Malá Mara je sviatok práve zajtrajší, teda narodenia Panny Márie. A veľká Mara je 25. marca, teda zvestovanie Pána. Pokračujeme však ďalej. Ak prinesie svätý Gorgon dážď, nasleduje jeseň so zlými cestami. Po narodení Panny Márie, čo má studenú krv, sa zakrie. Ak neprší na svätého Panfuca, býva suchá jeseň. Pozrime sa ešte aj na tie víkendové. Keď Mária končí štvrť rok s prázdnou kobeľou, teda kabelkou, tak blažej požehná polia s veľkou burinou. Svätá mať nechá dlhšie spať. A na záver, ak je september v noci jasný a suchý, nebude po hubách ani potuchy.

Vypočuli sme si detský folklórny súbor Letnička z Popradu s primášom Gabrielom Fendekom. Teraz sa vrátime k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Ako sa spraví z muchy slon? Odpoveď je klamstvom. A je len na nás, čomu sa rozhodneme uveriť a vlastne aj čo chceme vidieť. Jasný pohľad na veci okolo seba vám prajú autori dnešnej relácie Zahrajte mi túto, Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere si ešte vypočujeme folklórny súbor Hornác Košíc.

0: pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 21.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Mirkovciach vyhlásili mimoriadnu situáciu. Po požiari prišlo o strechu nad hlavou takmer 40 ľudí. Začali sa oberačky vo Viniciach. Úroda je výrazne nižšia ako po minulé roky. Skalnaté pleso ostalo bez vody. Môže za to sucho aj poškodená kamenná hrádza. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Michalovce, Bratislava, Prešovská aj Bratislavská župa majú do konca septembra čas upraviť volebné obvody. Mali by reagovať na protest generálnej prokuratúry, podľa ktorej došlo k porušeniu volebného zákona. Ak nedôjde k úprave, hrozí, že výsledky oktobrových komunálnych a župných volieb môžu byť v prípade ich napadnutia neplatné.
2: Podľa ombudsmana Roberta Dobrovodského je problémom, ak v jednom volebnom obvode prípada na jedného poslanca výrazne viac voličov ako v inom. Jeho tvrdenia podporuje aj augustové rozhodnutie generálnej prokuratúry podať protesty voči rozhodnutiam zastupiteľstiev miesta krajov o určení volebných obvodov.
3: Na každom hlase by malo záležať približne rovnako. Naše výsledky ukázali, že boli veľké percentuálne rozdiely, ako záležalo na jednotlivých hlasoch voličov.
2: Jedným z problémových miest je aj Bratislava. Tá však podlieha aj júnovému rozhodnutiu Ústavného súdu o protiústavnosti jej volebných obvodov. Hovorca magistrátu Peter Bubla hovorí, že hlavné mesto už podniklo kroky práve v súlade s nálezom súdu.
4: Protestom prokurátora, ktorý namieta nedodržanie princípu rovnosti volebného práva vzhľadom na výšku odchýlky medzi počtom obyvateľov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát medzi schválenými volebnými obvodmi, sa budú musieť poslanci zaoberať na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva.
2: Bratislavský samosprávny kraj naopak s protestom generálnej prokuratúry nesúhlasí, pokračuje hovorkyňa Lucia Forman.
5: Nakoľko sa nestotožňuje s názorom prokurátora. Druhým dôvodom je časové hľadisko, kedy bol protest podaný. Vyhovenie protestu prokurátora by totiž znamenalo zmenu volebných obvodov v čase, kedy sa už podávali kandidátne listiny.
2: Podľa ústavného právnika Tomáša Majerčáka nie je zmena pre mestá a kraje až na Bratislavu záväzná. Hrozí však, že neúspešní kandidáti v danej samospráve môžu napadnúť výsledok volieb.
6: Hrozí riziko, že najvyšší správny súd takýmto žalobám môže vyhovieť a vyhlási voľby za neplatné práve pre porušenie princípu rovnosti.
2: Košice sa s problémom vyrovnali iným spôsobom, a to pridaním 10 nových poslaneckých miest do mestského zastupiteľstva. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: V Mirkovciach v Prešovskom okrese vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom bol včerajší požiar v rómskej osade, pri ktorom prišlo o strechu nad hlavou 39 ľudí, z toho 24 detí. Sú teraz dočasne na obecnom úrade. Samospráva už objednala obytné kontajnery.
7: Horieť začalo v nedeľu skoro ráno. Plamene sa rýchlo rozšírili a zasiahli 6 príbytkov, ktoré zhoreli dotla. Ľudia stihli svoje domovy opustiť, mnohí však doslova na poslednú chvíľu a iba v pyžame.
8: Do húrkom horelo, to samé také suché desky boli. Ešte dobre, že sme stihli vybrať si deti aj paru vecí oblečenie, lebo boli v gačkoch.
9: A sme spali na jedno raz, na nám horelo všetko. Ešte dobre, že sme deti vyťahli vonka zo schýb. A syči už vodu strikali, ale sa už nedalo, bo to všetko vypadol dole jak škatulky.
7: Našťastie si požiar nevyžiadal vážne zranenia. Desiatky ľudí však zo dňa na deň zostali bez bývania. Obec im preto dočasne sprístupnila sálu obecného úradu, kde majú zabezpečené základné potreby. Začalo sa už aj s odstraňovaním zhorených príbytkov, hovorí starosta obce Mirkovce Marian Engel.
10: V najbližších dňoch vypratávame zhorenisko, naháňame firmu, ktorá vlastne by nám to pratala to s mechanizmami, lebo my sme to zatiaľ vyčistili od plechov a tak sa vytriedilo.
7: Samospráva objednala obytné kontajnery. Prvé by mohli doraziť najskôr v stredu. Rodinám po požiari pomáhajú aj terénni pracovníci z oddelenia hmotnej núdze Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Podľa hovorkyne Ivety Dorčákovej z ústredia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú základné potreby poškodených zabezpečené.
11: Traja terénni sociálni pracovníci z oblasti pomoci hmotnej núdze a štátnych sociálnych dávok pomáhajú s vypisovaním žiadostí o humanitárnu pomoc. Žiadosť podalo už 6 rodín.
7: Čo bolo presne príčinou, policajti zisťujú. Predbežná škoda je približne 12 000 eur. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Začali sa oberačky vo Viniciach. Počasie im síce praje, no v uplynulých mesiacoch narobilo skôr škody. Úroda je výrazne nižšia ako po minulé roky, čo sa odrazí aj na množstve dorobeného vína. Napríklad začiatkom 10-ročia sme u nás vyprodukovali takmer 353 tisíc hektolitrov vína. Vlani to bolo 277 tisíc a tento rok to môže byť ešte menej.
12: Hrozno už naplno dozrieva aj v okolí Topolčianok. Hoci suché a teplé počasie zberačom vyhovuje, na hrozne zanechalo stopy. Úroda dozrieva skôr a je jej menej. Niekde o tretinu, niekde aj o polovicu. Obchodný riaditeľ vinárstva Samuel Waldner.
13: Boli roky, kedy sme niekde možno len začínali v tomto období oberačku, ale teraz sme už vlastne pri modrých odrodách, takže je to naozaj posunuté. V tomto roku sa na tej úrode podpísali hlavne suchá. Tie strapce sú aj tak menej naliaté a nemajú tú šťavu.
12: Vinohradník v Topolčiankách Zoltán Molnár dodáva.
14: Mali by tie strapce plnšie, bobulky nie sú tak husto nahodené, že sú tie strapce také redšie. Takže tým pádom aj tá úroda je na množstve oveľa, oveľa menej tohto roku, jak napríklad minulý rok.
12: Tak je to aj vo vinárstve vo Vrábloch, kde aktuálne oberajú veltlíny. Zber urýchľujú aj kombajny. Hrozno totiž dozrieva nezvyčajne rýchlo. Vinársky technológ Jozef Záhorský.
15: Všetko nám to dozrieva naraz. Není rozdiel medzi odrodami skorými, neskorými. Najmä trpeli mladé vinice. Taká dvoj-trojročná výsadba, kde vlastne bolo prvýkrát nasadené nejaké hrozno, do troška nepolial, tak myslím si, že tam neubere nič.
12: To, čo vinári stratia na množstve, by mohla vyvážiť kvalita. Tento rok sa totiž hrozno vyhlo hubovým ochoreniam. Jozef Záhorský.
15: Kvalita hrozna je v porovnaní s inými rokmi celkom na vysokej úrovni, lebo pri tých horúčavách v podstate sme nemali ani nejaké choroby, nejaký tlak plesnia, takže to vyzerá, že to bude celkom pekné.
12: Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankách dodáva.
13: Zatiaľ tie cukornatosti a slad tie sú dobré, takže v tomto ročníku myslím, že s tým nebude problém.
12: Do lisu sa hrozno dostáva priamo z viníc do niekoľkých desiatok minút. Kým výsledný produkt bude možné ochutnať, treba ešte počkať, ako prvé sa na pulty dostanú mladé vína, a to najskôr v novembri. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Ten odmietol ich žalobu. Chceli ňou preskúmať zákonnosť postupu štátu pri prípravných prácach na investícii. Zástupkyňa Združenia Čechánky Renáta Endrediová.
16: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Súd zdôraznil, že ak by naozaj k vyvlastňovaniu došlo a bude preto jednoznačnou úlohou vyvlastňovacieho orgánu v súlade s princípom primeranosti odôvodniť ten verejný záujem. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľackého útoku na závod pri Prešove bude vo väzbe. Rozhodol o tom Senát Krajského súdu. Okresný súd pred týždňom rozhodol inak. Hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.
17: Senát Krajského súdu v Prešove na dnešnom verejnom zasadnutí obvineného pre skutok právne kvalifikovaný obzvlášť závažný zločin všeobecného rozhodenia štádiu prípravy zál do väzby, tzv. Utekovej a preventívnej. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné.
1: Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že už bol odsúdený, má podmienečný trest a vedel, že má viesť riadny život. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Krajský prokurátor Michal Bačo, po ňom obhajca Dušan Antol.
18: Súd vystaví, musí dodať výzvu na nástup alebo príkaz na zadržanie. V podstate krajský súd priklonil sa k argumentom, že vyšetrovanie je na počiatku a musíme vykonať ďalšie úkony za účelom, aby ten prípad bol komplexne objasnený.
19: Pokiaľ ide o zhodnotenie dôvodnosti väzby, krajský súd je iného názoru, takže preto toto nekomentujem.
1: Viac ako 7 miliónov eur plánuje nemocnica s poliklinikou v Revúcej investovať do postupnej obnovy svojich priestorov. Pacienti by sa mali dočkať rozšírenia služieb. V regióne žije približne 38 tisíc ľudí.
20: Jednou z priorít je rekonštrukcia hlavnej nemocničnej budovy. Týkala by sa vnútorných priestorov a znížila by jej energetickú náročnosť. Podľa riaditeľky Revúckej nemocnice Žanet Hrbálovej sú predpokladané náklady na túto obnovu asi 5 miliónov eur.
21: Treba zatepliť celý monoglob, vymeniť strechu. Je dôležité, aby sme mali vynovené operačné sály. Čiže budeme sa zapájať do rôznych výziev, budeme sa snažiť urobiť maximum a finančné prostriedky získať z dostupných zdrojov, akých sa len bude dať.
20: Ďalším zámerom cieľom je vytvorenie regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, v ktorom by boli všetci hlavní lekári pod jednou strechou. Hotové má byť do konca budúceho roka. Nemocnica by chcela aj oficiálny urgent, pokračuje riaditeľka nemocnice Žanet Hrbálová.
21: Urgentný príjem je pre nás už len administratívna záležitosť, pretože my tú základnú starostlivosť poskytujeme aj teraz 24 hodín 7 dní v týždni.
20: Do väčších nemocníc v okolí Revúckeho okresu je to ďaleko a po zlých cestách. Miestni obyvatelia preto obnovu svojej nemocnice vítajú.
3: Vo veľkom to potrebovala, lebo všetko tam bolo zastaralé.
4: A bude pekne, keď to už prerobia.
20: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri nedávnej návšteve Revúckej nemocnice vyzdvihol jej význam pre región a dôležitosť aj z hľadiska horšej dopravnej dostupnosti.
22: To, čo trvá napríklad z Bratislavy do Trnavy tých istých 50 km, možno 20 minút, tak tu mi to trvalo hodinu.
20: V auguste nemocnica odovzdala nové oddelenie pre dlhodobo chorých s 20 8 lôžkami. V októbri k ním má pribudnúť ďalších 42. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách je takmer bez vody, nie po prvý raz. Pri budovaní lanovky pre takmer 100 rokmi narušili kamennú hrádzu, morénu, a odvtedy po horúcich letách ostáva z plesa len obnažené kamenné dno.
23: V týchto dňoch je skalnaté pleso plesom len podľa názvu. Namiesto vody turisti obdivujú suché kamene.
24: Je to smutný pohľad, aj sme si to fotili z hora, že aké je to smutné. Ale nie je to prekvapivé, no tak vieme, aká je situácia.
25: Chýba určite, a celkovo chýba voda, všelikde.
26: A čakali ste, že skalnaté pleso bude bez vody?
25: Nečakal som, myslel som, že bude nejaká voda.
23: Za suché dno nemôže len horúce slnko, ale aj narušená moréna, kamenná hrádza, ktorú poškodili pri stavbe budovy lanovky pred 90 rokmi, pokračuje vodohospodár správy Tatranského národného parku Peter Štovko.
27: Hneď ako začal unikať k stratám vody, boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Samozrejme tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje a tá voda si nájde svoju cestičku a uniká.
23: Podľa Petra Štovka uniká pomaly, a tak ešte pred mesiacom skalnaté pleso vodu malo.
27: Tá kumulácia snehu počas jary bola dostatočná, tým pádom sa tam vytvorila aj slušná zásoba vody, no ale v podstate toto leto a súčasná jeseň túto vodu úplne vlastne vyparila.
23: Podľa ochranárov voda nechýba, ekosystém si na jej miznutie zvykol a v plese ryby nežijú. Stále ide o územie s najprísnejším stupňom ochrany prírody, a tak turisti nemôžu vstupovať ani na vyschnuté dno plesa. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: V Piešťanoch vznikne petangové ihrisko. Spoločenská hra, obľúbená najmä vo Francúzsku, si našla sympatizantov aj v kúpeľnom meste. Venujú sa jej zväčša seniory, aj napriek tomu, že na hru nemajú vyhovujúce podmienky. Samosprávu preto už dlhšie žiadajú o vybudovanie vhodného ihriska.
28: Petang je jednoduchá, ale zároveň zábavná hra, ktorá si nevyžaduje drahú športovú výbavu. Aj to je dôvod, prečo sa jej začali venovať seniory z Piešťan, hovorí Jarmila Staneková, ktorá vedie klub aktívnych seniorov AXEN.
29: Pre túto hru by sme potrebovali ihrisko, na ktorom sa dá hrať aj súťažným spôsobom, pretože za tých niekoľko rokov seniory už začali hrať súťaž. Našli sme takú plochu na Floreáte na Vážskej ulici, kde bolo predtým detské ihrisko, čiže nebolo by finančne ani náročné prerobiť ho.
28: Zámer schválilo viac ako pred rokom aj mestské zastupiteľstvo a združenie získalo dokonca aj 6-tisícovú dotáciu na jeho vybudovanie. Chceli by k hre prilákať aj mládež, hovorí Michal Verchola, ktorý stal pri jej začiatkoch a vedie aj združenie piešťanských parkinsonikov.
30: Radi by sme, aby sa pridali aj tí mladšie ročníky. Ja by som do toho zapojil materské škôlky, školy, centrum voľného času, aby sme mohli aj tým mladým ukázať, že tento šport je veľce dobrý a dá sa pri ňom zabaviť.
28: Je to všestranne pozitívna hra, tvrdia priaznivci petangu.
31: Nie je to ťažké. Človek zabudne na všetky bolesti, na všetky starosti, odreaguje sa.
32: Prídeme na iné myšlienky, stretíme sa s ľuďmi, s kamarátmi, podebatujeme.
28: Napriek podpore samosprávy však hráči petangu ihrisko v Piešťanoch doteraz nemajú. Keď sa mestu podarilo vyriešiť problém s obyvateľmi bytoviek na Vážskej ulici, ktorí s ihriskom nesúhlasili, objavili sa iné prekážky, uviedol primátor Peter Jančovič.
33: Sa tam nachádza potrubie plynu a na to, aby sme získali stavebné povolenie,
0: museli sme ho prekryť. Potom, ako bude zrealizované prekrytie, môžeme vyhlásiť verejné obstarávanie už na stavbu samotného petangového ihriska.
28: Projekt za 40 000 eur počíta s ihriskom rozdeleným na 4 hracie plochy a jeho súčasťou sú aj nové lavičky, stojany na bicykle, solárne lampy a zeleň. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Zvieratá z centra voľného času v Žiline odchádzajú do náhradných domovov. Tie však majú byť iba dočasné. Centrum čaká rozsiahla rekonštrukcia. Po jej dokončení sa vrátia do nových priestorov.
2: Ponuke krúžkov Žilinského centra voľného času je aj jeden netradičný. Deti sa v ňom učia pod odborným vedením starať sa o zvieratá. Riaditeľka centra Anna Mária Mihalčinová.
5: Starajú sa o zvieratá, učia sa o nich aj teoreticky, aj prakticky, čistia klietky, snažia sa naučiť tie zručnosti, ktoré potrebujú k tomu, keby náhodou napríklad nejaké morčiatko alebo škrečok alebo rybičky alebo čokoľvek, čo všetko, čo tu máme, mali aj doma.
2: V novom školskom roku krúžok nebude. Zvieratá odchádzajú do dočasných domovov. Podľa správkyne farmičky Dagmar Maťašovskej ide o náročný proces. Na nových opatrovateľov si potrebujú zvyknúť.
6: Ľudia, ktorí si berú tieto zvieratka, sa prišli s tými zvieratami zoznámiť. Napríklad pani, ktorá si bere, je to chovateľka, ktorá si bere dikobrazov, tak chodieva tu minimálne jedenkrát do týždňa zoznamovať sa s tým zvieraťom, chodievajú krmiť.
2: Rekonštrukcia sa má začať onedlho. Riaditeľka centra Anna Mária Mihalčinová tvrdí, že obnova priestorov je nevyhnutná.
5: Za ten čas, čo ja som tu riaditeľka, tak viac menej len riešim havarijné stavy. Preteká strecha, vypadáva nám elektrika, nefungujú nám toalety. To, čo horí, je v podstate všetko.
2: Práce budú v dvoch etapách. Primátor Žiliny Peter Fiabane.
7: Tá prvá fáza sa týka toho typického energetického zhodnotenia budovy, kompletne celej, čiže ide o zateplenie, výmenu okien, bezbariérovosť, oprava strechy, vybudovanie fotovoltaiky. Časťou tej druhej fázy je samotná rekonštrukcia minizo, priestorov, ktoré dneska na to slúžia, ale aj vonkajších objektov, úplne nové voliery, nové terária, nové výbehy.
2: Kým projekt na zníženie energetickej náročnosti je financovaný z eurofondov vo výške viac ako 1 000 000 eur, obnova minizo pôjde zo zdrojov mesta. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta.
1: Rusko nevylučuje obnovenie rokovaní v trojstrannom formáte s Ukrajinou a so Spojenými štátmi. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitri Peskov potom, keď Kyjev a Moskvu cez víkend navštívili americkí vyjednávači. Dodal, že vylúčený nie je ani telefonát lídrov Vladimíra Putina a Donalda Trumpa.
9: Rovnako ako naznačili Spojené štáty, ani my nevylučujeme návrat k trilaterálnym vyjednávaniam. Hovoriť však o termíne a o mieste je zatiaľ predčasné. Úprimne si vážime snahy amerických vyjednávačov o mierové rokovania. Sám prezident Putin povedal, že si váži snahy prezidenta Trumpa dosiahnuť mier.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k nedeľnej schôdzke s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa uviedol, že najdôležitejšie je pokračovať v spolupráci s cieľom udržiavať diplomáciu v chode. Zelenský na sociálnej siete X napísal, že na rokovaní boli aj zástupcovia Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva a že s Američanmi rokoval aj o samote. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva vyjadril znepokojenie nad správami o plne autonómnych dronoch, ktoré zabíjajú ľudí na Ukrajine, a vyzval na okamžitý zákaz zbraní schopných usmrtiť človeka bez zásahu ľudského operátora. Európska únia v najbližších 2 rokoch investuje v Grónsku 200 000 000 eur.

0: Vlast sa stala jedným z miest, kde do seba narážajú litosférické dosky geopolitiky. Európska únia preto pripravuje novú arktickú stratégiu, ktorú predstavíme na jeseň.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
2: Festival tradičnej paličkovanej čipky je výnimočný tým, že ho každý rok organizujú v inej obci mikroregiónu východného Hontu. Tento rok festival odštartoval v obci Sucháň a pokračoval v Dačovom Ome v okrese Veľký Krtíš. Počas podujatia zorganizovali aj čipkársku vandrovačku. Návštevníci spoznali liečivý prameň meričkovky, ochutnali miestne hontianske špeciality a vyskúšali si tradičné remeslá. Festival privítal hostí z Poľska, Maďarska, Srbska. Nahrávala Klaudia Urdová.
3: Výraznou osobnosťou medzi zahraničnými hostiami je aj Eva Špila z Poľska, ktorá sa venuje bobovskej paličkovanej čipke. Aká je to čipka?
4: Bobovská koronka klocková, čili bobovská paličkovaná čipka, je trochu inná. Ona tradične, to ona je vykonaná z lanových niči, ale používame też inne niči. Metalizované niči strefy, reborné, zlaté, różne inne materiały, ale tradične musí byť vykonaná z lanových nití.
3: Medzinárodné stretnutie ukázalo a ukazuje, že hoci má každý región vlastné vzory, techniky a príbehy, čipka dokáže spájať ľudí naprieč hranicami. Prišli osobnosti, ktoré sa dlhodobo venujú tradičnému remeslu, jeho dokumentovaniu, výučbe a hľadaniu jeho nových podôb. Jednou z nich je Ivetka Žlnková z Veľkého Krtíša, majsterka ľudovej umeleckej výroby v odbore čipkárstvo.
5: Vo svojej tvorbe sa venujem predovšetkým uchovávaniu tradičných hontianskych a novohradských čipiek. U nás v klube paličkovania pramene snažíme sa získavať staré vzory. Nevadí, keď aj roztrhané, keď aj od myší prežraté, ale proste, aby sa dali ešte aspoň trošku oprášiť, zušľachtiť.
3: Predseda občianskeho združenia paličkované čipky Slovensko, Matej Pisca z Krakovian. Tešíme sa veľmi, že si zavítal sem ku nám do Hontu.
6: Treba čakať, aby sa ľudia naučili a budú chodiť každý rok, lebo podľa mňa ukázať tú krásu paličkovanej čipky nielen zo Slovenska, ale ľuďom takým obyčajným, ktorí nepaličkujú, je podľa mňa veľmi super a teším sa, že v takej krásnej dedine ako je Dačov Lom sa to organizuje.
2: Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline bolo dejiskom prehliadky folklórnych kolektívov Žilinského kraja, kde sa venovali domovým obchôdzkam. Zapojilo sa vyše 200 účinkujúcich. 11 skupín a súborov a jednotlivci priniesli folklór v autentickom prostredí mimo javiska.
7: Obchôdzkami po skanzeni chceli účastníci približiť folklór, aký býval v minulosti v dedinách, hovorí Jana Veselovská z Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.
8: Tradičné obchôdzky patria k najvýraznejším prejavom obyčajovej kultúry. Realizovali sa skupinovou formou, ale aj formou jednotlivca. Obchádzali domy v obci s cieľom priniesť domácim prosperitu, zdravie a šťastie. Za svoje piesne, vinše a rituálne úkony boli odmeňovaní pohostením, naturáliami alebo peniazmi.
7: Prehliadke sa predstavila aj folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov, takzvanou Bursou alebo Fašiangovou pochôdzkou, hovorí jej členka Klaudia Moravčíková.
9: Sliačok je to každý rok stále živé. Uskutočňuje sa u nás Sliačanská bursa každý rok v inom Sliači, keďže máme tri Sliače, nižný, stredný aj vyšný. Čiže to tak striedame, aby každá časť tých Sliačov ožila raz za ten rok tou bursou.
7: Folklórna skupina Podčip do Stankovian predstavila program Vácka, vysvetľuje Miroslava Polohová Ivanová.
10: Vácka, alebo u nás nazývaná aj Vátka, je to taký rituálny očistný úkon, pri ktorom sa rodička, teda matka, musela ísť do kostola očistiť za sprievodu aj babice a obchádzala oltár, v ruke držala horiacu sviečku a ešte modlitebnú knižku a týmto úkonom sa vlastne mala očistiť po pôrode, lebo teda dieťa bolo nositeľom dedičného hriechu.
7: Aj pre Máriu Vankúšovú, členku klubu autentického folklóru Hojana Žilina, bolo podujatie zážitkom.
11: No nebýva to časté hlavne, ale je to pre mňa také veľmi príjemné, pretože naozaj sme zrazu tak súčasťou všetkého. Tak ako my tu chodíme, tak tu asi tak akože bežne ľudia chodili, tak zrazu sa cítime, že sem patríme.
7: Súčasťou programu bola aj prezentácia knihy Sliačanmi nosené, venuje tradičnému odevu v obci Liptovské Sliače. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Šport.
2: Pre pred 18 tohto týždňovými zápasmi úvodného kola ligovej fázy futbalovej ligy majstrov si minútou ticha uctia pamiatku obetí povodní v Nepále. Gesto solidarity sa uskutoční aj pred stredajším

0: Duelo medzi dvojnásobným obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain a Slovanom Bratislava. Slovenskí hokejisti začnú účinkovanie na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánom. O deň neskôr ich v B skupine v Düsseldorfe čakajú Kazachovia, následne Maďari, Kanaďania a Američania. Na programe bude aj derby s Čechmi. Účinkovanie v skupine zakončia zápasom s Nórmi. Slováci sa mali pôvodne predstaviť v A skupine. Nemecko však využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko. Svoje zápasy odohrá v Mannheime.
1: Predpoveď počasia.
0: V noci a zajtra bude jasno až polojasno. Teplota do rána klesne na 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov. Cez deň dosiahne 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska do 32. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Zafúka slabý, neskôr prevažne južný vietor.
1: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a odvysielali editorka Martina Gabčová, od zvukovej techniky Pavol Gédra a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný večer na celé Slovensko.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 26 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Nitre a kolóna v Pezinku. Počúvate dopravné správy. V Nitre na Nejprvilskej pri OC promenáda sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. V Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej pri daňovom úrade stala dopravná nehoda. Jeden pruh je blokovaný. Vo Varíne na hlavnom ťahu pri Stavebninách skončilo auto v priekope. Blokovaný je jeden jazdný pruh a zdržíte sa asi 5 minút. Ďalšiu nehodu dokumentujú na ceste 18 v križovatke pri Kraľovanoch. Počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Medzi obcami Jarovnice a Ražňany sa v zákrute zrazilo auto s motorkárom. Jeden pruh je blokovaný. V Prešove na ulici Lesík Delostrelcov smerom na východnú sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden jazdný pruh. 20 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 15 minút si počkáte v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. 10-minútové zdržanie hlásite v Bratislave na Dostojevského rade smerom na Nábrežie, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce a na výjazde z Martina do Koštia na Turcom. Na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy na kilometri 35,5 je na ceste Hranov. Prechádzajte opatrne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Milí naši, teším sa, že sa stretávame pri počúvaní 834. pokračovania rozhlasových bakalárov. Táto relácia vzniká na základe vašich námetov. Rozpráva o tom, čo sa vám prihodilo v živote a často stačia obyčajné dni, aby sa diali veci. Aj dnešný príbeh je taký a my sme ho nazvali Želám vám pekný deň. Nech sa dobre počúva. Všetci občas zažijeme dni, keď si musíme siahnuť až na dno vlastných síl. Jeden taký, ozaj náročný deň matky troch detí nám opísal Tomáš Pešek z Košíc, ktorý na záver svojho mailu s úctou dodal. Pri takýchto manželkyných obrátkach to moje zarábanie peňazí pre rodinu je iba prechádzka ružovou záhradou. O čo vlastne išlo? Ako to všetko prebiehalo? O tom už hovorí rozhlasová dramatizácia, ktorej autorkou je Adriana Krúpová.
1: Deti, ak ste sa už naraňajkovali, dajte riad do umývačky a choďte sa poobliekať.
2: Nemám ti pomôcť naložiť deti do auta.
1: Nie, mačiatko, zmeškal by si do práce. A dnes máš práca poradu.
2: Zasa jeden z tých ťažkých dní.
1: Áno, budem na teba myslieť, mačiatko.
2: Nehovor mi tak pred deťmi. Ako si mám potom udržať autoritu v rodine?
1: No, veď nás nepočúvajú.
3: Mami, čo je to autorita?
2: Oh, vidíš?
1: To je Tomikinko, čo si ocko udrží, aj keď ho volá mačiatko. A bež sa už vychystať. O chvíľu príde babka, sadáme do auta a ideme.
2: Vážne ti nemám aspoň s týmto pomôcť.
1: Autosedačky sú už v aute a s Helenkyným vozíkom mi pomôže mama.
2: Ako dlho budete na tej rehabilitácii?
1: Ako vždy, hodinu. Mama zatiaľ postráži Mikyho s Makrinkou.
2: A musíš mať toho dosť. Dva týždne chodiť na rehabilitáciu s Helenkou a ťahať so sebou aj Mikyho a Makrinku.
1: Hej, všetci sme už unavení. Ale vidím, ako veľmi to Helenke pomáha. Snažia sa všetci. Sú dobrí. A preto som im sľúbila, že dnes pôjdeme aj do kníhkupectva. A každý si môže vybrať jednu knihu.
2: Rád by som ich pritom videl. Škoda, že nemôžem. No, letím. Pozdrav odo mňa mamu.
1: Jasné. Maj sa, mačiatko. A zavolaj, ako dopadla tá schôdza.
2: Zavolám.
3: Mami, a prečo babka neprišla?
1: Ja neviem. Možno zmeškala autobus. Alebo meška jej autobus. Ale už dlhšie na ňu čakať nemôžeme. Musíme si pomôcť sami. Mikinko, skontroluješ, či majú dievčatá zapnuté pásy, dobre? A ja dám nejako ten vozík do kufra.
3: Mám ti pomôcť?
1: Nie, netreba. Ďakujem, to zvládnem. No, a je tam.
3: Naozaj nepočkáme na babku?
4: Áno, počkajme.
1: Na rehabilitáciu nemôžeme meškať. Musíme ísť bez nej.
4: Nezavoláš jej?
1: Skúšala som. Hlas je mimo siete.
3: Skús to ešte raz.
1: Oh, tak dobre. Helenka, nevidíš niekde moju tašku? Mám v nej mobil.
4: Je na prednom sedadle.
3: Odám ti ju.
1: Ďaká.
3: Môžem jej zavolať ja?
4: Ja jej zavolám.
3: Ja.
1: Už to zvoní. Asi má zase signál.
5: Haló? Kto je tam?
1: To som ja, mami. Máš to napísané na displeji.
5: Čo? Kde? Ako sa môžem dívať na telefón, keď ho mám pri uchu? Ktože to volá?
1: Nikoleta, tvoja dcéra.
5: Ja, Niki, to si ty.
1: Áno, mami, áno, ja. Kde si? Mala si tu byť už pred dvoma hodinami.
5: Ja aj zmeškala som autobus, ale už som tu.
1: Kde tu?
5: Na stanici. Práve idem pohľadať nejaký spoj k vám.
1: Ostaň, kde si. Prídeme po teba.
5: Dobre, budem čakať na zastávke. Ahoj!
1: Ahoj! Babka je už tu, ideme po ňu na stanicu.
3: Húra!
4: Mami, ja som smedná.
1: Do keľu? Čaj ostal v kuchyni na stole.
4: Donesieš mi ho, mamka? Podržím ti mobil.
3: Ja ho podržím.
6: Ja.
1: Nikto ho držať nebude. Zatiaľ ho dáme pekne sem, na strechu auta. Nech je na očiach. Donesiem čaj a potom všetko pekne vložíme do tašky, aby sme mali, čo budeme potrebovať po ruke. Kde mám kľúče od domu?
3: Ja ich mám vo vrecku. Povedala si, že dnes môžem zamknúť.
1: No áno, ale kľúče si mi mal vrátiť.
3: Mám kľúče, idem po čaj.
1: Dobre. Miki, Miki, nebež, lebo... Miki, no nehovorím. Udrel si sa. Miki.
6: Kde ste boli tak dlho? Myslela som, že tam vystojím dieru.
1: Mami, daj si pás, nech môžeme ísť. Aj tak už meškáme.
3: Zabudla si vyhodiť blinker.
6: Mikinko, nehovor mame do šoférovania. Vieš, že to nemá rada. Joj, pozor, tam sú nejakí chodci.
1: Vidím ich.
6: Tak poviete mi, prečo vám to tak dlho trvalo?
4: To pre Mikiho.
6: A čo zas vyviedol?
1: Ale nič, nič, nič. Chcel mi pomôcť a spadol rovno kolenom na roh múrika. Museli sme sa vrátiť a ošetriť to. Oškreté to má.
3: Mám na kolene leukoplast.
6: No, ty si hrdina. Jaj, pozor, auto!
1: Vidím ho. No, ale ja mám prednosť.
6: No, vedej, len či to vie aj on.
4: Mami, Makrinka zaspala.
1: Ako vždy v aute.
6: Nech si len pospí.
1: Aspoň budeš mať o starosť menej, kým budeme s Helenkou na rehabilitácii. Keby sa prebudila, choďte sa trochu prejsť. Ale nie ďaleko od auta, aby sme na vás potom nečakali.
6: Neboj sa, zvládneme to na jednotku. A Helenka určite tiež, však moja.
1: Ja som to vedela, že na nich budeme čakať. Kde sú?
4: Nezavoláš babke?
1: Nemôžem nájsť mobil. Musí byť niekde v aute, lebo v taške ho nemám. Nie si smedná. Ešte ostalo trochu čaju vo fľaši.
4: A čokoládka by sa nenašla?
1: Rehabilitácia ťa vyčerpala, čo? Tak dobre, niečo v tej taške nájdeme. Hoci pred obedom by si nemal. Nie, že to povieš Mikimu a Makrinke.
4: Ďakujem.
1: A? Už ich vidím. Rýchlo dojedz.
4: Idú z cukrárne. Babka ich zobrala na zákusok.
1: To hádam nie. No čo je s vami? Ponáhľajte sa.
6: Veď ideme. Nekrič. Miki krýva, tak musíme ísť pomaly.
1: Mama, dohodli sme sa, že nepôjdete ďaleko.
6: No áno, ale... Makrinka sa zobudila a potrebovala cikať. Museli sme nájsť záchody.
4: V cukrárni.
3: A babka nám kúpila aj zákusky.
7: To som nemal povedať. To malo byť tajomstvo.
3: Vedela som.
6: Neboj sa, aj tebe sme kúpili maškrtu.
1: Teraz jej to nedávaj.
6: Prečo?
4: Lebo som už mala čokoládu.
7: A ja chcem čokoládu.
3: A ja.
1: Na dnes ste už sladkosti mali dosť. A chceme ísť ešte kúpiť knižky. No, tak šup, šup do auta. Nech sme na obed doma.

0: Zamkla si auto?
1: Áno, mami, zamkla.
0: Dobre, lebo mne sa tie podzemné garáže nezdajú.
1: Mami, to ti auto neukradnú. Všade sú bezpečnostné kamery.
0: Nemala si parkovací lístok nechať v aute. Tak toto tým zlodejom iba uľahčíš.
1: A kde som si ho mala dať?
0: Do tašky.
1: Neviem v nej nájsť ani mobil, ani ešte nejaký lístok.
0: Na narodeniny ti kúpim kabelu s priehradkami a vreckami. Potrebuješ mať lepšiu organizáciu vo veciach.
1: Dobre, mami. Miki, kde si toľko? O chvíľu je tu výťah. Musíme sa držať pohromade. Toto je veľké nákupné centrum. Nechcem, aby sa niekto stratil.
2: Už ide.
0: Zase krýváš.
2: Bolí ma tá noha.
0: Nože mi to ukáž. Vyhrň si nohavice.
2: Au, au, au.
0: Joj, matička skákavá, to koleno ale vyzerá. Bezpodmienečne ho musí vidieť doktor.
2: A knižka?
3: Mami, sľúbila si.
4: Knižku.
1: Musíme ísť na úrazové, keď ho tá noha tak bolí.
2: Už ma to trochu prešlo, mamka. Však si mi dala leukoplast, to sa zahojí.
0: Áno, ale musí sa na to pozrieť lekár.
2: Mami, poďme kúpiť knižky. Mňa to už naozaj tak nebolí.
1: No dobre. Ak chvíľu ešte vydržíš, skočíme do knihkupectva.
5: Hurá!
1: Ale jedna noha tam a druhá k doktorovi.
0: Nikoleta, čo tu toľko robíš? Mali by sme sa ponáhľať. Mikyho tá noha vážne bolí.
1: Parkovací automat mi nechce zobrať platobnú kartu.
0: Makrinka s Helenkou už v aute zaspali.
1: To je dobré. No pozri, vložím lístok. Vložím kartu, zadám PIN a
0: zaplať to už. Musíme s Mikym k doktorovi.
1: Alebo k doktorke.
0: Čo?
1: Som chcela vedieť, čo robím zle. Vložím lístok, vložím kartu, zadám PIN a operácia zlyhala.
0: No operáciu ani nespomínaj. Ja vidíš, že je to pokazené. Iba hlupák opakuje tú istú chybu a čaká iný výsledok. Poďme už.
1: Mami, bez zaplatenia nemôžeme odísť. Rampa sa nezdvihne a nepustí nás von z garáže.
0: Možno už nemáš na účte peniaze.
1: 30 centov sa tam ešte určite nájde.
0: A si si istá?
1: Áno, mami. Nie sme milionári, ale na účte máme určite viac ako 30 centov.
0: No dobré. Veď sa hneď nerozčuduj. A toto je čo za gombík?
1: Nestláčaj to!
6: Dobrý deň, môžem vám nejako pomôcť?
0: Kto to hovorí?
6: Tu dispečing. Stlačili ste tlačidlo pomoci.
0: Aha, tak nám pomôžte. Moja dcéra sa nevie dostať von z parkoviska a v aute máme zranené dieťa a ďalšie dve spiace deti. Jedno je po rehabilitácii.
6: Mám privolať záchrannú službu?
0: Nie, pustite nás odtiaľ a my si už poradíme.
6: Nerozumiem, aký máte problém.
1: Mami, nechaj to na mňa, dobre? Nedokážem zaplatiť 30 centov za parkovanie. Nechce mi to odčítať z platobnej karty.
6: Bohužiaľ, to sa stáva častejšie. Skúste zaplatiť v hotovosti. Želám pekný deň.
0: No, vidíš, a je to. No, zaplať.
1: Nemám drobné.
0: Nemáš 30 centov?
1: Nie, všetko platím kartou. Mami, nemáš mi požičať?
0: Zaplatím to. Joj, ale peňaženku mám v aute. Idem po ňu.
1: Počkaj, zobudíš deti. Prehľadajme vrecká, či náhodou. Mám! No, to je len 5 centov.
0: No, ja si peniaze dávam vždy iba do peňaženky. Takže...
1: Našla som euro. Ďakujeme ti, neznámy záchranca.

0: Mami, môžem ja priložiť parkovací lístok?
1: Teraz nechaj mamku na pokoji. Vidíš, že šoféruje. Musí sa dostať k tomu panelu tak, aby dosiahla z okienka.
0: A môžem ja priložiť lístok?
1: No, neviem, či sa mamke podarí zaparkovať tak, aby si aj ty dočiahol. No, to by musela byť veľmi dobrá šoférka.
2: Mikinko, ja ten lístok priložím a ty ho potom môžeš hodiť vedľa do koša. Platí?
0: Môžem si stiahnuť okienko a pripraviť sa.
1: Nikoleta, aj ty si už stiahni okienko. Za týmto autom už ideme k rampe my.
2: Mami.
1: Nech si pripravená.
2: Mami, len pokoj. Robila som to už 1000-krát, nie je to žiadna veda.
1: No, len pomaly, aby si im tú vzácnú rampu nenabúrala.
2: Čo ja by som bez teba robila? Miki, pripravený?
0: Áno.
2: Načítame. Môžeš vyhodiť lístok.
0: Trafil som.
1: A čo teraz?
2: Nič. Zdvihne sa rampa a ideme.
1: Vždy to toľko trvá.
2: Nie. Do čerta.
1: Pozri, na paneli je zase ten gombík pomoci. Zavolaj tomu chlapíku.
2: Dobrý deň, to som zase ja. Hovorili sme spolu pred chvíľou o platení kartou. Už som zaplatila hotovosťou, ale závora sa mi neotvorila. Neviem, čo mám robiť. Za mnou stojí dosť veľa aut.
3: Skúste ten lístok načítať znova.
2: Ale ja som ho už vyhodila.
0: Nie, ja som ho vyhodil.
1: No, vidíš, a pre toto ja doklady o zaplatení nikdy nevyhadzujem.
2: Poradíte mi?
3: Tak to musíte vycúvať. Vráte sa k automatu nedaleko výjazdu a v zozname parkujúcich aut nájdete číslo toho svojho. Zadajte možnosť znova vyplatiť lístok.
2: Dobre.
3: Želám pekný deň.
2: Čože? Ako to myslel, že mám vycúvať?
1: Nechaj to na mňa. Ja to zariadím.
2: Mami, čo robíš? Kam chceš ísť?
0: Čo chce babka robiť?
2: Asi riadi dopravu v podzemnej garáži. Dievčatá stále spia.
0: A Hela chrápe.
2: Chúďa. Tá rehabilitácia ju riadne vyčerpala. A čo tvoja noha?
0: Už lepšie.
2: Čo sa to tam vzadu deje? Miki, ty máš zo zadného okna lepší výhľad. Nože sa pozri.
0: Mami, oni cúvajú. Babka je super.
2: Štíško, nezobu dievčatá.
0: Spia ako zarezané.
2: Naozaj je super. Spravila nám miesto. Drž sa, cúvame. Pozerám, ako pozerám. Naša značka sa v zozname parkujúcich aut nenachádza.
1: Počkaj, dám si okuliare a pomôžem ti hľadať. Akú to máš ŠPZ-ku?
2: K030IF. A už je to EČV, babi.
1: No dobre, dobre. A tu je. KE000.
2: Nie 00, ale 30.
1: Jaj, a aj tu je ďalšie K.
2: Mami... Väčšina aut bude začínať na K. Sme v Košiciach. Nechceš sa radšej vrátiť do auta k deťom?
1: Ešte raz mi povedz tú značku.
2: K030IF.
1: Určite? Nepomýlila si sa?
2: Mami, viem, akú mám značku na aute.
1: Ale taká tu nie je. Radšej sa choď ešte raz pozrieť.
2: Vidím ju odtiaľto. K030IF.
1: No, tak asi by sme... Zase mali zavolať dispečerovi. Kde je ten gombík pomoci?
2: Na tomto automate asi nie.
1: Ale je tu číslo, kde sa dá zavolať.
2: Nemôžem nájsť mobil. Zavoláš mi?
1: No, ak si ho nechala v aute, tak zvonenie zobudí deti. Volaj z môjho. Mám ti nadiktovať číslo.
2: 001. Netreba. Mám to.
4: Ako vám môžu pomôcť?
2: Prosím vás. Hľadala som naše auto v zozname zaparkovaných aut, ale neviem ho nájsť.
4: A aké číslo máte?
2: K030IF.
4: Tak skúste nájsť nejaké také, ktoré by sa tomu vášmu čo najviac podobalo. Asi to kamera zle nasnímala. Želám pekný deň.
1: Čo ti povedal?
2: To.
1: KE300IB.
2: To sa na naše vôbec nepodobá.
1: Nerozumiem tomu. Čo to majú za systém, že nedokáže nasnímať značku na aute? Ako chcú spravovať také veľké parkovisko?
2: No, na ich obhajobu. Tá značka je trochu pokrčená. Pred týždňom som mala malú nehodu.
1: Čo? Pane Bože, a ja o ničom neviem. Mami, čo sa stalo?
2: Ale nič vážne. Pusť ma k displeju, teraz skúsim pohľadať ja.
1: Nikoleta, stále ti opakujem, aby si jazdila opatrne. Deti boli v aute?
2: Boli. K0032. Nie. Toto je KS. Nič.
1: No, ja som to vedela. Tušila som, že raz sa niečo stane. Jazdíš ako blázon.
2: No, vidíš? A práve preto som ti nič nepovedala. Vedela som, že zas budeš panikáriť. Bolo to v malej rýchlosti a nič sa nestalo.
1: Nestalo?
2: Nie.
1: A čo tá pokrčená značka?
2: Veď to aj bola celá škodová udalosť. Ani sme to nenahlásili. Počkaj, tu je niečo. K039. Podobá sa deviatka na nulu.
1: Bála si sa policajtov, však?
2: Nebola to moja vina. Z parkoviska vycúvala jedna pani a nevšimla si, že tam stojím a čakám na to miesto. Bol to len taký čukanec.
1: Mali ste mi zavolať. Chúďatá deti, aké museli byť vystrašené.
2: Tie si to ani nevšimli. Myslíš, že keby to bola pre nich taká traumatická situácia, tak by ti to nenahlásili hneď, ako si prišla? Dávno na to zabudli.
1: No, aj tak.
2: Mám to! Konečne. To bude tá značka, ktorú kamera zle nasnímala. K030IE.
1: Mikinko, ako nožička bolí?
0: Trochu.
2: Vydrž, miláčik. Hneď ako sa odtiaľto dostaneme, ide sa k doktorovi.
0: Mami, ja som hladná.
5: A ja by som niečo zjedla.
0: Mami, môžem zase zahodiť parkovací lístok?
1: Nič sa zahadzovať nebude. Už sa blížime k rampe. Pripravte sa. Aj ty si taká nervózna.
2: Pokoj! Teraz to už vyjde.
1: No, neviem, keď ideme na cudziu ŠPZ-ku.
0: A čo, ak nás tá rampa nepustí?
2: Miki!
5: Ostaneme tu navždy.
0: Oh. Ja chcem ísť domov.
1: Sme na rade. Miki, koľko je za nami aut, keby sme zase museli cúvať?
0: 1, 2, ale prichádzajú ďalšie.
2: Len sa vy nič nebojte. Stiahnem okienko. Načítam lístok.
1: Nedvíha sa.
2: Vydrž chvíľu.
0: Chcem ísť domov.
1: Stále nič.
2: Do keľu. Skúsim ešte raz. Načítam. A nič.
1: No, už mám toho dosť. Teraz sa s tým dispečerom porozprávam ja. Stisni tlačidlo pomoci.
3: Dobrý deň, ako vám môžem pomôcť?
1: Okamžite zdvihnite rampu. Už máme dosť vašich zbytočných rád a šikanovania. Ak nás hneď nepustíte von, budeme sa sťažovať.
3: Želám vám pekný deň.
0: Mami, pozri!
2: On tú rampu vážne zdvihol. Mami? Ty si úžasná.
1: Ale neobímaj ma teraz a pohni sa, nech si to nerozmyslí.
2: Odchádzame!
0: Hurá!
1: Miki, som na teba hrdá. Držal si sa u lekára veľmi statočne. Tak čo sa toľko mračíš?
0: Lebo mi nedali tie fotky.
1: Aké fotky?
0: No tej mojej nohy. Chcel som ich ukázať ockovi.
1: Jo, myslíš röntgenové snímky? Ale tie sa na domov nedávajú.
0: Prečo? Je to moja noha.
1: Už sa nedurdí. Vieš čo? Dáme si po tom náročnom dni harmančekový čaj. Po ňom sa dobre vyspíme a ráno už bude oveľa lepšie.
5: Ja si neprosím.
0: Ani ja.
1: Dala som do neho aj medík. Si dajte. Nikoleta, nepobehuj tu a sadni si už k nám. Čo stále hľadáš?
2: Ale nikde nemôžem nájsť mobil. V taške nie je, tu som už celú prehľadala.
1: Možno zapadol niekde za sedadlo.
2: Aj tam som sa pozerala. Myslela som si, že som ho nechala doma, ale ani tu nie je.
1: No ja by som ti brnkala, ale mám vybitú baterku.
0: Ocko ti zavolá, keď príde domov.
2: Kde som ho len dala?
1: Sadni si už a daj si čaj. No na čo som ho varila, keď ho nikto nechce?
0: Ja si dám, babi.
5: Keď je s medom, tak aj ja.
6: A ja.
1: Musíš si spomenúť. Mne, keď sa niečo stratí, čo už je v mojom veku každú chvíľku, tak si sadnem a porozmýšľam, kedy som tú vec videla naposledy.
2: Babi, dnes to bolo taký blázinec, že ani neviem.
1: Nevolala si dnes niekomu?
2: Nie. Komu by som volala?
0: Babke si volala, lebo ráno neprišla.
1: Správne. Áno, ráno si ešte musela mať telefón, lebo sme spolu hovorili. Mm-hmm. No, a teraz rozmýšľaj, kde si ho potom dala.
2: Boli sme už pri aute. Helenka sa chcela napiť a Miki jej išiel po čaj, lebo som ho nechala na stole v kuchyni.
0: A potom som spadol a udral som si nohu.
2: Áno. Kde som dala mobil?
6: Ja nemám mobil.
2: To je ono. Makrinka mi ho chcela podržať, ale... Do čerta. Ja viem, čo sa stalo. Mobil som položila na strechu auta.
1: Ja, tak to je s mobilom. Amen.
7: Ahojte.
2: Ahoj.
7: Jo, dáte aj mne šálku čaju?
0: Ocko,
5: oci.
1: Daj si, spravila som harmančekový s medom.
7: Och, ten mám rád.
1: Dobrý na nervy.
7: Po takom dni, aký som dnes mal, sa mi zíde. Neuveríte, čo sa mi stalo.
2: Aj tak schválne, môžeme si dať súťaž, kto to mal dnes ťažšie. A k tomu všetkému som stratila mobil.
7: Myslíš tento?
2: Môj mobil? Ale ako?
7: Počas chôdze som mal veľmi čudný telefonát. Volala mi nejaká pani. Dobrý deň, vy ste mačiatko?
2: Čo?
7: Našla som mobil a prvé uložené číslo je mačiatko. Nepoznáte náhodou majiteľa? A ja na to, áno, poznám. Tak ma volá moja drahá polovička.
2: No.
7: A tak som kúpil veľkú bombonieru a šiel som po tvoj mobil. Pani ho našla dve ulice od nášho domu. Vysvetlíš mi, ako sa tam dostal? Čo ste to dnes vlastne robili?
1: No, tak, toto bude na dlho. Dajme si čaj. Na zdravie.
2: Na zdravie.
8: Keď Nikoleta porozprávala manželovi, aký náročný deň s deťmi prežili, stratený mobil už nebol dôležitý. Ako nám pán Tomáš napísal, bol to výkon hodný vojaka cudzineckej légie. A on bol preto hrdý na statočnosť ženy, s ktorou sa pred rokmi oženil. Pekný hold jej týmto zložil. A jeho prostredníctvom aj všetkým jej podobným. Ak máte aj vy veselú príhodu alebo iný zaujímavý príbeh, o ktorý by ste sa radi podelili s našimi poslucháčmi, neváhajte a napíšte nám na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice, heslo Rozhlasový bakalári. Využiť môžete aj našu mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a pošleme honorár. Takže prosím, nezabudnite na kontaktné údaje. O týždeň pri ďalších príbehoch zo života sa na vás teší Ľuba Blaškovi.

Počúvali ste 834. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Tomáša Peška z Košíc ho napísala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Alena Ďuránová, Beata Drotárová, Stanislav Pitoňák, Erik Jasaň, Zorka Radkov, Gregor Černický a Petra Zeťáková. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Bol raz jeden dom pre bábiky s červenou fasádou a bielými okienkami ozdobenými mušelínovými záclonkami. Vchodové dvere mali vyrezávané zárubne a vo vnútri bol prekrásny kozub. V domčeku bývali dve bábiky, ktoré sa volali Lucinda a Betka. Lucinda bola parádnica a Betka sa starala o kuchyňu. Ale nikdy nevarila, lebo všetky jedlá boli raz navždy nachystané. Priniesli ich v plochých škatuliach, označených nápismi Fragile. Boli tam dva veľké raky, šunka, ryby, koláče, hrušky a pomaranče. Všetky tie jedlá vyzerali veľmi chutne, lenže sa nedali odtrhnúť od mís a tanierov. Raz ráno sa Lucinda s Betkou vybrali na prechádzku v kočiari pre bábiky. V izbách nebolo nikoho, všade vládlo ticho. V jednej chvíli sa však z kúta pri kozube ozval akýsi šuchot. Za drevenou lištou bola vyhryzená dierka. Tomuško vykúkol spoza lišty a hneď sa zasa stiahol. Tomuško bol myšiak. O minútu na to vykúkla z diery jeho manželka Timuška. Keď videla, že v izbe nikoho niet, odvážila sa prebehnúť až k vedru na uhlie. Domček pre bábiky sa nachádzal na opačnom konci izby. Tomuško a Timuška sa k nemu opatrne priblížili. Potisli dvere. Neboli zamknuté a tak mohli vojsť dnu. Vybehli po schodíkoch na prvé poschodie a ocitli sa v jedálni. Zvýskli od radosti. Na stole bola prichystaná hotová hostina. Pri tanieroch sa ligotali lyžičky, vidličky a nože. Dve bábikovské stoličky ich priam pozývali, aby si sadli za stôl. Tomuško si hneď chcel odkrojiť plátok ružovej šunky, ale nôž sa zošmikol na zlatistej kôročke a poranil mu prst. Tá šunka nie je dosť prepečená, sťažoval sa Tomuško a cmúľal si boľavý prst. Skús si z nej odrezať ty, Timuška. Timuška sa postavila na stoličke a skúšala zarezať do šunky druhým cínovým nožíkom. Tá šunka je tvrdšia ako kôrka storočného syra, vyhlásila. Zrazu sa šunka odlomila od taniera a skotúľala sa pod stôl. Nechaj ju tam, kde je, Timuška, povedal Tomuško. Dajme si radšej rybu. Ale ryba tiež pevne držala na tanieri. Timuška použila všetky príbory zo stola, no nepodarilo sa jej rybu odlepiť. Tomuško stratil trpezlivosť. Položil šunku na prostriedok drevenej podlahy a z celej sily do nej tresol kutáčom. Šunka sa i hneď rozletela na tisíc kúskov. Pod ružovou zlatou lesklou farbou bola biela sadra. To už Tomuška a Timušku naozaj nahnevalo. Vzali si na pomoc aj plechovú lopatku a porozbíjali koláče, raky, hrušky, aj pomaranče. A rybu, ktorá sa stále nechcela odlepiť od taniera, hodili do kozuba. Oheň v kozube však bol z červeného papiera a ryba v ňom nezhorela. Tomuško vyliezol hore komínom až na strechu, vôbec sa pritom nezašpinil, lebo v komíne neboli sadze. Kým Tomuško behal po streche, Timuška zažila ďalšie sklamanie. Otvorila kuchynský kredenc a objavila v ňom plechovice s nápismi ryža, káva, krupica. Lenže keď ich otvorila a prevrátila, vysypali sa z nich iba rúžové a modré koráliky. Teraz len obe myšky začali robiť neplechu. Tomuško vybral zo skrine Lucindine šaty a povyhadzoval ich z okna.
Timuška natriasala Lucindinu perinu, až sa znesypalo perie. V tom si však spomenula, že doma má len zo dratu deku, a tak s Tomuškovou pomocou zniesla perinu po schodoch. Potom sa úporne snažili pretiahnuť perinu cez myšiu dieru, až sa im to nakoniec podarilo. Timuška sa ešte vrátila po stoličku, poličku na knihy, vtáču klietku a niekoľko ďalších drobností. Polička na knihy a vtáčia klietka boli veľmi veľké a do myšej diery sa nezmestili. Timuška ich nechala pri vedre na uhlie a rozhodla sa odniesť kolísku. Tomuško práve vychádzal z domu s druhou stoličkou, keď sa zvonku ozvali hlasy. Obe myšky ozlom krky uháňali k svojej diere a zmizli v nej skôr, než do izby vošli bábiky. Bábikám sa naskytol strašný pohľad. Lucinda si sadla na prevrátený sporák a dívala sa na ten neporiadok. Betka sa oprela o kredenc a usmievala sa. Jedna ani druhá nepovedali celkom nič. Knižnička a vtáčia klietka sa našli za vedrom na uhlie. Koliska však skončila u Timušky, rovnako ako niekoľko Lucindiných šiat. Myšky si odniesli aj hrnce, pánvice a rôzne iné praktické veci. Dievčatko, ktorému domček pre bábiky patril, povedalo: "Mali by sme kúpiť bábiku v policajskej uniforme." Ale mamička povedala, že v prvom rade treba kúpiť pasce na myši. Toto je teda príbeh dvoch nespratných myšiek. Ale Tomuško a Timuška neboli až také zlé myšky, lebo svoje neplechy chceli napraviť. Pri predvianočnom upratovaní Tomuško našiel pod kobercom ligotavý peniažtek a Timuška ho v noci položila do Lucindinej topánočky.

Emília Vášáriová rozprávala rozprávku o dvoch nespratných myškách. Napísala Beatrix Potterová. Majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2016.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Bolo 18 hodín 15 minút a v Rádiu Regina sluchaté rusenské rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer budú špeciálne natíko v Kinci. Minulého týždňa sa po rokoch rekonštrukcií znovu otvoril Múzej moderného umenia Andyho Warhola v Medžilabirciach. Kráľ pop artu je nazad v rídnym kraju svojich rodičov a naša redakcia bola pri tým. A práve na slavnostné otvorenia vás do Medžilaborec zavedeme i v nasledujúcej necelý pivhodení. Pokyny a ničím narušené sluchania vám z Košického štúdia Slovenského rozhlasu Žečat. Od mixažného pultu majster zvuku Sergej Kováč i od mikrofónu Dávid Palaščák. Keďže ide o mimoriadnu udalosť, dnes bez kurtých správ, pro kurtosť času poďme sa hovoriť priamo in medias res. Den de nastav a po rokoch sa znovu otvorilo kompletne zrekonštruované múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medžilabirciach. Múzej kráľa pop artu perešou komplexnou rekonštrukciou, ktorá stojala skoro 16 miliónov eur a jaká z neho zrobila jednu z najmodernejších kultúrnych inštitúcií v Srednej Európy. Prispela vláda Slovenskej republiky sumou 5,4 milióna eur, Priašinskej samosprávnej kraji zo svojich zdrojov 2,8 milióna eur a z eurofondy Priašinskej samosprávnej kraji investoval 8,2 milióna eur. Slavnostné otvorenia za účasti najvyšších štátnych predstaviteľí v zahraničných delegácií, no i Donalda Warhola s manželkou, ktorý je synom Johna Warhola a teda synovec Andy Warhola, no i množstva pozvaných hostia aj ľudí sa začalo už četver pidvečúr. My sa na neho vybereme pravý teper.

Štvrtok 3. septembra, deň, kedy sa začína 50. nová kapitola v histórii Múzea moderného umenia Andy Warhola medzi Labriciach i samotného Labrického regiónu. Pred večer je už všetko prerechtované na otvorenia zrekonštruovaného Múzea kráľa Popartu, jaké tu vzniklo ešte v roci 1991. Slavnostný deň nezneštívaný Dodge, jaké tesne pred 5. padal nad medzi Labricami. Slavnostný večer moderoval známy moderátor slovenskej televízie a rozhlasu Ľubomír Bajánik a otvoril ho svojim vostupliňom Puls.

0: postupne pak zazvučali čare slávnostný akt otvorenia múzea a prehovor vybraných hostej. Medzi hostiami je aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, jaký sa tak samo prehvaril a aký v rámkach svojho četvrnejšieho prehovoru spomianul i na začiatku, kedy sa začalo verejne hovoriť o rekonštrukcii Medzilabereckého múzea Andyho Warhola. Kato v časoch, keď teperišný prezident ešte jak premiér prešiel na vojazdové rokovania vlády do Medzilaborec a kvôli projekt todišní vládi predstavil direktor múzea Martin Cubiak, hovoriť prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
1: A popri riešení všetkých tých lokálnych problémov, okresu, jednotlivých obcí samotného mesta, sa počas diskusie prihlásil jeden dlhovlasý pán, ktorý sa predstavil ako riaditeľ múzea Andyho Warhola. A s veľkým nadšením v očiach predstavil vtedy prvýkrát projekt a požiadal, či by bolo možné zo strany vlády Slovenskej republiky poskytnúť finančnú injekciu, aby sa nielen ten jeho sen, ale sen všetkých, ktorí milujú umenie, mohol začať naplňať. A slovo dalo slovo a po skončení rokovania vlády sme spolu s pánom primátorom to múzeum navštívili. A ak poviem, že z polovice nás presvedčilo, aby sme išli do toho, z polovice nás presvedčil entuziasmus a to nadšenie pána riaditeľa, tak tá druhá polka toho presvedčenia bolo, keď sme zhliadli, v akých priestoroch sa nachádzajú tieto

0: Tak bol protomný a ľuďom si a četverí piatnicu prehvaril i Donald Warhol, synovec Andyho Warhola a syn Johna Warhola, Andyho brata, aký dovedná s Michalom Bickom boli holovnýma osnovateľami múzea v Medžilábricoch. Z prehovoru Donalda Warhola vyberáme tlmočiť Zuzana Zvirinská.
1: Again, I had a short glimpse of the museum inside, and it's just amazing. So futuristic. I think Uncle Andy right now would be so happy, so proud. This museum is very, very powerful, and I hope and I believe that it will attract people from all over the world. So again, thanks to everyone involved.
2: Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste ma pozvali na túto ceremóniu, mňa aj moju rodinu, a hovorím teda za našu rodinu, za rodinu Andyho Warhola. Ale takisto hovorím v mene nadácie Andyho Warhola v New Yorku a múzea Andyho Warhola v Pittsburghu. Ja som mal tú čest, že už som si pozrel prehliadku tohto múzea. Myslím si, tak ako povedali moji predrečníci, je to niečo úžasné. Určite vás to ohromí, keď vojdete. To múzeum je úžasné, je futuristické a myslím si, že tak Andy ako aj Julia a Andrej by boli naozaj hrdí na to, čo sa v ňom podarilo. Ja, ako som spomínal, som súčasťou aj múzea Andyho Warhola v Pittsburghu a samozrejme nechcem hovoriť nič zlé o múzeu v Pittsburghu, pretože je úžasné, ale rovnako úžasné je toto múzeum, ktoré sme tu dnes prišli opätovne otvoriť. A preto naozaj dúfam, že bude magnetom, tak ako tu odznelo, magnetom pre ľudí, že sem priláka ďalších návštevníkov a povedie k rozvoju celej tejto krásnej oblasti. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
0: Donald Warhol nám poskytnul rozhovor, v ktorým sme sa ho prosili i na to, aké miesto mať v rodení Warholovci u rusínska kultúra, prekladať Zuzana Zvilinská.
3: Yeah, it's very important because that is, you know, my family half. My mom is from Prešov, so she was not Carpathian Rusin.
4: Myslím si, že to má veľký vplyv na našu rodinu. Ja musím povedať, že moja mama pochádza z Prešova, čiže ona samotná nebola Rusinkou, ale určite na celú našu rodinu mal obrovský vplyv práve to bohatstvo rusínskej kultúry, ktoré sa prejavuje nielen v napríklad ich tradičných odevoch, ale samozrejme aj v príbehoch, v rozprávkach a v hudbe, ktorá bola vždy a súčasťou každodenného života v našej rodine. A myslím si, že to je niečo, čo si nesieme so sebou, ale je to v podstate tá moc, ktorú má vlastne každá kultúra.
0: Donald Warhol prišiel na otvorenie aj so svojou manželkou Jarmilou Warhol a jaká nám tak samo dala rozhovor pro naše vyselania.
5: Ja som vždycky měla ráda toto muzeum, už som tady po několikáté a tohle nové muzeum opravené, mě úplně jsem z něj unešená. Je to ani ne 21. století, ale 22. století. Jsem úplně okouzlená, je to úžasný.
0: Aké máte dojem z toho regionu? Aké jsou vaše pocity z regionu všeobecně z Medzileboriec a z Rusinou?
5: Je to moje rodina. Sice jsem se přivdala do té rodiny. Donald Warhol je můj manžel a mám syna, který má rusínské kořeny, takže je to pro mě hodně důležité. A ta krajina je úžasná. Nemůžu se dočkat, až synovi představím Mikovou a Medzileborce a okolí. V Mikoví jsme byli naposledy před 10-15 lety, teď tam máme jet zítra. Je to úžasný a taky jsem tam byla křtěná v kostelíku, v kterém se brali Julie a Andy, Andrej Warhola, takže pro mě je to velmi důležitá malá vesnice.
0: Ty rusinské zvyky ještě dodržíváte v rodině, alebo mají v vaše rodině ještě místo?
5: Mají místo. Samozřejmě to novou generací to trošičku zaniká, ale stále v rodině dodržujeme určité zvyky, které v podstatě můj manžel se naučil od svých rodičů.
0: Zrekonštruovaný muzeum moderného umění Andy Warhola v Medžilábriciach byl tak samo i slávnostně posiačený cerkovnými představiteli. Na slávnosti byl prítomný a posiačenia muzea se zúčastnil i grekokatolický priaševský archiepiskop a metropolita vysokopreosiačený vladyka Jonáš Maxim.
6: Budou tu přicházet lidé všakého hatunku, že by tak samo sobě uvedomili, že to nie je len kultúra, lebo aj toto kultúra sa narodila v prostredí takomu religióznomu, bo mama Warhola bola duže virujúča žena, naša virujúča. I to jeho rozumenia umelecké sa narodilo z rozumenia víre. že za to je dôležité, že by sme aj rozumeli, že čom švetíme budovu jak muzeum.
0: Jak to vo vnímate, že jeden z najslavnejších alebo najdorohších umelcov na svete je grekokatolík?
6: No, môžeme to tak povisť, hej, samozrejme, že kto si by to mých napadnutý, ale tak, jeho mama bola silná grekokatolíčka, učila jeho do cerkvi chodití každú nedeľu tam v Pittsburghu. Je to naša hrdosť do istej miery, lebo je to rodak tu z našho kraja a určite aj na jeho rozumenia umenia veľmi poplývala ten

0: spôsob prijatia cerkvi našej ikonostasu, farebná gama, jakú vidí, jakú vníma v našej cerkvi počas obriadov liturgických, takže určite to je veľmi, veľmi späté.
1: Jak sa vám ľúbil muzeum?
0: No, jem prekvapený, akože na vysokú úrovni vidím, že je to také súčasné, to sú tie prostriedky. Myslím, že návštevník si môže zgustnutý.
2: Zriadovateľom Medžilabereckého múzea Endieho Varhola je Priašovský samosprávny kraj, aký do rekonštrukcií investoval 1 milión eur. A jak hovoriť predseda Priašovského samosprávneho kraju Milan Majerský, rekonštrukcia múzea prechodila mnohými ťažkosťami, no jak dodávať, dielo sa podarilo.
3: Tak ako pri tejto otváracej ceremonii nás vystrašilo počasie a kvapky, ktoré sme museli to otvorenie posunúť o pár minút, tak celý tento príbeh bol vlastne o tom, že prišli nám do toho rôzne krízy. Jednak to bola covidová kríza, jednak vojna na Ukrajine, jednak vysoké ceny, jednak vyššia DPH a naozaj viacerí hovorili, že to máme zastaviť a prestať s rekonštrukciou a výstavbou tohto múzea. Ja som si povedal, že určite to nebude správne rozhodnutie a som veľmi rád, že aj pán riaditeľ, aj pán primátor, ale aj viacerí vedúci odborov na vyššom územnom celku v Prešove povedali, že dokončme to a je tu hotové dielo, ktoré môžem povedať, že tak ako bol Andy svetový, tak aj toto múzeum bude svetové, lebo kráľ po Bartu je späť.
2: Interesné na vosledku rekonštrukcie je i to, že na jeho vzniku sa finančne podielal Priašovskej samosprávnej krajinoj vládo Slovenskej republiky, no tak samo i miestna samospráva mesta Medžilabrci. A práve na fakt kooperácii štátu samosprávneho kraja mesta poukázal v prehovori predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši, aký na otvoreniu múzea bral v Medžilabriciach tak samo účasť.
4: To, čo za nami je a kde vkročíme, je jeden úžasný príbeh, ktorý spojí ľudí, ktorí tu sedia v prvej, druhej, v ostatných radoch, ktorí majú možno opačné názory, ktorí majú možno iné videnie sveta, ale ktorý ich spojil Andy Warhol. A každý z nás, ktorí sme tu, napriek tomu, že dokážeme zvádzať neľutosné súboje, sme našli to pojitko a preto rozhodnutie, výstavba aj dnešok bol plný dobrých rozhodnutí a naozaj veľkého entuziasmu.
2: Múzeu Četveri v Piatnicu vstupujú s písňami mama Andyho Warhola známy operný spivák Igor Kucer.

0: Potešená z dôsledku rekonštrukcie jej rodina predsedu miestnej organizácie Rusínskej obrody v Medžilabricách Volodymyra Protivňáka.
1: Jaký dojem, veľmi hľadám slovo. Všetko na ňa to pôsobí tak veľmi dojímavo. Za to, že na samým začiatku ani im nedúmal, že do takého rozmeru to pide a že raz sa môžem toho dožiti, že toto muzeum dostane taký nový šat a bude skutočne svetovým muzeum. Nám je to celkom bliže za to, že moja žena Ľuba je vlastne jej babka, je sestrou mamy Andyho Warhola, Julii. Takže je to veľmi blízky vzťah.
0: A pro verejnosť otvorilo Múzeum svoju bránu piatnicu 4. septembra. Program moderovaný herečkou teatru Alexandra Duchnoviča z Priašova Miriam Fedorkovou započal už ráno 9 hodiny. A to už od rana stojali pred múzeom stovky ľudí. Tesne pred 50. Perešovýho branami prvý host, jaký bol v Medžilabricách už od četverha a pred múzeom v piatnicu čeká už od rana. Prvým hostom z rekonštruovaného múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabricách bol Košečan Stanislav Bošnovič.
2: Ja som to osobne od včera, nakoľko bolo včera prvé otvorenie a je mi obrovskou cťou, že stojím tu taktiež. Je mi cťou, pretože istým spôsobom mám blízko aj tiež tvorbe. Sám som sa venoval veľmi rád cez 20 rokov, trošku aj fotografovaniu a tak ďalej. Sa završilo to, že je zrealizované celé komplet, tá snaha mnohých ľudí, ktorá tu bola za celé roky a teším sa s mnohými ľuďmi, ktorí určite navštívia toto múzeum s radosťou a budú to ľudia určite z celého sveta.
0: A musia ja dovedna so stovkami návštevníkov presúvame do múzea, kde na Holovné garade, čo stričame do horičnú kunsthistoričku Danielu Kapráľovú, ktorá nám približila svoj dojmo z novozrekonštruovaného múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach. Jak Daniela Kapráľová hovoriť, bola i na otvoreniu múzea v roci 1991 a jak vtedy i dnes to bolo pro ňu štos výnimočné.
3: Ja im sa dosť tešila na ten piatok, lebo si tak sledovala, jak to ťažko sa rodiť a 35 roku už prešlo a všimne videla celú expozíciu, išiel stále im na schodoch, ale im úplne nadšená. Je to úžasné. Ja veru, že toto je taký zlom, čo sa týkať aj rusínskej kultúry, čo sa týkať východu, že by sme sa dostali veci do povedomia a veru, že bude mať duže veľa návštevníkov a hlavne kvalitných pracovníkov tu na v tomto múzeu a že tu bude mať ďalšiu tradíciu. Ja sa môžu pochváliť, ja tu bola pred 35 rokmi, keď sa otváralo a mala ten mundur, takže im si povedala, že symbolicky si zoberu aj teraz. Bolo to hrozne takoj duže zmyšanoj. Na jednej strane im videla, že to je ináčší svet, lebo čo vyrobí v umenia, a tak sme iba začuli, že existoval nejaký Andy Warhol. A bola nadšená, že Michal, hlavne obdivovala Michala Bicka odvahu, že to začal. No a za tých 35 rokov, čo sa všetko zrobilo, jaké povedomie je, každý už myslím na Slovensku zná, kto je Andy Warhol. A veru, že do budúcnosti to bude duže dobrá devíza pre nás, pre východ.
0: U piatnicu pro návštevníky vstúpili Dominika Novotná s AMC Triom, Komajota i Katarína Koščová.

0: deň otvorenia pro verejnosť u piatnicu na strichy múzea, kde je umiestnený im amfiteátr, je veľká obrazovka. Stričame i návštevníčko, jak boli i na otvorení v roci 1991 a jaké na neho pred 35 rokami prišli vtedy so špeciálne vypravleným vlakom, ktorý vyrážal z Prahy a v ktorým robili i sieťotlačovo trička, jaké preniesla po 35 rokoch do novozrekonštruovaného múzea i naša ďalšia respondentka, ktorá sa by nezochabila v tyčiani otvorenia novozrekonštruovaného múzea.
1: Ja som Nora Kovalčíková. No, s dcerou sme išli z Košíc sem do Medzilaborie s vlakom, ktorý išiel z Prahy a chlapci z Prahy vo vlaku sieťotlačov robili takéto na to, čo dal tričko, tielko. Takže mám takúto peknú spomienku na to prvé otvorenie a nenechala som si už, že som tu aj na tomto úžasnom otvorení.
0: Ako si spomínate na to otvorenie v roku 91?
1: No tiež bolo nás veľa, bolo to milé, bolo to fajn, bolo to niečo úžasné medzi laborciach.
0: Teraz aký máte dojem z múzea, keďže vlastne poznáte aj to staré?
1: No veľmi dobrý, lebo je to na úrovni svetových múzeí, ktoré som v živote navštívila. Ja som kedysi robila v jednej cestovnej kancelárii a vtedy Američania prichádzali tu do tejto oblasti na hroby alebo ešte na živých rodinných príslušníkov a boli vtedy úžasnutí z toho prvého ako múzea Varhola, čiže sme sa postarali, že prišli sa pozrieť na MDO.
0: Špeciálnym vlakom v roci 1991 z Bratislavy išla i pani Miroslava, ktorá prešla zo západného Slovenska i na teperične otvorenia z rekonštruovaného múzea.
2: Išla som z Bratislavy, ale teraz neviem, že či som prestupovala, ale ja mám taký silný pocit, že išiel priamo, že áno. Tak to bolo skoro tesne po revolúcii a bol to taký zázrak, čo sa tu stalo. Aj teraz je to zázrak.
0: Ako sa vám páči to dnešné múzeum?
2: Úplne úžasné, že svetového formátu, si myslím, vynikajúce.
0: Celkovo prišlo v piatnicu v perši deň, kedy bolo múzeum pro verejnic otvorené do Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach 2000 ľudí. Miesto Medžilabriciel bolo doslova plné. A to až tak, že praktično celý deň nebolo dezaparkovatý. Reštaurácii, hotely v mesti zažovali ohromný nápor. Pričom väčšinu išlo o ľudí z mimo Medžilabrického regiónu.
3: Eva Lorencová, Košice. No, výborné je to, že je to múzeum moderného umenia a že to priblíži vlastne východu a mládeži moderné umenie, lebo všeobecná verejnosť končí s výtvarným umením niekedy v impresionizme a tomu modernému umeniu tak nerozumie. Ale toto je prístupnou formou ukázané toto moderné umenie, ktoré Andy Warhol vlastne posunul skokom do reklamy, do mass médií.
0: S dôsledkom rekonštrukcií boli spokojní stavbári, ako realizovali rekonštrukciu múzea v Medžilabriciach, ktorá, jak hovoriac, vôbec nebola jednoduchá. Na tiko išlo o starú a komplikovanú budovu. Dalo už hovoriť konateľ konzorcie, aké realizovalo rekonštrukciu múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach, Lukáš Gal Eštok.
4: My sme veľmi spokojní s výsledkom. Tešíme sa, že sme mohli byť súčasťou tejto rekonštrukcie. Spoločnosť Svietelský, v podstate ako partner konzorčný do spoločnosti GMT, to realizoval od začiatku. Nebolo to samozrejme jednoduché, jedná sa o rekonštrukciu. To znamená, že pri rekonštrukciách je mnohokrát ťažké odhadnúť, aká bude finálna cena, aké budú veci, ktoré vás tam budú čakať, ktoré sa budú odhaľovať možno odhalením stien a podlah týchto starých budov. Teším sa, že investor, Prešovský samosprávny kraj a rovnako aj vláda vlastne tieto veci vnímali a podarilo sa nám to uzavrieť a urobiť tento nádherný stav. Nebolo to určite jednoduché, ale teším sa, pretože za mňa je tento výsledok fantastický a teším sa, že to vyzerá takto, ako to je.
0: Budova bola pôvodne stavaná ako kultúrny dom, čiže ona nebola navrhnutá architektonicky na múzeum, mala svoj vek. Čo vás najviac prekvapilo, alebo čo možno bolo také, že bolo pre vás najväčšou výzvou, keď ste začali vlastne staviať?
4: Pre nás bolo veľmi dôležité uzavrieť budovu, pretože my sme preverali budovu v stave, kedy tu tieklo, boli tu podložené rôzne nádoby, kde tieklo zo strechy. Takže prvotne bolo nevyhnutné uzavrieť strechu, urobiť to tak, aby to netieklo a následne začali odhaľovať staré konštrukcie, ktoré sa samozrejme ukázali ako nestabilné, takže dochádzalo k množstvu zmenám. To boli asi tie najväčšie výzvy, ale samozrejme každá časť tejto budovy bola reálne v zlom stave, takže nás čakali výzvy v podstate na každom poschodí. Bolo to veľmi náročné skutočne, ono pôvodne sa to zdalo, ako že tá budova už má niečo za sebou, ale odkrytím tých starých konštrukcií sme videli krivo stien, diery v stenách, diery v strechách a tak ďalej.
0: Obadný bola súčasťou slávnostného otvorenia Medžilabereckého múzea kráľa pop artu i laserová a dronová show. Približne 300 dronov na nočnej oblohy nad Medžilabriciami vytvárali rýzny obraz, vrátane portrétiv Andyho Warhola a jeho matere Julii, a tak sa môj nápisu Andy's Back. Laserovú show sobí prevažne piatnicu prišlo popozerať čerez 1000 ľudí. A možno len tak pro interesnosť firma, jaká realizovala medzilaboreckú dronovú a laserovú show, osvetľuje i Burj Khalifa v Dubaji. A tak sa mohol sa podíľať i na svetelných efektoch pro dakotrstien Formuly 1. A teper bola v Medzilabricach.

0: možno im teper prostor pro oca zakladateľa múzea, ktorým smilo môžeme označiť Michala Bicka, jaký dovedná s Johnom Warholom, bratom Andyho Warhola, mať hlavný podiel na tým, že Múzeum kráľa Popartu v Medžilabriciach v roci 1991 vzniklo.
1: Ja si domám, že toto čo je dnes, čo tu robíme, otvárame a to toho pravu toho múzea, že toto je vlastne potvrdenie toho, že stalo to za to.
2: Čo robíte, iba malo to múzeum, že by nestratilo dušu Andyho Warhola?
1: Pokračovať v obsahu, ktorý sme začali a Martin je na to osobný človek, vzdelaný, takže ja už dochodca, ale vidím, že bude dobrý nasledovník a toto ľudia, pracovníci, oni sa pomaly učať, aj naučili sa, takže nebude to nejak problematické.
2: To je najväčšia výzva pro toto múzeum.
1: Musí mať aktuálny a prosvit zaujímavý obsah, ako dramaturgiu, edukačnú činnosť a redičnú činnosť, proste výskum, vedeckú činnosť, proste robíte všetko, čo zaujíme, bo ľudia nebudú chodiť do múzea, sa proste dítivkom stojalo miliónov múzeum, ale prídujete do múzea, pozeráte na dáš.
2: Čo by na to povedal John všetko, ktorý bol dušou múzea, ak je napísal, keď umer John?
1: Ja jeho prítomnosť cíču. John dal dušu múzeu, ktorá sa časom tak ako stratila po istých peripetiách, ktoré boli v múzeu, ale teper naberať ducha, tú prítomnosť Johnovho ducha bude.
2: Čo by zaželal tomu múzeu?
1: Že by sa bránilo politizovaniu, že by dále pokračovalo ako politický subjekt a že by si bolo vedome toho, že robiť robotu, ktorá nese meno jedného z najväčších umelcí v histórii.
0: A nakoniec dajme slovo Martinovi Cubiakovi, direktorovi Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach, aký prešiel s dúmkou komplexnej rekonštrukcii múzea a aký múzeum Andyho Warhola v Medžilabriciach zjasiatil doslova rok života. Slovo mať už teper Martin Cubiak, direktor Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach.
3: Pocity sú len tie najlepšie. Sice sme relatívne unavení, ale pretože tie posledné dni boli naozaj náročné, ale videli sme, že to slnko nad tým múzeom pomyselne vychádza a tešili sme sa na ten moment, keďže to múzeum začína žiť novým životom a tí návštevníci sú pre nás veľmi dôležití, takže je to taký pocit, keď vám vlastne spadne taký veľký kameň zo srdca. Najťažšie boli vlastne tie celospoločenské problémy, ktoré boli v súvislosti napríklad s covidom, potom vojna na Ukrajine, čo kolaterálne vlastne spôsobilo nárast cien stavebných materiálov. Tým pádom sa musel reindexovať rozpočet. Ten rozpočet rástol, čiže ten projekt bol vyslovene v kríze. Podržal nás riadovateľ Prešovský samosprávny kraj, ktorý je od začiatku vlastne ako hlavný investor podporoval tú celú myšlienku rekonštrukcie od A po Z, aby bola takto zrealizovaná. No a potom pred tým finále bolo najťažšie vo veľmi krátkom čase realizovať inštaláciu a integrovať všetky technologické vychytávky, ktoré tu sú od LED obrazoviek, cez interaktívne prvky, cez digitálne sieťotlačové stoly, cez tzv. Imerzívne prostredie, lebo je to taká alchymia, vytvoriť obsahy pre toto diela, čiže mali sme veľmi málo času, ale vznikol veľmi vysokoproduktívny kreatívny tím, ktorý to vlastne dokázal a ešte včera tesne pred prvým takým neoficiálnym otvorením sme ešte ladili hologram a nejaké obsahy, čiže bol to adrenalín, bola to perfektná jazda, tá rekonštrukcia, veľmi som sa aj tešil a tento moment je takým zadozušením nielen pre mňa, ale myslím, že pre všetkých tých viditeľných a neviditeľných ľudí, ktorí priložili ruku k tejto rekonštrukcie a tešíme sa z týchto návštevníkov a nech sa mu znovu darí a nech tu chodia ľudia.
0: No a v kinciši pro zaujímavosť povedzme, že Múzej moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach navštívilo za perše 3 dny veciach 3500 ľudí, dokle v piatnicu to bolo spomenených 2000, v sobotu a nedelu dokopa ďalších 1500 ľudí. Naše riadne noviny sú tak na kinci, špeciálne sme ich prisvetili otvoreniu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach. Vyslali ich pro vás od mixážnou pultu Sergej Kováč, redakčnou projektovi od mikrofónu Sepr Haria od David Palaščák. Majte spokojný večer.
4: Rádio Patria.
5: Amare kužraňale trajale, mi štes hoj avľan tešunel oromanolau paramisár, a na dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.

Amare rania teraya, o romano lava vlasko agor. Relácia Kierdia e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate te e Dominika Baďová. Mangautumenge mekšu karáti.

0: pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť 6. Milan Hodža, synovec.
1: Veď my sme sa už raz stretli, pán Púl. Vo Washingtone, ak sa nemýlim.
2: Áno, pán Hodža. Mal som však česť prehodiť s vami iba zo pár zdvorilostných vied.
1: A tu v Chicagu ich chcete viac. A ak iste nie len zdvorilostných.
2: S vašim láskavým dovolením, pán Hodža.
1: Prirodzene. Dovolte mi predstaviť vám svoju dcéru, pani Irenku Pálkovú.
2: Veľmi ma teší, madam.
3: Rada vás poznávam, pán Púl.
1: Bude stenografovať náš rozhovor.
2: Je to potrebné? Pôjde iba o neoficiálnu výmenu názorov.
1: No, hoci som v Spojených štátoch už len súkromnou osobou, viem, že každý môj výrok môže príslušný úrad...
2: Nijaký nezneužije, pán Hodža.
1: Napriek tomu, trvám na tom.
2: Ako si želáte, pán Hodža.
1: No, prosím, zaznamenaj, Irča. 24. mája 1944, 10 hodín 30 minút, chicagský byt. Navštevník pán Dewitt Poole, štátny potajomník ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Počúvam vás, pán Poole.
2: Prišiel som v súvislosti s memorandom, ktoré ste v nadväznosti na Československo-sovietskú zmluvu o spojenectve z decembra minulého roka adresovali nášmu ministrovi zahraničia. Pokladá ho za prejav vašej dôvery. Aj keď ide o stanovisko bývalého premiéra, teda o neoficiálne...
1: V tomto prípade sa cítim poctený, pán Púl.
2: Za pozoruhodné stanovisko s výsostne pozoruhodnými závermi. A to, vravím vám to celkom úprimne, napriek istým výhradám tunajších zástupcov vašej vlády.
1: Aha. Československá ambasáda už reagovala.
2: Kópiu memoranda ste predsa poslali do Londýna prezidentovi Benešovi.
1: Prirodzene. Aj keď predpokladám, zbytočne.
2: Nie celkom, pán Hodža. Zaslali nám svoje pripomienky.
1: No, aspoň to. Moje obavy označili za zbytočné a iba ako ďalší dôkaz neuspokojených politických ambícií Milana Hodžu a jeho ďalší pokus dostať sa na čelo československého zahraničného odboja. Je to tak?
2: Ťažko niečo dodať k natoľko výstižnému rezumé, pán Hodža.
1: Pričasto sa opakujú. A prezident Beneš, obávam sa, že akékoľvek politické ambície iných osôb pokladá za

0: Ďakujem, že ste prišli, slečná Hodlová. Rovnako i vám, pán kolega Hodža.
1: Čo nám už ostáva, keď ste tak naliehali, pán doktor Clementis? Ale je to neobvyklé, práve v kaviarni.
2: Sestra je šťastne zasnúbená. A neviem, či by doktor Pálka mal pochopenie.
0: V Astorke sa predsa len stretáva najslušnejšia spoločnosť s tými najčistejšími úmyslami.
2: A to povie komunistický poslanec. Mal by skôr hromžiť na hniezdo prehnitej buržoázie, či nie?
0: Stačí v parlamente, pán kolega. Koniec koncov rozhovor v tak povediac štátnom záujme nemožno viesť, kde si na ulici.
1: O čo ide, doktor Clementis? Myslela som si, teda aj môj brat Fedor si myslel, že chcete riešiť nejakú právnickú záležitosť.
0: Nie, slečna. Odvážim sa vám obom predniesť prosbu.
1: No, preboha, nie tak obradne. Nie sme z minulého storočia.
0: Váš pán otec je práve v Bratislave.
2: Na krátkej dovolenke, zajtra sa vrátime do Prahy.
0: Nemám teda veľa času. Mohli by ste sa prihovoriť, aby ma prijal na niekoľko minút?
1: No, bari aj.
2: Moment, Irča. Ako poslanec Národného zhromaždenia môžete požiadať o návštevu na úrade vlády?
0: Išlo by o súkromný rozhovor. Presnejšie, rád by som mu tlmočil názory niektorých parlamentných kolegov.
2: Komunistov?
0: Aj tých, aj iných. Slovákom. Všeobecne je známe, že pán profesor Masaryk sa koncom roka chystá abdikovať.
3: Áno. Viacerí naznačovali. Zaliečajú sa mi zbytočne.
1: Prečo, tatinko? Doktor Clementis to, zdá sa, myslí úprimne. Mohol by si ho aspoň vypočuť.
2: Je si istý, že v parlamente by ťa mnohí uprednostnili. Už len preto, že si Slovák. A v tejto dobe...
3: Hej, moji. Ako by sa vám zrazu zapáčila perspektíva žiť v rodine prezidenta?
2: Mne osobne by sa páčila skutočne reprezentatívna osobnosť. Aj na fakulte si myslíme, že ten trpaslík...
3: No tak, Fedor.
2: Prepáč, otec. Doktor Beneš je vlastne... nevýrazná figurka.
3: Všetci praskí juristi sú o hlavu vyšší ako on. Obávam sa však, že ani jediný nie je čo len o vlások väčší.
2: No pravda, že? Hovorí Hodža. Šľachtic síce bez erbu, za to každým colom.
3: Nie, nepostavím sa proti nemu.
1: Za to, ako ti po celé roky potína nohy?
3: Profesor Masaryk vidí svojho nástupcu iba v ňom. No nie iba preto. Mojou úlohou je a zostane konečne vyriešiť problém Slovenska v Spoločnej republike. Urobiť z neho rovnocenú a rovnoprávnu krajinu. Prezidentský úrad by mi zväzoval ruky. Urobil by zo mňa načas iba kamennú sochu.

0: Koniec koncov, na kadejaké podozrievania som si za 40 rokov svojho politického života zvykol. Záleží iba na vašej vláde, pán Púl, či podľa nich bude hodnotiť moje memorandum.
1: Pán Hodža, pri podobných hodnoteniach moja vláda vychádza predovšetkým zo správ vlastných úradov, konkrétne aj úradu strategických služieb, ktorý mám česť riadiť.
0: Výborne. Nebudem teda musieť siahodlho vysvetľovať svoje verejné vystúpenia a vyvracať kadejaké obvinenia zo slovenského separatizmu. Pozorne to zaznamenaj, Irča.
1: V nejakom prípade, pán Hodža. Pokladáme váš pobyt v Spojených štátoch i vaše kontakty s krajinami za akcie na upevnenie pozícií budúceho slobodného a demokratického Československa.
0: Začuli ste ten úder, pán Púl?
1: Prepáčte, nerozumiem.
2: To bol balvan, ktorý tatinkovi práve spadol zo srdca.
1: Tak. Nuž, naozaj máme v pamäti vaše názory. Presnejšie vašu zásadnú líniu.
0: I mňa evidujete v nejakom fascikli?
1: Ako každú význačnú osobnosť, pán Hodža. Mimochodom, v tom fascikli máme i záznamy o vašom presviečaní pána prezidenta Beneša neodvolávať mobilizáciu v roku 1938.
0: Môj jeho nešťastný mníchov.
1: Tiež napríklad príhovor podpredsedu štátnej rady krajanom na Slovensku prostredníctvom BBC.
0: Áno, áno. Pred 4 rokmi. Na výročie.

Po 22 rokoch si pripomíname podpísanie najvzácnejšej zmluvy našich národov, Čechov a Slovákov, Martinskej deklarácie. Víctení poslucháči, doma ešte na relatívne pokojnom Slovensku, my počas náletov nemeckej Luftwaffe na Londýn a ďalšie anglické mestá. Text tejto zmluvy nás však tu i tam naplňa neochvejnou nádejou na víťazstvo našich ostrovných priateľov, ktorí nám pomôžu navrátiť dobu pevného, aj keď nie vždy ideálneho mocipáni Slovenska zatratili odkaz veľkého Slováka Andreja Hlinku. Spupne odmietli jeho politický závet i prosbu, aby sa v ťažkých dobách ohrozenia republiky nikdy neotrhli od bratov Čechov. Stalo sa, ale nezúfajme. Náprava príde, a čo skoro. Dnes Briti vo svojom boji nielen za seba, ale i za celú Európu, teda i za našu spoločnú vlasť, nie sú sami. My Slováci sa už presviedčame, že i nám zostáva jediná cesta. Postaviť sa na odpor výbojnému a neludskému nacizmu a jeho zločinom.

0: Ale, ale, čo to, milí hoďovci? Nevidím vášho pána otca. A zdále neignoruje našu tea party.
1: V nejakom prípade, pán prezident.
2: Necíti sa najlepšie. A mame sa konečne podarilo presvedčiť ho, aby sa dal vyšetriť u lekára.
0: Pádny dôvod. Naše jemné polovičky vedia byť občas tvrdými diktátormi.
2: Profesor Williams je vychýraný špecialista. Bohužiaľ, termíny vyšetrení určuje nekompromisne.
0: Pravda, pravda. Aj k tomu svojmu nešťastnému plúcnemu neduhu musí byť pán otec rovnako nekompromisný. Veľmi vám ďakujem, varovali ste ma.
1: Smieme vedieť, v akom zmysle slova, pán prezident?
0: Mal som v úmysle pozhovárať sa s ním o jeho rozhlasovom príhovore na tému tej Martinskej deklarácie takzvaného slovenského národa. No, ďaká Bohu, zasiahla ruka osudu.
2: Máme tomu rozumieť tak, že máte k nemu nejaké výhrady?
0: Tak, tak. A asi by som ho prirodzene neúmyselne trochu rozčúlil. Povedzte, pán doktor Hodža, prečo váš pán otec tak tvrdohlavo, veru, tvrdohlavo rozdeľuje československý národ na dve osobitné, obávam sa, až separátne spoločenstvá?
1: Pán prezident by azda mohol vziať do úvahy tradíciu nášho rodu. Minulosť, ktorej dôsledkov sa i veľké osobnosti len ťažko zbavujú.
0: V záujme budúcnosti by sa už konečne mali.
1: Zostáva mi len súhlasiť, pán prezident. Doba vyžaduje jednotu. Vodcovskú i názorovú.
2: Vodcovskú? To mi evokuje nemecký systém.
0: Nie tak príkro, pani Pálková. Váš pán brat vyjadruje moderné názory mladých. A mladosť, to je nielen dravosť, ale i tvorivá sila. No, odovzdajte pánu otcovi moje želanie skorého uzdravenia. Aj mienku starostlivého kolegu, že by si mal dôkladne odpočinúť.
3: Pripúšťam však, pán Hodža, že vaše memorandum by malo väčšiu váhu, keby tlmočilo stanovisko podpredsedu vašej štátnej rady. Museli ste sa vzdať na toľko významnej funkcie?
4: Iba formálnej, pán Púl. Štátna rada je, ako svedčí počínanie pána Beneša, piatým kolesom jeho voza.
3: Časťou nedôstojnou vášho významu.
4: Môže tak možno povedať. Ale nie iba preto som odstúpil. Potreboval som čas na dokončenie svojej knihy...
3: Úvaha pripomienok Federácia v Strednej Európe?
4: Tej.
3: Zaujímavé dielo. Nechali sme si vypracovať posudky politológov Jalskej univerzity. Jednoznačne ju označili za priekopnícke politické dielo.
4: Ďakujem. Musel som ju dokončiť. Som starý, unavený muž. A moja vlasť potrebuje mladé, čerstvé a nadovšetko reálne vízie.
2: Aj pre iné si odišiel, tatínko. Teraz už nemusíš tajiť.
4: Ach, nestojí to za reč. Čo iné som mohol očakávať?
5: Naozaj ma mrzí, že práve ja musím.
6: Tak už neokolkujte, doktor Clementis.
5: Ide o váš zajtrajší príhovor k slovenským poslucháčom. Totiž o plánovaný príhovor. Mal som vás uviesť...
6: Mali ste?
5: Aj s príslušným komentárom. Ráno si ma predvolal vedúci vysielania BBC. Mám ohlásiť vášho syna.
6: Fedora? Je mladý, na Slovensku vonkoncom neznámy.
5: Ohlásiť bez krstného mena, iba doktora Hodžu.
6: A to si vaša redakcia dovolí fumigovať podpredsedu štátnej rady a tisícky poslucháčov?
5: Na želanie pána prezidenta. Ako viete, české a slovenské vysielanie BBC je vládnym vysielaním.
6: Napokon už je na čase, aby sa svetu predstavil aj môj syn.
5: Iste úspešne. Text mu pripravil pán kancelár prezidenta.
6: Pozorne si ho vypočujem. Iba preto ste prišli ku mne, doktor Clementis.
5: Myslel som si, že by vám bolo trápne dozvedieť sa to iba krátko pred vysielaním.
6: Čiže riskujete? Komunistu nemá kto v BBC ochrániť.
5: Začiatkom vojny ma v Paríži zatkli. Pre Francúzov sme boli podozriví.
6: Čo skoro vás prepustili?
5: Iba nedávno som sa dozvedel, že po intervencii vás a Osuského. Len preto som sa vám ešte nestačil osobne poďakovať.
6: Najmä, že sa podarila dobrá vec.
5: Viacerí vaši kolegovia si nemyslia, že je dobré pomáhať prívržencovi Moskvy.
6: My Slováci si musíme pomáhať bez rozdielu. Obzvlášť vo vyhnanstve. Tu nie sme doma, kde sa len svárime a svárime.
2: A ty si prijal, Fedor?
7: Na výslovné prezidentovo želanie.
2: Neuveriteľné. Prezident si želá mať ďalšieho papagája a tento naivný mladý doktorík mu sám vletel do klietky.
7: Prepáč, sestrička. Podobné výrazy aj tón si vyprosujem.
2: Preboha, on skutočne nechápe. Vieš, čo sa chystáš rapotať do mikrofónu? Oslaví jediného vodcu protinemeckého odboja, českého odboja.
7: Tak ho už vnímajú aj spojenci.
2: Všade dáva najavo, že slovenský nejestvuje, že Slováci sú napospol zradcovia a iba jeho republike vrazili dýku do chrbta.
7: Je to zatiaľ jeho subjektívny názor. Záleží na nás, aby ho čím skôr zmenil.
2: Kto tam kde si pod Tatrami rozozná tvoj hlas od tatinovho? Iba čo si povie, už i Hoďa tancuje, ako mu tuhí centralisti pískajú. O to im ide, ty hlupák.
6: Ovládaj sa, prosím, Irča. Ospravedlňovať sa nemáš za čo. Skutočne, Fedor, velebením predvojnových koncepcií pána Beneša doma veľa prívržencov nezískame, ba skôr naopak. Bohužiaľ, nemožno ho presvedčiť.
7: Ale zatiaľ všetko vychádza ako predvída. Aj našu emigrantskú hrstku tu uznávajú iba vďaka jeho osobnosti.
6: Pred niekoľkými rokmi si ho pokladal za nevýraznú figurku, za trpaslíka.
7: Študentská rebélia. A ty si sa ho predsa zastal.
6: Mal som ho trefne označiť. Je to obor sebectva a malicherných intríg. Zlý duch oboch našich národov. Kruto doplatia všetci, ktorí mu bezvýhradne dôverujú.
7: Vedel si to už vtedy, otec. Tak prečo si sa aspoň nepokúsil vziať na seba jeho zodpovednosť? Poviem ti, netrúfal si si.
6: Veď to. Naozaj som mal.
7: Nič by si nevykonal. Republiku pred katastrofou by si nezachránil.
6: Pred hanbou áno, Fedor. Pred hanbou určite.
3: A verejnosti predkladáte svoju víziu pevnej a pokojnej strednej Európy ako federáciu menších štátov. Nie je to vízia pri veľmi vzdialenej budúcnosti, pán Hoďa?
6: Za podpory vašej vlasti, pán Púl, vôbec nie. Môže sa aj dožiť aj dnešná generácia. Totiž bude ju musieť vytvoriť, pokiaľ má žiť v slobodných a demokratických podmienkach.
3: Lenže teraz, vo vojnovom súperení tých menších štátov, naozaj si ťažko predstaviť, že by raz Československo bolo federatívnym susedom, povedzme, Maďarska, spojenca Nemeckej ríše, Rakúska, ktoré je vlastne súčasťou ríše. Ešte tak Poľska, no.
6: Vy ste tu pred 80 rokmi mali vojnu medzi severnými a južnými štátmi. Dnes sú Spojené štáty jedným mocným celkom. Podobne to môže byť aj so štátmi strednej Európy a raz celého starého kontinentu. Pravda, ak...
3: Nebezpečenstvo pre naplnenie tejto možnosti zdôrazňujete vo svojom memorande. Pán Hoďa.
6: Nebezpečenstvo z istej, prepáčte mi, romantickej viery vašej vlády i pána prezidenta Roosevelta vo svojho spojenca pána Stalina a tu jeho bolševickú čeliadku.
3: No, trochu ostré označenie.
6: Trvám na ňom, pán Púl. Nie pre svoj odpor k tomu bezbožnému a zločinnému systému, ale k jeho praxi. Koľko slobodných štátov sa Moskva zmocnila za posledné roky, keď bola spojencom svojho dnešného smrteľného nepriateľa. Ovláda ma hrôza pri predstave osudu, aký čaká mojich Čechov a Slovákov.
3: No, tú predstavu uvádzate iba ako istú alternatívu.
6: Doktor Beneš podpísal Československo-sovietskú zmluvu. Nie na predpokladaných 5 rokov, ale svojvoľne. Bez súhlasu vlády aj štátnej rady na 20. Násilne strká moju vlast do sféry sovietského vplyvu. A to prosím sám a dobrovoľne. Bez tlaku svojich západných spojencov. Akoby z Prahy chcel vytvoriť perifériu Moskvy. Vaša vláda, pán Púl, ešte na ňo môže apelovať, aby ju príslušne korigoval.
3: To sotva. Na predstaviteľa suverénneho štátu...
6: Odložme diplomatický slovník. On sa v túžbe po pomste za svoje predvojnové zlyhania vopred zrieka tej suverenity. Sovieti sú majstri pretvárok a popierania sľubov. Dnes mu sľubujú voľné ruky po svojom víťazstve, aj zajtra mu ich poviažu. Moji spoluobčania doma aj americkí krajania očakávajú po vojne vlastnú republiku. Nie bolševický koncentrák na miesto nacistického.
3: Silné slova, prisilné.
6: My Slovania tiež patríme k starým svetovým civilizáciám. Ľudskú civilizáciu chápeme ako naplňanie ideálov humanizmu, slobody jednotlivcovi národov, svedomia i myslenia. Ja viem, hovorím veľmi emotívne. No v takejto situácii nemôžem ináč. Pán Púl, zapodievajte sa prosím mojim varovaním, bez ohľadu na očierňovanie mojej osoby. Konajte prosím aj zo svojho pragmatického hľadiska. Nedopustite červenú strednú Európu. Čítali ste, moji americkí Slováci, Česi, kadejaké nehoráznosti o mne. Predovšetkým, neprišiel som do Nového sveta obhajovať bratislavskú vládu. Mimochodom, tá zariadila, aby ma tamojší súd v neprítomnosti odsúdil na 18 rokov žalára za vlastizradu. Prišiel som sem pripomínať aj za vás. Neprestávame sa hlásiť k spoločnému štátu. Spoločnému a dvoch národov. V tomto boji za víťazstvo vašej novej vlasti, drahí krajania, v boji za slobodu všetkých národov, však stále nie sme jednotní. Či je to také ťažké zjednotiť sa, keď je cieľ taký jasný? Volám vás k jednote proti Hitlerovi, proti barbarstvu, za svetovú slobodu, za slobodu Slovenska a za slovenskú národnú samobytnosť v Československej republike. Krajania moji, vy roľníci vo svojej starej vlasti, vy živitelia duchovných vodcov a obrancov vlasti. Čítam z vašich očí aj trpké spomienky na svoju domovinu medzi Tatrami a Dunajom. Skadiaľ vás vyhnali bieda a nespravodlivosť. Čítajte i vy, sestry a bratia, z mojich očí. Vidím novú republiku, za ktorú bojujú i vaši blízki v mocnej armáde Spojených štátov. Vidím domov, rovnako drahý a rovnako štedrý k sedliakovi od Hrona, ako k úradníkovi z Prahy, drevorúbačovi z Oravy i k hutníkovi z Kladna, učiteľovi z Trenčína a jeho kolegovi z Kolína. Vidím krásny, Bohom nám darovaný kúsok zeme, kde vedno žijú dva národy a oba si svojou vlastnou rečou slúbili nikdy viac sa nerozísť.
2: Myslím, že ti porozumel, tatínko. Aj pochopil.
6: Američania majú svoje vlastné záujmy. Už si s Rusmi dohodli sféry vplyvu.
2: Víťazi si vždy delili korisť.
6: Zväčša sebecky a tým nerozumne Irča. Tam, kde jestvujú sféry vplyvu, nastanú razy sféry rozporov. Boh nech ochraňuje Európu.
4: pred jednými i druhými.
2: Netráp sa. Ty na tom nič nemôžeš zmeniť.
4: Nič. Okrem toho, som Hodža.
2: Aha, zasa si premýšľa.
4: Ako vždy v poslednom čase. O prekliati nášho rodu. Spomínam si, jeden z našich predkov hovoril o trpkej chuti sladkých vidín.
2: Cítiš sa horšie však?
4: Nikoho z nás vlastne nechápali.
2: Pripravím ti lieky.
4: Potom. Zaspávam po nich. Najskôr nám treba prebrať poštu. Prišla nejaká?
2: Zo pár listov. Od mami z kongresu v Detroite.
4: Ten si prečítam sám.
2: Z Londýna od Fedora.
4: Tak iste sa opäť chváli, akú dôveru mu prejavuje pán prezident. Je nám dosť času.
2: Z Jalskej univerzity. Neprestane pripomínajú svoju ponuku. No, miesto docenta politických vied by bol honor.
4: Ešte uvážim. Všetko moja?
2: A ešte z nemocnice v Clearwater. Určili ti termín operácie. Na 26. júna 1944.
8: Volá Londýn. K českým a slovenským poslucháčom v okupovanej vlasti sa opäť prihovára Peter Hron. Drahí priatelia, mal som pripravený komentár o postupe angloamerických vojsk v severnom Francúzsku a o ďalších oslobodzovacích akciách hrdinskej Červenej armády. Tieto radostné zvesti na okamih zatienila správa z Ameriky. Na slnečnej Floride náhle vyhasol život doktora Milana Hodžu. Slováka z rodu slávnych vzdelancov a buditeľov, vlastenca a demokrata, vychýreného svojou prezieravosťou, rozvahou a noblesou. V starom uhorskom sneme ho feudáli hanlivo nazývali hovorcom sedliackých halien. V Československej republike sa ním skutočne stal a pridal si oprávnený dovetok hovorca všetkých stredoeurópskych demokratov. Mal iba 66 rokov a koľko skvelej práce v nich vykonal. Pripomenieme si ju vedno s jeho pamiatkou čoskoro v Slobodnej vlasti.
9: Počúvali ste šiestu časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Milan Hodža,
10: Ivan Romančík,
9: Jirča Pálková, rodená Hodžová,
2: Lívia Sabolová,
9: Dewitt Púl,
11: Boris Farkaš,
9: Klementis,
12: Štefan Bučko,
9: doktor Beneš,
13: Lubomír Pavlovič,
9: Fedor Hodža,
14: Marek Majeský,
9: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Správny súd potvrdil zákonný postup v súvislosti s prečerpávacou vodnou elektrárňou Málinec Látky. Slovensko sa rozsvietilo na červeno pri príležitosti Svetového dňa povedomia o duchanovej svalovej dystrofii. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polujasno a teplo 29 až 34 stupňov. Príjemný večer praje Lenka Karlubíková. Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Ten odmietol ich žalobu. Chceli ňou preskúmať zákonnosť postupu štátu pri prípravných prácach na investícii. Zástupkyňa Združenia Čechánky Renáta Endrodiová.
2: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Podľa Envirorezortu súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že štátny podnik Vodohospodárska výstavba nevybočil zo zákonného rámca vrátane zákona o významných investíciách či geologického zákona. V rámci podujatia Mesto v meste si môžu záujemcovia o nájomné bývanie v Košiciach od dnes do stredy vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Získajú aj informácie o konkrétnych projektoch a podmienkach. Generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
3: Moje kolegynky z agentúry tu budú každý deň vysvetľovať naozaj celý systém, ako to funguje, aká je tá forma toho, kým sa dostane vlastne od toho prvého momentu kontaktu s agentúrou až k tomu bytu a od tomu prevzatiu bytu. A to, čo je dôležité, každý človek si musí vytvoriť účet na našom portáli nájomného bývania. Je to bezplatná registrácia účtu a ako náhle schválime projekt na agentúre a ako náhle tým pádom spustíme registráciu záväzného záujmu, títo ľudia, ktorí budú mať vytvorené účty, budú o tom notifikovaní dostatočne dopredu, aby potom si mohli včas spustiť tú registráciu.
1: Doplnila, že keď budú nájomné byty pred kolaudáciou, agentúra vyzve záujemcov, aby potvrdili svoj záväzný záujem. Primátor Jaroslav Polaček informoval, že mesto chce podávať žiadosti na stavebné úrady na vznik nájomných bytov na uliciach Jesenského a Turzova v Košickom starom meste. Prvých 350 nájomných bytov by chceli otvoriť na prelome rokov 2027-2028. Celkový počet bytov by podľa neho mal byť 5400. Do iniciatívy Európsky týždeň mobility, ktorá podporuje ekologické, bezpečné a dostupné formy dopravy, sa aj tento rok zapojí Banskobystrický samosprávny kraj a organizátor integrovaného dopravného systému kraja. Záujemcom to prinesie okrem iného aj zľavnené víkendové vstupy do 15 múzeí a galérií. Vedúca útvaru marketingu a komunikácie integrovaného dopravného systému kraja Lenka Štepáneková.
4: Počas víkendu 19. a 20. septembra budú môcť návštevníci vybraných múzeí a galérií v kraji získať 50% zľavu zo vstupného, ak sa za kultúrou vyberú verejnou dopravou, pešo, na bicykli alebo kolobežke.
1: Novinkou tohto ročníka je súťaž. Každý návštevník, ktorý počas víkendu 19. a 20. septembra navštívi niektorú zo zapojených kultúrnych inštitúcií, môže vyhrať cenu. O ďalších výhodách hovorí opäť Lenka Štepáneková.
4: Počas celého trvania Európskeho týždňa mobility, teda od stredy 16. do útorka 22. septembra v Rátane, bude možné vo všetkých zákazníckych centrách IDS BBSK požiadať o dopravnú kartu, a to bez poplatku za jej vydanie. Cestujúci tak ušetria 5 eur.
1: Významné budovy a dominanty na Slovensku sa v týchto chvíľach rozsvietia na červeno. Slovensko sa tak pripojí k celosvetovej iniciatíve pri príležitosti Svetového dňa povedomia o duchanovej svalovej dystrofii. Občianske združenie Belasý motýľ chce aj takto upriamiť pozornosť na konkrétne problémy. Duchanová svalová dystrofia je zriedkavé genetické nervovo-svalové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým chlapcov, spôsobuje postupné oslabovanie svalov. Tohtoročná téma Svetového dňa je Prístup mení životy. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, neskôr prevažne južný vietor, 5 až 25 km za hodinu. Je 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Cesty sú momentálne pokojné, hlásite iba jednu výstrahu, a to na diaľnici R1 pred výjazdom Nitra juh smerom z Trnavy. Na 41. kilometri je odstavené auto po požiari a kamión. Prechádzajte opatrne. Prajme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Kapela Hraj.
5: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovaček. Našu reláciu vysielame od roku 2006. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní relácie Kapela Hraj s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. Dnes sa poobliadneme za reláciami, ktorých témami boli dychové hudby na východnom Slovensku. Tých je v archíve 16. Začíname. V roku 2014 som vycestoval do Humenného. Hosťom relácie bol Ján Zvoník, zakladateľ Humenčanky.
6: Hráči dychového orchestra Chemlon, ktorý bol už populárny, teda je známy. Automaticky urobme si malý orchester len kvôli tomu, že naše dove pesničky, ktoré tu Sariš a hlavne Zemplín, ktoré sú najzdravšie, najtemperamentnejšie, tak aby sme dali tie pesničky do správneho uhla, vzoru, muziky, akordov, čo hlavne vytvorený správny druhý hlas a kde je možné aj tretí hlas. Kvôli tomu vznikla Humenčanka, aby sme reprezentovali náš Zemplín a Šariš. V tých časoch roku 71-72 vznikla Moravanka, veľmi populárna, vzhľadom k tomu, že tie pesničky pán Slabak a ďalší autori upravovali, napríklad našu pesničku Kamarátko moja, požeš mi lajbika, oni mali Kioští malienci. A rad pesničkou, keď som išiel kolo vás, a rad pesničkou, ktorí sú známi u nás na Zemplíne, upravil do správnej úpravy akordov, správny druhý hlas ľudový, ktorý predtým autori urobili štýlom overtúry, operety a podobne.
5: A veru, dnešná relácia bude temperamentná. Kapela Hraj.

0: Na severovýchodnom okraji okresu Trebišov sa nachádza obec Sečovce. Od Košíc je vzdialená vzdušnou čiarou 28 kilometrov. Od Bratislavy 340. Ja som do Sečoviec meral 250-kilometrovú cestu. Tamojšia mestská hasičská dýchová hudba oslávi v budúcom roku 85. výročie založenia a v roku 2014 bol jej kapelníkom Anton Briňarský.
1: Také najvýznamnejšie vystúpenia, dá sa povedať, že bola naša účasť na hasičských vystúpeniach celoslovenských. My sme sa zúčastnili 6 krát, čiže zo slovenských hasičských dýchoviek asi ani žiadna iná toľko vystúpení nemala.

0: Rozhovory do relácie Kapela Hraj som nahrával aj v metropole východného Slovenska v Košiciach, a to hneď niekoľkokrát. V roku 2011 som sa zhováral s Františkom Gálikom z dýchovej hudby Kodurka.
1: V roku 1972 sa vyčlenilo z veľkého dýchového orchestra skupina hráčov, ktorí začali hrávať v zložení malého dýchového orchestra v tom štandardnom zložení stredoeurópskej malej dýchovej hudby. Vtedajší kapelník, pán Ferdinand Mondok, spolu s týmito ľuďmi rozmýšľali, ako nazvať tento orchester. Tak určitým motívom bolo názov jednej z ocelí, ktoré sa vyvinuli v východoslovenských železiarniach, to bol Kodur, bol Kodur, Kohal, Kosil, Kosmalt, a takisto potom tu bolo to, že Košický Kodur, tak dohodli sme sa, že takýto názov bude niesť táto dýchová hudba, ktorá vtedy reprezentovala Košičanov železiarne.
0: Ej, kročkom, koňu, kročkom, hrá a spieva Kodurka.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V tomto roku si pripomíname storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku, ale aj 20 rokov vysielania relácie Kapela Hraj. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní relácie Kapela Hraj s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. V dnešnej relácii sa poobhliadame za reláciami, ktorých témami boli dychové hudby na východnom Slovensku. Poďme ďalej. V roku 2015 som vycestoval za dychovkou do Košíc po druhý krát. Zhováral som sa so spevákom dychovej hudby Nováčanka Ferom Borovským. Prečo Nováčanka v Košiciach? Ako k tomu došlo? K tomu
1: nie z Novák, musím vás poopraviť.
0: Jasné, z Košic. Novák.
1: Tá dedina sa volá Nováčany, je to zhruba nejakých 15 kilometrov od Košic a to bol náš prvý sponzor, ktorý nám prispel na nejakú aparatúru, dievčatám na kroje a na takéto veci. Takže nie Nováky, ale Nováčany.
0: A ja taká dzivočka. Nováčanka, hraj.

0: V roku 2017 som cestoval za dychovkou do Košíc po tretí raz. V mestskej časti Myslava ma čakali páni Vlado Vargovčák a Tibor Mašát z dychovej hudby Myslavčanka.
1: Hrávam od 12 rokov, keď sa založila mládežnícka dychovka v Myslave. Postupne som prechádzal k tým hasičom. Hral som aj na učilišti. Na vojne takisto sme kapelu mali, po vojne sme tanečnú kapelu, po svadbách, po zabavách. 30 rokov som hrával aj tu, aj tu. Teraz už len v tej dychovke a je to také vyžitie. Bol čas, keď som mal deti v takom veku tínedžerskom, keď som si povedal, že no už ja som si svoje odhral, predal som bicie, ja som prestal. To bolo práve vtedy, keď o 4 roky vznikala v Myslave tu na dychovka. Oslovili ma, že či by som neprišiel na výpomoc. Prv som to len tak bral, že no však raz, dvakrát pôjdem. Ale potom som videl, že vyzerá to sľubne, postupne prichádzali ďalší muzikanti až do dnešnej podoby, tak nakoniec ma to tak oslovilo, že sa venujem tomu naďalej.
0: Nemáte spevákov, speváčky, ale ja si myslím, že zohnať spevákov a speváčky je o dosť jednoduchšie, ako zohnať povedzme klarinetistu, nie?
2: Ono je to tak, môj kolega, ktorý tá hru spravil, on sám spieva, sedí za tými bicími nástrojmi a spieva, snaží sa.
0: Takže beriete dva honoráre, hej?
2: No, by si zaslúžil. Teda trumpetista druhý, pán Klema, tiež spieva. Potom máme, máme tu Jarku a totižto tí speváci musia sa venovať tomu spevu. A mali by sa tomu venovať trošku, ktorý by ich viedol nejaký profesionál. Pretože dneska každý je už dosť hudobne vzdelaný a keď počujú spev a počujú trošku také výkyvy nejaké intonačné alebo prednesové, tak im to trošku vadí a potom povedia, no, nie je to nič moc. A ja viem, že je to ťažšie nájsť klarinetistu trebárs, alebo tenoristu tubistu máme problém. Nám dvaja tubisti už odišli z tohto sveta. Takže máme teraz, požičiavame si tubistu. To je ďalší problém. Takto. A možno, že robí málo toho, že by som dal inzeráty. Asi takto musíme urobiť, dať inzeráty do nových.
0: Teraz máte priestor, však nás počuje celé Slovensko.
2: Áno, vážení mladí, ktorí viete spievať. Každý štvrtok v Myslave v spolku skúšame. Každý tu bude vítaný, či je to dievča, či chlapec. Keď vám to pôjde, budeme rádi. Keď vám to nepôjde, no tak skúsite aspoň.

0: 21 kilometrov od Myslavy sa nachádza obec Trstené pri Hornáde. Tamojšiu dychovú hudbu Hornád čaká v budúcom roku oslava 80. výročia vzniku. V roku 2017 som sa zhováral s jej vtedajším kapelníkom Pavlom Cebákom.
1: Dychová hudba Hornád vznikla v roku 1947. Moja cesta k hudbe začala na základnej škole, kde som so sestrou začal chodiť na akordeón v Nitrianskom Rudne, keďže pochádzam od Prievidze. A tam

0: prišiel jeden učiteľ okolo, keď som čakal na hodinu, pán Jozef Fabri, a ten povedal, že by som mohol začať chodiť na trúbku. Tak som si povedal, že prečo nie, však je to niečo nové. Lenže po týždni sme si povedali, že trúbka asi nie, že dáme baritón. Tak som 2 roky hral na baritón. Potom ma teda napadlo, že prečo nie ísť na konzervatórium. Ale tam mi povedal, že baritón tým pádom nemôžem, že musím prejsť na pozón. Tak som teda išiel na skúšky, ale mi povedali, že nie pozón, ale že keď chcem, môžem ísť na tubu. A mne to bolo viac menej tak trošku aj jedno, mne išlo o to dostať sa hlavne k pánovi profesorovi Jižimu Bukáčovi, lebo to bola v mojich ušiach taká legenda. Je to pán profesor, ktorý mi dal vlastne všetko, čo viem, a pripravil nás aj na drahu, hlavne orchestrálnych hráčov aj solových hráčov.
1: Keď som išol do Prešova, kapela hraje.

0: Valčík, keď som išiel do Prešova, hrala a spievala Kodurka a ja som si mohol túto pesničku pospevovať šoférujúc v roku 2014. V Prešove som nahrával rozhovor s dirigentom tamojšieho dychového orchestra Baštovanka Jozefom Kakaščíkom.
1: Dychová hudba v Prešove má dlhú tradíciu. Pred niekoľkými rokmi dychový orchester Jana Pešla mesta Prešov pôsobil pri PKO. Zázemie je tu obrovské, vzhľadom k tomu, že je tu silný dorast, vzhľadom k tomu, že sú tu dve základné umelecké školy, kde pôsobia dychové oddelenia. Začalo to Janom Pešlom cez pána Tarianiho, boli tu kapelníci posadkových hudieb, pán Nahacký, Doležal. Momentálne sú dva mládežnícke dychové orchestre, ktoré pôsobia pri Zúškach.
0: Je tu v Prešove záujem o dychovku?
1: Je záujem aj v mladej generácii. Chodia aj na naše vystúpenia. Často hrávame aj na pešej zóne a v rôznych častiach na sídliskách v meste Prešov. Mladí ľudia chodia hravať. Je to super partia, ktorá chce dokázať niečo, ktorá sa tejto hudbe úplne oddala a motivuje týchto mladých ľudí aj festivály. Sme často v zahraničí, najmä vo Francúzsku, Taliansku, pochodili sme Sicíliu, Sardiniu, Maltu, Korziku, do Poľska často chodíme. To sú tie motivačné faktory a máme podporu aj u rodičov. Podporujú svoje decka, aby chodili na skúšky pravidelne a aby chodili aj na tie vystúpenia.
0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V tomto roku si pripomíname 20. výročie vysielania relácie Kapela Hraj. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní tejto relácie s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. V tej dnešnej relácii sa poobliadame za reláciami, ktorých témami boli dychové hudby na východnom Slovensku. No a poďme ďalej. Na východnom Slovensku nájdete medzi dychovkami aj jeden unikát. Konkrétne v obci Mníšek nad Hnilcom. Pred 7 rokmi som tam nahrával s Dankou Tajsovou, Jánom Sabanošom a Františkom Gölnerom.
2: My nie sme dychová hudba, klasická. Naše korene siahajú do Nemecka. V Nemecku totiž boli zakladané Posaunen chory a náš Posaunen chor, ktorý je vytvorený tu na Slovensku, v podstate jedinečný svojho druhu, pri cirkevnom zbore v Nižku nad Hnilcom, bol založený podľa nemeckej tradície a dostal aj teda svoj názov Posaunen chor. Čiže sme cirkevnou hudbou, dychovou, ale nie sme klasickou dychovkou. Hráme štvorhlasne. V prvom hlase hráme na krydlovkách a trumpetách. V druhom hlase taktiež sú to krydlovky, trumpety. V treťom hlase sú to baritóny a v štvrtom hlase je to heligón.
3: Nemohol pán farár Danielis urobiť nič lepšie, ako obrátiť sa tam, kde to prehlbenie cirkvi bolo zjavné. Avšak bolo to už v tom období, keď sa začalo aj nad Európou znova stmievať. A o to je vzácnejšie, že keď po mesačnom pobyte v Nemecku sa vrátil domov, ešte v tomto roku svojou usilovnosťou a Božím požehnaním vznikla malá skupina, ktorá už učarovala mnohým, ktorí boli na vianočných službách Božích a počuli dychové nástroje hrať na slávu Božiu a pri príležitosti narodenia pána Ježiša Krista.
4: Som nastupoval ako člen v 73. roku.
0: Vraj ste najstarším členom?
4: Keď som nastupoval do Posauneho chóru, som bol ako najmladší člen.
0: Koľko ste mali rokov?
4: Po vojenčine 22 rokov.
0: Dychovú hudbu nájdete aj v Starej Ľubovni. Vycestoval som tam v roku 2014, aby som sa pozhováral s pánmi Vasilom Kuzmiakom, Rudolfom Romanom a Jánom Sivulkom.
5: V 76. roku sme vznikli. Novozaložený okres sa i jeho kultúra začala rozvíjať a bolo potrebné aj pri rôznych štátnych sviatkoch, udalostiach, kladenie vencov, ale najmä 1. máj. Tam to bolo evidentné, kedy funkcionári okresu si pozývali dychovú hudbu zo Vsetína, z nášho družobného okresu a chceli mať vlastné hudobné teleso, tak pán Mašlej dostal povedal verenie založiť dychovú hudbu. Začiatky neboli jednoduché, lebo tu nie je tradícia pre fungovanie dychovej hudby. Najmä na východnom Slovensku fungovali dychové hudby skôr pri rôznych podnikoch, pri závodoch. Bol pozvaný z okresu Vsetín jeden pán, volal sa Oldřich Michonek, vtedy, keď prišiel k nám, mal 71 rokov. Vytvorili sa mu všetky podmienky, stal sa dočasným učiteľom na umeleckej škole, dostal byt, no a rozbehol prípravu pre založenie dýchovej hudby.

0: Helenka šla po želené šenko, my ideme v tejto chvíli do okresu Gelnica. Obec Švedlár patrí k najstarším obciam Hnileckej doliny. Minulý rok som vo Švedlári navštívil súrodencov Samuela Klamarčíka a Helenku Šomšákovú, ktorí si zaspomínali na niekdajšiu dychovú hudbu Švedlárčanka.
1: Chlapi sa stretávali na brigádach, tam sa medzi sebou rozprávali, bolo by dobre, aby vo Švedlári vznikla nejaká dychovka. Potom sa našiel bývalý muzikant Ladislav Urbančík. On zažil, keď tá žila týchto dychoviek začala. Našiel inzerát v novinách. Bola dychovka na strednom Slovensku, ktorá zanikla a tieto nástroje chcela predať, tak tým pádom tieto nástroje sa kúpili od nich, priniesli sa sem do Švedlára. Takto pomaly sa to začala rozbiehať táto švedlárska dychovka.
2: Spočiatku to ani neboli muzikanti, nepoznali noty, nemali žiadne základy, ale boli to chlapi, ktorí to chceli robiť.

0: Nedávno som dostal takýto e-mail. Dobrý deň prajem a pozdravujem. Dnes som sa rozprával asi po 40 rokoch s kamarátom z vojenskej hudby Topolčany, kde sme vykonávali základnú vojenskú službu. Tento muzikant, trúbkár je kapelníkom dychovej hudby Seľanka z Helcmanoviec. Chcel by som vás poprosiť, či by ste nechceli urobiť reláciu aj o tejto dychovke. Ešte chcem dodať, že sa mi podarilo dať dokopy bývalých členov našej kapely a tak sa stretávame raz týždenne a skúšame. Aj keď vekom už to nie je až taká úroveň, ale chceme aspoň prezentovať dychovku v okolí Bardejova. Tento mail prišiel od Františka Čecha z Kľušovanky. S ním a s jeho kolegom Mirom Vaškom som o Kľušovanke nahrával pred 13 rokmi.
1: Že ako vznikla Kľušovanka? Nikto nevedel, ne? Však Kľušov. A on hovorí, vznikla z dvoch mien. Kľušov, to je dedina, a Anka, nejaká žena. Ale povedal Anka, to je náš kapelník Miro Vaško, ktorý v tom čase nosil dlhé vlasy, a hovorí, a Anka, to je tá žena, ktorá na tých muzikantoch hrozí, aby dobre hrali.
0: Kľušovanka, hraj.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V tomto roku si pripomíname 20. výročie vysielania relácie Kapela Hraj. V našom rozhlasovom archíve je 220 vydaní tejto relácie s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. No a v tej dnešnej relácii sa poobhliadame za reláciami, ktorých témami boli dýchové hudby na východnom Slovensku. Poďme ďalej. Z Kľúšova sa vydáme do Levoče, kde som v roku 2017 nahrával rozhovor s Vladimírom Tomkom, dirigentom dýchového orchestra Levoča pri príležitosti 95. výročia založenia telesa.
1: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana. A tak nejak si prisvojili vznik dýchovky.
0: Kapela Hraj.

0: 20 kilometrov od Levoče leží obec Ordzovany, kde som sa pred 9 rokmi zhováral s pánmi Andriom Kočišom, Jozefom Brníkom, Petrom Maurerom a Stanislavom Staňom.
1: Naša kapela pochádza z dedinky Ordzovany, niekedy sa to volalo Ordzoviany. V tých rokoch 60. sa to zmenilo, že Ordzovany. Tak áno, sme Ordzovany, ale je to dýchová hudba Ordzovianka. My sme vzdušnou čiarou 3 kilometre od Spišského hradu.
0: Tu je zaujímavé, že len 2 kilometre od vašej kapely vo vedľajšej dedine funguje ďalšia kapela.
1: My sme spolu začínali. To bolo všetko ako JRD Studenec, kde patrilo 5 dedín. Studenec, Biacovce, Ordzovany, Pongracovce, Slavkov. A v roku 1981, nakoľko nás bolo okolo 40 členov, sa to rozdelilo. Cirka 20 ľudí odišlo tam a 20 zostalo v Ordzovianke. Sme aj priatelia. Ono viete, ak to ten úvod nebol až taký veselý, potom sme museli trošku sa takto ponáťahovať, sa povie ľudové. Ale časom sa tie vzťahy obrusili a teraz sme výborní kamaráti, tak ako to bolo predtým, keď sme boli spolu. Rok nášho vzniku bol rok 1929, kedy 12 roľníci z Ordzovian za pomoci ľudí, ktorí odišli pracovať do Ameriky, založili Ordzovenskú bandu, tak sa to volalo, alebo ženy ju prakticky nazvali, že Ordzovenská banda. A títo založili tú kapelu, chodili ich učiť učitelia z ústavu z kapitule. Dýchová hudba účinkovala na, viac menej to bolo vtedy na cirkevných akciách, odpusty, kermeše, tak ľudové povedané u nás, primície, slávnosti v kostoloch. Potom v tých rokoch 50. bol menší útel, ale v roku 1961 sa zásluhou pána Pavla Barana, vtedajšieho predsedu družstva a inžiniera Hrica Pavla, sa nakúpili nové nástroje. A vtedy sme začali už takú novšiu etapu. Neskôršie asi o takých 10 rokov, 15, za pomoci ďalších sponzorov sme dostali uniformy, kroje, čižmy, šnurkovance, košele, holštuky a lajbliky. A to užívame dodnes po niektorí. Samozrejme, že nám trošku že aj brúška narastli. No ale nevadí, tak sme chlapi, je to tak. No.
0: Z Ordzovian ideme za kapelou vzdialenou, čo by kameňom dohodil. Ideme do 5 kilometrov vzdialenej obce Biacovce. Písal sa rok 2017. To musela byť taká malá revolúcia v tej vašej veľkej kapele pri jednotnom roľníckom družstve začiatkom tých 80. rokov, že ste sa tak rozdelili. Kto bol pri tom z vás štyroch, pán Ľach?
2: Bol som pri tom. Dlho to trvalo. Než sme sa rozdelili 4 roky doslova, čo som bol prekvapený z toho, lebo som s tým nikdy nepočítal, že sa dýchová hudba rozdelí. Oni počítali s tým, že dýchová hudba viacov si zanikne, lebo neboli nejaké financie. My sme aj dodneska takí, že nikto nás nepodporuje, ale fungujeme.
0: Matejovce sú mestskou časťou Popradu. Práve tam som sa pred 8 rokmi stretol vo vynikajúcej nálade s členmi tamojšej dýchovej hudby Tatramat.
3: My sme druhá najstaršia dýchovka na Spiši. Tá najstaršia dýchovka bola v Kežmarku a tá už dnes nehrá. Takže môžem si povedať smelo, že my sme najstaršia dýchovka na Spiši. Robotníci z Matejovskej fabriky ju založili v roku 1921. Vystupovala Matejovská dýchovka prvýkrát 1. mája 1924.
4: Volám sa Jan Pokrivka, hrám estrúbku a dostal som sa vlastne cez pána Šikutu niekedy v 13. rokov, čiže tu už hrajem asi 38 rokov.
5: Ja sa volám Milan Ovšanka, chodil som na Popradskú zúšku na akordeón 2 roky a v 86. roku sa zakladala detská dýchovka, tak som prestúpil tam a začal som hrať druhú krylovku a potom som prestúpil na tenor. Tu do Matejove som prišiel v roku 1989, odtedy som tu.
6: No a ja sa volám Anton Lorko.
0: Ste asi spevák však?
6: Nie, ale bol som nekedy. No a aj pije. A dostal som sa k dýchovke, tu na kapelníkov bratranec ma motivoval. Chcel som byť také niečo ako on, no nevydarilo sa to trošku. No 10 rokov som mal, keď som začal hrať.
0: Pán kapelník.
3: Ja som tu od toho 73. roku, hrával som Lesný roh niekedy. Musím povedať, že prvý z tých detí, ktorí prišli tu na som bol ja na Lesnom rohu, aj môj kolega Edo Schmidt, ktorý už dávno nehrá. Sme hrali Lesné rohy a prvý, ktorý sme začali aktívne hrávať s starou dýchovkou. Hrajem tu vlastne, na Lesnom rohu som hral asi zhruba do roku 79, do vojny. Po vojne som išiel na obligátku, na druhu a potom nebolo prvých krylovákov, tak som prešiel na prvú krylovku, čo hrajem aj dodnes.
7: A ja sa volám Štefan Gajan a ja som bicista, alebo hrajem na bubny, tak sa to hovorí ľudovo. Som taký amatérsky muzikant. Začal som hrávať ešte v 9. triede a prišiel som až cez všelijaké kapely ku profesionálom, kde som urobil v Slov koncertu skúšky a teraz hrajem na staré kolena v dýchovke a som veľmi rád, že medzi chlapcami sa cítim dobre.
8: Ja sa volám Vladimír Pokrivka, hrajem od nejakých 10 rokov. Začal som taktiež na bicie, ale potom som prišiel na trúbku, teraz teraz momentálne hrajem druhú krylovku.

0: Ľubomír Čuban nie je len umeleckým vedúcim Popradčanky, je aj dlhoročným členom Sviťanky. A práve o tejto kapele som sa s ním zhováral v roku 2018.
1: Pán Andráš aj pán Miženko upravili pár vecí. Dneska sú populárni Kandráčovci, Kolárovci, tieto muziky, Sadlavčielka alebo Dva duby alebo tieto veci, ktoré sú, tak sa upravujú, aranžma urobia, aby to zvládli títo muzikanti, ktorí sú u nás. Čiže fungujeme s tými notami, s tým repertoárom, ktorý je tu vlastne len z toho regiónu okolo nás.
0: V relácii Kapela Hraj sme sa dnes prostredníctvom nášho rozhlasového archívu poobhliadli po dychovej hudbe na východnom Slovensku. O týždeň sa vydáme na Horehronie, Pohronie a Podpoľanie. Na stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia!

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o zrušení výzvy na riaditeľa fondu a vyhlásení novej. Nemocnica v Revúcej začala s rekonštrukciou vstupu a ambulancií v hlavnej budove. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a teplo 29 až 34 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Rada fondu na podporu umenia ruší výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa fondu a vyhlási novú. Podpredseda rady poverený vedením Ľubomír Kleštinec podotýka, že rada k tomuto kroku pristupuje s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o svojom priebehu ani výsledku. Z jeho stanoviska tiež vyberáme.
2: Rada zdôrazňuje, že ide o jej vlastné rozhodnutie prijaté v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Zrušenie výzvy sa netýka žiadneho z uchádzačov a nie je prejavom podpory ani odmietnutia ktorejkoľvek kandidatúry.
1: Fond až do zvolenia riaditeľa riadi dočasne poverený riaditeľ František Kornaj. Novú výzvu rada zverejní na svojom webovom sídle. Zrušenie výzvy odporúčala minulý týždeň ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím po roku fungovania reformy posudkovej činnosti navrhuje 23 opatrení na zlepšenie systému. Chce napríklad jasnejšie rozdeliť, čo pri posudzovaní hodnotí sociálny pracovník a čo lekár, upraviť význam sebahodnotiaceho dotazníka či presnejšie vysvetľovať výsledky posudkov, pokračuje komisárka Zuzana Stavrovská.
3: Ako má ústredie práce pri posudzovaní odvolaní postupovať hlavne kvôli tomu, že ústredie práce sa viacej zameriava na posúdenie lekárskych posudkov ako sociálnych. Čiže aby aj ústredie práce sa zaoberalo tým, že je potrebné skúmať to odvolanie komplexne.
1: Minister práce z hlasu SD Erik Tomáš po roku od spustenia reformy priznáva viaceré nedostatky. Napríklad nejednotnú prax na úradoch práce reformu ako celok obhajuje.
4: Doteraz máme 86 504 konaní o integrovanom posudku. O lehote z týchto žiadostí je len 95, čiže 0,11%. Počas fungovania reformy počet priznaných príspevkov na opatrovanie stúpol o takmer 5000 a odňatých bolo len 247.
1: Slovensku na vodozádržné opatrenia chýbajú systémové riešenia, myslí si hydrológ a predseda organizácie Ľudia a voda Michal Kraučík. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že za zadržiavanie dažďovej vody na svojich pozemkoch by mali niesť zodpovednosť samotní majitelia.
5: My sme za posledných 60 rokov zo Slovenska odkanalizovali cez 16 miliard kubíkov vody. Máme veľa rôznych legislatívnych noriem, ktoré v podstate sa príjmú, ale ďalej už sa to nekontroluje, neniesie sa zodpovednosť.
1: Zadržiavanie vody v krajine je miestne špecifický problém, vysvetľuje riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky Marek Engel. Súhlasí, že riešenia by mali prichádzať najmä od centrálnej vlády, no zapájať sa musia aj samosprávy.
6: My máme nástroj aj na centrálnej úrovni, ako regulovať. Jedným z tých nástrojov je architektonická politika Slovenska alebo koncepcia územného rozvoja, ale tu je dôležité, aby tomu venovali patričnú pozornosť samosprávy, pretože finálne sú to samosprávy, ktoré rozhodujú o tom, ako ich územie je využité.
1: Vplyv počasia cítia aj vo viniciach, kde sa naplno rozbehli oberačky hrozna. Po najskorších odrodách vhodných najmä na burčiaky dozrievajú postupne aj ďalšie. Pre sucho však vinári očakávajú menej úrody v závislosti od lokality, niekde o tretinu, niekde aj o polovicu. Sezóna je pomerne rýchla, potvrdil vinársky technológ z vinárstva vo Vrábľoch Jozef Záhorský.
7: Všetko nám to dozrieva naraz. Není rozdiel medzi odrodami skorými, neskorými. Najmä trpeli mladé vinice. Taká trojročná výsadba, kde vlastne bolo prvýkrát nasadené nejaké hrozno, do troška nepolial, tak myslím si, že tam neobere nič.
1: V nemocnici v Revúcej sa začalo s rekonštrukciou hlavného vstupu a ambulantných priestorov v hlavnej budove. Práce, ktoré sú súčasťou projektu vybudovania regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, si vyžiadajú aj dočasné obmedzenia. Na projekt získala Revúcka nemocnica financie z európskych zdrojov. Celkové náklady prevyšujú 3 milióny eur. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, neskôr prevažne južný vietor, 5 až 25 km za hodinu. 21 hodín 5 minút. Zelená vlna. Večerné cesty sú pokojné, nehlásite žiadne nehody. Radary sú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na viazde do Novák z Prievidze a v Košických Oľšanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Naďalej prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
8: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá predstavuje azda jeden z najvýznamnejších medicínskych milníkov v 20. storočí. Hovorím o jednodňovej chirurgickej liečbe, teda o liečbe, počas ktorej pacient podstúpi operačný zákrok a zvyčajne do 24 hodín odchádza už domov. Zaujímalo ma, čo našinci vedia o tejto možnosti liečby. Od niektorých skalných poslucháčov, ktorí zrejme zachytili avízo dnešnej pohotovosti, som dokonca dostala hlasovky, ale na jednodňovú chirurgiu som sa pýtala aj niektorých bratislavčanov. No a na moje nemalé prekvapenie sa ako prvá rozhovorila okatá iba 8-ročná Karlinka.
9: Bola som na jednodňovej chirurgii a bolo to super. Vyberali mi znamienko, ale ani to nebolelo.
10: Jednodenná chirurgia? No musím si zaklopať na drevo, že dlho som nebol u lekára, tým pádom sa ani nestretávam s chirurgiou alebo nejakými podobnými vecami. Ale myslím, že to je celkom dobre, najmä z toho hľadiska, že ten pacient, ten chorý človek tam príde, urobia ten zákrok a hneď aj odíde. Čiže jednak bude vo svojom prostredí potom odpočívať a liečiť sa a jednak samozrejme bude to aj menší zásah do toho rozpočtu pre tú nemocnicu.
11: Dobrý deň. Zaujímalo by ma, čím sa zaoberá jednodňová chirurgia. Ďakujem, Jozef.
8: Keď sa povie jednodňová chirurgia, viete, o čo ide?
12: Myslím si, že áno, mali sme v rodine taký prípad po operácii krčových žiel, že sme teda viezli takto nášho rodinného príslušníka domov. Tak si myslím, že mali sme skúsenosť.
8: Myslíte si, že pre pacientov je to výhoda?
12: Myslím si, že to výhoda kvôli tomu, že sa môžu zotaviť v tom domácom prostredí taký, čo teda môžu.
8: Vy máte nejaké skúsenosti s jednodňovou chirurgiou?
13: Doposiaľ som, priznám sa, nemala veľa dôvodov, ale pokiaľ medicína ponúka jednodňovú chirurgiu, tak si myslím, že je to výhodné určite.
14: Dobrý deň, rád by som sa dozvedel, či sa jednodňová chirurgia zaoberá aj žlčníkovými kameňmi. Ďakujem, Karol.
15: Jednodňová chirurgia má veľký význam podľa mňa, pretože človek zbytočne netrávi v nemocnici príliš veľa času, iba nevyhnutný, ktorý potrebuje na daný zákrok. Ja sama som už niekoľkokrát absolvovala výber kožných útvarov, ktoré bolo treba dať von a bolo to všetko úplne v poriadku. Lekár ma vždy poučil, ako sa treba o to starať. Potom som prišla na kontrolu na výber štichov a žiadny problém. Takže za mňa je to úplne služba, ktorú netreba ani nejako preceňovať, ale ani podceňovať.
16: Nikdy som nebol na jednodňovej chirurgii, ale rád by som sa o tom viacej dozvedel.
8: Ja verím, že nielen Miloš, ale aj Karol dostanú od odborníka v štúdiu, ktorého vám predstavím už po prvej pesničke, informácie, ktoré ich naozaj zaujímajú. Samozrejme, pýtať sa môžete aj vy pri rádiách. Ako totiž poznám môjho a vášho hostia, ktorý vie, aké sú pre pacientov dôležité aj také zdánlivé drobnosti súvisiace s ich ochorením, zodpovie aj na tie vaše prípadné otázky. No a nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám aj za Andrejku Gernerovú želá Janka Blejová.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A ja ešte raz zopakujem, solo v dnešnej pohotovosti bude mať jednodňová chirurgia, ktorá zažila svoj revolučný prevrat v 60. rokoch 20. storočia. Rozvoj spomínanej časti moderného zdravotníctva bol totiž podmienený aj pokrokom v medicíne. V chirurgii napríklad vznikom nových, šetrnejších anestetík. Nielen o tomto rozmere medicíny sa však budeme v dnešnej pohotovosti zhovárať s uznávaným chirurgom, pánom primárom doktorom Juliusom Muránským. Pán primár, príjemný večer želám aj vám.
2: Príjemný večer aj všetkým poslucháčom.
1: Ja sa musím priznať, že pri rozhlasovom mikrofóne sa my dvaja nestretávame po prvýkrát a ja si živo spomínam na takú pohotovosť, keď ste boli hosťom relácie v tom covidovom čase počas pandémie. Napriek rôznym obmedzeniam vy ste nemali šancu pracovať, ako sa hovorilo vtedy, z domu. Chodili sa vami vtedy tiež pacienti?
2: Samozrejme, vtedy bol strach zo všetkého, ale to bolo na každej strane. Aj pacient, aj lekár, aj sestra, nikto nevedel, čo bude. A naozaj to bola situácia, keď sme nevedeli, či náhodou po tej infekcii niekto nezomrie. Ale každý z nás bol takisto v tom životnom štýle, ktorý sme mali, takže aj ochorel. A tú zdravotnú starostlivosť trebalo poskytovať aj v tom čase. Viac bolo to náročné v nemocnice, kde boli to covidoví pacienti umiestnení a bolo prvotné sa postarať o týchto najakutnejších, aby prežili viac menej, alebo aby prežili s menšími následkami. Ľudia majú ešte aj dodnes tie problémy a pamätajú si na to. A potom viac roboty sa muselo prebrať ešte v týchto centrách súkromných alebo jednodňových, aby sme mohli vôbec dokázať pracovať a ošetriť a suplovať to, čo v nemocniciach sa nestíhalo. Takže tej roboty bolo naozaj veľa a museli sme dávať pozor na tie nozokomiálne infekcie, na to, aby sme neponakazovali ďalších, lebo človek prišiel na operáciu a na druhý deň mohol byť chorý a mohol byť už prenášačom, takže používali sa rôzne filtre, germicídne žiary, čo išli v kuse. Tým pádom sme mali zapálenejšie sliznice, hlavne oči. Bolo to namáhavejšie, ale muselo sa robiť, muselo sa pokračovať tak, aby bol každý spokojný, aby mohol žiť.
1: Ja som sa dotkla tej covidovej situácie, pán primár, zámerne, lebo ja si spomínam, že ste boli jeden z mála odborníkov, lekárov, ktorý v tom čase prišiel do štúdia sem a sedeli sme takto spolu pred tými rokmi, obaja v rúškach a išlo to.
2: Áno, cez rúška sa rozprávalo horšie, ale bolo to tak.
1: Dobre, ideme k dnešnej téme. Pracujete na klinike jednodňovej chirurgie v Bratislave. A možno taká základná otázka, ktorá napokon nepriamo zaznievala aj v názoroch a výpovediach Bratislavčanov. Čo a aké zdravotné problémy zvládne práve táto jednodňová chirurgia? Takže poďme sa na to pozrieť.
2: Jednodňová chirurgia, tak ako ste spomínali, má dlhý vývoj. Ono to začalo niekedy chirurgickými zákrokmi, kedy boli komplikácie viac menej úplným štandardom a potom sa vedecky skúmalo, prečo viac menej je toľko komplikácií a pomaličky sa to vylepšovalo a následne používali sa lepšie lieky, anestetika, antibiotika a podobne a vylepšovali sa operačné techniky, až sa podarilo spraviť to do takého štádia, že toto ošetrenie je možné na jednodňových chirurgiách behom krátkých hospitalizácií. To neznamená, že tie nároky v tých jednodňových sú nižšie, alebo že tie výkony sú jednoduché, lebo väčšinou sú ošetrované tie isté diagnózy, ktoré boli predtým robené v nemocniciach, ale už máme viac erudovaných tímov, viac možností používať lieky, viac individualizovať ten prístup a tým pádom ľudia to prežívajú oveľa lepšie ako tú nemocničnú starostlivosť.
1: To som sa chcela práve opýtať, že z vášho pohľadu odborníka, aké benefity majú pacienti práve z možnosti absolvovať tú jednodňovú chirurgiu?
2: každému hovorím, že niekedy to nechápem sám, že prečo je to lepšie a prečo tí ľudia sa majú oveľa lepšie, ako keď sú v nemocnici. A jediným faktorom, ktorý si myslím, že je najzávažnejší, je stres. Rozdiel medzi nemocnicou je to, že tam je veľa práce, veľa chorých a každému sa potrebuje personál venovať, čiže toho času na jedného pacienta je oveľa menej. Musí byť racionalizovaná a tým pádom je to také strojové, rýchlo tu si ľahnete, tu pre vás prídeme, tu idete na sálu a tak, kdežto na jednodňovke príde, uvítajú ho, uložia do postele, povedia, že bude to, dajme tomu, za pol hodinku, zatiaľ nech si dá tabletku pre medikáciu alebo čokoľvek, nejaké úkony na prípravu spravia, potom ide hneď na zákrok, po zákroku je tlmená bolestivosť, pacient si ani nestihne uvedomiť, že už je po zákroku, tým pádom to prežíva s nižším stresom a ten nižší stres potom evokuje celý ten primeranejší, ľahší priebeh. Myslí si, že tá operácia bola jednoduchšia, alebo nebolo to také zložité a preto prežívajú tí pacienti oveľa kľudnejšie a ľahšie sa hoja.
1: Viete, pán doktor Muránsky, len je to ešte jeden rozmer, keď hovoríte o tom strese, že vás označujú vaši pacienti ako lekára, ktorému dôverujú. Ste veľmi pokojní a viete im vysvetľovať tie veci tak, ako by si to oni žiadali. Čiže ja ako laik, nemedicínsky, si myslím, že v tej situácii, ak hovoríme o strese, je veľmi dôležitá aj tá osobnosť toho samotného lekára, zdravotníka.
2: Určite áno. Na jednodňovú chirurgiu idú pracovať takí, ktorí si už sú si seba istí viac menej, že vedia, čo robia, ako to spraviť, ako vyriešiť komplikáciu, keď je. A práve toto môže budiť v tých pacientoch ten pocit istoty. Lebo v každom prípade viem, čo potrebujem, viem, čo môžem urobiť, čo nemôžem urobiť, prehodnotím ten stav. A to vyšetrenie, ktoré je predtým a ten pohovor, je veľakrát dlhší ako samotná operácia. Lebo ten pacient potrebuje pochopiť, ano, o čo sa jedná a hlavne, vysvetliť, aké musí mať správanie pred tým a potom. To sú také dôležité faktory v tej jednodňovej chirurgii, že ten pacient vie, že pred operáciou bude toto, môžem kvôli tomu spraviť to, že budem mať takúto stravu, po operácii budem mať tlmenú bolesť, niečo budem cítiť, to sa koriguje tabletkami alebo infúziami, čokoľvek sa dáva. A potom keď sa preberiem a som v pohode, tak môžem ísť domov, lebo už som v takom stave, že je všetko v poriadku. A keď si ten lekár je istý a zoberie si to na triko, lebo je jednoduchšie toho pacienta hospitalizovať, nechať ho tam, odsledujeme ho a potom o pár dní ho pustíme domov, ale už sa s ním nič nedeje a ten pacient v tej nemocnici viac menej zažíva stále stres.
1: Či príjemne, ja si myslím, pán primár, že je to veľmi náročné v tejto chvíli práve pre toho zdravotníka, pre toho lekára, lebo on je zodpovedný za to, akého pošle domov toho svojho pacienta.
2: Určite áno, ale práve to, že vieme, ako to je, tak a ako to prebieha, aké sú skúsenosti, tak to nám dáva ten pocit istoty, ktorý potom prenášame na toho pacienta.
1: Ste uznávaným cievnym chirurgom a proktológom, venujete sa žlčníkom, herniám, hemoroidom, krčovým žilám. Dá sa, pán primár Muránsky, povedať, ktorá z týchto medicínskych oblastí je z vášho pohľadu chirurga tak najjednoduchšie zvládnutelná?
2: Začnem opačne. Jedna z najzložitejších je operácia podľa mňa, operácia

0: je žlčník a žlčník nie je zapálený, že je plánovaný, tak je to relatívne jednoduchá operácia, lebo no, tie štruktúry sú dobre viditeľné, dobre rozpoznateľné, takže to nie je až také zložité. Iné je to, keď sa už zapáli, keď je komplikácia nejaká, vtedy už tá operácia zase nadobúda iné rozmery a už je zase prejde do tej fázy, že ešte ťažšia môže byť ako tá hernia. Takže každá operácia veľmi jednoduchá môže prejsť do veľmi ťažkej a naopak z ťažkého stavu sa môže stať veľmi ľahký zákrok.
1: Je to veľmi individuálne. Dobre, ale teraz si povedzme taký postup, keďže sme spomínali tie hernie, žlčníky, hemoroidy a žily. Čím začneme? Tie žlčníky sú také, čo sa aj pýtajú ľudia najčastejšie.
0: No, pre ľudí je to veľmi zaujímavá téma, lebo má s tým veľmi veľa ľudí skúsenosti, či u seba, alebo u svojej rodiny. Je to častá diagnóza s tým, ako sa stravujeme, ako žijeme svoj život, koľko máme stresu. Takže to určite áno.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A v tejto časti pohotovosti si s našim špičkovým chirurgom, doktorom Juliusom Muránskym z kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave zoberieme na mušku taký nenápadný orgán, akým je žlčník. Jeho rozmery asi nikoho príliš neohúria, dĺžku má približne 8 až 12 cm, šírku vraj 4 až 5 cm a obsah ako taký flakón vzácneho parfému. Pán primár, súhlasíte s týmto výpočtom?
2: Úplne vzácny, lebo je pre nás naozaj životne dôležitý, aj keď ho nevoniame.

0: Ale niekedy sa používa žlč aj na liečbu, keď máme málo žlčových kyselín, keď sa nestrebávajú dostatočne v tenkom čreve, že je skrátené po operáciách a takto, tak vtedy si uvedomíme, aká je tá žlč potrebná a bez nej nevieme
1: existovať. Vy ste ma predbehli, pretože ja som sa vás chcela teraz opýtať takú prozaickú otázku. Na čo je vôbec ten žlčník dobrý, keď mnohým z nás spôsobuje aj závažné problémy? Takže poďme od začiatku.
0: No, ja by som to prirovnal v modernom na svete teraz. To je to isté, čo elektromobil, keď sa robia hybridy, že ten výkon nám zvyšujú. Lebo tá žlč sa vylučuje celý čas a nedostatočnom množstve, takže my ju potrebujeme nejak skoncentrovať a tak, jak ten elektromobil ju dá do tej baterky a využije vtedy, keď sa rozbiehame, tak takisto človek, keď sa naje, tak tú skoncentrovanú žlč použije vtedy a vtedy obalí tie tučné jedlá, ten tuk do vnútra tej žlče a tým pádom sa stáva vstrebateľnou a nerobí nám žiadne problémy.
1: To sa chcem opýtať, prečo a komu sa objavia vôbec problémy so žlčníkom? Či si ich spôsobujeme, teda ja som so žlčníkom zatiaľ problém nemala, sami, životným štýlom, prejedaním sa nejakými masnými vecami, mesami,
0: určite.
1: Alebo v čom to je, že ľudia majú problémy?
0: Tie kamene sa tvoria aj u detí, aj u dospelých, aj u starších ľudí a komplikácie potom nastávajú kvôli tomu, že rastú a buď upchávajú, alebo sa zapalujú, alebo sú také veľké, že dokonca až prederavia žlčník, takže sú rôzne komplikácie. Ale tie kamene samotné sú vytvárané z troch zložiek a jednej zložky, keď je viac, alebo niektorej menej, tak v tom prípade už nie je schopná tá žlč byť tekutá a vypadáva to vo forme kryštálikov. Tie kryštáliky pomaličky narastajú a tak sa tvoria tie samotné kamene. Mechanicky potom dráždia, alebo je v nich usídlená nejaká infekcia. To už sú rôzne potom ďalšie problémy, ale dosť často sú to dietné chyby, keď si to priamo navodzujeme, že vynechávame určitú skupinu jedál a po dietách väčšinou ťažkých tie kamene sa objavujú oveľa viacej a robia oveľa viac problémov.
1: To je zaujímavé. A čo dedičstvo po predkoch? Lebo aj s tým som sa stretla. No tak asi som to zdedil, pretože otec mal kamene. Starý otec trpel bolestiami.
0: Ja si myslím, že je to skôr naučeným životným štýlom. A ten je dedičný. Lebo keď sa naučíme stravovať tak od rodičov alebo od prarodičov, tak je to približne to isté a približne tie isté následky to bude mať. Niekedy to bolo viac, keď sme žili na tých istých miestach, že sme sa tak nesťahovali, nemigrovali sme. Ale teraz mladí väčšinou sa odsťahujú od rodičov a potom je to zase trošku iné. Niečo sa zosilí, niečo sa oslabí. Takže ja by som ako samotné, že je to geneticky podmienené, nepovedal. Vylúčil. Skôr by som povedal, že životným štýlom a ten životný štýl sa dedí ako generačne.
1: Ako hovoria, že kuchyňa sa tiež dedí.
0: Ako, presne ano. Tak. Chutia nám tie isté jedlá a stravujeme sa podobne. Len teraz nám pribúda viac stresu a to vidno v organizme na každom jednom systéme, že prevláda viac sympatikus ako parasympatikus, to je systém nabudenia ako ochrany organizmu tým, že sa snažíme brániť proti všetkému v okolí. Či je to nepriateľ, či je to infekcia, či čokoľvek, ale vtedy sa nabudia všetky tie ochranné faktory, spotrebovávame ich a potom ich už nemáme napríklad na bežnú infekciu.
1: Na to,
0: infekciu,
1: čo by sme mali zvládať. Áno. Už ste spomínali, pán primár, že aj mladí ľudia môžu mať problémy so žlčníkom. A ako sa prejavujú tie problémy? Je to bolesť toho žlčníka? Viete, že či človek sám na sebe spozná, že oj, toto ma bolí žlčník. Čo keď je to iné?
0: No, nie je to jednoznačné, preto to patrí do rúk lekára a dnes už máme ultrazvuk, ten spraví diagnozu v 99% prípadov. Potom pomôže CT-čko alebo MR-ko, keď treba rôzne modifikované vyšetrenia. Tým pádom vieme presnejšie stanoviť diagnózu. Ale v prvom rade žlčník je ten, ktorý uskladňuje tú žlč. Keď je toho tam prebytok, tak vytvára pretlak a ten pretlak potom signalizuje telo a bolí to pod pravým rebrovým oblúkom. Väčšinou je to po dietnej chybe. Potom, keď
1: skúste definovať, čo je to dietná chyba. Jednoducho pre poslucháča.
0: Keď dráždi ten žlčník, aby sa čo najskôr vyplavil a obalil tie tuky. Lebo to je jeho hlavná hlavná úloha. To znamená všetky tučné jedlá. To je najčastejšie čokoláda, vajíčka, hlavne žltka z vajíčok, tučné jedlá, slanina, vtedy najčastejšie orechy. Vtedy najčastejšie dochádza k tomu, že podráždime ho na to, aby sa vyprázdnil a aby nám obalil tie tuky, aby nám z nich nebolo zlé, aby nás z nich nepreháňalo, nenafukovalo, aby sa mohli stráviť. A keďže je tam kameň, ktorý vytvára prekážku, tak sa ten tlak zvýši a ten tlak potom cítime ako bolesť. Tak, alebo ako koliky, lebo to ide v takých vlnách, kedy sa snaží vyprázdniť, potom znovu tie svaly ako keby sa unavili, uvoľnia sa, vtedy bolesť prestáva a potom zase prichádza ďalšia vlna a ďalšia vlna a ďalšia a to sú tie koliky.
1: To som počula od ľudí, ktorí to zažili na vlastnej koži, že asi nie je horšej bolesti, ako je kolika z obličkových alebo žlčníkových kameňov.
0: Viac obličkových určite.
1: Ešte viac obličkových? Mm-hmm,
0: to no, sú naozaj oveľa silnejšie bolesti. A v dnešnej dobe, keď má niekto už takúto silnú bolesť, tak vyhľada toho lekára a máme už celkom účinné lieky, spazmolitika, ktoré uvoľnia ten krč toho žlčníka a tým pádom sa neprejavuje tá bolesť. Nemusíme tlmiť priamo bolesť, ale tlmíme len to, že aby sa nestiahoval ten žlčník tak silno a tým pádom, keď sa nestiahuje, tak to tak nebolí.
1: No, teraz keď vás pozorne počúvam, pán primár Moránsky, znamená to teda, že keď máme v našej domácej lekárničke nejaké spazmolitikum, nemusíme sa báť toho, že si dáme takú poriadnu porciu niečoho. Dobre ťažkého a masného. Ja nie jem meso, takže ja čokoládu.
0: Určite pomôcť, nám to pomôže, ale potom je ešte aj trávenie a na trávenie sú pankreatické enzymy a pankreatické enzymy treba takisto vylúčiť do toho systému, do tráviaceho traktu. To sa deje v dvanástniku a tie enzymy potom rozkladajú to, čo zjeme. A keď je toho veľa, tak ten pankreas to nemusí stíhať a môže to spôsobiť takisto ochorenie a to je pankreatitída. To je oveľa náročnejšie. Môže byť biliárno na základe toho, že sú kamene v žlčníku vycestujú, upchajú spoločný vývod, ale môže to byť aj ako samotná idiopatická forma, že nie je tam žiadny dôvod k tomu, že sa zapáli a zapálený pankreas môže končiť rôzne. Keď je to len tá biliárna forma, väčšinou po tých spazmolitikách to prejde po nejakej hladovke, ale pokiaľ je to tá závažnejšia forma bez tých kameňov, tak tedy tie pankreatitídy končia dosť často aj smrťou. Takže to už je veľmi náročné, ale niekedy toho je tak, že otvára sa brucho niekoľkokrát za sebou, aby sa vyčistili tie odumreté časti, lebo pankreas hormóny, ktoré vylúči, rozštiepia bielkoviny, cukry, tuky a keď sa vylúčia nie do čreva, ale pankreas zapálený prepustí ich dookola, tak začne natravovať sám seba a to je oblasť, ktorá je za bruchom, lebo on je ohraničený takou blanou, tak rozpúšťa tie orgány a tým, že je to za bruchom, je to priamo na nervoch, ktoré vychádzajú z chrbtice, tak tá bolesť je ukrutná. Takisto boli veľmi silno a tlmi sa to niekedy žiaľ až morfiovými preparátmi, ktoré zase nie sú veľmi vhodné kvôli tomu, že morfium sťahuje ten vývod, ktorý je na tom pankrease, takže snažíme sa voliť také formy, aby sme zase nevyvolávali takéto, ale záleží už vždy od toho, v akom štádiu ten človek je a ako sa dá mu pomôcť, aby netrpel, aby sa to mohlo hojiť. V dnešnej dobe už sú moderné liečby, kedy sa používa aj otvorené brucho, aby tam nebol taký pretlak, aby sa dalo čistiť častejšie to brucho, odstraňovať tie odumreté časti. Takže tých možností je tam strašne veľa a predísť tomu vieme najčastejšie práve tou operáciou toho žlčníka, že odstránime tú zásobáreň kameňov.
1: Ja som sa ešte predsa vám vrátila k tomu pankreasu, pán primár. Ak má človek zápal pankreasu, môže sa opakovať?
0: Dosť často.
1: Tento problém.
0: Dosť často.
1: Čiže to je taká celoživotná dieta, alebo dávať si pozor na to, čo
0: je. Určite áno, netreba provokovať, treba dávať pozor na tú svoju imunitu, dávať si skôr ľahšie jedlá a nezaťažovať ten pankreas, že naplní plyn a ešte viacej, že nedávať si tučné jedlá a hlavne nedávať si alkohol, lebo to všetko dráždi, či priamým kontaktom, že je to strebané v krvi a takto sa to spustí, len tie spúšťacie faktory môžu byť rôznorodé. Len toto sú také najzávažnejšie, ktoré si vieme sami ovplyvniť a dávať na to pozor.
1: Po pesničke sa trochu budeme venovať aj, ako sa likvidujú tie kamene, ktoré spôsobujú takéto problémy, či sa rozbijajú alebo vyberajú, to všetko poviete vy. Mm-hmm.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Možno to poznáte aj vy, občas v každom z nás, ako sa hovorí, vskypí žoč. O jedovitom podráždenom človeku tiež povieme, že v ňom zapracovala žoč. Toto je však v rovine vzťahov. Súvisí problémový žočník aj v našej povahe alebo s našou povahou? Môže byť výsledkom toho v úvodzovkách jedovitého človeka v zdravotnej dokumentácii napísaná diagnóza nejaká choroba žočníka? A môže žočník rovnako ako iné orgány zasiahnuť povedzme nádorové ochorenie? Aké sú možnosti operačnej liečby? Otázok viac ako dosť a odpovede na ne budem hľadať v rozhovore s našim uznávaným chirurgom, proktológom, primárom kliniky jednotňovej chirurgie, pánom doktorom Juliusom Muranským. Ak sa chcete odborníka v štúdiu opýtať niečo aj vy, čo trápi práve vás, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy. Mail dostaneme, ak pošlete na adresu regina.zapad@stvr.sk. SMS-ky, tie čítam rada. Tie prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773. Otvoríme dnes aj naše bratislavské telefónne čísla 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21. Dnešnú pohotovosť vysielame z Bratislavy, takže predvoľba 02.

0: tejto časti pohotovosti sa spolu s doktorom Juliusom Muranským pozrieme nielen na diagnostické možnosti ochorení žlčníka, ale aj na operačné možnosti tej jednodňovej chirurgie. Lenže ja som sa teraz začítala do mailov, ktoré nám posielajú poslucháči, a sú to také závažné otázky, takže pán primár Muranský súhlasí, že ideme na to. Dobrý večer. Môj názor na jednodňovú chirurgiu je taký, že keď všetko ide dobre, je perfektná. Ale ja som po operácii karpálneho tunela spred mesiaca. Ale mám veľké problémy. 3 týždne ma pichalo, trhalo v rane, ruka je teplá. 3-krát som už bola na kontrole, až pani doktorka na rehabilitácii sa začala tomu venovať a predpísala mi lieky a odporúčila mi urobiť CRP. Výsledok bol 85 po vybratí polovice antibiotík. Kto ma má teda liečiť? Nespávam a som bezradná. Ďakujem za odpoveď. Podpísaná poslucháčka Marta. Pán primár, takže to je taký závažný problém. Máte slovo.
1: Karpálny tunel je diagnóza, ktorá je dôležité, alebo pri ktorej je dôležité vedieť, že čím skôr sa zoperuje, tým je lepší výsledok. Keď sa ponecháva toto ochorenie dlhodobo, ten útlak nervu je tak silný, že ten nerv sa veľmi ťažko dostáva do normálu a problémy pretrvávajú, alebo sa neobnovia. Takže keď máte karpálny tunel, tak treba ísť na operáciu čím skôr, netreba váhať. To je prvá časť otázky. Druhá časť je na každom pracovisku je lekár a má individuálny prístup. My sa snažíme konkrétne riešiť pacienta od začiatku do konca. To bol môj motív už dávno a takto sme to začali riešiť a preto sme sa vyvinuli do tejto formy. A až keď je pacient vyliečený, až vtedy ukončujeme liečbu. Samozrejme, dvere má otvorené, kým má problém stále. A keď je takýto problém, nejaká infekcia v organizme pravdepodobne bola. Keby bola takáto infekcia pri CRP 85 po vybratí polovici antibiotika, tak pravdepodobne by tá rana mala hnisať. Ale keď bola niekde inde v organizme, tak pravdepodobne to bolo ako keby prenesené, že celková zápalová reakcia v organizme a z toho to mohlo byť aj v tomto a tam ste to najviac pociťovali. Antibiotika sú určite indikované. Určite by to mal vidieť aj lekár operatér, lebo keď je niečo také, rana sa dá otvoriť, dá sa to drénovať, dá sa s tým robiť rôzne veci, ale treba ísť tam na čas. Teraz už ste asi v chronickom štádiu, kedy je už dosť neskoro takéto riešiť, ale to neznamená, že sa nevyliečite. Že keď vyberiete tie antibiotika, malo by byť už v poriadku všetko a potom tá rehabilitácia je dôležitá.
0: Ďalšia otázka. Chcem sa opýtať pána primára, aká je šanca v úvodzovkách, že sa človek po celkovej anestéze už neprebudí? To je obava mnohých pacientov, pán primár.
1: Sám som bol tak na tom.
0: A čo, keď sa nezobudím?
1: Áno, sám som išiel na takýto zákrok a tiež som mal takéto. Len po skúsenostiach tých, ktorých mám, tak k úmrtiu došlo za môjho života počas operácie možno 3-krát a boli to pacienti, ktorí mali ťažké krvácania a väčšinou pri nádorových ochoreniach, alebo prišli v neskorých štádiách, kedy už bola sepsa, to znamená otrava krvi z nejakého perforovaného orgánu, tak rozvinutá, že už to bolo viac menej zlučiteľné so životom. Ale určite anestéza nie je to, čo spôsobuje smrť. Môže len to, že pacient sa uvoľní, možno je väčšie vstrebávanie tých toxínov a podobne. A tou operáciou mu dávame šancu ešte na to prežitie, takže my robíme do poslednej chvíle všetko, čo môžeme. Normálne sa pri operáciách už v dnešnej dobe neumiera.
0: Ja si myslím, že aj práve tie rozhovory s tými anesteziologmi sú veľmi také striktné a vedia, koho si môžu dovoliť uspať v úvodzovkách, alebo tak laicky poviem, akou anestéziou a koho nie.
1: Presne tak. Každá anestéza je individuálna, lebo každý máme iné ochorenia. Zdravých pacientov viac menej neoperujeme. Na jednodňových chirurgiách sa majú operovať tí zdravší pacienti, ktorí majú menšie komplikácie. A pokiaľ vidíme, že niekto je možný, že bude s komplikáciou a bude potrebovať nemocničné ošetrenie, tak vtedy takého pacienta neoperujeme a odosielame ho do nemocnice a tam sa môžu venovať adekvátne potom týmto pacientom.
0: To nie je alibizmus, ale to je realita. toho lekára, ktorú musí prijať, že to je takto.
1: Veľa pacientov je takých, ktorí sú už vystrašení na základe tých vyšetrení predoperačných a majú strach z tej nemocnice. Vedia, že u nás sa to robí nejaký zákrok bežne a keď prídu a vysvetlíme im potom, že kto je kvôli tomuto, tak vtedy veľmi rýchlo pochopia a idú do tej nemocnice radi, lebo potom cítia tú istotu v tej nemocnici, lebo všetko je na niečo indikované, všetko potrebuje svoju liečbu a tak, aby sa pacient zotavil čo najlepšie a najrýchlejšie.
0: Pán primár, kým sa budem venovať ďalším SMS-kám, ktoré prichádzajú, tak sa vrátime k tomu ochoreniu žlčníka. Otázka, či operácia žlčníka sa robí v lokálnej alebo v celkovej anestéze a ako dlho trvá taká operácia?
1: Operácia žlčníka môže trvať od 20 minút do hodiny, keď je normálny, podľa toho, aké pracovisko, aké zvyklosti má, čo dodržiavajú, alebo čo potrebujú tam urobiť a od skúsenosti, ale je to relatívne jednoduchý zákrok. Iné je, keď sú to zápaly, vtedy sa to môže natiahnuť aj na niekoľko hodinové výkony, takže môže byť aj také, alebo keď sa nájdú aj iné ochorenia, ako napríklad nádorové typy ochorení, vtedy musíme prejsť z laparoskopickej na klasickú operáciu a tým pádom sa mení celý ten charakter a postup tej operácie.
0: Ale ja vám budem do toho vstupovať, pán primár. Spomenuli ste to nádorové ochorenie, ja som sa pred týmto vstupom pýtala sama seba, či aj žlčník môže byť postihnutý rakovinovými bunkami, teda áno.
1: Nepatrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia, ale stane sa, že buď žlčník, alebo žlčovody, alebo pečeň samotná je nádorovo zmenená, niekedy to prerastá. Sú rôzne formy, ale sú rôzne formy aj na to, ako sa dá pomôcť. Niekedy bez operácie, niekedy s operáciou. Takže je to také. A či uspať pacienta? Vždy. Žlčník sa robí vždy v celkovej anestéze, lebo sa tam musí nafúkať brucho, to je plyn CO2 dvojkou a to nám spraví priestor, aby sme videli ten orgán a videli tú oblasť, ktorú potrebujeme operovať, takže musí byť uspatý pacient.
0: Už ste sa aj dotkli pojmu laparoskopická operácia. Aký je rozdiel medzi takouto formou operácie, laparoskopiou a tou otvorenou operáciou, tou klasickou, teda
1: áno. Ja som ešte z generácie, kedy sme robili na začiatku len klasický, potom sa už začalo prechádzať na laparoskopiu. Tá je podmienená tým, že musíme mať vybavenie laparoskopickú väžu, ktorá má atribúty na to, že môže bezpečne pracovať a je zabezpečená. A tým pádom tá operácia sa postupne vyvíja, ten typ operácií na rôznych orgánoch a pacientom to vyhovuje oveľa viacej, lebo majú menšie rany. Tým pádom, keď sú nejaké zápaly, antibiotikami sa preliečujú a rány sa nerozpadávajú, tým pádom nemáme škaredé jazvy, nemáme bolestivé brucha, rozpadnuté a preto je to oveľa lepšia metóda, lebo rýchlejšie sa dostávame do normálneho procesu a ľahšie prekonávame tú operáciu.
0: Existujú nejaké rizika, pán primár, ak človek ochorenie žlčníka zanedbá a nevyhľadá odbornú pomoc?
1: No, spomínané zápaly, čo sme mali, ktoré môžu končiť ožltnutím, prederavením žlčníka, precestovaním kameňa do čriev a prejaví sa to až upchatím čriev. Týchto ochorení je strašne veľa, ktoré môžu byť, alebo chronickým dráždením môžeme dospieť až do nádorových zmien.
0: Čiže môže ako keby sa prehupnúť do tej rakoviny?
1: Môže, ano. Ako nevieme jednoznačne povedať, že je to kvôli tomu, ale pravdepodobnosť je tam dosť vysoká, lebo je to dlhodobo dráždené, dlhodobo je tam infekcia usídlená v tých kameňoch. Kamene nevieme oddeliť a nevieme sami preliečiť antibiotikami, lebo sa tam jednoducho do tých kameňov nedostanú a tie baktérie tam dosť často prežívajú. Takže berieme stále, akože obsah žlčníka je potenciálne infekčný a dávame na toho veľa väčší pozor.
0: Človek bez žlčníka žije. Musí dodržiavať nejaké dietné opatrenia, ale žije. Nie je potom jednoduchšie, keď sa ten žlčník začne ozývať, rovno sa ho zbaviť?
1: Každé má niečo pre a niečo proti. Keby som mal ísť niekde na misiu dlhodobu a nebola by tam možnosť operačnej liečby, možno by som zvažoval takéto niečo a hlavne keby som mal ten kameň nejaký, ale určite má v tele svoju funkciu, hlavne tráviacu. Keď ho nemáme, tak potom dosť často sú nejaké hnačky po zjedení, napríklad mastného smotany a takýchto jedál. Takže nie pre každého je ideálne a nie je to rovnaké u každého pacienta. Každý si musí ten jedálniček potom prispôsobiť sám.
0: Súvisí z vašich skúseností vek človeka s tým, či sa rozhodujete pre vybratie žlčníka alebo nie? Preto mi zišlo na om, že ste hovorili, že keby ste niekde išli na takú expedíciu.
1: Áno. Vyslovene tu poviem. Takže niekedy som mal tendenciu radšej postupovať konzervatívne, že skúšať to rozpúšťať ešte dietou a tak. Ale väčšinou to skončilo zle, že to sa to prehúplo do zápalu. Lebo väčšinou, keď jedenkrát sa už ozve, alebo prvýkrát, ono tie koliky potom väčšinou prichádzajú. Aj keď človek drží dietu, lebo sa zmenší priemer, potom skôr upcháva tie tenšie žlčovody. Takže ja som už teraz skôr toho názoru, že radšej to dať vonku bez komplikácií, ako počkať na tú komplikáciu. Dosť často sa stáva aj minulý týždeň, čo som mal pacientku, že prišla už s hydropsom žlčníka, to znamená, že žlč sa ustrebala, už je tam iba tekutina, ten žlčník sa postupne naplňa bez toho, že je zapálený, naplňa sa až do takých rozmerov, že začína bolieť a môže prasknúť, vytiesť toho a z toho môžu byť ďalšie komplikácie. Nemá zmysel už takto trpieť.
0: Peter zo Zvolená sa vás pýta, pán primár, mám v žlčníku polyp. Čo ho mohlo spôsobiť a či je to nebezpečné, taký polyp?
1: Keď je to polyp, tak je to veľmi nebezpečné, lebo berieme to ako prekancerózu, takže určite ten žlčník vonku. Ale zo skúseností mám také, že približne 95% diagnostikovaných polypov sú menšie kamene alebo cholesterolové kamene a ten polyp sa tam nenájde, takže nič takého sa nedeje, ale tá operácia je viac indikovaná ako nie.
0: Dobre. Peter vás zrejme teraz počúva. Možno, že ste ho vystrašili. Nemohol sa ten prvý lekár, ktorý ho diagnostikoval, trochu pomýliť, že je to polyp?
1: No, väčšinou sa nemýlia. Väčšinou to diagnostikujú ako kameň, ktorý je prisadlý na jednom mieste, tak to vyhodnotia ako polyp. On nemá cievne zásobenie, niekedy to na ultrazvuku vidno, že keď je prekrvený, tak vtedy je to jednoznačné, že je to polyp. A ten polyp ešte je dosť často hodnotený, keď je zdvojená stena, lebo vo vnútri má slizničnú výstelku a keď sa zmenší trošku, tak môže byť, že sa skrkvá, ako keby, a vtedy môže byť vyhodnotený falošne, že je to polyp, ale keď tam niečo také je a keď ho to priviedlo už k lekárovi, väčšinou za tým nejaký problém už býva.
0: Čiže Petrovi odkazujete?
1: Radšej na operáciu ako bez.

0: Hosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A v tejto časti pohotovosti sa s pánom primárom, doktorom Juliusom Muranským, zameriame na problém zvaný hernia, brušná prietrž či pruh. Dokonca som počula od starého otca názov kýla. Je to vlastne pomenovanie jedného zdravotného problému, ktorý má viaceré príznaky a možno aj viaceré riešenia. Najskôr si skúsme, pán primár, povedať alebo vysvetliť, čo pod tým pojmom hernia máme rozumieť a čo je príčinou problémovej hernie.
2: Hernia je vyklenutie brušnej steny a tým pádom sa môžu dostať do nej akékoľvek orgány a je to v predstave ako keby malá dierka, cez ktorú sa dostávajú tieto časti. V tejto časti sa môžu potom priškrtiť tie orgány, sú nedokrvené, zapalujú sa, opúchajú sa a najčastejšie dochádza k nejakému odumretiu. Keď je to len predstiera, tak sú to len bolesti obrazne, ale keď je to črevo, tak sa otvorí, vytečie obsah črevný do brucha a ľudia umierajú. Keďže v minulosti sa neoperovali, lebo sa každý toho bál, tak tých úmrtí bolo veľmi veľa a tých hernií bolo veľmi veľa. Bali sa operácie. Ešte nebola taká technika.
1: A lekári?
2: Starších.
1: Nie.
2: Aj pacienti. Lebo dosť často dochádzalo k infekciám, tým pádom tí ľudia trpeli, bolelo ich to a tá technika nebola ešte taká. Potom s rozvojom zdravotníctva už to išlo a už za socializmu sa operovali, myslím, že dostatočného množstve a bolo to dostupné pre ľudí a bola to krátka operácia. Síce trvalo, kým sa ľudia dostali do pracovného procesu aj 2 mesiace, že vtedy ešte neboli také šetrné tie techniky. Teraz tým, že to operujeme, tak ľudia na to viac menej neumierajú, ale je to kvôli tomu, že sú odoperovaní. Keby zostávali takto, tak by tých ochorení alebo smrtných prípadov bolo oveľa viacej. Cez tieto malé dierky, alebo my musíme tú malú dierku zašiť, uzatvoriť a všetky tie orgány, ktoré tam boli, vrátiť naspäť a bezpečne to ošetriť tak, aby sa to nevracalo. Je možné, že niekedy tie recidívy sú, keď sú oslabené steny, alebo ľudia veľmi silno cvičia, pracujú ťažko a podobne, tak
1: recidíva
2: môže byť.
1: To som sa chcela opýtať,
2: že
1: do akej miery môže vzniknúť hernia práve tým, že človek dvíha nejaké závaže alebo fyzicky tvrdo ťažko pracuje.
2: Je to stále ako keby sme si predstavili sud, tak vo vnútri, keď zvýšime tlak, tak tá voda sa snaží dostať každou dieročkou vonku. A cez tie oslabené miesta, ako sú pupok, slabiny, sú to najčastejšie miesta, ktoré sa takto otvoria znovu a cez toto vychádza a vytvára si to tú cestu. Takže prirodzené cesty.
1: A môže ten človek, ktorý má problém s tou herniou, si ju obrazne povedané zatlačiť? Že si tlakom na brúško zatlačiť tú herniu, aby sa to nejak upravilo?
2: No, v tej dierke, ktorá je v brušnej stene, ide najprv peritoneum, to je obal vnútrobrušný, ktorý je hladký, má všetky tie atribúty brušné, čiže tam, keď sa dostane to črevo, tak zatiaľ sa nič nedeje. Keď sa dostane aj vonku, je dostatočne prekrvené. Ale keď dôjde moment, že sa to priškrtí, vtedy nastávajú tie problémy. Takže keď si človek ľahne, uvoľní sa, zníži ten tlak v bruchu, tak vtedy je možné, že si to vie vrátiť. A veľa ľudí to tak aj robí, až do určitej miery, kedy už buď to prestane vedieť, začne to bolieť a ide rýchlo na operáciu a tá operácia by sa mala vykonať do 6 hodín, keď je niečo také, aby nedošlo k odumretiu a toho čreva.
1: Do 6 hodín od čoho?
2: Od vzniku bolesti. Že je to veľmi rýchle. Lebo keď sa to robí neskôr a ten orgán nie je prekrvený, tak môže odumrieť, môže sa udiať a vtedy musíme ten orgán vybrať, lebo keď je mŕtvy, tak už ho živý nemôžeme nechávať v tele, musíme ho odstrániť. Takže keď je to časť čreva alebo močového mechúra, tak tam môže byť aj slepé črevo, aj tenké, aj hrubé črevo, tak treba to odstrániť, dať preč, len to komplikovanejšie.
1: To sú závažné situácie, čo hovoríte, také súvislosti s tou prietržou, že to môže postihnúť.
2: A preto musíme dopredu rozmýšľať, aby sme k tomu neprišli, tak radšej príde na jednoduchý zákrok, ktorý je trošku bolestivý a to je jedno, či je to laparoskopická alebo klasická operácia. Určite pacient je chvíľočku obmedzený. A tá bolesť je zase z môjho pohľadu dobrá, lebo aspoň nevymýšľa, nejde do onku, lebo sú aj takí experti, ktorých zoperujeme cez deň a večer idú, že chcú ísť na pivo alebo aj odídu napriek poučeniu, ale to nie je dobre. Každý organizmus sa potrebuje dať dokopy. Sme individuálni, ale radšej opatrnosti. A keď to trošičku ťaha, tak tí ľudia sú trošku opatrnejší a vtedy radšej zostanú doma. Nehovorím tým, že majú mať bolesti takéto, ale každý sme individuálni, každý má to rôzne dlho, má rôzne rozostúpené a tie hernie nie sú rovnaké. Každé má svoju charakteristiku, niektoré sú už prirastené, že sa nedajú vrátiť, takže podľa toho treba voliť aj operačnú techniku.
1: Máte často takéto operácie hernie?
2: Veľmi
1: často. Čo ste robili dnes?
2: Dnes som mal jednu herniu len, takže dnes bolo menej, ale za minulý týždeň sme spravili 5 herní. Je to bežné ochorenie a bežné je to aj na pupku. Nad pupkom v tých slabinách to sú veľmi štandardné veci. U chlapov ide v tom inguinálnom kanáli v slabine spermatický povrazec a cievy do vajíčok zostupujú a tie potrebujú byť voľné. U žien je to ligamentum, ktoré potrebuje byť mobilné na to, aby maternica mohla vykonávať pohyby a aby mohlo dôjsť k ľahšiemu otehotneniu. Takže no, preto treba pristupovať k týmto herniám individuálne a zachovať tú mobilitu. A kvôli tomu treba aj vážiť operačnú techniku a aj to uloženie sieťky, pokiaľ sa používa.
1: Čo je to uloženie sieťky? Skúste to vysvetliť.
2: Sieťka je materiál väčšinou z polypropylénu, ktorý nám robí ako keby záplatu, že keď máme málo tkaní a potrebujeme ich niečím nahradiť. Je to dnes už bežne zaužívaná technika, len tá sieťka tam stále zostáva a stále, no, ja hovorím, že je to individuálne, ako tá človek reaguje na tú sieťku.
1: Či sa nevstrebáva postupne?
2: Nie, toto sú čiastočne vstrebateľné, sú vstrebateľné, tie veľmi nepoužívame, ale čiastočne áno. A potom sú nevstrebateľné, ktoré vyslovene sú fibroproduktívne na to, aby produkovali čo najviac jazovitého tkaniva a tá je potom najpevnejšia. Len takisto, ako sa sieťka uloží a môže byť komplikácia, stáva sa, že aj tá sieťka sa môže uvoľniť a vzniknúť znovu hernia, alebo niekedy sú také príhody a to, keď sú to väčšinou také neuvážené implantácie, že dávajú väčšie sieťky, ako sú potrebné.
1: Prečo?
2: Je to na posúdení toho operátora. Akú veľkú potrebujem, ako ju viem prichytiť, tak vtedy, keď spravia vo voľnej stene brušnej takúto veľkú fibrozu, no a tá už je niekedy tak tuhá, že pripomína sklolaminát, tak tá potom pichá pri jednotlivých pohyboch. Preto pokiaľ sa dá spraviť jednoducho tá hernia a jednodňová chirurgia by mala robiť jednoduché hernie, tak preto som zástanca skôr prirodzených materiálov a zašití. Je to viac plastickejšie a ľudia majú menej problémov potom do budúcna. Modernejšie je laparoskopické riešenie. Stále tam je vstup do brucha, tým pádom poranenie peritone a môžu tam byť nejaké zrasty. Ale stále je to modernejšia metóda, ktorá sa stále zdokonaluje a stále to ide viac dopredu. A určite to bude metóda voľby niekedy, že nás len tak ľahko omámia, že to nebude ani
1: opýtať,
2: taká anestéza.
1: Anestéza musí byť pri každej operácii herní?
2: Nemusí byť. Anestéza ako áno, ale je rozdiel celková a lokálna. My robíme veľmi často lokálne anestézie, keď pacienti prichádzajú, že už sú odmietnutí z hľadiska celkového zdravotného stavu, že je tá operácia kontraindikovaná alebo veľmi vysoko riziková, tak vtedy sa to dá spraviť v lokálnej anestéze. Niekedy sa to operovalo bežne iba v lokálnej. Teraz je komfortnejšie pre pacienta spať. Pre mňa ako operátora je veľmi výhodné, keď pacient je v lokálnej anestéze z jedného dôvodu, že keď mu náhodou chytám nerv, sú také dva nervíky, ktoré idú v tej oblasti a keď sa chytia do stehu a zaviaže sa to, tak to bolí veľmi a keď sa tento nerv vynechá, tak vtedy tá bolestivosť nie je taká výrazná. Niekedy u tučných pacientov je to ťažšie nájsť, ale keď v lokálnej anestézii to ťahnem, tak vtedy mi pacient povie, au, že toto ma boli. Tak vtedy sa uvoľní ten steh a naloží sa o milimeter ďalej. Kdežto keď spí, tak nezareaguje a vtedy ma neupozorní na to a potom môže byť tá bolestivosť výraznejšia. Takže tiež všetko je také, že niečo je pre, niečo je proti, že treba zvážiť u každého pacienta, čo je výhodnejšie. A napríklad dnes sme mali pacienta, ktorý mal predtým laparoskopickú operáciu hernioplastiky slabinovej u nás spravenú a teraz v priebehu pol roka alebo roka sa mu vyvinula femorálna hernia. To znamená, išlo to do kanála popri cievach až dole do dolnej končatiny. Takže kvôli tomu sme to operovali a tým pádom sme revidovali všetko, čo tam bolo, ale udejú sa aj takéto veci. Ale so všetkým viac menej vieme pomôcť tak, aby ten človek človek sa mal dobre.
1: Víte, čo mne teraz prichádza tam otázka, že ako je možné, keď bol predtým na operácii a vznikne inde hernia, čomu to spôsobilo? Veď sa asi šetrí.
2: Šetrenie môže byť, len to sú prirodzené otvory. Sú tam cievy a keď je pretlak bruchu, tak vtedy nejaký pretlak tam musí byť, aby to vznikalo. A udiať sa to môže. Niekedy to môže byť, že sa pomnoží tuk iba ďalej. Ťažko povedať, ako tie femorálne sú úplne individuálne, nie sú také charakteristické a nie sú tak početné. Čiže to je za rok, dajme tomu, 5 operácií takýchto, keď 200 iných operácií hernie urobíme.
1: Ako dlho trvá potom po takejto operácii hernie rekonvalescencia? Koľko ostáva človek na penke, ak je pracovný?
2: Väčšinou toho taký týždeň, podľa povahy práce, taký týždeň, dva týždne zostávajú doma pacienti a potom už fungujú. Záleží od toho, aká je tá hernia, aké tam bolo napätie, aké štruktúry sa použili, ale úplne bežné je, že pacient prišiel v piatok na vyšetrenie, v pondelok sme ho odoperovali a stredu sa dá na lietadlo a ide domov cez oceán. Takže aj takéto veci sa...
1: Zahraniční pacienti.
2: Úplne normálne, ako takto, že vyhľadajú. Tu by som povedal, že naše zdravotníctvo je z môjho pohľadu veľmi dobré ešte. Napriek tomu, že máme, mohli by sme mať kratšie čakacie doby a rôzne iné formy, možno slušnejšie správanie, slušnejšie zaobchádzanie a takto. Lebo tí, čo prichádzajú zo zahraničia, tak väčšinou nemajú poistky, hradia si všetko sami, ale napriek tomu dôjdu, lebo vedia, že tu majú určité štandardy zabezpečené, že s tým majú skúsenosti už a pricestujú radšej sem, ako sa dajú odoperovať vo vyspelých krajinách. To hovorím o vyspelých krajinách.
1: Ja, pán primár, podpisujem toto, čo hovoríte, pretože toto, čo ste spomínali, mi povedali viacerí priatelia a priateľky, napríklad z Veľkej Británie. Rozdiel medzi slovenským zdravotníctvom, že všetci nadávame, ale že skúste tam. Nemáte
2: šancu. Sú tam vynikajúce univerzity,
1: určite,
2: na vynikajúcej úrovni, ale sú aj bežné pracoviska, čo majú trošku iný problém.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Hemoroidy, citlivý zdravotný problém, o ktorom sa v spoločnosti nehovorí nahlas, ale skôr takým stíšeným hlasom. S mojim a vašim hostom v štúdiu, ktorým je náš špičkový odborník, primár kliniky jednodňovej chirurgie, doktor Julius Muránsky, však v tejto časti zdravotníckej relácie budeme o probléme hemoroidov hovoriť naozaj nahlas. Keby sme povedali, čo to vlastne je ten hemoroid, hemoroidy, je ich aj veľa, alebo môže byť aj jeden?
2: Môže byť aj jeden, hlavne trombotizovaný, že keď je upchatý a vtedy bolí. Ale je to ochorenie krčových žil, ako keby v konečníku, a je to podobné ochorenie ako krčové žily na končatinách. Čiže tým pádom tých žil je oveľa viacej a stojí tam krv. Tým, že stojí, tak sa zapaluje. Tým pádom začína krvácať. Ľudia krvácajú až tak, že poklesnú hemoglobínom na polovičnú, dokonca až tretinou. Teraz mali pacientku, ktorá mala hemoglobín 40, prakticky nezlučiteľné so životom, a to je z obyčajných hemoroidov. Ja som začal túto oblasť robiť ešte na oddelení kvôli tomu, že viac menej nikto k tomu nemal vzťah, lebo je to viac menej ako keby špinavá chirurgia, ale zase veľmi potrebná. Vtedy, keď som začínal, vtedy neboli moderné možnosti, takže viac menej sa iba rezalo a takto sa liečilo, len pacienti trpeli veľkými bolestiami. Takže postupne som prechádzal rôznymi štádiami a teraz najčastejšia operácia je operácia laserom. Laserom dokážeme vyriešiť všetky štádia, ktoré sú. Tým, že my máme operačnú sálu, môžeme to robiť aj v lokálnej, aj v celkovej anestézii, a riešime tie konečníky komplexne tak, aby sme ich vyliečili. Rozdiel medzi tým, čo bolo v minulosti, keď sa to robilo na oddelení, vyrezali sa viac menej tie najväčšie uzly a zvyšok tam zostával. Pacient čakal na to, že priebehu väčšinou roku, dvoch sa to zopakovalo a mal zase tie isté problémy, že tie hemoroidy ako keby dorástli, že znovu sa zväčšia tie žily, kdežto teraz vyriešime kompletne všetko a tá recidíva tam je už skoro nulová, alebo veľmi ľahko riešiteľná ošetrením, že väčšinou sa to rieši baronovými ligatúrami, to znamená minútovým, dvojminútovým ošetrením, nič hrozného, a tí pacienti sa majú už dobre a veľmi príjemný. Je, keď pacienti hovoria, že im to zmenilo život. Lebo sú pacienti, ktorí už nevídu z domu, ktorí nejdu na dovolenku, ktorí nejdu na oslavy, lebo majú takéto veľké problémy. A to po rôznych typoch tých operácií, keď ich absolvovali, a takto ľahko sa to dá vyriešiť za pár minút a tí pacienti sa len doliečia doma a ani bolesti po operácii nebývajú také. Niektorí neužívajú ani analgetika. Ja ich síce štandardne píšem, aby mali ako barličku so sebou, ale približne polovica aj viac pacientov mi povie, že sa tých liekov ani nedotkli, alebo že si mysleli, že to musia užívať, tak si to dávali a potom to prestanú, keď sa to spýtajú. Takže dokážeme ten konečník vyliečiť. Samozrejme, sú tam ochorenia ako nádory, aj to sa stáva, že nájdeme. Ale keď takého pacienta nájdeme a máme anamnézu, že neužíva lieky proti zrážaniu krvi, tak vieme spraviť hneď aj histológiu, hneď mu dať žiadanky na ďalšie vyšetrenia a presmerovať ho potom na klinické pracovisko, aby mohol postupovať ďalšiu a ďalšiu liečbu, aby sa mohol mať dobre, aby tá operačná liečba alebo chemoterapia alebo radioterapia nastúpila čo najskôr. Takže netreba sa báť, keď sú takéto ochorenia, treba prísť na ošetrenie, na vyšetrenie čo najskôr a podľa vlastného uvaženia
1: dobre,
2: potom sa
1: rozhodnúť. Primár, ja by som s vami ešte mohla 3 hodiny, ale skúsme ešte dodať, aké príznaky by mali človeka priviesť k lekárovi s podozrením, že sú to hemoroidy.
2: Určite krvácanie, bolestivosť, vyklenovanie, diskomfort. Tí ľudia to už väčšinou vedia, že majú tie problémy, lebo ano. To nie sú jednoduché problémy. Oni len postupne narastajú a narastajú, až potom pacient prejde cez to, že už kašlem na tú svoju intimitu, idem sa už dať vyšetriť, aj keď je to nepríjemné. Aj keď z môjho pohľadu to nie je až také nepríjemné, lebo vyšetríme pacienta rýchlo, bolestivosť je tam minimálna. Citlivejšie sú vtedy, keď je kombinácia aj s trhlinou, vtedy preliečíme konzervatívne trhlinu a potom ideme na to ďalšie vyšetrenie, takže musia mať takéto veľké obavy, vždy pristupujeme individuálne a dá sa to zvládnuť úplne v pohode.
1: Je príčinou vzniku hemoroidov obezita? Alebo čo?
2: Vždy je to stáza, to znamená, keď stojí krv v dolných častiach brucha a čím je vyššia váha, tak áno, čím je väčšia maternica, čím viacej dvíham, čím viacej cvičím a snažím sa dvíhať ťažké kilá, tak všetko toto má na to vplyv.
1: Môžu sa, to už ste začali, hemoroidy počasie aj vrátiť, tak ako povedzme, keď sa krčové žili?
2: Hemoroidy boli iná taktika operačná v minulosti, iná dnes. V minulosti sa vybrala časť tých hemoroidov a tým pádom to ostatné sa znovu len zväčšilo.
1: To, čo ste spomínali,
2: a tým
1: áno.
2: pádom nebolo to vyriešené. Teraz, keď robíme laserom, tak vypálime viac menej kompletne celé, ale zostáva na tom sliznica. Tým pádom to nie je také bolestivé, ale urobí sa celý končník pri jednom sedení dookola. Rozdielie iba tie vonkajšie, ktoré sú, kde treba tú kožu dať preč, tak nie je to veľmi vhodné počas jedného sedenia, lebo keď sa popáli laserom, je tam odumretá časť, tak treba počkať, kým sa to vyhojí a potom

0: žiť v kľude, menej mastného, zdravý životný štýl a môžeme sa tomu vyvarovať a možno nebudeme mať. Ale keď sme prispôsobení potravou, že máme určité zvyklosti, tak väčšinou to príde, keď má človek tomu predispozíciu.
1: Hovorili sme dnes aj o herniach. Uh-huh. Spomínali ste tých športovcov. Dnes je taký trend, že cvičte, hýbte sa, športujte. Aké športy sú také, ktoré by ste vy ako odborník neodporúčali?
0: Ja by som povedal takto. Sme ľudia a všetko je pre nás primerané. Nemôžeme robiť prácu za slonov, takže vyberme si to, čo je pre nás najideálnejšie. Dvíhanie ťažkých bremien je pre nás ťažké, čiže práca má byť primeraná. Máme určité zdravotné limity kvôli tým herniám. Napríklad boli prijaté váhové kategórie. Myslím, že u mužov je to teraz 25 kg, žien 15 kg, ktoré môžu dvíhať. To nie je zo srandy určené. A keď dvíhame väčšie váhy, tak môžeme to zvládnuť, ale pravdepodobne príde takéto niečo. Takže zdravý rozum je najideálnejší na toto.
1: Skúste povedať jednu vetu, v ktorej by ste zakomponovali všetku tú prevenciu, ktorú ako odborník, špičkový odborník cítite. Je to ťažké, ja viem, ale vy to dokážete.
0: Vzácne je nám to, čo je normálne. A normálne budí normálny život. Normálna strava, normálny chlieb, normálne maslo, normálna paradajka, nie umelo robená, normálny životný štýl, nepreťažovať sa, normálne si užiť aj relax, neísť do stresu, normálne pristupovať ku všetkému a tých komplikácií bude oveľa menej a budeme zdravší a šťastnejší.
1: No to už bola bodka za dnešnou témou, ktoré sme sa v jednom časopriestore venovali naraz viacerým zdravotným problémom, ktoré mali spoločného menovateľa. Jednodňová chirurgia. Dnes nám tajomstva jej možnosti a v úvodzovkách nemožnosti, kedy už treba ísť na kliniku, podhalil empatický, erudovaný primár kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave, pán doktor Julius Muránsky. Pán doktor, aj za našich poslucháčov pri rádiách vám ďakujem, že ste dnes večer boli s nami a ponúkali nielen užitočné rady, čo mať na pamäti, aby sa nám naplnil ten sen, ktorý je možno snom každého z nás. Aj keď nie sme bohatí, nech sme zdraví. Súhlasíte?
0: To je absolútne pravda a môžeme si užiť život. Peniaze nie sú všetko a nech sa stretávame čo najmenej na klinikách. A nech sa radšej stretávame pri káve a takto na vo vysielaní.
1: Všetkým pri rádiách ešte príjemný večer žela vysielacia dvojica Andrejka Gernerová a Janka Blejová. Ak ste našimi skalnými poslucháčmi, viete, že si neodpustím to moje tradičné želanie adresované vám všetkým. Nech ste zdraví.
2: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Viete, kde na Slovensku nájdete čierne a biele handle? Práve tam vás dnes zavediem a pôjdeme do okresu Brezno. Hovoriť budeme o súčasnosti, ale aj o zaujímavej minulosti. Na miestach, kde ležia čierne a biele handle, totiž ešte na začiatku 16. storočia, stáli husté lesy. Aj o tom mi porozprával Ľubomír Bagačka z Horehronského múzea v Brezne. Volám sa Katarína Kovačechová a prajem vám príjemné počúvanie.
2: Osídľovanie toho čierneho a bieleho hrona nebolo nejak sporadické. Bola to hospodárska kolonizácia. Vznikla na základe toho, že teda lesy v okolí Banských miest ako Banská Bystrica, Ľubietová a Hronec, neskôr aj Podbrezová, už boli vyčerpané. Tento enormný dopyt po dreve ako tom palive, jednak ktorý poháňal pece, takisto súroviny na výrobu dreveného uhlia a takisto stavebného materiálu sa veľmi skrátil. Jednak za to môže napríklad taká nezodpovedná politika Turzovsko-Fuggerovej spoločnosti. No a prišlo teda obdobie, keď bolo chýbajúce drevo treba nahradiť. Medzi tým táto Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť skončila v roku 1546 a súčasne Habsburský štát vytvoril Banskú komoru so sídlom Banskej Bystrici. O rok neskôr panovník povolal do oblasti Horehronia lesmajstra Wolfa Hohenwartera. Bol to štajerský les, ktorý mal za úlohu obhliadnúť okolité lesy a vyhodnotiť, či sú vhodné kapacitou pokryť ten dopyt, ktorý bol po dreve. Hohenwarter túto úlohu splnil, predložil správu, ktorá hovorila, že áno, že tieto lesy sú vhodné, je tam nejaká taká vízia dlhodobého využitia a takisto navrhol tej komore banskej urobiť alebo vybudovať vodné diela, ktoré by zabezpečili plynulé splavovanie dreva so záchytnými miestami pri Banskej Bystrici a Slovenskej Ľupči, aby sa v podstate bez problémov drevo splavovalo z čierneho a bieleho hrona. Väčšinou je teda známy ten Váh ako rieka verná Plotníkom a Dunajec, ale málo kto vie teda, že sa využívala aj rieka Hron v podstate až do 30. rokov 20. storočia. Vodné diela, ktoré tu boli vybudované, tajchy slúžili na zabezpečenie konštantnej výšky hladiny vodného toku, ktorý by zabezpečoval bezproblémové plotenie dreva až do Banskej Bystrice, kde sa drevo predávalo jedná ako palivové drevo alebo rezivo. Plot sa nevracala späť. Rozobrala sa a tým pádom plotníci ostali bez a vracali sa domov po vozmi alebo na základe nejakej dohody.
1: Táto relácia je venovaná handliam, je venovaná malému územiu Slovenska, ktoré sa takto nazýva čierne handle, biele handle. Sú to dve územia, ktoré sa nachádzajú blízko mesta Brezno, ktoré súčasné obce označujeme ako čierne handle, ktoré ako biele handle.
2: Čierne handle, súčasná obec, je to čierny balok. Vznikla spojením niekoľkých osád. Jednalo sa o osady Jergov, Balok, Dobroč, Fajtov, Komov, Ústvo, Medvedovo, Závodie, Vidrovo, Látky, no a posledná bola osada Janošovka a ako prvá vznikla obec Krám. Už ako názov hovorí, jednalo sa o sklad, kde sa robotníkom vydávali potraviny, ale aj pracovné nástroje. Osady vznikali na základe toho, že vznikli najskôr akési pracovné tábory, kde sa pracovalo samozrejme v hore. Keď sa drevo vyťažilo, tak časť tých zamestnancov lesných odišla rúbať, ťažiť na ďalšie miesto, ale určitá časť ľudí, ktorí tam sa usadili, začala obrábať políčka, ktoré im boli lesnou komorou pridelené a takto vznikali osady.
1: Boli to teda drevorúbačské osady, kto ich osídľoval, to si ešte povieme, ale poďme v skratke priblížiť tie biele handle. Tie sa nachádzajú, dá sa povedať, na opačnej strane za Breznom. Tam je to, myslím, Bravecovo Beňuš?
2: Biele handle vznikali, tak povediať, súbežne a rovnakou cestou, ako vznikali ich naprotivok čierne handle. Takým centrom prirodzeným týchto osád sa stalo Bravecovo, pretože ležalo na obchodnej ceste vedúcej cez hore Hronie. Biele handle tvorili osady Bacuch, Beňuš, Bravecovo, Bujakovo, no a historické osady aj Podholie, Srnkovo, Pôbišovo, Filipovo a Gašparovo.
1: Spomínali sme už lesmajstra zo Štajerska, ktorého úlohou bolo preskúmať tieto miesta v okolí Brezna, aká je tam situácia, či sú to miesta vhodné na ťažbu a či je tam teda aj možnosť potom následne presunu toho dreva, čo sa potom teda dialo následne.
2: Povolal odborníkov z nemeckých krajín, najmä zo Štajerska a Salzburska. Títo ľudia mali skúsenosti s ťažbou dreva a hlavne s jeho dopravou pomocou splavovania. Treba však povedať, že noví kolonisti neprichádzali len z Nemecka. Najpočetnejšiu skupinu tvorili obyvatelia starších horehronských obcí, najmä Beňuša, Bacúcha, Polomky, Mýta pod Ďumbierom, Brezna i Hronca. Išlo predovšetkým o mladšie rodiny, ktoré v domovských obciach nenašli dostatok pôdy, takže sa usadzovali na týchto nových územiach. Nemeckých uhliarov a poľských uhliarov samozrejme nemôžeme vynechať. Takisto prišli k ním aj osadníci z Gemera, tých v tom období tlačilo napríklad prítomnosť Turkov. Prichádzali ľudia zo Zvolenskej stolice, z Liptova a Oravy. No a sporadicky aj z oblasti južného Poľska, to boli hlavne uhliari, ktorí sa usadili na bielých handloch.
1: Ako to tam vlastne fungovalo v tých novovznikajúcich osadách?
2: Predstavme si takú situáciu, mladá rodina, ktorá príde na nové miesto, dostanú od správy pozemok, políčko, dostanú stavebné drevo na vybudovanie si príbytku, dostanú možnosť využívať okolité pasienky. Za toto všetko z ich strany vzniká povinnosť vykonávať práce pre erár, teda rúbať stromy, páliť drevené uhlie, splavovať ho a napríklad opravovať cesty či budovať mosty a celkovo sa starať o lesné pozemky. Kráľovská komora vytvorila na Čiernom Hroni lesnú správu, na ktorej čele stal správca, ktorý vykonával nábor odborníkov, plánoval, riadil lesné práce, staral sa o ich potreby, zabezpečoval náčinie a staral sa o živobytie tých osadníkov. Na čele pracovných skupín väčšinou stali teda tí nemeckí majstri, ktorí boli technologicky zručnejší a pôsobili aj ako vedúci jednotlivých skupín, ale postupom času si títo slovenskí najímaní robotníci osvojili už aj technológiu, takisto aj výrazy, ktoré častokrát sa poslovenčili z pôvodnej nemčiny. My ľudia máme vo všeobecnosti tendenciu skracovať si ťažké slova a dlhé slova, takže handelci vznikli, tak povediať, skrátením nemeckého slova handlovať. Pôvodne to bolo inak, viazalo sa to priamo k drevu, pretože to vzniklo z nemčiny doslova z Holzhander, teda obchodník s drevom alebo drevokúpec, takže ten prapôvod toho slova handelec treba hľadať práve v súvislosti s drevom. Tým skrátením teda vznikli handle a handelec ako obyvateľ. Práca v hore, obchod s drevom vytvorila typickú a špecializovanú skupinu obyvateľstva, ktoré život ovplyvnila tá práca v hore, práca s drevom, nemecká kolonizácia a všetko to asimilovanie postupné tej nemeckej menšiny k slovenskej väčšine. Vznikla tak špecifická skupina s vlastným spôsobom života, s vlastnou kultúrou, tradíciami, obliekaním. Takže handelec určite nie je obchodník, a keď tak je to obchodník s drevom. Človek, ktorý je spätý s drevom a s lesom.
1: Ako to teda vyzeralo počas osídľovania čiernych a bielych handlí, povedala mi Zuzana Michalčíková z Horehronského múzea.
0: Títo drevorúbači sa sústreďovali v takých skupinách, ktoré nazývali aj ding. Ten jeden ding tvorilo 8 vlastne drevorúbačov. Na čele stal dingovník, taký ako hlavný predstavený, ktorý rozdeľoval prácu a potom, pravda, že aj tú plácu spravodlivo medzi tých drevorúbačov. Títo drevorúbači boli vlastne výkonní statní chlapi, ktorí vládali rúbať to, čo mali od tej banskej komory určené. Ďalšie skupiny vlastne tých handelcov tvorili samozrejme aj drevorúbači, ktorí už neboli takí výkonní, ale stále rúbali. Oni sa potom delili, že invalidi a boli schopní invalidi, boli poloschopní invalidi a to boli už takí, čo nemali toľko sily, ale stále rúbali. Potom tam boli samozrejme dôležitá skupina takých pomocníkov, ktorí pomáhali pri splavovaní dreva. To boli aj malí chlapci, ktorí sa zaučali ako keby do toho handelského, do toho drevorúbackého remesla. Rovnako samozrejme táto spoločnosť tých handelcov mala aj svojich ľudí, ktorí pásli dobytok, lebo keď niekto rúbal drevo, nemohol sa venovať napríklad tomu paseniu, čiže boli pastieri, ktorí sa venovali paseniu oviec alebo paseniu dobytka cez rok, ale už cez zimu nie, alebo boli takí, čo odchádzali na tzv. Mraziarne, že sa venovali tomu paseniu dobytka aj v zime. Ale či to už bol remeselník, či to už bol pastier, každý mal nejakú čiastku povinnosti ako tej banskej komore a patril do toho drevorúbackého spoločenstva. A čo sa týka tých dingov, celú sezónu mali rozdelenú, že kedy čo vlastne budú v tom lese robiť, čiže tá sezóna ako keby začínala v máji, kedy oni prišli na to miesto, ktoré im už rok predtým vyznačil lesný majster. V tom máji to tam začali rúbať a rúbali to zhruba do toho júna, júla. August až september ako keby mali prestávku. Porúbali, očistili tie stromy od konárov, očistili v nejakej časti aj od kôry, aby to schlo a nechali tam vlastne tie kmene. A oni potom si vlastne išli pracovať aj na to svoje hospodárstvo. Začiatkom oktobra nastúpila práca v lese a nastúpila práca. Prvé, čo robili, tak kontrolovali vlastne tie tzv. Vodné žľaby fludre a rôzne tie vodovody a prívody vody a hrádzky a všetko, čo pomáhalo približovať drevo z tých rôznych údolí a z tých častí, kde rúbali to drevo do dolín a bližšie k tým vodným tokom, aby ich zase mohli približiť nižšie. A keď toto všetko bolo hotové, tak koniec jesene a vtedy vlastne prišli k tomu, že začali spúšťať to samotné drevo bližšie k tej vode, aby potom na jar ho mohli zase približiť pomocou vody. Čiže na konci jesene, na začiatku zimy, to bola taká akože najťažšia práca, lebo často už tie dreva boli zamrznuté, museli to často vyslobodovať to drevo spod snehu a bola to náročná práca, často sa stávali aj úrazy, lebo to drevo keď odskočilo alebo čo, tak mohlo zraniť alebo aj zabiť. Keď už bolo vlastne toto drevo celé spustené na tie miesta, čo najbližšie k vode, tam boli na takých haldách poukladané tie dreva a potom začalo vlastne samotné káľanie toho dreva na tzv. Kľufty, to volali.
1: S pánom Ľubomírom Bagačkom musíme spomenúť jednu významnú osobnosť, ktorá sa narodila v súčasnom Čiernom Balogu v osade Dobroč. Bol to Jozef Dekret Matejovie a vďaka tomu, že on teda pochádzal z takejto drevorúbačskej rodiny a videl tú prácu lesných robotníkov, drevorúbačov v podstate od svojho narodenia a vnímal aj to, ako sa tie lesy len rúbu a zostávajú po nich vlastne následne vykočované pasienky a uvedomoval si, že ten les treba nie len rúbať, ale ho aj obnovovať.
2: Jozef Dekret Matejov je veľmi významná osoba slovenských dejín, čo sa týka lesohospodárstva, pretože to bol také osvietenecké dieťa na svojich štúdiách, predsa už len tá doba toho konca 18. storočia sa v ponímaní toho osvietenstva zmenila, zmenilo sa aj myslenie. No a takisto sa zmenila aj výuka na školách, na líceách a Dekret Matejov ako vzdelaný človek pochopil, že tie lesy netreba len rúbať bez hlavo, ale zachovať aj pre ďalšie generácie, pretože strom nevyrastie za 2 týždne, ale trvá mu to niekoľko desiatok rokov. Podujal sa reformovať aj lesy na Hornom Pohroní, k tomu rúbaniu, k tomu využívaniu palivového a stavebného dreva. Toto všetko si Dekret Matejov uvedomoval a začal svoju reformu, ktorá nám zachránila lesy až do tejto podoby, ktorej máme teraz.
1: Čiernym handliam, k Čiernemu Balogu patrí aj lesnícky skanzen vo Vidrovskej doline. Zaviedol ma tam jeho zakladateľ, lesník Ján Mičovský.
3: V tejto chvíli sme sa ocitli v Čiernom Balogu v miestnej osade Dobroč, jednej z 13 osad tedajších handlov. Stojíme pred domom na ulici Jozefa Dekreta Matejovie 932. Na jej priečili sa nachádza bronzová oválna tabula v podobe priečného rezu kmeňom stromu. No najmä je tam nápis že na tomto mieste stál dom, v ktorom sa roku 1774 narodil Jozef Dekret Matejovie. Bola to zrejme vtedy jednoduchá chalúbka, je tu práve s nami dnes nestor slovenskej lesníckej histórie a ochrany prírody, inžinier Julko Burkovský, ktorý je živou encyklopédiou slovenského lesníctva, jeho histórie. A už bližšie o tom všetko nám, Julko, povedz ty.
4: Doba nebola ľahká. Práca v lese na handloch bola veľmi ťažká. Chlapi tu dreli 6 dní v týždni v hore, kde aj prespávali. A väčšinou 50-ku dožívali už ako ťažko prácou zodratí starci. Jeho otec Ján slúžil cisárskému majestátu v komorskej službe neúnavne 51 rokov. Zomrel v roku 1791.
3: No ale na tomto mieste si môžeme pripomenúť aj históriu, ktorá nie je až taká dávna, ale predsa je dôležitá. 21. júna v roku 2002, práve v tento deň sa totižto začal rodiť vo Vidrovskej doline lesnícky skanzen, bol odhalený základný kameň. Dnes môžeme povedať, že ten deň bol naozaj v znamení vzniku kultového miesta slovenského lesníctva, ktoré ročne navštevujú desiatky tisíc ľudí a ktoré je živým svedectvom o význame lesa a práci preň.
1: Poďme teraz z Čiernych Handlí na Biele, konkrétne do lesnej škôlky v Beňuši. Sprevádzal ma lesník Marián Citerberg.
5: Nachádzame sa pred foliovníkom, v ktorom bol urobený tohtoročný jarný výsev lesných semien smreka obyčajného. Tieto strončeky tu budeme pestovať jednu pestebnú sezónu. Potom tie strončeky vyzdvihneme z tohto foliovníka vonku a preškolkujeme ich na minerálnu pôdu, kde sa ešte pestujú ďalšie 2 roky. Momentálne máme tu 5 foliovníkov a 4 úložiska, kde tie strončeky pestujeme na substrátoch.
1: Sa zaoberáte aj históriou tohto regiónu, najmä v spojitosti s cárom Koburgom.
5: Áno, žil v Pohorelskej Maši 9 rokov. Bol to veľmi vážny poľovník. Všetky trofeje, ktoré sú vo Svetom Antole, sú vlastne taká ukážka jeho poľovníckej vášne. Aj na Orehroni sa pričinil o rozvoj poľovníctva. Zakladal tu obory a poľovnícke chaty a mal veľmi blízky vzťah tu k lesom. A nakoniec aj sa podpísal ako nie cár Koburg, ale ako grof Muránsky. Ale chcel by som sa ešte zmieniť o Jozefovi Dekretovi Matejovie. Je považovaný Jozef Dekret Matejovie za takého otca, za takého zakladateľa lesníctva na Slovensku a konkrétne aj tejto oblasti, lebo po ukončení piaristického gymnázia v Brezne, obec Beňuš, Bacúch, Michalová, Pohnovská Polhora, Čierny Balok, to bolo jeho prvé pracovisko, kde začínal ako, tak dá sa povedať, manipulant, ako začínajúci horár a od roku 1807 sa stal hlavným horárom a od roku 1808 už bol vedúci v Brezne ako tzv. Pojazdný horár a práve v tomto období začína voziť zo Štajerska šišky lesných drevín a začína zakladať v týchto obciach lušťarne lesných drevín a jedna taká lušťareň bola založená, ako píše o svojich pamätiach, medzi obcov Beňuš a Bacúch v časti Stará Píla. S nejakými prestávkami tu pestujeme lesné dreviny od roku 1808.
1: Jozef Dekret Matejovie zaviedol na Čiernych a Bielých Handliach obojručnú pílu. Viac povie Zuzana Michalčíková z Horehronského múzea v Brezne.
0: Tie pne boli nižšie, čiže ostalo viacej ako keby toho spíleného dreva. Bol čistejší, bolo menej neporiadku okolo, bolo to rýchlejšie, bezpečnejšie, ale napriek tomu vlastne títo drevorúbači boli tvrdohlaví a dosť dlho odmietali zmeniť ten svoj spôsob ako rúbania toho dreva, ale on sa ich všemožne snažil presvedčiť, dokonca organizoval aj súťaže v pílení a potom aj vymyslel odmeny. No a tie odmeny ich potom nakoniec presvedčili, takže začali potom používať tú obrovskú dvojručnú pílu pri svojej práci.
6: Spomínali sme už Jozefa Dekréta Matejovie. Poďme spomenúť ďalšie osobnosti. Tu ako lekár pôsobil rodák z Banskej Bystrice, Gustav Kazimír Zechenter Laskomerský.
0: Vlastne počas svojho pobytu v Brezne pôsobil ako lekár, ktorý vlastne navštevoval aj týchto robotníkov lesných, drevorubačov, čiže pomáhal im aj pri nejakých nešťastiach alebo pri nejakých chorobách. Samozrejme, stávali sa úrazy, alebo na čo často trpeli, čo spomína, tzv. Úsad, čiže to je bolesť krížovej chrbtice, keďže oni robili často v zime, v mraze, po tme, v noci, a keď robili, tak sa potili a tak im bolo teplo, zhodili oblečenie a vlastne tie kríže mali odhalené, a na to, či pršalo, či snežilo, ten chlad vlastne pôsobil, a preto často trpeli aj na túto bolesť tej krížovej chrbtice, alebo potom tým, že oni žili v tých kolibách a tam žilo viacero tých ľudí a už tá hygiena bola aká bola, čiže napríklad svrab spomína, že to bola taká choroba, na ktorú títo lesní robotníci, drevorubači trpeli. Celkom zaujímavé spomenúť, že vlastne tá Banská komora, predtým ešte lesníctvo vôbec nebolo ako keby zvláštne odvetvie, všetko to patrilo pod tú Banskú komoru, tak ona sa o tých svojich robotníkov starala aj tak, o tých svojich drevorubačov, že tej zmluve, ktorú medzi sebou mali, že im zabezpečovala napríklad aj obilie. Čiže oni za tú svoju prácu dostali nejakú čiastku obilia, čo bolo výhodné aj v časoch napríklad neúrody, že netrpeli hladom. Až potom neskôr vlastne došlo k takému peňažnému vyrovnaniu. Pri tomto je dôležitá aj osobnosť Jozefa Dekréta Matejovie, ktorý vlastne tu pôsobil ako taký lesný pojazdný, sa to volalo, a pomohol tým robotníkom, keď sa vzbúrili a nechceli nastúpiť do práce v máji 1820, lebo požadovali vyššiu plácu, požadovali, aby neboli platení, dajme tomu, že papierovými peniazmi, lebo tie rýchlo devalvovali, že aby dostávali radšej zaplatené v zlatkách, čo bola istejšia hodnota. No a tento konflikt medzi tou komorou a drevorubačmi pomohol vyriešiť vlastne k obojstrannej spokojnosti práve Jozef Dekrét Matejovie. Rovnako sa zaslúžil o to, že bolo spísané akási pozemková kniha Čiernych handlí, ktoré pozemky komu patria, koľko je tam rúbanísk, komu patrí tieto polia, a všetko vlastne toto rozdelil presne aj s tými osadníkmi pozemkovej knihe pre Čierne handle, a potom na vzore tejto pozemkovej knihy už jeho následovníci vytvorili pozemkovú knihu aj pre Biele handle. On ako taký vlastne ľudomil a poznajúc život týchto lesných robotníkov, tak sa zaslúžil aj o to, aby keď drevorubač zahynul a tá rodina už zostala vlastne bez živiteľa, aby aj tá vdova potom drevorubačovi bola nejako zabezpečená, aby neostala vlastne úplne bez príjmu.
6: Pán Ľuboslav Foľko, odštepný závod Horehronie, lesná správa Dobroč, štátne lesy Slovenskej republiky, má zobral na takú krátku prechádzku Dobročským pralesom, ktorý sa teda nachádza pri Čiernom Balogu, konkrétne teda pri niekdajšej drevorubačskej osade Dobroč, v ktorej sa narodil mimochodom aj Jozef Dekrét Matejovie. Stojíme pri jednej z piatich naučných tabúľ, z ktorej sa dozvieme niečo aj o histórii. Poďme sa teraz ale rozprávať o Dobročskom pralese. V prvom rade, čo má očarilo a upútalo, tak to je obrovská stará jedľa, ktorá stojí hneď tu vedľa nás.
7: Môže mať výšku okolo 40 metrov. Je tu pozostatok z bývalého porastu.

0: Brodského pralesa je ochranné pásmo, ktoré má 100,44 hektára. Čiže nejakých 200 hektárov má spolu tá rezervácia s ochranným pásmom. Prístup verejnosti do pralesa je zakázaný, kedy si tam viedol turistický chodník, no momentálne chodník je zrušený a vstup je zakázaný. Vstup je len po dohode so sprievodcom pre odborné exkurzie alebo v rámci odštepného závodu.
1: Keďže Dobrovský prales je v najvyššom, teda 5. stupni ochrany, nachádzajú sa tu určite aj živočíchy a rastliny, ktoré sú chránené, alebo sú tu teda aj nejaké endemity?
0: Je tu vlk, medveď, rýs, je tu vysoká zver, jelenia, srnčia, je tu salamandra škvrnitá, mloky a z hľadiska rastlinej ríše prales poskytuje mnoho štády a mnoho druhov drevokazných húb a parazitických, ktoré parazitujú na odumretom dreve, ktoré nie sú možno ani popísané.
2: Na 3. nástupišti 2. koleji ukončite prosím nástup do pravidelného vlaku smer Vidrovo-Lesnický skanzen. Vlak je pripravený na odchod. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Čiernohorská železnička patrí k čiernemu balogu. Ja mám momentálne pri mikrofóne riaditeľa Čiernohoronskej železničky Aleša Bíleka. Poďme niečo prezradiť o histórii tejto železničky. Samozrejme, tak ako čierne handle, alebo teda čierny balog súvisia s drevom, tak takisto je to aj s touto železničkou.
3: Čierne handle a čierny balog vznikli pre ťažbu dreva, preto som poslala Mária Terézia ľudí zo Štajerska, ktorí vedeli ťažiť drevo a plaviť ho. A keď prišla železnica, 1825 bola prvá železničná trať v Anglicku, tak postupne to prišlo až sem. Tak oni rozmýšľali samozrejme na tých lesoch, ako drevo dopravovať kvalitnejšie a celoročne. A riešením bolo zmenšiť klasickú železnicu zhruba na polovinu, takže rozchod z veľkej železnice je 1435, ten náš je 760 mm a postaviť tým pádom do tých hôr trate. Nazvali sa tie trate a celý ten systém lesné železnice a táto naša konkrétne sa začala stavať 1908 a postupne sa rozrástla do najväčšej siete na Slovensku, dosiahla 132 kilometrov. Najviac tu jazdilo v prvej polovine 20. storočia asi 5 parných lokomotív naraz. Odviezli 350 až 550 tisíc kubíkov dreva ročne a skutočne to bol vymakaný systém, ktorý tu dával prácu všetkým naokolo. Byli tu dve píly na balogu parná píla, na šteľničke parná píla. Takže tá železnica skutočne prinesla veľký pokrok do tohto územia drevorúbačov a dlhých, ťahlých karpatských dolín, ako sa hovorí.
1: Kto sa ešte nebol previesť Čiernohorovskou železničkou, ktorá teda bola po rokoch obnovená, tak možno si spomenie na film Nevera po slovensky, na námety čiernobalockého rodáka, spisovateľa Petra Kováčika, kde práve tí lesní robotníci sa vozili touto železničkou, keď ešte bola funkčná. Potom ale nastalo obdobie, kedy tie lesné železničky na Slovensku začali likvidovať.
3: Bolo to obdobie druhej poloviny 20. storočia. Po druhej svetovej vojne nastal veľký rozmach automobilizmu. Samozrejme zdokonalili sa nákladné autá, dosadili sa na ne hydraulické ruky a tá technika z pred 100 rokov nemohla veľmi konkurovať takejto modernej technike, takže postupne 70 lesných železníc zhruba bolo na Slovensku a postupne sa všetky likvidovali a štát zostala úplne ako posledná do roku 1982, kedy aj tá teda na základe uznesenia vlády musela byť uzavretá a prešlo sa na nákladné automobily. Hlúpost tých vtedajších mocipánov bolševických bola v tom, že nedokázali využiť potenciál tých lesných železníc na turistický ruch. Už od 60. rokov vznikali aktivity na záchranu a udržanie tých lesných železníc pre turizmus. Považská lesná železnica pod Královou Holu, Kysucko-Oravská, Úvraťová lesná železnica, to je svetový unikát v Úvrate. A nakoniec teda zostala táto Čiernohronská a mala to šťastie, že teraz skončila až tak neskoro, takže tá sila tých aktivistov a nadšencov už bola pomerne veľká, už boli skúsenejší, takže dokázali tú mašinku zapísať do národných kultúrnych pamiatok a lesy tým pádom už museli potom spolupracovať na jej obnove, čo sa nakoniec podarilo.
1: Práve v tomto okamihu vchádza do staničky parná lokomotíva, ktorá nás takto aj pozdravila, priváža aj turistov.
4: Vážení cestujúci, prišli ste do stanice Čierny balok. Pozývame vás do nášho múzea, bufetu a reštaurácie Lampáren a prajeme vám príjemný pobyt v Čiernom baloku.

0: Spomínali sme Jozefa Dekréta Matejovie, spomínali sme Gustava Kazimíra Zechentera Laskomerského ako osobnosti tohto regiónu, o tom, ako žili tí drevorubači, ako žili ich rodiny na čiernych a na bielých handliach, tak o tom sa môžeme dočítať aj z tvorby spisovateľa Ladislava Ťažkého, ktorý je teda rodákom z Čierneho Balogu. Takisto z Čierneho Balogu pochádza aj spisovateľ Peter Kováčik, ktorý napísal knihu Svety s handľou o živote Jozefa Dekréta Matejovie. Poďme teraz hovoriť s Denisou Čiefovou z Horehronského múzea o tom, ako vyzerali príbytky týchto drevorúbačov na čiernych a na bielých handliach.
1: Základné právo každého osadníka bolo právo mať hjar, to znamená mať ohnisko. To znamená, že vlastne základné právo bolo postaviť si dom. Na tento dom dostali od komory drevo zadarmo, ale mali ho označené, museli ho si ho sami samozrejme spíliť, spracovať, doniesť a teda urobiť si ten príbytok. A najčastejšie domy boli na teda čiernych handloch boli dvojpriestorové, na bielých boli trojpriestorové. To znamená, že pitvor, izba a teda tie tri znamená ešte plus komora. A v tom pitvori mali otvorené ohnisko, to znamená čiernu kuchyňu, čiže ten dym alebo to ohnisko, na ktorom varili ten hjard, ten dym stúpal hore a na tomto ohnisku sa samozrejme varilo na liatinových predmetoch, ale aj na hlinených nádobách. A čo sa týka stravy, bolo to dané tým podnebím, čiže urodia sa tu hlavne zemiaky. Na Čiernom Balogu dokonca sa údajne toľko urodilo, že chodili z okolitých dedín si kupovať teda zemiaky. Ďalšou takou plodinou bol teda kapusta, hrach. To znamená, že aj strava bola taká, čiže hlavne sa jedli zemiaky, potom sa jedli zemiaky s kapustou, potom sa jedli zemiaky omastené, potom sa jedli zemiaky osolené, napríklad blba alebo teda fúčka, čo boli vlastne uvarené zemiaky, ktoré boli len rozmixované alebo teda roztlačené a bola do nich pridávaná múka a volalo sa to teda blba. Alebo napríklad štiarc sú len zemiaky uvarené v slanej vode. Hladovnica je napríklad jedlo z kapustných hlúbov, trošku pridaných zemiakov a teda zase buď so zápraškou alebo aj nie, ale to je zase hladovnica. A čo sa týka tej stravy tých drevorubačov, tak oni chodili na tzv. Týždňovky, takže tú stravu si zabezpečovali sami a nosili si jedlo na celý týždeň. Mali na to nádoby, volali sa, že pušky, malé drevené nádoby takého valcovitého tvaru a do nich si už doma pripravili záprašku a jedli teda zapraženú polievku s chlebom, alebo zase už to, čo som teda spomínala, buď nejaké zemiaky, alebo zemiaky s kapustou, alebo cestovinové jedla, alebo teda jedli aj chlieb, ktorý sa piekol zase len raz do týždňa, piekol sa v sobotu, pieklo sa približne 7 chlebov, jedna mierka na tento chleba bol teda jeden vahán. Tie staršie gazdine to už vedeli, že ako vymiesi to cestu, muselo sa im od ruky odliepať, ale tie mladšie gazdine to nevedeli, tak zase im tie staršie gazdine skrývali 9 fazuliek do cesta, kým ich nenašli, tak zase museli stále miesiť. Potom taký archaický zvyk pri pečení chleba bol napríklad cmuknutie ústami, aby sa to cesto zlaklo, hej, a aby teda podkyslo.
0: Nachádzam sa momentálne v priestoroch kultúrneho domu v obci Čierny Balog. Čo je zaujímavé a musím to spomenúť, málo kto o tom vie. Tento kultúrny dom začali teraz stavať v roku 1946. Tento rok to bolo teda 80. výročie od položenia základného kameňa. Túto budovu projektoval významný slovenský architekt Dušan Jurkovič. Je tu so mnou pán Milan Kováčik, ktorý sa intenzívne venuje histórii tejto obce, pretože ste odtiaľto rodák, napísali ste aj niekoľko zaujímavých kníh. Vy ste povedali, že projekt tohto kultúrneho domu to bolo vlastne posledné dielo Dušana Jurkoviča.
2: O 3 mesiace zomrel.
0: V priestoroch tohto kultúrneho domu sa nachádza aj rozsiahla knižnica, ktorá už 2 roky nesie meno Ladislava Ťažkého, spisovateľa, rodáka z Čierneho Balogu a takisto je tu aj pamätná izba. Teraz oslovím Mirku Rosíkovú, vedúcu folklórnej skupiny Kýčera.
3: Snažili sme sa ju tak zariadiť, aby tí, čo sem prídu, videli, ako bola zariadená taká typická kuchyňa s izbou, vlastne, lebo vtedy neboli niekoľko izieb, ale v tej jednej miestnosti, ktorá sa delila na kuchyňu a na izbu, žila rodina, ktorá mala možno aj 5-6 detí.
0: Nachádzajú sa tu aj teda na figurínach tie tradičné tunajšie kroje. Je tu tkáčsky stav, sú tu teda rôzne nástroje, ktoré používali tunajší ľudia.
2: Napríklad opasok, to bolo akože chránenie tejto časti tela, ale bolo to aj sklad. tam si dával drevorúbač dohán, alebo mal tam aj nejakú zásobu stravy, takže to malo viacej funkcií.
3: V minulosti Čierny balok tvorilo 13 osád, drevorúbačských osád. V súčasnosti je to 8 miestnych častí. Pán Kovačík, vy ste sa v ktorej narodili?
2: Ja som sa narodil na Dobroči.
3: Čiže tam, kde je Jozef Dekret Matejovie?
2: Dekret Matejovie, aj tam je najviac Kováčikovcov.
3: Folklórna skupina Kýčera, vy ste jej organizačnou vedúcou. Naozaj musím povedať, že veľmi dôsledne sa vám darí zachovávať tú čistotu tých balokov. Ľudských tradícií, či už v krojoch, ale takisto aj v tancoch a v piesniach. Čo je také najtypickejšie pre Čierny balok?
4: No okrem tých piesní, tancov si myslím, že je veľmi taký špecifický aj ten dialekt, čo tiež sa vlastne snažíme v tých našich pásmach zachovávať tú mäkosť tohto nášho balockého jazyka. Vydali sme už aj druhý slovník, handelský, pod názvom Handelská reč, kde sú spomenuté napríklad aj tie prímenia, lebo tých Kováčikovcov, Medvedovcov je veľmi veľa, tak aby sme vedeli, o kom rozprávame, tak sú k tomu použité aj tie prímenia, čiže myslím si, že aj ten dialekt a asi ten kroj, keď sa oblečie, napríklad mne sa strašne páči muž, chlap v našom balockom kroji, lebo vyznie v ňom taká mužnosť a vidno aj to, že tí chlapi tvrdo pracovali.
3: Opäť sme v Horehronskom múzeu Brezne. Kurátorka, kustodka Vanda Gulianová. Rozprávať sa budeme o odevoch na čiernych a na bielých handliach. Čo bolo teda pre nich typické, čo bolo podobné a v čom sa odlišovali?
5: Tradičný odev bielo- a čierno-handelcov je v istých detailoch veľmi podobný. Týka sa to predovšetkým mužského odevu, pretože pozostával predovšetkým zo slukených nohavíc a z bielej, väčšinou teda ľanovej košele, na ktorú si v zimnom období obliekali buď sukenú halenu alebo kožušky, no a na hlavách nosili buď klobuky alebo baranice. A čo sa týkalo obuvy, tak vlastne pre obidve tieto lokality, aj biele, aj čierne handle, bolo typické, že nosili buď sukenú obuv, to znamená sukenné kapce, k tomu občas mohli doplniť čižmy, ale to je hlavne teda povojnové obdobie, kedy sa teda dostali čižmy do bežného používania a takisto bagandže, ktoré teda už boli kupované, ale takisto sa stali súčasťou tradičného odevu. Ten mužský odev bol pomerne jednoduchý a ten sviatočný odev si dozdobovali tak, že sa vlastne vtedy podčiarkli tie rozdiely jednotlivých lokalít tým, že obce ako Bravecová Beň už boli bližšie k horehronským lokalitám, tak tam vlastne prenikol ten vplyv horehronských lokalít a začal sa aj mužský odev zdobiť výšivkou. Jednoduchšou formou, to znamená aj voľba farieb bola obmedzená alebo oklieštená a naozaj sa kombinovalo len pár. Môžem povedať, že prevažne nejaká tá svetlomodrá farba sa tam častejšie objavovala. Zdobili sa predovšetkým rasporky košiot a v prípade čiernohandelcov, ktorí sú teda vzdialenejší tomu horehroniu, tak oni vlastne zdobili tie svoje košele predovšetkým na golieroch. Zdobili to bielou výšivkou, že vlastne tam tá farebná výšivka do toho mužského odevu takmer neprenikla, okrem takého detailu, čo je viacfarebné vyšitie iniciálu majiteľa košele, ktoré sa umiestňovalo buď do zadného alebo predného spodného rohu košele, kde sa vlastne zošívala z dvoch dielov. A vlastne tým pádom to bol ako keby taký jediný výstrelok farebný tohto odevu, pretože celý bol vlastne ladený do bielých alebo tých maslových tónov, keďže aj to sukno bolo v takýchto farbách. Takou možno jedinou špecifickou vecou tých čiernohandelských mužských košelí bolo vkladanie paličkovanej čipky do prieramkov. No a čo sa týka ženských odevov, tie sú špecifickejšie. Čo sa týka žien z bielých handlí, teda z obcí Bravecovo a Beňuš, tieto ženy majú odev tzv. Rubášový, to znamená, že okrem spodného rubáša alebo tej spodnice, tých spodných šiat, nosili ešte oplecko, ktoré malo podobný strih, ako sú horehronské rukavce, ale neboli až tak bohato zdobené na tých prieramkoch, to znamená v oblasti ramena, ale ako keby iba na tých obálkoch, čiže koncoch rukávov. Ďalšie súčasti odevu, ktoré nosili, boli sukne, ktoré v istom období boli prevažne modrotlačové, ale tým, že vlastne tá modrotlač na začiatku 20. storočia ustupovala, tak sa začali šiť vlastne sukne z rôznych kupovaných materiálov. No a na túto sukňu si uväzovali zástery, čiže je to taká klasická skladba toho tradičného odevu, životík, rukavce, sukňa, zástera. No a tento odev sa ešte zdobil veľkými šatkami, štvorhrané šatky, ktoré sa teda skladali do trojuholníka a uväzovali sa cez prsia. A čo bolo typické pre tieto lokality, že tú šatku vlastne neuväzovali vzadu na páse, potom preložení na prsiach, ale nechávali tie voľné konce tej šatky visieť vlastne v prednej časti toho tela. Najšpecifickejšou súčasťou toho odevu sú vlastne ženské čepce, ktoré takisto ako na bielých aj čiernych handliach sú podmienené účesom. Tento účes sa nazýva kotúčka a má vlastne rovnaký názov ako na podpoľaní, ale zaujímavé je to, že nie je umiestnený priečne na hlave, ale je to vlastne účes ako spletenie vlasov od čela až vlastne ku temenu. To znamená, že vytvárajú niečo ako kohutí hrebeň na hlave a vlastne tomu bol podmienený aj tvar toho čepca, ktorý bol teda šitý prevažne z takých jemnejších tylových materiálov, bol nariasený a tým pádom sa po tej kotúčke potom špecificky účese rozložil a ešte bol vlastne lemovaný paličkovanou čelenkou. Je to naozaj typické len pre lokality, ako je Valaska, Bravecovo, Beňuš a Čierny Balok.
0: Cedilo, to je tiež súčasť handelcov, ktorá bola teda každodennou súčasťou mužov.
5: Vlastne cedilo je veľmi špecifická kapsa, pretože sa v tom etnografickom teréne stretávame väčšinou s koženými kapsami a práve táto súkená veľká kapsa, ktorá sa zhotovovala vlastne z jedného kusa súkna, ktoré sa v jednej tretine preložilo, po stranách zošilo a vlastne jedna tá tretia voľná časť tvorila ako keby poklop, alebo teda ten prehoz, to vrecko tejto sukenej kapsy, tak vlastne túto kapsu využívali ako pastieri, tak aj drevorubači, hlavne na prenášanie rôznych potravín alebo doplnkov, ktoré potrebovali k tomu svojmu životu. Pokiaľ chodili na týždňovky, tak vlastne tá kapsa obsahovala všetko, čo im na ten týždeň bolo treba, ale zároveň bola aj ako keby tou vlnenou dekou, ktorá ich vedela zahriať, keď potrebovali. Prípadne ju vedeli použiť ako nejakú podložku pod seba a zároveň tým, že bola veľká hruba, tak vlastne sa dala naozaj využiť na rôzne spôsoby, keď sa potrebovali vynájsť v tom teréne, keďže boli vlastne naozaj týždeň mimo domu.
0: Ďalšou súčasťou toho mužského odevu, tradičného odevu, boli zápestky alebo niekde nazývané aj zápiastky.
5: Zápestky sú vlastne doplnkom k ľudovému odevu, pretože tento typ odevu, ktorý sa na handliach nosil a vlastne strih košele, zabezpečoval mužom, že mali vlastne široké rukávy, pretože sa nezašívali do obálkov, ale vlastne nechávali sa voľne. A tieto zápestky plnili nielen teda ochranu funkciu v zmysle, že by mali ochrániť to zápestie, ale zároveň mali chrániť aj tú košelu pred tým, aby sa nezašpinila, aby boli vlastne tie miesta, ktoré najviac prichádzali do styku s tými pracovným materiálom, chránené.
0: Aký bol ten ženský tradičný odev v Čiernom Balogu? Mimochodom, asi to muselo byť veľmi zaujímavé, keď sme už spomínali v úvode, že sa tu v tej polovici 16. storočia zišli rôzne kultúry, či už z tých rôznych regiónov Slovenska, ale takisto aj z Nemecka a z Poľska, to premiešavanie jednak aj tej reči, ale takisto aj to premiešavanie tých kultúr sa zrejme podpísalo aj na tých odevoch.
5: Určite áno, veď už len tá podobizeň toho odevu z bielých handlí z Horehronským, tam to vidno, že ako sa nasávali vlastne prvky aj z toho okolia do toho tradičného odevu, ale čiernobalocký ženský odev je veľmi špecifický tým, že je na to všetko a na tú všetku rozmanitosť toho osídľovania veľmi jednoduchý a strohý. A aj napriek tomu, ako sa ako keby tie módne vlny podpisovali na výzore tradičného odevu v okolitých lokalitách, tak vlastne čiernobalocký odev zostal naozaj veľmi jednoduchý a strohý. Skladal sa vlastne len zo ženskej dlhej košele, to znamená, bola to košeľa s krátkými rukávmi, ale siahala takmer po kolena. To znamená, že ako keby nahrádzala ten rubašový typ odevu na tých bielých handliach a na ňu vlastne ženy nosievali krátky životík, ktorý nesiahal skoro ani do pása. Väčšinou bol ušitý teda ešte v tom období začiatku 20. storočia z modrotlače a odev doplnila vlastne modrotlačová sukňa so zásterou.
0: Ešte jedna vec ma zaujíma. Takým typickým prvkom mužského odevu z Čierneho Balogu, ale aj vo Valaskej napríklad, nedalekej, sú také čierne šatky, ktoré sa viazali okolo krku. Na čo slúžili a aký bol ich význam?
5: Tak čierna šatka, ktorá je teda známa predovšetkým z čiernych handlí, je veľmi takým sporným odevným doplnkom. Dočítame sa v rôznych prameňoch, že to bol vlastne mužský sviatočný odevný doplnok, už len kvôli tomu, že bol teda nie viazaný na úzol, ale bol takým prstencom osadzným vlastne prichytený pod tým hrdlom. Bola to ako keby teda súčasť sviatočného odevu, ale sú zase ľudia, ktorí to interpretujú ako odevný doplnok na smutočné udalosti. No a zaozrejme je veľmi špecifické to, že sa vlastne objavuje aj na historických fotografiách z Valaskej, kde sa vlastne tento odevný doplnok vyskytuje, ale vlastne nevieme už vlastne vypátrať dôvod, prečo si vlastne viazali takúto šatku. Čiže je to určite nejaký špecifický odevný doplnok.

0: Poďme teraz na biele handle do Bravecova. Povesť, ktorá hovorí o tom, ako vznikol názov tejto obce, mi porozprávala Bravečanka Valéria Šperková.
1: Tá povesť hovorí, že niekedy na týchto miestach boli močaristé lesy, tmavé, kde sa drevorubači aj báli preniknúť, lebo ich tam strašili všelijaké zvuky, zvery a podobne. A tie lesy siahali až hore pod Kačku, po Bravacky, ale vtedy tí drevorubači vydali tu poľovníkov. A poľovníci dokonca zo Zvolenského zámku zablúdili aj do týchto končín a ulovili tu bravy, diviakov, a keď z nich zvolenskému pánovi nachystali hostinu, a pán si veľmi pochutnával, že výborné mesko, odkiaľ to je. No a lovci povedali, že predsa z Bravacova a že to je vynikajúce mesko, tak keď sem prídem, vždy mi pripravíte hostinu z tohto meska, z toho vášho Bravacova. No a potom tu vznikla osada, z toho má aj názov Bravacovo.
2: Prehlasované A sa v Bravacove, špeciálne asi preto, že to vychádza aj z názvu obce, sa tak udomácnilo, že naši ľudia ho vedia tak pekne povedať tomu. Mäso, piatá, deviať, bábiatko, Bravacovo. Ale niektorí povedia to A aj tam, kde nepatrí. Napadá mi slovo med, ktoré sa nepíše s prehlasovaným A, ale s E. A niektorí hovoria mat, čo už nie je celkom v poriadku.

0: Ideme sa pozrieť k Deškovi Gašperanovi, ktorý ešte aj dnes chová ovce.
1: A pán Gašperan už sa na nás usmieva spoza plota, v ruke drží hrable.
0: A psík sa ozýva tiež. Deško, zdravíme ťa.
2: Pozdrav sa ešte. Dobre, v poriadku.
1: Kráčame záhradou. Čo to nesiete?
2: To je príkrm. To sú krájané jablká, zemiaky, sušený chlieb, prebytočný chlieb, keď máme, nakrájame, na kocky usušíme. A pšenica teraz. Aha, už sú tu. Dobre, Zdenko, dobre, ideme. No, banda. To je Jano, to je Zdeno, to je Zojo. A to je Zoja, to sú súrodenci. Zoja. Lebo moje jahnatá si nosia meno. A tento sa výnimočne volá Jano. Uliahnutý je v marci a vtedy Jano meno nie je, ale vtedy náš najstarší brat má narodeniny, tak má meno po mojom bratovi najstaršom. No, dobre, vy ďalej nechoďte. Výborne. A teraz sledujte, ako budú nové zadovňa. To sú zatiaľ len jahniatka, 3 barance a 1 jahnička. Ja mám ešte 6 kusov na salaši. A pokiaľ bude dobrý čas, tak minimálne do Katreny, podľa počasia. Už bol aj taký rok, že sme ovce zatvárali 2 dni pred štedrým dňom.
1: Ako to bolo v minulosti s ovčiarstvom tu na Bravecove?
2: A ja čo sa pamätám, tak v každom dome bola krávka alebo dve, a okrem toho krdel oviec. Dneska, keď sa prejedete po dedine, tak vám kráva nezabudne. Či nikde. Nie to už ničoho. A svine, šlievo už nie to nič. Naozaj, oviesu bolo hrúza. Bravacvo to bola liaheň bačov, valachov, holelníkov. Chlapci, keď dorastali, tak išli na salaš za holelníka. Na riasliku zvyšie išli za valacha. A ešte vyšší, tak potom boli bačom. Je len, čo sa ja pamätám, na takých najmenej 20 bačov stajetom.

0: V zasadačke obecného úradu v Beňuši ma už čakajú členovia dvoch speváckych skupín. Jedna mužská, jedna ženská. Jedna sa volá folklórna skupina Gašperani a druhá folklórna skupina Beňušianka.
1: Marek Pacuľa.
2: Jaroslava Niklová.
3: Tak naša folklórna skupina, mužská spevácka skupina, vznikla v roku 2016. No partia kamarátov sa rozhodla, že nebudú si spievať len v krčme pri tom pivku, ale že zaspievajú aj pre verejnosť a potešia ostatných u nás. No tak sme sa do toho pustili postupne. No a nabralo sa nás 13 členov, nás teraz je 12 speváci a jeden muzikant, Joško, tento provádza aj Beňušianku. No a fungujeme si tu takto na tom našom Gašparove, to je čas Beňuša. A chodíme na rôzne tieto folklórne podujatia tu v okolí, chodíme spievať na oslavy, svadby a chodíme spievať aj do kostola, na Vianoce, na Veľkú noc.
2: Beňušianka vznikla v roku 1999. Jej zakladajúce členky boli Janka Šajgalíková a Katarína Hrnčiariková. No a naša skupina tiež ako Gašperani sa v okolitých obciach zúčastňuje na folklórnych slávnostiach. Boli sme na Bravecove, Biele Handle, Helpe, Brezne, na Bacúchu. Nie len spievame, ale sme ako súbor nahrali peknú divadelnú hru Slepý pastier od Ferka Urbánka, z ktorou sme tiež pochodili okolité obce, aj v Žarnovici sme s ňou boli. Tiež máme také pekné vystúpenia ako páračky, dvojhodinový program, fašiangové všeličvo, čo sme s chlapmi natočili a snažíme sa nejakú tú kultúru na Beňuši ešte udržať.

0: Na Beňuši som navštívila aj manželov Leitnerovcov a ich včelie kráľovstvo.
1: Podarilo sa mi získať túto bývalú oráreň a tu sme sa usadili aj s manželkou. Tu sme vychovali dve deti a možno tu aj zomrieme.
2: Pán Igor pochádza z Valaskej, manželka pani Jarka mi povedala, že pochádza zo Žiliny. Ako sa vám tu žije?
3: Dobre, od jary do jesene dobre, v zime ťažko.
2: Poďme sa teda pozrieť do toho vášho kráľovstva. Mám sa bať?
1: No tak môže sa stať, lebo včielky však sú rôzne, takisto ako ľudia. Sú aj mierne, do ktorých môžete ísť rukami a chodím len s krátkym rukavom, no ale oči, nos, ústa, to si treba chrániť.
2: Takže dostanem na hlavu
3: včelársky klobúk a niečo na seba trošku hodím na vrch.
2: A už sa blížime teda ku včielkám. Koľko úľov máte, koľko včelstiev?
1: Momentálne mám okolo 50 rodín.
2: Tu môžeme zastať, už sme naozaj tesne vedľa úľov, pozerám sa ako z nich a do nich vylietajú a vlietajú včielky. Tu naokolo je všade krásna príroda.
1: Produkty, ktoré odtiaľ to Indu sa môžu považovať za bio. Ja by som niečo povedal ešte o tomto mieste. Sme na lokalite, ktorá sa dosť strašidelne volá Hrobrovo. Treba povedať, že prečo. Ešte predtým, ako sa postavila tá horáreň, tak tu boli také pozostatky po baníkoch, také hrbčeky. Ľudia to potom neskôr pomenovali Hrobrovo. No a tí starí baníci hľadali toto.
2: Fíha, čo to držíte v ruke?
1: Poťažkajte.
2: Vyzerá to ako kus železa, ale je to železná ruda.
1: Železná ruda, vysokobonitná, ktorá sa tu vyskytuje a to hľadali tí starí baníci, ale bohužiaľ nenašli jej dosť, takže boli nútení nerentabilnú ťažbu opustiť, urobili nejaké prieskumné štôlne. Tuto keby sme išli do lesa, tak by sme našli pozostatky tých východzích štôlní, ktoré sa všade tu vyskytovali.
0: Sme na konci. Moja posledná zastávka bola u pani Katky Hrnčiarikovej na Beňuši.
4: Nech sa páči, poďte ďalej.
2: Pani Katka nás už teraz voviedla do svojej obývačky a vy ste sa na nás pripravili.
4: Ja som pripravila len moje vyšívačky, čo mám doma.
2: Takže máte tu porozkladané tie beňužské kroje?
4: Beňužské kroje, áno. Boli u nás typické farby, tie modré. Túto vyšívku sme ešte od jednej starej ženy kúpili a mužské košele to tiež našiel ešte jednu starú, v jednom starom dome našiel brat košeľu, kabanicu, čepiec veľmi starý a podľa toho čepca tam toho starého som robila čepce a šnúru mám z neho ja, lebo už takú šnúru, čo obídete svet aj Moravu, tak nekúpiť.
2: Tie čepce sú naozaj nádherné, ale sú tu aj krásne vyšívané tie mužské košele.
4: U nás sa vyšíva krížikom, ale už slabo vidím, tak som skúsila jednu inou technikou, že som si to predkreslila. No a mužská súčasť kroja je tieto kološne sa to volá.
2: To sú tie súkené nohavice?
4: Súkené nohavice, ešte náš otec to po starom volali púrtky.
2: Súčasťou mužskej košele sú aj zápestky. Tie mali aj takú praktickú funkciu.
4: V zime hriali. Môj otec bol horár a zápestky nosil celý život. Aj hoci k horárskej košeli mama mu stále robila z vlny zápestky, aby mu bolo teplo. To sú hačkované, ale musí to byť tak tuho hačkované.
2: Toto okolie ľudia volali biele handle. Prečo?
4: U nás sa obchodovalo nie s uhlím ako na čiernom balogu, ale sa obchodovalo najviac s drevom, ovčia vlna a železná ruda. To ešte, keď sme boli deti, ešte bolo poznať tie jamy, kde dolovali železnú rudu popod Leniu a tadiaľ. Zvážali tú rudu do časti obce, ktorá sa dodnes ešte starší ľudia ju poznajú pod názvom Hálniska, že sa tam tá ruda prala, zrejme to z nemčiny bolo. Tú rudu potom zvážali do tých pecí vysokých, ktoré boli bohato aj na hore Hroní, v Závadke nad Hronom, vo Valkovni bola vysoká pec. Drevo sa plotilo na píli do Banskej Bystrice. Tajchy boli aj nie len na Bacúchu, ale boli ešte aj v tej doline Beňuská, čo sa volá.
2: Vy ste im povedali, pani Katka, že váš prastarý otec bol plotníkom, takže o tej práci plotníkov zrejme viete od svojich rodičov, starých rodičov.
4: Bol preto plotník, že mu v hore otrhlo nohu a potom už mal drevenú. Takže robil ešte faktora s tou drevenou nohou pri plotníkoch, ale plotníci boli ako obyčajní muži z dedín, keď doplotili niekde na pílu drevo, napríklad do Bystrice, keď si podelili peniaze, tak si vypili a potom sa aj pobili. A môj starý otec, že vraj, bol taký, že zobral tú drevenú nohu a všetkých s ňou vylátal a dostal sa až pred súd. A ten súd sa mu povedal, že no, Líčko, tade to ste prišli a tade to vyndite von a viac mi to nerobte. Lebo mal zásluhu na tom, že keď sa ten notár, alebo čo to bol sudca, sťahoval z Brezna do Bystrice, tak mu previezli nábytok na tej plti do Bystrice. To bol taký úsmevný príbeh o plotníkoch.
2: Tak ako to zvyčajne býva, tak tie jednotlivé handle, ktoré tu boli, sa vlastne navzájom prekárali, mali aj také ako žartovné pomenovania.
4: Filipanov volali lojári. Bolo to tak vlastne na dedine, že všetky produkty, ktoré mali také lepšie, išli predať do Brezna, aby si za to mohli nejaké oblečenia kúpiť. A zostali im ten, keď bol veľký chov oviec, tak ten loj im zostal ovčí. A na tom sa dali napríklad zemiakové plácky, na tom troška sa to lepilo na podnebie. Ja som tiež na loji ešte jedávala, ale nie na ovčom, ale na jeleňom, lebo otec bol poľovník, horár.
2: Filipanov volali teda lojári, a ako volali Beňušanov?
4: Beňušanov volali krpčiari, pretože chudobné vrstvy nemali na tie čižmy. Tak štvorce toho remeňa hovädzieho, to si vedeli zabezpečiť. V Brezne sa dalo všetko kúpiť. A to vedel urobiť každý chlap.
2: A Beňušanov, aj Bravečanov sa hovorilo, alebo aj hovorí, že sú čvokári?
4: Tak nás všeobecne volajú, že čvokári, že čvokári, lebo u nás nepovedie čo, ale to čvo, a to sa tak ešte pritvrdia, čvôsi robila, čvôsi varila.
2: Chceme prezradiť, aké tradičné jedlá sa tu varievali.
4: Mama väčšinou varila také zapražené alebo brinzové polievky. Do toho mala také drevené korítko, to sme z múky, z vody urobili také hustejšie cesto a sme tak mrvili, tak preto sa tá polievka volala, že mrvenička. Alebo bola brinzová polievka, tiež sa do nej dala tá mrvenica. A veľa sa u nás varila fučka. Fučka bola nakrajané zemiaky, ktoré sa rozvarili vo vode. A ešte sa to dofučkalo múkou bielou. To bola biela fučka, ale bola aj kukuričná, že kukurica sa uvarila mletá a tiež sa dofučkala. A to mali, náš otec to mal povedať, že pre mňa nie sú halušky národné jedlo, ale fučka je. On to mal strašne rád. A potom u nás hodne na týchto dedinách sa robili ťapky, to sú také trhance z takého cesta sa hádžu do vody a so zemiakmi varenými a s brinzou, so slaninkou. To je veľmi typické jedlo pre túto oblasť, tie ťapky. Ešte som vám raz chcela povedať, že táto relácia sa volá Zvony nad krajinou, ale tak som si spomnela, my sme ako dievčatá už chodili cez prázdniny, už také 14-ročné vyžínať do lesa. A nikde tak zvony nádherne neznejú ako pod Lenivou na Koliesku hore. A to sme si už vyvraveli, dievčatá. My sme sa vžili do toho, že čo je na Beňuši, že už zvony zvonia na obed, že čo asi mama varí. Normálne sme si predstavovali, ako sliepky kotku dákajú cez obed. A sme si hovorili, že povie zajtra, čo mama varila, možno, že aj palacinky nám narobí. Tak, že to bolo také krásne, že také diaľ, keď bolo 3 hodiny chôdze do hora, my sme počuli naše zvony.
0: Reláciu Zvony nad krajinou z čiernych a bielých handlí pripravila redaktorka Katarína Kovačechová. Technická spolupráca Peter Gazarek, hudobná Jan Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Od Japoniek sa očakáva, že budú trpezlivé, pracovité a schopné znášať utrpenie, ale zároveň aj nežné, zhovievavé a starostlivé voči mužom. Ale takto sa nemôžeme zachrániť. Nikdy nebudeme slobodné. Hovorí spisovateľka Asako Yuzuki v románe Maslo. Skutočnosť, že sa kniha dočkala prekladu do vyše 30 jazykov, získala niekoľko domácich i medzinárodných prestížnych ocenení, svedčí okrem iného aj o tom, že úvodný citát sa nevzťahuje len na ženy v Japonsku. Literárni kritici vyzdvihujú netradičný spôsob, akým Yuzuki spracovala spoločensky významné témy ako sexizmus, mizogíniu či strach z priberania. Príbeh je inšpirovaný skutočným prípadom odsúdenej podvodníčky a sériovej vrahyne. S jej románovou podobou, Manako Kajiovou, sa zoznamujeme v úvode knihy, keď sedí vo vyšetrovacej väzbe. Je obvinená z vražd osamelých podnikateľov, ktorých údajne zviedla svojimi domácimi jedlami. Prípad uchváti celú krajinu, ale Kajiová odmieta hovoriť s médiami a neprijíma nejaké návštevy. Keď jej však novinárka Rika Mačidová napíše list, v ktorom ju požiada o recept na hovädzí guláš, Kajiová neodolá a odpovie jej. Začnú sa stretávať a spustí sa tak kolotoč udalostí, ktorý Rike umožní nahliadnúť do vnútra Kajiovej a zároveň ju postaví pred palčivé otázky o nej samej, na ktoré poctivo hľadá odpovede. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka.
1: Asako Yuzuki sa narodila v roku 1981 v Tokiu. Študovala francúzsku literatúru na Rikyo University. Za svoju literárnu tvorbu získala cenu All Yomimono Prize, udeľovanú začínajúcim autorom, a cenu Yamamoto Shugoro Prize. Niekoľkokrát bola nominovaná aj na prestížnu cenu Naoki Prize a jej romány sa stali predlohou pre viaceré filmové i rozhlasové adaptácie.
2: Fono. Keď novinárka Rika prvýkrát navštívi vo väzení Manako obvinenú z vraždy, tá ju privítá so slovami: Len dve veci neznesiem. Feminizmus a margarín. Na pozadí rozhovorov medzi Rikou a Manako spisovateľka Asako Yuzuki odkrýva, ako nedosiahnuteľné štandardy úspechu a krásy poškodzujú ženy a ako ovplyvňujú ich vzťahy s mužskými partnermi. Ponúkame vám náhľad do vnútorného sveta dvoch kľúčových postav románu v interpretácii Ivany Kováčovej.
3: Rada robím mužov šťastnými. Nie je to pre mňa námaha, ako si zjavne myslíte. Starať sa o mužov, podporovať ich a zohrievať je moja Bohom daná úloha a ja sa cítim povinná plniť ju. Pri plnení tohto svojho poslania sa každá žena stane krásnou, bohyňou. Nechápete to? Čoraz viac žien sa dnes cíti zle najmä preto, že sú vo svojich vzťahoch nespokojné. Ženy nikdy nebudú také silné ako muži. Musia to skrátka pochopiť. A nie je to nič, za čo by sa mali hanbiť. Ak akceptujeme tento rozdiel, odpustíme mužom ich slabosti a necháme ich, aby sa o nás postarali, môžeme si užívať život v slobode a hojnosti. No, ak sa vzoprieme prirodzenému poriadku, trpieť budú všetci. Zatiaľ, čo hovorila, tvár sa jej skrivila od hnevu a sklamania, ktoré boli v rozpore s významom jej slov. Kadžiovej ústa a nos zaujali nezvyčajné pozície, čo jej dodalo celkom iný výraz, než na aký bola Rika zvyknutá. Oči sa jej podliali krvou a zreničky nezvyčajne stmavli. Za nespokojnosť žien môže ich pracovná vyťaženosť, úsilie o nezávislosť a podobné márnosti. Keď ženy prekonajú mužov, prídu o šancu na románik. Muži aj ženy musia pochopiť, že bez seba nemôžu nájsť šťastie. Ak šetríte na masle, vaše jedlo bude mať horšiu chuť. A ak šetríte na ženskosti a túžbe slúžiť svojmu partnerovi, vaše vzťahy sa stanú chudobnými. Prečo to nechápete? Môj prípad priťahuje takú veľkú pozornosť práve preto, že na svete je toľko poblúdených a nešťastných žien. Myslia si, že sú jediné, ktoré niečo premeškali, a preto ich rozčuluje môj bezúzdný životný štýl. Čoraz viac rozrušená Kadžiová začala zdôrazňovať slova na konci viet. Riku prekvapilo, keď ju počula hovoriť o tom, ako ju vnímajú ostatní. Myslela si, že Kadžima nie je ukradnuté, čo si o nej myslia iní ľudia. Preto ste na nič, všetky, skríkla. A jej tvár nadobudla tmavočervený paradajkový odtieň. Koniec návštevy, vybrechol dozorca a rýchlo pristúpil ku Kadžiovej. Úplne sa prestala ovládať. Nozdry sa jej rozšírili a plecia dvíhali a klesali od namáhavého dýchania. Keď však zistila, že Rika na ňu upiera neveriaci pohľad, hneď sa spametala. Som unavená, zamrmlala. Otrasené Rike chvíľu trvalo, kým sa pozviechala na nohy. Keď konečne prešla dlhými chodbami a dostala sa z budovy von, pohľad na opustenú štvrť ju skľúčil ešte viac, než zvyčajne. K zábradľu znovu niekto položil čerstvé kvety. Zrejme korunovky strakaté, aj keď v rastlinách sa veľmi dobre nevyznala. Boli to kvety nového roka.
1: ak ste si chceli finančne zabezpečiť pohodlný život a užívať si ho tak, že ste mužovi nedovolili nahliadnúť za kulisy. Museli ste si z toho urobiť kariéru. Presne ako Kadžiová. Vzdať sa práce aj túžob po materstve. Dokonca aj Momoe Ojasuová, najväčšia profesionálka, sa rozhodla všetko zahodiť a čeliť svetu sama vo chvíli, keď sa stala matkou. Muži hľadali profesionálky. Zatiaľ, čo ženy hľadali životných partnerov. Hĺbka priepastného rozdielu medzi potrebami oboch pohlaví Riku desila. Ale nie. Všetci muži takí neboli, napríklad Makoto bol iný. Chcela ho obhájiť, ale potom si spomenula na jeho SMS-ku a v ústach jej zhorklo. Čo chcel? Tiež iba štíhlu ženu, ktorá nebude frflať, viazať sa na ňo a ustavične mu dávať najavo, že s ním nie je spokojná. Stačilo, aby sklamala jedno z tých očakávaní a Makoto by ju možno odkopol rýchlejšie, než si myslela. Nie, tomu odmietala uveriť. Makoto nepatril k mužom, ktorí ženy obmedzujú a tlačia do konkrétnych rolí. Zamilovala sa doňho, lebo sa s ním mohla deliť o svoje pocity. Na začiatku vzťahu sa celé hodiny rozprávali o svojom detstve a o obľúbených knihách. S každým spoločným záujmom, ktorý pri rozhovoroch objavili, žiara v jeho očiach zosilnila. V poslednom čase, na prvé týždne a mesiace, spomínala veľmi často. Vôbec si nedokázala predstaviť, že všetko bude zase rovnaké ako vtedy. Dôvod, pre ktorý rýchlo strácala dôveru vo svoj vzťah, spočíval pravdepodobne v tom, že spolu trávili veľmi málo času. A tak Makotov obraz v jej mysli postupne bledol. Tento rok sa musí snažiť, aby ho vydala čo najčastejšie. Snažiť sa. Toto slovo prenasledovalo Riku 24 hodín denne ako kliatba. Lenže, ako by zvládla ešte viac než doteraz? Svoju rodinu, svoju najlepšiu kamarátku a svojho priateľa už takmer nevítala. Nenašla si čas dokonca ani na cvičenie, ktoré jej odporúčila Rejko. Na obed zjedla šalát z morských hrias, aj keď naň vôbec nemala chuť. Len preto, že bol nízkokalorický. A na dôvažok v zime. Po každom hlte jej z tých studených hrias naskočili zimom riavky.

0: píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Japonský bestseller Maslo prinieslo v slovenskom preklade vydavateľstvo IKAR, čo na ňom oslovilo akademičku a prekladateľku Barboru Vinceovú. Dozviete sa z jej recenzie.
2: Maslo nie je margarína. Topí sa na jazyku v záplave lahodnej smotanovej krémovej chuti. Dodáva koláčom neodolateľnú jemnosť, zastúdená krásne kontrastuje s horúcou ryžou a neublíži takmer žiadnemu pokrmu. Týči sa nad napodobneninami, ktoré sľubujú maslovú chuť, ale v skutočnosti mlieko ani nevideli. A Manako Kajiová by ich predaj, ba dokonca existenciu, najradšej zakázala. Spoza múrov väznice, kde čaká na rozsudok o svojej vine alebo nevine v prípade vraždy bohatých milencov, však toho veľa nezmôže. A musí sa uchýliť iba k sušienkam s maslovou príchuťou z väzenského obchodíku. Keď sa novinárka Rika rozhodne, že údajnej vrahyni dá priestor v novinách, na počudovanie zistí, že s Kajiovou sa od seba až tak nelíšia. Obe spútavajú prísne normy japonskej spoločnosti, hoci s nepísanými pravidlami sa pasujú každá svojím spôsobom. Obe majú svojský vzťah k jedlu. Kajiová, ako vychýrená gurmánka, opovrhuje Rikiným stravovaním, založeným skôr na hladovke než vyváženej diete. A Rika nerozumie, ako sa mohla vrahyňa vzoprieť štandardom japonskej krásy a napriek tomu si omotať okolo prsta niekoľkých mužov. Keď Rika a Kajiová konečne nájdu spoločnú reč, je to práve skrz jedlo a jeho prípravu. Tá ale ani zďaleka nie je o pocite sýtosti, ale aj o sebaláske, vzťahoch, moci i pohľade na život. Každý pokrm je totiž umelecké dielo, ktoré sa stáva súčasťou ľudského tela, dotvára ho, uzdravuje, vdychuje mu nový život, rozširuje obzory a ženie po túžbe za novými chuťami. Rika však zisťuje, že pozitívny vzťah k jedlu sa prieči očakávaniam spoločnosti, lebo tá od žien vyžaduje existenciu v akomsi stave večného polohladu na polceste k sýtosti. Rodové normy a úlohy sa objavujú už pri zrnkách ryže. Klíčia z nich a prepletajú sa pracovným trhom, vzťahmi s priateľmi i kolegami, dokonca i vzťahom k sebe samej. Rika a Manako Kajiová však nepredstavujú čierno-biele postavy, ktoré jedna s druhou kontrastujú. Manako napriek svojmu postoju k jedlu nenávidí feminizmus, ale dokáže byť vľúdna. A Rika sa nenechá zmiesť všade prítomnou mizogíniou, no neštíti sa vypočítavosti. Hoci zápornou postavou je žena obvinená z vraždy, aj novinárka sa občas uchýli k pochybnému konaniu. A obe ženy prekračujú hranice morálky v mene vlastného potešenia alebo úspechu. Práve morálna vágnosť postáv robí román, kde sa v mene krásy odpúšťa aj neodpustiteľné vierohodným. Rikina premena sa neviaže iba k jedlu, ale aj k vzťahom. Postupne si uvedomí, že i jej najbližší priatelia, či už ide o ženy alebo mužov, spájajú hodnotu ženy s výzorom. Časom sa jej však podarí prinútiť ich brať ohľad aj na seba uspokojenie a šťastie, ktoré zavážia viac než letmý pohľad na telesnú schránku človeka. Skutočné priateľstvo, podobne ako partnerské vzťahy, sa totiž nezakladá na výzore, ale na súzvuku hlboko pod jeho povrchom. Kajiová po ňom túži, hoci jej uniká pomedzi prsty a najradšej by do priepasti strhla so sebou aj Riku. No tá sa dokáže oprieť o piliere staronových kamarátstiev. Práve sila priateľstva, vzájomnej pomoci a komunity je nosnou témou románu. Rika si postupne uvedomí, že nepísané, ale neporušiteľné očakávania japonskej spoločnosti nie sú v súlade so zdravým telom ani duchom. Jedlo i chuť do jedla sa bijú s tradičným asketizmom, chorobnou pracovitosťou a obrazom žien lahodiacim mužskému oku. Neudržateľnosť unáhleného a plitkého životného štýlu vyvažuje krémové maslo, ktoré zasíti, umožní vychutnať si to, čo by mal byť rýchly, minútový obed a zvádza človeka, aby spomalil nielen pri jedení, ale aj v iných oblastiach života. Maslo predstavuje kvalitu, kým lacný margarín je prchavá známosť, ktorá vás nechá ohľade po fyzickej i duševnej stránke. K čomu sa však uchýli niekto, kto raz chuť masla ochutnal a navždy o ňu prišiel? She lies,

0: Ukážku zo záverečnej časti románu o novej, silnejšej Rike interpretuje Ivana Kováčová.
1: Rika sa zhlboka nadýchla, aby nepodľahla panike. Odtrhla veľké množstvo kuchynských utierok a štvornožky poutierala dlášku. Potom si dôkladne umyla ruky a konečne vybrala morku z plastového vrecka. Teraz bola taká meká a lepkavá, že sa jej takmer vyšmykla z rúk. Odsala prebytočnú vlhkosť, natrela morku soľou aj citrónovou šťavou a vložila ju do hliníkovej nádoby. Ďalším krokom bola príprava náplne z lepkavej ryže moči a obyčajnej ryže. Srdce, žalúdok a pečeň, ktoré predchádzajúci večer vybrala z morky, umýla a nakrájala na malé kúsky. Potom opražila vnútornosti s mletým hovädzím mesom, cibuľou, ryžou, píniovými orieškami, bobkovým listom a bylinkami. Podľa receptu sa mala ryža variť v hrnci s vodou. No, keďže Rika to ešte nikdy nevyskúšala, presypala ju do ryžovaru, na ktorom nastavila najrýchlejší program. Tento postup si osvojila vďaka Rejko, ktorá ju naučila jednoduchý trik na prípravu paely. Z vetracích otvorov variča čoskoro vyšla pára. Rika vdýchla vôňu umami a cítila, ako v nej stúpa napätie. Podľa článkov a blogov, ktoré čítala, mohla plnka v morke predstavovať riziko otravy jedlom, lebo prichádzala do kontaktu so surovým mesom. Preto bolo veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa meso dôkladne prepieklo. Lenže, keby sa z obavy sústredila iba na to, mohlo by sa stať, že meso bude po upečení suché. Na internete sa dočítala, že ak sa morka naplní až tesne pred pečením, ale nie príliš natesno a pri pečení sa pravidelne potiera maslom, všetko by malo byť v poriadku. Rika si však až príliš jasne uvedomovala, že varí pre 9 ľudí. Okrem toho, vrcholilo leto a medzi hostiami bude aj malé dieťa. Keby sa čokoľvek pokazilo, zodpovednosť poniesie ona. Rika zapla rúru a vybrala z chladničky maslo, aby sa zohrialo na izbovú teplotu. Keď sa z variča ozvala melódia oznamujúca, že ryža je hotová, premiešala ju s ostatnými prísadami a lesklý pilav, ktorý tak vznikol, rozotrela poplitkom tanieri. Ťarcha zodpovednosti na ňu doľahla tak silno, že v bruchu pocítila slabý krč. Ako ľahko môžu kuchárky niekoho neúmyselne otráviť, pomyslela si. A znížila teplotu nastavenú na klimatizácii o 1 stupeň. Keď ryžová zmes dostatočne vychladla, voľne ňou vyplnila dutinu morky, pričom dbala na to, aby sa vnútorných stien dotýkala čo najmenej. Pre istotu si jednu misku plnky odložila na bok. Kuchynským špagátom zviazala morke nohy a otvor dutiny uzavrela tak, že cezeň natiahla kožu a upevnila ju 4 špáradlami. Potom morku natrela zmeknutým maslom. Zatiaľ, čo sa pod jej teplými prstami vpíjalo do kože, spomenula si, ako kedysi masírovala makotovi nahý chrbát. Pripadalo jej úžasné, ako ľahko sa roztápa a rozotiera. Keď skončila, opatrne vzala morku do oboch rúk a položila ju do hliníkovej misky. Tú potom umiestnila na plech a otvorila rúru. Modré plamienky v nej Rike pripomenuli ohnivý kruh v cirkuse. Keby som ním prebehla, možno by sa ozval aj potlesk, preletelo jej hlavou. Líca jej blčali. Konečne vsunula morku do rúry a zúľavou zatvorila dvierka. Teraz mala približne 3 hodiny. Umila si ruky a zhlboka sa nadýchla. Občas bude musieť rúru otvoriť a potrieť morku rozpusteným maslom, aby mala istotu, že sa ten obrovský kus mesa dôkladne prepečie. Zatiaľ, čo stála pri rúre, ochutnala plnku, ktorú si odložila. Lepkavá ryža s vnútornosťami bola taká lahodná, že by

ju mohla zjesť len tak. Na panvici roztopila trochu masla, umila riad a vyčistila chladničku alkoholovým sprejom. Časovač v smartfóne jej oznámil, že prešla hodina. Rika si natiahla rukavice na pečenie a opatrne otvorila dvierka rúry. Morka nadobudla svetlohnedý odtieň a jej koža sa napla, ale ešte stále sa z nej zosičaním uvoľňovala šťava a nebola upečená do chrumkava. Rika sa upokojila, vzala štetec a zlatistým roztopeným maslom dôkladne potrela pečúce sa meso, ktoré ho nasávalo tak rýchlo, až ju to znepokojilo. Potom si dôkladne umila ruky. Len čo vložila morku späť do rúry, zazvonil interkom, v ten deň vôbec prvý raz. Rika stlačila tlačidlo, aby pustila hostia dnu a išla si umyť ruky. Vítajte, zvolala a otvorila dvere do Korán. Reiko, Ryosuke, jej matka a Kitamura prišli hore spolu. Rika si zrazu uvedomila, že sa usmieva.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Maslo, ktorý napísala japonská spisovateľka Asako Yuzuki. Jej kniha je jedným zo spôsobov, akými sa pokúsila prispieť k zlepšeniu postavenia žien v spoločnosti a demaskovať tých, ktorí ich hodnotu merajú pracovnou vyťaženosťou či telesnou hmotnosťou. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Pekné popoludne všetkým poslucháčom Reginy želajú Viera Pološovská, Ala Kováčová a Miro Čiev. No a sľúbil som, že sa vydáme aj mimo pyramídy rozhlasu, aby sme sa spojili s historickou Nitrou, kde sa koná tradičný agrokomplex. No a priamo na mieste je už pripravený môj kolega s mikrofónom v ruke, Martin Jurčo, takže tu pyramída, voláme agrokomplex.
2: Áno, počujeme vás veľmi dobre z Nitry, ale pripomínam, že 51. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex potrvá až do nedele. No a samozrejme súčasťou tohto veľtrhu sú aj záhradkári a Slovenský zväz záhradkárov, takže naši hostia nám povedia aj o tom, čo sa deje tu v Nitre počas tejto hodiny až do 15. Ja len pripomeniem, že náš prenos prostredkováva prenosový technik František Žilinský, vysielanie koordinuje Nora Turancová, no a od mikrofónu sa vám už po pesničke bude rozprávať s hostiami Martin Jurčo.
1: Martin, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento úvod, držíme palce. Nie len, že želáme príjemný pobyt, ale aj veľmi príjemný rozhovor s hostiami, ktorí sú tradiční a ktorých vieme, že znám všetkým veľmi dobre rozpráva. Takže maj sa pekne.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: No a dnešnými hostiami tu v Nitre sú predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakúbek a odborníčka na záhradné plodiny Katarína Kretmanová. Vítajte.
2: Ďakujem pekný deň.
1: A môžeme povedať, že vítajte doma. Najprv sa prejdeme teda po výstavisku. Slovenský zväz záhradkárov tu má pravidelne aj tú svoju expozíciu, ale aj mnoho aktivít. Vy ste vlastne tento rok opäť oceňovali tie najkrajšie výpestky, ktoré sú.
3: Áno. Áno, je to síce celoslovenská výstava, ale priniesli exponáty len dva okresy, a to okres Galanta a okres Nitra. Okres Nitra má nejakých 500, skoro 500 exponátov. Priniesli sem plody zahradkári, teda z týchto základných organizácií. A čo ma veľmi milo prekvapilo pred organizovaním tejto expozície, teda na tejto výstave, sme si mysleli, že nebudeme mať čo vystavovať.
1: Áno, kvôli suchu.
3: Kvôli
1: teda.
3: Suchu, že tí zahradkári to nevedeli dopestovať, že už aj s vodou sa šetrilo, ale napriek tomu tí návštevníci, ktorí tu ešte neboli a chystajú sa, tak nech sa určite prídu pozrieť, lebo také exponáty, ktoré, aké by to sucho vôbec neexistovalo, také krásne exponáty, také, čo aj nás, ale aj návštevníkov prekvapuje, že takáto úroda sa vie dopestovať.
1: No a čo konkrétne? Napríklad vieme, že hrozno bolo také trošku vyschnuté, ale povedzme, uhorkám sa darí tento rok?
3: Uhorkám sa darí. Horšie je to trošku s rajčinami, lebo rajčiny, keď je vyššia teplota, tak menej nasadzujú, neopelujú sa, tak potom nemá čo dozrievať. Ale tu, akoby tie teploty neboli, to sú pekné rajčiny, krásne papriky, hrozno, čo hovoríte, tu vôbec nie je vidieť na tom hrozne. Ale keď sme sa pýtali záhradkárov, ako to dopestovali, tak oni majú, skoro všetci záhradkári majú stúbne. Lebo áno, dneska...
1: Áno. Čiže tá voda teda bola.
3: Tá voda tam bola. A oni väčšinou už majú, oni sú už na toto sucho a teplo pripravení. Majú kvapkovú závlahu pri tých plodinách a zalievajú. Záhradkár, ten, ktorý si chce dopestovať, tak si to vie dopestovať. Ale musí polievať ráno, večer, možno na obeda.
1: Ale tak sa to niekedy prejaví teda napríklad tým, že sú spálené listy, Eduard. Vy to viete tým, že ste v teréne stále, že najmä ten porast, na tom poraste vidieť to sucho.
2: Áno, je to viditeľné, ale upravovať sa strihy pravidelne, že nie dvakrát, trikrát pri ovocných stromoch a kríkoch, robia tie práve zázraky, že tie stromy nemajú nadbytok letorastov, nemajú nadbytok konárov, že dokážu lepšie udržať aj tie plody a súčasne zabezpečujú krásnu listovú plochu.
1: To znamená, že nie spotrebovávajú tak vodu?
2: Áno, potrebujú vody, ale vedia si rozdeliť to aj medzi konáriky a medzi plody. Ja teraz stále v reláciách posledných 12 rokov vždycky doporučujem robiť upravovací strih. To je, ak sa naše polovičky, ženičky stále upravujú, presne podľa toho vzoru, aby tam neboli nič nadbytočné konárky. Čiže tie aktívne mesiace sú od mája do októbra, do novembra. Čiže tým pravidelným odstraňovaním nadbytočných letorastov, samozrejme škodcov, vošiek, mučnatky, glejotoky, udržujeme tie stromy a kríky v lepšej kondícii. Toto je dôležité. A potom samozrejme, okolo tých mladých stromčekov je potrebné kypriť, okopávať tú pôdu a tým, že vytvoríme silnejší koreňový systém, dokáže z pôdy zobrať viacej živiny. A základom je fotosyntéza. Na to sme málo mysleli, keď sme sa učili ešte na základných školách. Hej. Vieme, čo je fotosyntéza. Slnko, kyslíčne uhličitý, voda, samozrejme chlorofil, nám vytvárajú cukry, sacharidy, ktoré sú potom rozvádzané do tých plodov, čiže sú chutnejšie, lepšie do konárikov a cez kmeň až ku koreňom.
1: No ale to znamená, že keď sa zalieva poriadne, ako sa hovorí v takých horúčavách, tak napriek tomu sa nepoškodí tá rastlina tým slnečným svitom?
2: Základ je, že by sme mulčovali pokosenou trávou. Čiže keď máme možnosť závlahy, alebo si nachytíme tú vodu a polieme, je dobre tú pokosenú trávu, ktorú máme, hlavne okolo mladých stromčekov, lebo staršie stromčeky už nemulčujeme okolo nich trávu. Tak prikryť do väčšej vrstvy. Samozrejme, keď chceme to kypriť, hábričkami odobrieme tú trávičku a znova tam dáme, ako, aby sa nevypravovala tá voda. Čiže si udržujeme lepšiu drobnorúdkovitú štruktúru. Lebo keby sme len polievali, tak tá pôda stvrdne, sa vytvára prísudok. Takže to sú technické veci, úplne jednoduché, len práve na tie jednoduché veci by mali mať naši záhradkári čas. Lebo ten, čo nemá čas, tak samozrejme ani tie výsledky nemôže mať záhradka, ani v zelenení, ani pri stromoch.
1: Áno, ale asi zrejme na tejto výstave, to je pani Kitmanová, chcete
3: ano,
1: doplniť?
3: Áno, ale je pravda, to, čo ste sa pýtali, či sa listy nespalia, on hovorí o ovocných drevinách, ale ja hovorím o okrasných, napríklad hortenzie, keď boli na slnku, darmo ich vy budete polievať, polievať sme ich polievali, čiže nezved, ale tie kvety a listy z vrchu sú úplne spálené. Pokiaľ ich máte v tieni, kde je hortenzia, ale hortenzia je taký klasický príklad, že hortenzia v tomto roku, ona sa spálila, tie kvety sú, pokiaľ sú neni v tieni, samozrejme.
1: No, no.
3: Ale to slnko spáli tie listy, aj tie kvety, niektoré, ktoré sú na tom južnej strane.
1: Áno, vy vlastne na výstave prezentujete nielen teda ovoci a zeleninu, ale aj kvety. Čiže tam sa to prejavilo asi na tom, že tie hortenzie tam nie sú.
3: Áno, tie sú tam menej. A ešte by som chcela povedať, teda už keď sme hovorili o tej, čo tu máme, tú výstavu, tak včera, alebo teda pred otvorením výstavy sme aj zhodnotili tie exponáty a v rámci teda celej výstavy sa hodnotilo najkrajšie ovocie, teda tri ceny sa odovzdali, tri zeleniny a tri kolekcie, teda lebo záhradkár, keď sem už dá niečo, tak dá rajčinu, papriku, uhorku a neviem čo.
1: Áno, z každého niečo.
3: Áno, z každého niečo, takže sme hodnotili také kolekcie. Inžinier Jakubek bol predsedou tejto komisie, ja som bola tiež členka, mali sme problémy, aby sme vedeli, tak sú krásne tie vzorky, že sme mali problém vybrať to najkrajšie. Samozrejme, všetky sú pekné a všetkým ďakujeme za to, že sa tu zúčastnili, ale vždy musíte vybrať to. To je tá najťažšia úloha.
1: Áno. A napriek tomu hovorili ste, že tento región, teda Nitra, Galanta, teda áno, tieto dva okresy, ktoré vystavujú, tak tu skoro vôbec nepršalo. My, Bratislava, Trnava, tam sme zažili také silnejšie dažde.
3: Áno, Nitra, a napriek tomu, že v Nitre až takto málo pršalo, tak ja som povedala, že využívajú tie studne a tú kvapkovú závlahu. A ešte by som chcela pri tejto príležitosti povedať, že Nitra tu má teda tých 11 základných organizácií a skoro 500 vzoriek a my sme samostatne ešte Nitru potom hodnotili. Takže ešte sme dvakrát vlastne tu zhodnotili a viete, jak sa tešili včera, keď sme odovzdávali tie diplomy, že sa tešili, že v tomto ťažkom období vedeli dopestovať také. A ešte sme im ich aj ocenili.
1: Že tá minúta voda teda stála za to.
3: Áno, presne tak.
1: Dajme si pesničku a potom sa pozrieme teda, čo nás čaká teda aktuálne aj v záhradách.

0: na západ záhradkári.
1: No a dnes máme také špeciálne vydanie z nitrianskeho agrokomplexu aj v špeciálnom zložení. Môžeme povedať, že to je taká esencia každotýždňových záhradkárov, pretože s nami je Katarína Ketmanová a Eduard Jakubek. Každý si stráži to svoje pole, pretože je Katarína Ketmanová je odborníčka aj na kvety, aj na či už zeleninu, alebo ovocné.
2: Zeleninu,
1: ale Eduard Jakubek zase odborník na ovocné dreviny, môžeme povedať. My sme sa rozprávali o tom, že teda tej vlhkosti je stále málo. Aká je teda tá najefektívnejšia zálievka? Či už teda začneme tými ovocnými stromami, Eduard?
3: Áno, čiže voda je základom života a mladé stromčeky aj staršie ju veľmi potrebujú. Takže už sme v tej prvom tom úvode už spomínali, že radšej, ak máme možnosť, dajme vyššie dávky závlahy k stromčekom, čiže nie každý deň, ale vyššiu dávku a snaňme sa tú vodu a vlahu udržať v tej pôde. A práve ten najefektívnejší moment je mulčovanie tou trávou, čo som už spomínal. Čiže to je taký veľký efekt, čiže nielen maličkú vrstvu pokosenej trávy, ale vyššiu vrstvu. A tá nám udrží potom tú vlahu okolo tých stromčekov a tie koreňový systém tak netrpí. No a samozrejme, aj ďalšia tá vec, ktorú netreba kupovať, len treba pracovať, bol ten upravovací strih, čiže obmedzovať ten počet konárikov počas celého roka. Ja si veľmi dobre pamätám, keď 40 rokov dozadu a toľko isto rokov som robil len dvakrát tie strihanie. Čiže jadroviny väčšinou na jar a kôskoviny po zbere. A to nestačí, ale práve to upravovanie a likvidácia tých viditeľných chorobov a škodcov, vožky, molice, mučnátku, my to dokážeme bez postreku, čiže nožnicami. Lebo tie zakracovačky, majové a junové, čiže nie šitovres, doporučujem vždycky na tých 10 cm, čiže 2x a 4x maj, jún zakrátiť, či sú vožky, či nie sú vožky. Tie letorásty, to znamená tie prirastky, ktoré nám vyrastli v tomto roku a tým dosiahneme tie odbočky a práve na ten prevod, čiže na niektorý ten bočný hodný konárik, ktorý nemá dĺžku meter alebo ešte viacej, lebo keď 3x strihneme, tak oni nemajú času po tom poslednom zastrihnutí v júni do konca roka narastá do takej dĺžky, ktorá je potom nám spôsobuje vyhuľovanie konárikov.
1: Áno, a ešte keď sa rozprávame o tej zálievke, je nejaký taký jednoduchý recept, koľko vypočítať, ja neviem, napríklad keď sú tie mladé stromčeky alebo už stromčeky povedzme 10 ročné, koľko tej vody tam dať vlastne?
3: Samozrejme, že pri mladých stromčekoch, keď ich sadíme, tak vždycky to bola taká prax, minimálne jedno vedro vody dať, hej, tým mladým stromčekom. Dať aj po vysadení a opäť zamulčovať. A počas sucha opäť opakovať. Pri starších stromčekov, ktoré majú viacej tých rokov, tak minimálne, tak aby sme dosiahli, aby nám tá vlaha išla aspoň tých 15-20 cm. Čiže to znamená 50 litre, 40 litre, 30 na metr štvorcový. To je prax. Čiže nielen na ten povrch, lebo to sa vyparí, ale že by sa nám dostala ku koreňovému systému.
1: A dôležité je teda, aby bola tá pôda upravená tak, aby tá voda tam prešla.
3: Aby tam aj tam čo najdlhšie ostala.
1: Pristavme sa pri ovoci, zelenine a kvetoch. Teda pri zelenine a kvetoch. Ako je to tam so zálievkou?
2: Áno, ja napríklad propagujem, alebo teda usmerňujem záhradkárov tak, aby tak, jak on hovorí, že nie každý deň polievať a troškou, lebo to sa dostane k koreňom. Tie korene potom teda rastú v tej povrchovej vrstve a tým skôr, keď to slnko na nich páli, tak treba viac vody dať na 10 litrov na metr štvorcový a to dostanete len do 10 cm vodu, ale zelenina a kvety väčšinou nemajú hlbšie korene a potom ju treba skypriť, lebo tým skyprením zničíte tie pory a nevyparuje sa toľko vody. Takže vydatne zaliať, potom skypriť a potom zase nejaké pár dní nemusíte polievať. A to, čo on hovoril, že sa niekedy to mulčovanie to trávou v tej okrasnej záhradke to moc dobre nevyzerá, no, no, no. Takže tam je to lepšie, keď využijeme toto, že budeme
1: kypriť. Aj keď dnes v tej záhrade zeleninovej máme už aj rôzne formy, ako sme spomínali, tú kvapkovú závlahu, ktorý majú aj tak podomácky vyrobené rôzne hadice s dierkami a podobne.
2: Áno, alebo flaše si zapustia, do toho potom nalievajú vodu. Takže je viac týchto možností, ale určite by som využívala toto prerušenie tých porov, aby tá voda sa bez užitku vyparila zas do hore.
1: Aha, a platí to teda aj pri zelenine, aj pri kvetoch?
2: Pretože, jak som povedala, že ono to není také, keď máte malú nejakú štvor, peďárovú záhradku, aby ste si tam dali trávu, teda mulč zo sena, alebo také. Ono to nevyzerá esteticky, aspoň ja si myslím, možno niekomu to nevadí, mne by to vadilo, takže ja radšej využívam to okopávanie.
1: Ešte sa pristavme pri takých drobnom ovoci, povedzme, keď už sme obrali aj rybezle, alebo už aj niektoré egreše, čo potom ďalej s týmito drobným ovocím, s týmito drevinami?
3: No samozrejme, po zbere je potrebné okamžite odstraniť to, čo tam nemá byť. Čiže my už štvoročné drevo pri rybezliach, egrešiach už nepotrebujeme. Čiže my potrebujeme tú rodivosť dostať do druhého roku a tretieho roku. A v štvrtom roku po odrodení nečakať opäť do jary alebo do jesene, ale okamžite to odstrániť. A súčasne regulovať počet konárikov. To znamená, kričky by nemali mať viacej ako tých 70, konárikov, ale nie všetky dvojročné alebo jednoročné, ale v tom rozpätí 2-3 jednoročné, 2-3 dvojročné, trojročné, tie štvoročné idú preč a znova si dopestovať ďalšie jednoročné, čiže pravidelne stredať z egrešov. Pri stromčekových tvaroch tam stačí úplne tých 5-7 konárikov a opäť to stredanie, aby sme tam mali jednoročné, dvojročné, trojročné a štvoročné, lebo má ísť okamžite preč, lebo ak to necháme dlhšie, opäť berie nám tie živiny aj vodu s koreňom, čiže zbytočne to vyživovať. A tak získame aj pri drobnom ovoci dobrú kondíciu, rekordné úrody, vynikajúci naši

0: tie mladé stromčeky. Čiže všetky tie burinky ja tam nechávam, čiže je to ako zelené hnojenie, čiže nevyberám tie burinky preč. Hej, čiže to kyprenie má byť pri tých stromčekov až meter a pol. Čiže vytvorí taký kruh, ako máme tento stôl a okolo toho drobného ovocia samozrejme i ten meter. A opäť potom budeš mať lepšiu kondíciu tých listov, viacej vlahy, čiže opäť tá slnko niečo spáli. Neexistuje, aby sme úplne zachránili, ale sa to obmedzí.
1: Ale ja v záhrade burinu nemám.
0: Zahradkár
1: burinu v záhrade nemám.
0: Súhlasím, kvety sú kvety, ale my ovocinári, a hlavne to kyprenie a proste ten humus je tam potrebný. A samozrejme, okrem toho humusu, ešte sú potrebné tekutiny, čiže tekuté hnojiva, ktoré je potrebné dostávať, či to je slepači, zajači, trus a ďalšie. A nie množstvo, ale maximálne dvakrát iba do roka, do konca júna. Preto super faktorov.
2: Áno, to znamená, že tá vlhkosť nám trošku znižuje aj tú teplotu povrchu, aj keď nehrozia tam hubové choroby, povedzme, keď tam máme tú vlhkosť.
0: Prečo sa to treba prekyprovať? Teda Katka dobre hovorila, že vytvárame drobnohrudkovitú štruktúru a máme vynikajúcich robotníkov. Čiže dáždovky, tie kapiláry sťahujú ten humus, čiže tú slamu, hnojiva, pekne ku koreňom a zaktivizujú koreňový systém.
2: Vysielame záhradkárov z nitrianskeho agrokomplexu naživo a našimi hostiami sú Katarína Ketmanová a Eduard Jakubek. No a budeme opäť pokračovať po pesničke.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
3: Čo robia ženy, keď žiarlia?
2: Skvelé otázky.
4: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
5: Ja som mala trávu.
3: Trávu? Nie, to na tebe vidno inak.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: No a tí dnešní sú našimi hostiami naživo na Nitrianskom agrokomplexe na 51. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy. Eduard Jakubek a Katarína Ketmanová. Takže poďme do záhrady a do tej okrasnej záhrady, pani Ketmanová. Čo aktuálne sa deje?
2: Je síce ešte teraz teplo, čo sme si teda už tu povedali, ale ja predpokladám, že to už dlho nepotrvá. Musíme už počítať, že príde jeseň a chladnejšie počasie, čo určite všetci záhradkári už veľmi očakávajú.
1: Privítajú.
2: Očakávajú, áno. Niektorí záhradkári, ktorí majú takú väčšiu záhradu alebo aj menšiu, tak majú niektoré izbové rastliny, napríklad vonku, či už citrusy a raukáriu, klíviu, ibištieky alebo palmy, ktoré znášajú tento slnečné žiarenie, ale už v polovici, koncom septembra ich musíme preniesť do bytu. Predtým samozrejme ich skontrolujeme, či nie sú napadnuté škodcami, ich ošetrujeme, nemám tu po ruke pána Matláka, takže nemôžeme povedať čím alebo ako ich ošetríme, ale potom máme ešte také letné trvalky, jak napríklad oleandre, ktoré v tejto relácii...
1: Tie môžu byť niekedy aj do neskorej jesene.
2: V tejto relácii často o tých oleandroch hovoríme. Som vždy hovorila, že do tých minus 5 mrazy neuškodia, takže môžu sa nechávať oleandre aj vonku. Ale v tomto roku, aspoň v Nitre, bolo minus 8. Ja som mala osobne oleandre vonku, takže polovica oleandrov mi zmrzla. Takže viem, že len do minus 5 ich môžu potom, ak hlasia vyššie teploty, musia ich schovať. No a na oknách, keď máme muškáty, tak ich prestaneme už teraz prihnojovať, pokiaľ samozrejme ich chceme zazimovať, čím obmedzíme potom raz nových prírastkov, vyzrievanie, a z tých zdravých, silných muškátov môžeme, ktoré máme teraz na oknách, môžeme odoberať odrezky, nakoreňovanie, tak si pripravíme už materiál na budúci rok.
1: A koľko vydržia vlastne muškáty? Koľko môžeme to takto recyklovať?
2: Viete čo, môžeme ich niekoľko rokov. Ja som mala, ja teda prezimovávam len tie zonálky, tie nie popínavé, ale tie klasické. A ja som ich niekedy 10 rokov. Mm-hmm. 10 rokov, pokiaľ som videla, že ešte pekne vegetujú, pekne. Už keď som videla, že ide to pomalšie s tým kvitnutím, tak som už potom ich zlikvidovala a kúpila som si v budúcom roku, roku nové.
1: Ešte sa pristávame, povedzme, pri begóniách.
2: Áno, ešte často vidím na oknách, hlavne na tej severnej strane, begóniu hluznatú, väčšinou tú veľkokvetu, ktorú zazme tie drobnokvete nezazimovávame, ale tú veľkokvetu tiež koncom septembra už musíme, lebo ona je veľmi citlivá aj na mráz, aj na chlad, tak ju musíme dať do teplejšej miestnosti, do chránenej pred mrazom. A tak, jak som povedala, drobnokvetné, to sú letničky, tie nezazimovávame.
1: Potom si povieme ešte o trávniku, ale tu sa mnohokrát aj vidíme, takto okolo nás chodia návštevníci agrokomplexu, mnohí kúpia stromček, je sucho, ako sme hovorili, no je tak príjemne teplo, ale čo s ním ďalej? Dôležité je teda, keď ho zasadíme doma, aby mal teda vlhkosť a aby sme vykopali aj správnu jamu.
3: Áno,
1: aby nebola na plitku ani na hlboko.
3: Nemaj byť ako studne, nie hlboko, jak niekedy metr, kad metr sme kúpali, hej, čiže úplne stačí taký 50 cm maximálne a skôr širšie jamky. To je dôležité, aby sme tú pôdu kvalitne pripravili. Nebojíme sa tých kameňov, hej, to sú niekedy ešte výhodnejšie, lebo potom fakticky tie rozpustené živiny, koreňové vlasočnice čerpajú z tých kameňov, takže je aj trošku zásobného, ak máme nejaký kompost, tak dajme, nie veľké množstvo, aby sme nepopálili to. No a samozrejme, keď si teraz naši návštevníci kúpia tie kontajnerované stromčeky, ktoré rastú na našich črepníkoch, tak to treba vysadiť čím skôr, aby sa netrápili. A opäť tu je ten problém, lebo tie stromčeky a kríky prídu na iné stanovište, kde boli dopestované ovocnými školkami. Takže oni sa musia adaptovať, čiže prispôsobiť novému prostrediu. Čiže závlaha, opäť tu mulčovanie, čo sme niekoľkokrát hovorili v čase sucha. A opäť základnú vec, ktorú sa boja robiť tí naši záhradkári, niekto dobre zakrátia. Lebo my potrebujeme prvé...
1: To je korene.
3: Aj, samozrejme, korene namočiť do vody, to je takisto, toto ovládajú, ale tú korunku, lebo my robíme veľkú chybu pri všetkých vysadbách, že chceme mať peknú korunku a koreňový systém, nestačí tú korunku vyživovať. Čiže my najsámpol tak, ako keď staváme dom, musíme mať pevné základy. Čiže ja vždycky doporučujem pri tých vysadbách urobiť paličku, sa nebať, v tej výšky 80 a 100 cm. A potom v ďalších rokoch, to je tzv. Výchovný rez, v ďalšom roku nám vyrastú z tej paličky 5-6 výhonky, čiže budúce základné kostrové konáre, ktoré opäť treba na jeseň zakrátiť na tú dĺžku 20-30 cm, aby sme mali polokostrové pevné konáre. Čiže nelakomme sa hneď na úrodu a tu urobíme ešte v treťom roku a potom tie stromčeky to všetko dobehnú. To 100%, lebo to robím pri všetkých týchto kríčkoch. Pri kríčkoch, ktoré a pri stromčekoch. Keď si kúpime teraz rýbezle, alebo nejaké muchovníky, alebo si čo iné, egreše, opäť je potrebné urobiť ten kabelkový strih, aby sme vytvorili si kompaktný tvar, čiže na 2-3 púčiky. Že nie tešiť sa, že už vidím tam rýbezľu, ktorá má dĺžku 30-40 cm. To sú takéto, by som povedal, skúsenosti, ktoré som predtým tiež nerobil, lebo mi to bolo ľúto, hej. Vidím tam už broskyňu, nejaký plod, alebo zakúpenú rýbezľu, egreš, tak som ich chránil. Ale práve ten tvrdý začiatok je najdôležitejší, aby sa prispôsobil ten stromček a krík do našej záhradky, aby vytvorili kompaktné tvary a že by tie stromčeky počas celého života boli pekné, krásne. Nie, že by sme mali stromy vysoké, to sú trápiace, suché stromy, vysoké 7-8 metrov. Takže aby sme pestovali tie stromčeky do výšky volejbalovej siete, takú, mám terminológiu športovú, lebo som hrával niekedy trošku aj hádzanú, aj tieto veci, čiže aby sme práce robili zo zeme.
1: Áno, aby sme dočiahli je zároveň aj pri ošetrovaní, nie len pri zbere.
3: Nebude toľko pádov z rebríkov a opatrnosť pri oberaní, aby sme za tým jablčkom, rušičkou, ktorú zberáme, nepadli z toho rebríka, nepolamali si. Čiže aby sme tú úrodnosť nemali vo výške 4-7 metrov, ale v úrodnosti od metra do 2,5 metra. Hej. Mm-hmm. A potom sa lepšie aj udržujú tie spôsoby ochrana, rezy, strihanie a stromčeky sa nám odďačia.
1: Predstavme sa pri trávnikoch, pani Ketmanová. Vy ste hovorili teda, že múč nie, ale trávniky teda môžu byť pekné aj takto na jeseň. Samozrejme, keď ich aj primerane zavlažujeme.
2: Áno, trávniky toto leto tiež samozrejme utrpeli. Vidíme tie trávniky v parkoch a okolo činžakov, že tie nepolievali, takže sú naozaj vyschnuté. A my v záhradkári sa snažíme, pretože okrem okrasných drevín aj tie trávniky sú ozdobou tej záhrady, takže sa snažíme, určite sme ich aj trošku polievali. No, určite sa už aj tie trávniky tešia na to chladnejšie septembrové počasie.
1: Ono je to tak, že ten trávnik, keď vidíme, že je úplne vyschnutý, takmer, že nemá ani tú časť nad zemou, on sa vie tak zregenerovať, že potom vlastne vyrastie?
2: No, je aj taká alternatíva, uvidíme po tomto horúcom lete, keď neboli vôbec stienené, či zregenerujú, ale my v záhrade určite sa snažíme aspoň trošku zavlažiť, takže tie korene tam ostali, len nerastli, nerozširovali sa. Takže teraz na jeseň, keď sa ochladí, možno aj nám viac zaprší a začneme ich prihnojovať teraz na jeseň, aby sa nám viac rozkonárili, ožili, teda ozeleneli. A dôležité je tam aj keď predtým, jak ich začneme zavlažovať a prihnojovať, aby sme aj spravili vertikutáciu, to je prevzdušňovanie, lebo to suché, aby sme odtiaľ odstránili.
1: Áno. Eduard, ty chceš ešte doplniť tým trávnikom?
3: No, určite áno, lebo najväčšiu chybu pri kosení robíme, že kosíme úplne pri zemi. A všetky trávy, všetky ďatelinky musia mať srdiečko, čiže my im zlikvidujeme srdiečko. To je ako keby sme jahodové srdiečko, čiže najväčšiu chybu, lebo kosíme veľmi proste nízko a potom zvýšené. Ja teraz vám poviem praktické z východu, z Prešova. Nič nezavlažujeme, žiadne záhradky, čo na ploche hektára, pol až 2 hektáre. A v tých horúčavách, tým, že je to doplnkujúce, je tam aj ďatelina prázdiva a tráva a sa kosí vyššie, čiže ručne, tie trávniky sú sviežejšie, lebo nemajú poškodené to srdiečko. Takže ja všetkých záhradkárov doslova poprosím, aby nelikvidovali, že musia mať úplne prizemný
1: súk. Na čo najnižšie
3: kosačky. Nechať to srdiečko,
2: aby bola listová. Áno, kosačka sa dá, dá regulovať ako na výšku, ale ja si myslím, že toto záhradkári vedia, že srdiečka si nezlikvidujú.
3: To by si bola, Katka, milo prekvapená, lebo chodím od východu až po tých záhradkách, že niektorí to vedia robiť, aj zálevka pomôže, ale veľa, veľa tých trávnikov je úplne pri zemi a to je zlé.
2: Tak to máš pravdu, áno. Keď si zlikvidujú srdiečko, tak nemáš... Áno, tak potom sa zlikviduje koreň a už to nezregeneruje.
1: Tak ako by sa malo. No, vysielame z Nitrianskeho agrokomplexu. Katarína Kedmanová, Eduard Jakubiek sú našimi hostiami. No a budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: No a dnes z agrokomplexu s Katarínou Petmanovou a s Eduardom Jakúbekom. Pristavme sa pri letničkách, pretože tie letničky aj tu vystavujete tento rok. Ako prežili to leto?
2: Áno, ešte k tým letničkám, že ich tu vystavujeme. Áno, mali sme tu včera takú súťaž v aranžovaní z letničiek práve. Takže áno, sú vystavené veľmi pekne to tie ženy a deti, aj 5 deti sme mali veľmi pekne. A pýtate sa, že čo s tými letničkami? Áno, no teraz nám pekne kvitnú tie letničky, niekomu lepšie, niekomu menej. A môžu si tie letničky, aj dvojročky sú ešte, môžu sa vypestovať aj z vlastného nazbieraného osiva. Stačí, keď sú už úplne tie kvety uschnuté, uskladniť ich tak, aby
1: boli v suchu hlavne.
2: Aby boli v suchu, aby nestratili klíčivosť a potom na budúci rok ich môžeme vysadiť a takto si môžeme pozbierať astry, aksamietnice, nechtiť. Oni sa nám niekedy aj same vysemenia, takže na rok aj bez našej pomoci začnú rásť, ale nie je dobre, keď si ich takto uskladníme.
1: Áno, tie aksamietnice vlastne až do mrazov kvitnú.
2: Áno, tie kvitnú až do mrazov. A keď ich neoberáme, tak oni popadajú na zem, tie semienka na rok nám znovu klíčia. Ale keď sme si vypestovali teda zo zakúpeného osiva, ktoré majú označené F1 alebo H, to znamená, že niekedy potom môžu zmeniť farbu alebo veľkosť kvetov takto získané plody.
1: Takže nie sú certifikované
2: áno,
1: potom.
2: Tie nemusí. Musia byť
1: nasledujúci rok.
2: Áno, na budúci rok už nemusíme mať. A to isté platí aj pre zeleninu. Keď si pozbierame, lebo niektorí si aj rajčiny zberajú, aj tak si môžu, ale nemusí to potom byť tá istá farba, alebo tá istá kvalita.
1: Že ich to môže potom niekedy prekvapiť. No a ešte sa pristavme pri v záhrade ovocnej, Eduard, a povedzme si, no koniec leta, začiatok jesene, už sme hovorili, že tie rezy, stále tie rezy pripomínate a pripomínaš?
3: Áno. Ja som veľmi rád, že tu máme tzv. Irisko, za M3, ja to nazývam Iriska, čiže vysadené stromčeky už skôr, udržiavané, a sú tam pravidelne počas celej výstavy až do nedele praktické ukážky pri stromoch. Toto je vy. Ja som tam len sám, máme aj ďalších 4 mladších odborných inštruktorov, čiže stále sa striedame o 10, o 11, o 14, o 16, takže návštevníkom robí radosť a mne ešte väčšiu, že majú o to ľudia záujem a konečne priamo pochopia, keď sme pred tým stromy, že ako prebieha premena listovi na kvetné, čo treba odrezať, čo je ten prevod. A oni povedali, konečne to pochopíme, lebo to vidíme. Ano. A tieto tzv. Praktické vzdelávania robíme v rámci Slovenského zväzu záhradkárov, kde sa povedať každý mesiac na takých našich ihriskách. Mňa len trošku mrzí, že niekedy som tu chodil každý mesiac a teraz by sme potrebovali k tým stromčekom prísť. Čiže aj z Nitrančanov, aj ďalších, lebo tam treba aj to prikypriť, upraviť, prípadne likvidovať tých škodcov.
1: A tie stromčeky sú teda rôznych veľkostí, respektíve aj staršie, aj novšie.
3: Samozrejme, mladšie. Sú ešte aj tie, čo boli vysadené pred 15, 20 rokmi a súčasne sú tam vysadené aj mladšie. Jednoročné, dvojročné, štvoročné, čiže majú tam pestrosť naši navštevníci, že vidia ako ten mladý stromček, ten výchovný rez, ako pomôcť starším stromčekom. A to priamo vidia počas celej tejto výstavy až do nedele.
1: No, takže to zopakujeme predsa len tie časy.
3: Praktické ukážky za M3.
1: Čiže na malých poličkách?
3: Malé polička, aj samozrejme aj pri múzeu, aj tam sú, ale hlavne centrum je malé polička a tie časy sú od 10, dá sa povedať, až do 17 hodiny. Čiže tam sa stredáme. Ja konkrétne mám napríklad termíny 10.00 a 14.00 a medzi tým sú tam moji kolegovia.
1: Pani Ketmanová, ešte chcete doplniť?
2: Áno, ja by som ešte chcela doplniť, že teda pozývam návštevníkov toto, o čom sme hovorili, o tom ovoci a zelenine, aby si prišli pozrieť do pavilonu M3.
1: Do nedele?
2: Do nedele, áno, do nedele do M3. Je tam tá poradenská služba, čo som hovorila. Môžu si tam pozrieť tie naranžované kytice z tých letničiek a poučiť sa aj tým, že tie vystavené exponáty, je tam aj odroda, je tam vypísaná odroda. Takže oni sa môžu poučiť možno doma nevedia, akú majú odrodu a podľa tohto sa vedia poučiť. Máme tam slivky, broskyne, hrozno a ja neviem.
1: Každému vyhovuje niečo iné?
2: Áno, každý má niečo iné, takže môže si to skonfrontovať so svojou úrodou.
1: Takže s našimi hostiami sa môžete stretnúť, ak prídete do Nitry na výstavisko až do nedele. Ďakujem, že ste aj prišli sem do nášho stánku Rádia Regina. Eduard Jakubek, predseda Slovenského zväzu zahradkárov.
3: Ďakujem. Pekný deň.
1: A Katarína Ketmanová, odborníčka na zeleninu a kvety.
2: Dovidenia, do počutia.
1: No a ešte pripomínam, že od mikrofónu vysiela Martin Jurčo, koordinovala vysielanie Nora Turancová, technicky spolupracoval prenos František Žilinský, no a z Bratislavy technicky spolupracovala s nami Ela Kováčová.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Zahrajte mi túto.
1: Po 16. hodine prichádza čas venovaný ľudovej hudbe. Pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto vás pozdravujú Sergej Kováč od techniky a spoza mikrofónu Michaela Valiková. V nasledujúcej hodinke sa spoločne prejdeme východným Slovenskom a navštívime naše regióny. V pravidelných rubrikách si vypočujeme rusínske piesne z Nižný Hrepáš, ale aj Lapačky a Verbovačky zo Smoleníc. Opäť otvoríme aj reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, z ktorého sa dnes dozvieme zaujímavé informácie o tradičnom spievaní na zore v Hrušove. Nože chýbať nebudú ani pranostiky na nasledujúci týždeň. Takto v úvode vám ponúkneme aj pondelkovú hádanku, ktorej odpoveď zaznie záverom relácie. Hádanka znie takto. Ako sa spraví z muchy slon? Na uvažovanie máte celú reláciu, počas ktorej vám my budeme hrať. Ako prvú si vypočujeme ženskú a mužskú zložku folklórnej skupiny Slavkovianka z Nižného Slavkova s ľudovou hudbou Železiar.